0: کبیو بنزین ور بگری چلو ه یعنی بیستو ه بیستو هر کادر جمیر در باز به اتوانی دوباره وری بگری تا و که چی جاره که تر امر رو ام سیستمای کارا کرده و هر سه روز بو پنج روز جاره کسی که مافی های بوی بنزین ور بگری اما شو کاره که اویا او بنزینی که بود هوگ دید کم بود تا و رجکی زور کمیش بود تا و لسرانسری با دینانا با همو قضا و نحیه کانا و بایداره سر بخوی زاخوش و نو بنزین خانه بنزینی 750 دیناری دا باشه کن سیانیان ل نیو سنتری شاری دوکن دویانیان ل قضای آکرین و دویانیان ل اداره سر بخوی زاخون یکی کیان ل قضای سیمیل و یکی شکیشان ل قضای بردراشا بلام اما تا استا نبوه تحل به هوی اوی لو قضانه دورو بری شاری دوکن خواستیان زیاتر ل سر بنزین و پنایان بردو تا بر اوی اگر هر هیچ نبه بنزینی سوپری ترکیش پش بسنی پیپ کن بو اوی هر هیچ نبه نرخی بازرگانی نرمالی بازرگانی کم یک دا بازه بو 1500 دینار بو 1400 دینار بلام تا استا بنزینی نرمالیش دانه بازی و تنانت ل 1750 دینار وستا و بو 1900 دینار جگه لو بنزی خانانه که بنزینی سوپری ترکی هم پیگشتو ها و جگه لو کارزان زنیاریم پیگشتو ها نیزیکی چل تانکری تر لوانه امرو تاس بینی و ل دروازه ابراهیم خلیل و بین پارسگای دوک.
1: بله. باش. عمران یوسف پیام داری کانالش ل دوک و راست خوله گلم بود. سپاس با تو شروعها سپاس با هاوکارم راد احمد پیام داری کانالش ل هدیر اویش راست خوله گلم بود سپاس با ایوا. اما دوخی دبش کردنی بنزین ل هرمی کردستان بته بته ل هولیرو ل سلیمانی کاتک لا دوهكو لحولير بتايبتي لسليماني قيرانك كمترا وشوفيران هم نوريكي كمتر دقرن بوي بانزين عن دسكوي نرخا كانش هرزان ترى لا سرطاي قيرانك واربو جوره وبو جا قفتو قول لقل ميوانك ما قفتو قول لقل دكم زان ام دوخا بو شيوايا بتايبت انا اشت سرنجي راكيشا بانزينك كلنا وخبر هم ديت پالاوگه کان پالاوگه این آخون لحولیرن کارو لاناس بنزینی محسن برهم دینن نرخکی به 2200 دیناره بلام سوپر بنزینی سوپر که لترکیه و داخلی هریمی کردستان دکری هاورده اکری به 1900 دیناره اما چون با چی چون شدیو آروده وزارتی سامان سروشتیکانی هریمی کردستان چوار بریاری در کردو کتا بریاریان او بو پال پشتی بنزینی نرمال دکن با 550 دینار دفروشن او حیواری درامای دکتر هورجون تانبیره ازارکل لمسکی راست و دا چی بمسکی چپ و لمسکی چپ و دا گرتو براست دیدن کمپانیا دا بشیبکا چار سر نابه دیدن وزارتی سامان سروشتیکان و برای برایتیکان دا بشیبکن چار سر نابه نرخی بنزینی 550 دیناری دا بندکن و پالپشتیکن چار سر نابه و تیان نابه ل 850 دینار دتری بنزین لهمو بنزین خانه کند لارصد و پنجاد نرزیاتر به چهار سر نبود قیرانه که قول و قوتر ره بتوه بنزینی که لترکیه و هاورداکری هر زانتر لو بنزینی که ناخوی هریمی کردستان بر هم دهنده و دپاله ره با چی؟ سیره باش میوانه کم برس یادگار صدیق شارزای نوتو وزلالی سری بریتانیا و راست خوال گلمه برس که یادگار سلاود لبت سپاس کم میوانی کانال هشتید نامه پیشکی که زور بلند نصر خیرانی بنزین برستان شارزان پسپورن ام ولاتی که سامانه که سروشتی زوری هی و دهاتی زوری لسر هنار دکردنی نوت و ستمنیه با چی لنا خوی خومن لولاته خوی خومن ده برمیل یک نوت بمچلی هاوی نبا دوصد و دورو بری 250,000 دیناره بنزین با 2200 دینار با 1,550 نورمال اوانی دی که بجور یکن اتر خلق برستی لبراوه هو کارکا اوه نمان توانی و ایم اداری کرتی ستمنی بدین حکمتی بغاو فدرال غدر من لیکا 50,000 داو پی من بو اوه بو پداوستی ناخول باری ستمنی گلی بدین و بکاری بینین یا خود اما قیرانی کی جیانی به هوی او جنگ و کدروز بو و دخستنی گروی هرمز و با چونی ایو ورده ورده اگر بابتک باست کین کام لمانه هر راست که
2: سلام علیکم کارسان. فدا خواهیم داشت و پنج سال حکومتی ایران کردستان و دوای 23 سال بسر روحان رژیم عراق و باوی که مدعاتی کشور مال عراق ولسانت او بوهات. لما اویم 35 سالات و این بوده.

0: لپش هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایک که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلق و پیشکشکم.

0: دن باش و سلاو رئیس تماشاوانی هجا کرم کندگل و بلتانا برفره یا نوچیان بلتانا ما وک هر جار به هن سر نوچین گرینگ دست فتک توم باراک راگهاند مظلوم عبدی ده دمین دجوار ده آلیکاریا آمریکا یکریه وانی زبانجی که خباتن لسر مجارن سیاسی و پروردهی ین کردان بردامن واندکار و ماموستاین حلب، افرین و شه باید بیجن پاشا روژا 20,000 خواندکاران لبر وندابونیه جبرکو برنامه ریویبریه خوسر و 12 سالان هاتا خواندن لأفرین شیخ مقصود و شه باید تونیه
1: ام دعوه پری خواتن بی پری ویتن حاضر کما تنه بی حتا با دوره بی
0: لباجار عموده هجمار کارکرین دپوین گنم نرازیبون نشاندن دخوازا پره خواه کرن کارکر دو بیجن 6,000 دولار وان لجم حکومتیه و دما او دخوازا مافی خواد کن جوان را تیگوتن پره تونیه سیپان حمو دو بیجه هن هیز ده سری ده اسرائیل هول ددن کو پیواجوه تیگ بدن و ده زانین کو ین کود خوازن کردان و کو هیزه کلشکری بکار بینن ده پلانا خوده بسر نکد.

نونر تایبت یه سروک آمریکای یجبو کاروبار سوریه و عراقی تون بارک دویجه فرماندار گشتی ازن سوریه دموکراتیک حسد مظلوم عبدی هلوشاندن حسد و انتگرابونا تمامی لشکری نو حکومت ده راگهاندیه. تون بارک مظلوم عبدی وکی جنرال اکی آوارته بنافت که و کوددمین دجوار ده آلیکاری آمریکای کریه وانی زمان که خباتن لسر مجارن سیاسی و پروردهی ین کردان جی بردامد کن. درباره ناکوکین کرد و ترکانده تون بارک ده نابرا پکی و یه پکی ده که پکاته سرکه هسده جداهی دانی و دیار کرد که مجاره انتگرابونا هسده دکاره جد دیروکا آلوزین ترکی و هزین کردان ببرین جبرویه که جی امریکا هول ده

0: دنیا بی خویان کرین و راحتی کل با هر کسی چه ببه و دمی و هر کس ناس بکه گوگاوین دوی بازاری تی آفتین هلبت جبو پرجواندیا هر کسیه.
1: باش گلکس پاس کم این شیخ مزنو چه گانامه جن نوا بازار حسکی آگاهی دانمه دوی جن دن باش خبت خوش با. سیپان همو دبیجه شام پایتخت هفپار احمویانه و دزانی که هن هزین نفچه دسرید اسرائیل هولا تکدانا پیواجوه هی دیدلی تکز که کودی او همو به هوره سرکوین جیگری وزیر پاراستنی سوریه یه کاروبار هرما روشلات از سوریه سیپان همو دربار پیواجوه آشتیه و پیواجوه انتگربونه ده لروجاوه کردوسانه جر روجنامه ترکیر اخویه و دیار کرد که هن هیز در سریده اسرائیل هول دادن که پیواجوه تیک بدن. هر واد بیجه پیواجوه که دجوار لبندامه یه. لی امی به هوره بسر بکبن. یین که خوازن کردان وکو هیزه که لشکری بکار بینن و پلانین دن هبون وندا کرنه. هر وها سیپان همو آنیزمان که شام نها پایتخت مح همویانه آهف بره. جبرویه که جی آواهی دولتی و نزیکاتی ویا لهمبری جداهین اتنیکی اولی و چاندی دید پیشروژا پیواجوه ده رولکه گرین بلیزه. سیپان همو آنیزمان که ولاته مه یه هفپار سوریه نها پر خورتره و او یکیتی نه تنی جبو سوریه لی دهمان دمه جبو تواهیا هفکشین لروشالات ناوین گرینگه و ده ازانین که اوتکارن ببیجن که ریویبری شامه و انقره دوی پیواجوه ده یا انتگربونه ده به آوائی که ویرک و دلسوزان تفگریانه و میجی به همان آوائی برسف دایه. روش دنابرا اسرائیل ترکیه ده لسوریه گرانتر گرمتر ده به. پشتو ایریشا اسرائیلی و آل دجی بالا فرگه الزهور یا گو هفته کیلومتران دکه و سینوری ترکیه دوری سینوری ترکیه داخوینین تون تین داین دوی در بارده ده همان دمی ده شاندیا سروکه آماری شاندیا سروکه آماریکه جبو کاروباری سوریه و عراقی جی هرگلین پیوندین سوریه و اسرائیل به بیر خسن هر وا آماجه بویه که کریه که تیوی بریار ناو دولتی لإسرائیل دل جولانه بمینه مدیا اسرائیل جید بیجه ایدی توم بارک لإسرائیل به پی اردوان تبه ناف کرن
2: بارک ایدی لإسرائیل به پی اردوان تبه ناف کرن او دمجه اسرائیل ده حاجه بیر خسن او یک جبر داخلانین بارک ین دربار ایریشا اسرائیل آلده جبال فرگاه او دهوره تین باراک پشتی و ایریشه دیار کرد بو تو همون اگه ترکیه لبالا فرگه هیتو نبو و دستیشان کرد او ایریش خزمت آرامی حرمی ناکه در داخلین نو ده تون باراک دستیشان کرد اسرائیل تاوی بریار ناو دولتی لحطا نها لجولان دوینه هر وها بحث پیواندی سوریه و اسرائیل کرد بو و گد جه پشتی هلوشینا رسلات اسد و اسرائیل و سوریه جبو پیک آینا رکفتنگ اولهی پین جاران حفظیتن کرنه داخلانین توم باراک دناو مجای اسرائیلی ده وکه نناس کرنا وی جسروری اسرائیل سر جولانه حاتب ناف کرن. هر وها او داخلانی لدجی بریارن ترامپ بخواه. ده آدار سال 2019 ده دونالد ترامپ لگوری مرسومه که به فرمی سروری اسرائیلی لسر جولانه ناس کربو. هر وها توم باراک جد داخلانین خوین حبونا هیزن ترکیه لابو دهوری وگریه و گوت دبکو اسرائیل هست به پلانه که ترکیه یا در باسبونه بالافرگه ابو دهوری کربه. جاودیر دبینن کو توم باراک د دانستاندن خدا برجوانین ترکی دده پیش. مالپارا اسرائیل هیومجی در باره گود. ایدی باراک لإسرائیلی بپیای ترکیه تیب ناف کرن و هر وها رخنین باراکین هری داوی در باره ایریش ابو دهوری ده اسرائیلی عاجز کرد. لسوریه یاکو خویار دبه شرکی و شارتی دنانوار اسرائیل و ترکیه ده هیا. اسرائیل دبینه کو دفه آسیمان سوریه جویر و کری به. و ری ناده ترکیه که جباکور سوریه زیره تر بر بناوندو باشیر سوریه و بچه نها ترکیه به فرمی لشش نافچین باکور سوریه دمینه و اوجی عفرین سرکانی گرسپی جرابلوس بابو عزازن پیشتر بنیامین نتانیاهو ترامپ را دیار کربو ترکیه سری پینج آخوا سوریه کنترول دکه ددمه که دکو اسرائیل کیمتر جه سری یک کنترول دکه لگوری آگاهی آن اسرائیل 400 کیلومتر چارگوشه جباشی رو سوریه کنترل دکه و هر دوی مجای اسرائیلی بحث آوا کرنا نافچه اگه اولهیه گره بو و گوت اسرائیل ده

0: نه بارگاه لشگری لباشیر سوره آوا بکا تفگن اسرائیل لباشیر سوره زیده نه ایر جون و چگان اکران حشته یه شامه دیار کر اسرائیل نزی باجارو که بیجن ای گندوار شامه بدرونه که اوتومبیلک آرمانش گرتو ده انجام ده کسکاتا کشتنو دوجی بریندار بون
1: اف ناکوکی نابرا انقره و تلویوی بر بکوفتشن سوریه دبن سیوانا و ناکوکی ده پیشاروژا و چاواد دخویه ده بر بکوه بچه چخاز باندوری لسوریه و باندوری لسر کردان جیشت که بطایبت ده مجارا کردان لسوریه ده انتگره بون هیه ده مجارا کردان لترکیه ده پیواجوه که هیه پیواجوه اشتیو جوکا دموکراتیک هندکت و چارچوه ده بطایبت سوریه امی بنرخینن و دوی نابری ده کرد باندورا امریکا یجی می هنده که بنرخینن تماشاوان هجا ده لسر ناکوکی نابرا امریکا ترکیه و اسرائیل ده میوانه که می جا آلمانی جا باجار بخمه هیا برس نواف خلیل ربه ناوان دا کردی یا لیکولینان آ آلمانی دن باش ببرس نواف هم خیراتم با بلتن آمه که خوشم مرنه
2: کلاس باز سج هر واکی خوشم دن باش بو تج بو همو خبادکار و تماشاوان کانال هشت
1: اربجی سپاس کم گلی گلی ام دبینن کریزا نابره انقره او تلوی کورتر دبه برزنوف یعنی اف توندبون اف داخو یعنی توند که تنداین هف دو به کم کوجیان به تونکرنی اف وان به کردان تومد بارد که به کشنا کردان اف وان به فلسطینیان کشنا فلسطینیان تومد بار که مبستامن نتانیاهو اردوانه به وی آوی داخو یعنی دجوار تنداین یعنی دوی نابره ده روش بر به کوه چه چخواست باندوره که نرینی سر روش ها سوریه چهد که موها بپرسند دست بکه کرم
2: که براستی هر دو علی راست بیشن یعنی نتنیاجی فلسطینیات کجه از نبحثا شریرین بری حماس کم نتنیاجی فلسطینیات کجه و اردوغان جی کرد کشتنه تفکی دمی داوید پشتی پروسسا آشتیه دست بکری اف مسئله سکینی هر دو جی وک علا وکی خوازن یک دو خوازه ایش افلسطینیا و خستک وانی روا و حتی جی پارستنا گروه که ترور که بربچاوید نیای تاوید بری اسرائیلیا کرمه بس بی حماس یعنی اردوغان ویجی پیش گرتیده که لی یعنی گلک دیاره که هر دو آلی ایدی آنا شروع نتنه سوریه سوری دفره که سر سینوری هر دو آلاتایی و هر دو آلی جی ایدی تخوازن وی دفره بکن جه کی باندور هفته کن بکن و جالیه که دیگه جی کاربن بکن وکی بارگه که اسرائیل ذکری دست پیکت گوت یعنی من جی کسن اسرائیلی راست راست بیست ام قبول ناکن حکومت ام قبول ناکن ترکیه نزیکی باشور سوریه بده یعنی آلیه درعا و قنیطره و دفره ده و ترکیه جی بکمان در فتح که گله که دیروکی کتی دستی ویده کسی اول بنده ویده سلا داری دنه و وی مسئله ایش بناشه تدی دونالد ترامپ فکری گو من و اردوغان یعنی دونالد ترامپ و اردوغان من احمد شرعانی سر دست سلا داریه ده انجام دیجی ای زرار رو زیانت بینه گله سوری یعنی ته فیدش وی یکینا بینه و حتی که جان داره جیه بمشه بتاقه اوجی درن اسرائیلی گیش مرگوتن یک کلی کنلر اسرائیلی دوگوت گنا کوکی در کوه اف دسپیکا آلو زیده دسپیکا رو خاندن رجیما بحثی دیکتاتور ده یا بشار رفیهی ده گوت وی دونالد ترامپ وی دسته وردانه بکه آنها نرازی بونه که جی تنبارا که یه و هنه که بیدنگی برانبری هلوست دونالد ترامپ و تکلیب اردوان رهیه لی فلسفه نتنیاهو که مرو کار بیجه نتنیاهو شوهی که گله که بیوکرید بیجه باوریای واکه سنایه نه تنه تشتید بیجن نتنیاهو بی نیت واکه سا ازیت بگین دولت اسرائیل یعنی یک پرتوکا نتنیاهو بخینه ویه که گله زلال دیار
1: باشه امی ورن سر مجارا امریکا یجی دوی ناو برده برز نواف یعنی ام ناکوکیا کو درکتیه سدسد مرود کارا بیجه گریده روشا سوریه یانجی ناکوکیه نابرا ترکی و اسرائیل یین بریجی هنه جبر کو م بری دیت یعنی م اف پرج میوانه که خود دمج مر پازدان ده کر سوازم اراستی ویج بکم یعنی بری نتنیاهو اردوان یانجی ترکیه و اسرائیل راستر بجم دوسیا کردان لهم بری ترکیه دهات بکارانی دوسیا فلسطینی لهم بری اسرائیل هفدو تومت بارد کن یعنی اف ناکوکیا کو آنها درکتیه

0: پیش سادی سد گریده روشا سوریه یانجی ناکوکین بری نابره هر دولتان ترکیه و اسرائیل دهیه.
1: دې شو ته مزل کړی دادی راغاندلې ده او ته دې د ویج مرو جدا کې ټکیلیا دولت اتر کې به دولت اسرائیل ټکیلیا یعنی او ټکیلی باوریام د دوام د کې وي به مينو او یک دولت پېشي کې چک دان اسرائیل چک دان چک درون فروکه به پیلوټ یعنی تیار به تیار دولت اسرائیل یعنی ای پېشي او فروکه دان دولت تركي وبيشري تفجر أزادية كرن دولة إسرائيل ومدزان رولا إسرائيل بتايبة حكومة نتنياهو تيجي د أو جالكيا نافدار رفا دامزرينري بارتيا كركري كردستان بريز عبد الله أوجلان أفتكري نن وأستخدم فيجي بيجم بلز وقتي أكبة تشيبو وقتي بارتيا داد وقاش بيدان تشيبو ده ده حزة ده شاردي تباغة ده حزة ريكيدة قلنا كي بيشقرتي كي مزين جالية جواد أبو وكي نمونا خلاطة ويركيت عن أردوغان لأمريكا يعني ورول نافخد بلاف ذكر جالي كي ده خلاطة ويركيت جالي لوبيا ودي ده دهات دانج بو أردوغان جالي كي ده عبدالله قلت شو مزقفتا على أقصى المي ذكر جالي كي ده فرمانداري قشتي ويشاقي إيه دما أردوغان ده ذكري كناوي لناي ديرامي الكر باش بو الكر باش بو ده شو او کومه جواد اتانی لبر دیوار گری حافظ مبکا دما بالا خب دی تابلو چوای او یک کسی پشگرتی کی به هم پاپ اردوغان کر بول وولف ویتس ای جو جگری وزیر پارسنا وزیر پارسنی وزیر برافانگی بود د سال داوید تایبت پشتی بهارا اگجر دیم بهارا عربا اردوغان دید که اخوان مسلمین حوال بندیوی گیان دسترداری لتونس و گیان دسترداری تایبت لمصر و لفا دولتا ایدی روش هاد بهرتن جبر امریکا و جهوا و اوروپا دوگوتن او اسلاما معتدله او اسلاما نرمه و جبولو جی پشکرتی که بهمپا به اردوغان راحت کرن آنا روش گوهریه آنا ناکوکی زیده بونه و دی پروژه دی دیتن دیتنا اردوغان و دولتا ترکی جبورو جلاتا نوین و دیتنا نتنیاهو و لیکوچ بروجدات آن وی تی برام بریه ندید نه دیکسانه نه دخوینا وی تعلیان جاز پرچ ناکو کی درکت اند داووس جی درکت و ده مافی مرمرا جی درکت ده دیسا تکریت اصلا هری بلندمون و هجای گوته نه تکریت آنها چه کوتنه بونه ای بازرگانی نبره هر دولت آدی جان راست راست و جان نراست راست ده انجام ده دیدین جبروجدات آن وین تیم پشکش کردن اردوغان دیدن خوش بود ترامپ پشکش که نتنیاهو جی دیدن خو پشکش دکه او نتنیاهو وید بیجه اف دستردار باش نو رژیم کت دریا جهادیار باش نو بشار اسد رفیع اف جی گلگ باشه و بهای ویجی که جهادی بین سر دستراداری لی نای واتای امی بهمن او فرد ببند شامه و هینجی سر اردوغان ایدی بیجی خود سوریت بگره و بنگاه و بارگه خوچه که گسیب کار بمترسی لسر گلی جهو و ولات اسرائیل
0: باشه برز نواف یعنی دنوا کردان ده ایدیومک مسئله که اید بیجه دو سری ده قوشقان اکیده ده منجل اکیده ناک
1: بله
0: یعنی ترکیه جی سره که مرود کاره بیجه دنوا سوریه ده که یکی دوی یکی بخه یعنی پیش روزاوی وحات ایدیتن رکتن جبرکو نا ایدیتن سر مجاره سوریه
1: دنگیمتی؟
0: بله بله دنگیمتی بیزن نظام و پرسامن گیشت پردستی
1: بله حتی سسیه اکتوبری وقتی هل بجارتن لسرائیل چیب بی و اوالو زی دوام بکه و بلکی بلندتر بی و ممکنه جیناد تونتر جی بی پیشتوی مفیم بکن و افتیکلی چواب بن امریکا دونالد ترامپ بی ایگید بیجید بی از دوستی هری بلند دوستی هری خورد دوستی هری دلسوز اسرائیلم و ده همان دمی دیجی گله کی پس نی اردوغان دیده و پس نی ترکی دیده و دبی تشت دوجید گود هر تشت مش اردوغان خستی پیکانیه شبولوژی و هاول بده گوا و و آلوزی و ناکوکی کم بکه لی دباهوریام ده و بلند ببه حتی هل بجارتنه گه نتنیاهو بی سر ده سلاداریه باورد کمی هولدانه کی نه هبش بوی گه اب مسئله سر راست به اسرائیل و نه ده ترکی بارگه خواه و رادار خواه دینه گه ببه مترسی سر هزیوانی ازمانی ev jî kesekili

0: اسرائيليش مرغوت د امل كونغر كي باور باش داربون دو غازماني سوري جي پروردا هزيمي بج هزيمي ازماني يعني انا جو وقت درن جبوي ريشي بارغي رجيم ايراني يمكن شخر حتى حد سر ازماني سوري درن جبو اردن جي نخه نخن الوز يد وشو ازماني عراق جي بكري يعني او دفر جوار جرينجي جبو في جرينجي هر تشتي تشوبينن دولتك سعيد حزار نصب تشيل هاشتاج شيبي سازيوين استخباراتي وفرتن ومديد ب جيان فيدك الايراني ومديد ب تشكر سري حزب الله جي كان بنش سوري تشوبين سوريا رجيما دسترادارين قد بيجن امكارن وابخابين ومي دمك جهاديار بيجن امكارن تدي هدي هدي وابخابين بمين نكارن سوريا بخابين ونكارن اسرائيل بخابين يعني ودونالد ترامب سور السروية كي السعودية جي ورجيم السوري جي ودولتا لبنان أو جي ببن بشكي بيمان إبراهيمي وداغو ناكوكيل في يعني نبرا عربا وجهوات بداوي بينا وجي آلية دي بيقمان أردوغان ناخوز أب بيمان بيجي سري وتخوز أفالو زبمينا وحماس وغيري حماس جي دولتا عربا جي بمينن بشتا خبدن أردوغان وفينا كوكي كيماني كيماني دراغان دي هر دمکه گروه کنو پشگردیه مگل عرب و مسلمان شخور بینید
1: نها داخویانین تنبارا کین درباره وان ناکو کین دهنده که اسرائیل عجز کر جره گود دو پای اردوانی جه تنبارا کره گود نها اف داخویانیه که دو بیجه اف ناکو کیا تنبارا کنو بستمن دو بیجه اف ناکو شر اف ناکو کی خزمت آرامی نافچه ناکه براستی جی اف داخویانیه که شخصیه هلوسته که تاک شخصی یا جی هلوسته آمریکایی لهم بری ور روشا کود قوم ال سوریه نابرا ترکیه و اسرائیل ده
0: برو کاری حتارا ده که بیش به هلوستا دونالد ترامپ خوی نه تنی آمریکای آمریکای ری لی آدو آسروکی آمریکا آدو دونالد ترامپ خوی یک جی کسی که دونالد ترامپ رو آگه دارده که و مدید وقتی که او ایریشا کووانه لسر حلب و سر دورید چی بو بی رولا بی بخت و خراب ها تنبارک چی بو یعنی به چاو کرد باشوره کردستان هرما کردستان عراقی و اجبیر نکن رویلا هنری خیسن جرز باورد کن و روژاوای کردستان و پرچه کردستان دیجی و رولا تنبارک نه اجبیر کردن اف دیتن دیتنا دولت امریکای دیتنا دونالد ترامپ جبر دیجینا ده وکی گه دونالد ترامپ جدرته جه نتنیاهو سعیر دکت همان دمه دیجی هم دزانن گوتنی تند و حشی جیر کرد یعنی گفی ده نتنیاهو خانن یعنی وکی گه چاپا مدیا امریکی درخست نه او دیت نید بیجه لسر بنگاه دیت نه فاش برو جلاتا نوین بگشتید بیجه لی تدیوه چه خاصی تیر برخب ده یعنی وکی نمونه ده سوری و روژاوا ده دخواست کرد تسلیم ببه لی او گوتنا جنرال مظلوم عبده کر ده دیتنا توم بارک و احمد شرع ده و سفر بریا چه بو ام جه جه راسی جه جه جه مترسیت مظلوم خلاص کر حمودی تنه تون بارک اید دمکه ده مد گوبل که بین باندورا ترکی و اردوغان ده ده باوریام ده پشتی شوپانده ده و پشتی براورده و پشتی لیکوری نه سپاکیو گه او دیتنه دونالد ترامپ بین دیتنه دولت امریکی
1: باشه که که نواف نها ام هنه که جی و گرنین باندور این وی شری نها ناکو که نابرا دو دولت این مزنی نافچه نه بز لسر بان سوریه نه اف شرط دمشه چقدر باندوره که نینی لسر روش سوریه پیش روز سوریه و انتگربون هیه ده حال ده و پشکتن هیه هولدان این آوکرنا جنوبه یا دولت یا سوریه یا روش خلک بگشتی چقدر باندوره که نینی لسر و روته و آرسته که یا سوریه نو
0: با تو دیدشته که نبدزیه دولت اسرائیل بگمان و دولت دردور خودش مند بینه و دولات عرب حتی پیمان جمع کردن اسرائیل دیج مند بینن بلکی گله کی نبیشن لبراسی یعنی ای دزگی وای فرمی یا نفرمی بشو بینه وی که بینه نه تشتی افیریش دبن تشتی کی مظن لسوری تنه که ام بیشن بسکرین لی بگمان جالیه که شپیدانی ده جالیه سمارات ده باندور هبه وقتی که آرامی روشا سوری تنه به وقتی ارتشه که راستی تنه به لندر سوری وقتی افین اف بویره که درد کهون و اف گفه گل ملتی کرد و کسی دبه نه راستندن وی باندور هبه ایریش اسرائیل درجه کد باوریام ده یعنی ناکو کد نبرا ترکی اسرائیل ده یک

0: سردمی که وی خال خالکی سوری خوش وی وی وی نرن استثمارات آنکن وی نرن به شبه که مزن بری خاند نده که ده سوری وی وی تشتی بکن باندور که یه وی ندیاره وی حتی کنگی دوام بکن
1: ده مجارا پیواجویا لباکور ده و انتگربونا لروجاوی کردستان ده باندورا که نرینید کارا چه بکه او ناکوکی نابره هر دو دولتان بکرتی از داویه وی بپرسم کنم که
0: باور دکم اسرائیل و نخوا یعنی روجوا نخواز او انتگراسیون چه به تدی نش بول چاوی کردا تو خواز روش سوری و کو آلوز به خراب به نه وقت دولت سومال به لی نه به دولت کی راستیجی بر و کو گد انجام دی مترسی اسرائیل هن روج کی افای سر سینو ریوینه و مترسی وانا جا حماس گلتر به بلی بجین بلی ما ل قدسی با کل کردستان بلکی باندوره کی ارنیش دیزیش بر ترسا ترکا و بختری اردوغان ده کرد ده کلیا به اسرائیل بکن ده تکتیکی بجی یعنی بلکی مترسیا و بین بهتر هنک گاون ارنی با بجی لید انجام ده بگو من نه باوریا اردوغان و نه اردوغان و نه بختری نه باوریا و نه دیمقراطیتی و نه به یعنی چار سرکنا پیسا کرتی لی تالیا تالی ده وکی هزار و نهصد و بیست و سیاد گوتن کردن حتی هزار و نهصد و نوت یکی پشتی کردش چی بود پشتی گوتنا کردستان چی بود باور دکم نچارن جبوی خوپارستن آخه وی مسئله برنگ یکی رنگا چار سال بودن پرزبری که کردن دیشم
1: گلک سپاس کم برز نواف خلیل ریوه برین نوان دا کردی یا لیکولنان یا آلمانی جباجار بخم آلمانی بمره بو گلک سپاس بو تبلی بو نوا و شروفه این وید بیجندن باش خبت و خوش بود
0: Я лес пас був виходи на вищі. Сам.
1: مجاره که دنجی هیه لی روژاوی کردستانی تماشان هیجه مجاره که سپوره یه لیستگوان خبادکارن هنری و بریوه برین یعنه یا قامش دو سپوره ینکو بریوه که هلال یعنه هلال دهاتن ناسکرن روژا اینه دزبردان اخویا گرسهی جه تیم انجنان و کچان جوان را گهاندیه جاره که دو جه برده یلی سر وی مجاره جه امی آگاهیان ور بگرن اگر نوچه گهانامه سیران نبی جه باجاره قامش دیه آماده به ام دیره امی بچن جنوی که سدمین وی کشنه بجاره که روژا اینه دوهی هم لیستگوان هم خباتکارن هنری هم جی روی برین یا نه ام بیجن لیستگوان دی بیجن ام بونه قربانیا برجواندین رولا جنان دی بیجن لبرچوان نه هات گرتن نه رازنیا ج شواز و ادایا یا نه ام بیجن یا نه کو نو ناوی خو کریا قامشلو سپور بره هلال ده هات ناسکرین تماشاوان ایجه امی بچن قامشلو جمن چگاه ناستیرم نبی امی بپرسنجوی سیرادن باش پیور دکارین وی دیوجی بردانا بجارکی یا که دو قومی بود چی نه ده چه آگاهی بردسته نه ده گودارتن کرم که
2: ایوب بگیشتی کارم بیجم او یعنی لیستوکوان نادیا هلال تفا استال خدانه یعنی باورم زیده تیری 25 کسانه تفا هم کارم بیجم کادر آنگو کادروین یعنی که در نادیا هلال دا کار دکن هم جی تفاهی لیستیکوان اینوان دف یعنی استقالا خدان ده همان دمیده کارم بیجی بیجم که ایدینا هیچ باوایی که نادیا هلال یا که تایبت بکچک آنده ها تناسکرد تو کچک دور دانمانه نها ج بلی کو از بحث ویم جاری بکو از بهلم کو کسی که پیوندی دار بخو بحث ویم جاری بکه مهفندار من برز کابتن رشول گل من آماده کو اب کابتن نادیا هلال باور مزید تری 12 سالانه د وی نادیه د کارد که او یک جا وکر نادیه چه چی بو و چما استقاله خدا پرسگریک چه بو
3: ما مست مسئله ما ای پرسگریک ما دمی ساله که افشی بو براستی گلکی د مافی واقعش کده شاشتی چید بون روش بازار نباش بو مجی مدر باس کر دست بگه دوریم ای سیدات د مشارکه دا متخص ام بشارکن مشکل مدر خستن بس ما مدر باس کر یعنی مدگوش بو بحیث بیل ام بطولا خو بلیزن ام مجبور بم ناوی هلال بلیزن بس ام دوری بستینن شو ام هر نگر باسیا ما غرب آسیا یج در باس کر ما نقاش به ناف هفده کرمه گو بس چی غرب آسیا ام بگیاله خو بستینن اب تشیگو سر مچید بی ام قبول ناکن یعنی تعامل نه باش مرد کردن یعنی تهدیدات دانه کچ کا به اسلوب کینه باش بواد مشیان فرقیتیت خصنه نقبا امور و رجال ده حمد شمر خویای بو بس ما مشان انا مش غرب اسیا جهات مقود سامي امي پلک سپی امي وکن ام مرکزات دوان یعنی ما انجازه کریا یعنی او امواه بالهاتنا کس نج اداره نادی کسی نهات نه سلابق واکر نتشک تنی همچون اصل گورستانه شهیده و همچون مالی خواه دیس اما گوام در باز بکنم اب مال مالا ما یه مدسته خواه آبا کریا هم تیده بمینن من هنه کش بر بسیاری نادی اشیان من نقاشاش بو تدید انا سالان و بدست بطولات اتکن تشتیر ما بگران دیانیش بو بطولات شابات انا اندیه شامه ادس بکن شارکین دبی امن کارم بشارکن پرتن انا مرا شابات بشارکن مګو اب انسان ای خربن ای هر کې درګه د شیا نینا به ونده پرتن نه هر سر یا خمان ګوم کانیت نه پرتن نه او سوز دان امن زاد چکن جورا ام زانن اب تش نراسته و درو یعنی منا خوازن جبر هاګر مخوسته بنا من هم ګو ام سعودي بون مکتبا خو یا اعلام د خستن هباله کرا ګهن نه مره بو جن بو سوته د نه خستن به تی منا خوازن یعنی ما فهم کړی
2: خوازه ما مستقیت آن ات بیجی کو یعنی وکری بازه وان نباش بو با کچکاره کی وصاد کرد کی نخوازه
3: اداره نادیه یعنی به طيبتی و هنک انسان ما یری خصنی پش گرت یا و انسان گرتنه یعنی اب اداره هنک دمی رژیم د بری فرعی حزب دینا اری و انسان ما گومه ورا کنج نهشت نه پش گرت یا وا گرتن یعنی
1: بله دیاره دیمن باش نگیشتن دیاره ناراضی بودن که جوی نادیه هنر تماشانه هجا دادمین پیش تا بگومن اوی سدمین هرترجی بین اشکر کرن امی بلاره پار و بکن دویجن دن باش نوچه گاه نامه ستران نبی اون میوان ویجی ام بردام تماشانه هجا مجارا پاکشی هیا پاکش کرنا ماینان یا برماهین شر بطایبت هر وحر راکنا برماهین تقیمنی ین شر لگوندوارن باجار سرکانی بردامن او هولدان جبر دورن برفره این بلابونا ماینان و هبونا خالن لشکری و پشگیریا کم یاکو جرایدارن که دوی وارده دخه بتن راسی هستن گانتن. دوی نابرده هفسروکان نوانده پاکش کرنا ماینان آ پارزگاه حسکی گلید جمو جی کانالا جی آجانسا آن هایر آخویه و دیار کریه که وان بری دمهان دز بر را کرنا ماینان و برماهین تقیمنی ین شر لگوندوارن سریکانیه کر. داکو بری وگرا کشپران دوره پاکش بکن و هرمی به اوله بکن. لگوری آخافتن هفسروکان نوان دا پاکش کرنا ماینان اپارزگاه حسه که هرمین برفره این که ماین و برماهین شر لی بلاب بونه یک جا استنگین هریمزن لی پیشی خباتا را کرنا ماینان. به تایبه جیل دورین دردورا ریا ناو دولتی حتی دردورا باجارو که زرگانه. ده همان دمیده هبونا بردام آهن خالن لشکری لحرمی جی دبه سدم که دمک که دیار جبو تمام کرنا اپراسونین پاکش کرنا ماینان و پاکش کرنا حرمین نه دست شان کرن. لسینور پارزگاه حسه که سر رخستن لسر پاکش کرنا ماینان دخبتن. دور رخستن نونتوی ینکو باله دکشنین سر را کرنا ماینان او رخستنه که هرمی جی یا که جبو هشیار کرنه لسر خطری و مترسین ماینان دخبت. ایرو لپیشیا نوان دا چاندنی یا باجار آموده هجمار کارکران دپوین گنم هنه لویه داره کنبون لحف کنبون نرازیبون نشاندن و دخوازا پره اخوا کرنه. لگوری یک جوان کارکران هجمار وان شیست کن کار کردن. اف کار کرد به جن دیدم او ورگرتنا گنمی جوت کارند وان ل نوان دین ورگرتنا گنم خبتی او خبتی نه ل اف دما چن روزانه کو اف سردان نوان دین چاندنی دکن داکو پری خو یه ماندی بو نخو ور بگیرن ل دیاره برسه و که زلال بدس نخست نه لو ماجی کار خو درباره کار خود جی کانال هشتر آخوین و دنگ خو گهاندن آلین تکل دار.
4: سلاف نها ام ل بازار عمودین و بتایبت ل پیش نوندا چاندنیه نه یا ل بازار عمودین تخازم دست پک واندی من ابوار پار و بکم اف کسین گناه ل پشت من سکنی نه اونا کار کردن یگو د وار نوندا چاندنیه د کار دکرن یان ل جهه د پویا گنم یا بازار عمودی گبکا و دکار دکرین یعنی شو قبلا کجی با دفره که آوجی دپوین گنم یه رجواهای کردستانی لیهن الوید که کار دکرند خبتین هجمارا وان کار کران شیست کسن شیست کار کر سالانه دنوان نوند انچاندنیه ده و الجهه دپوی گنم کار دکن پشتی گو موسم بداوی دبا ایدی او موچه خواه جه حکومتی وردگرین یا جه دسته چانتنی وردگرین نیش برگو ای سال هر تشت لگل حکومتا سوریه یا وگوهیزه گرگ حکومتا سوریه یا وگوهیزه جه بر یا مهکی ده موچه وان پرینی وان بدانا وان هر کسک جوان کارمندان گرگ 10 مليون ليري سوري ور بغرتاوات نيزي 1000 دولار امريكي 6 كاركرن يعني بيجن 6 كارمندن 6000 دولار وانكسي ايديل با حكومه سوريا وغيزن للغور وانغو جمركوتيه دو حكومه جمركوتيه بريوا لباما تنن لو ما بشك مزن جوان ايرو دركتنا في مانغرتني توازن بچم با كسكي جوان حكومه سوريا چما جوارغو بريوا لباما تنن
5: ام بخیراتنا ود کن پیشید مجبوبه مثلا من هم بدون خویانی کرنج بر پرسیارا ام هاتن بیداری اب تقریبا قدر که شرا خلاص بویه اما ما هو ده روجه شغلی ما هونی که دبی ما هونی بید ده روجه عولی حش روجه عولی گو وی حساب حمالا ببسر پاتورا گو قرار دولتی ایم هم سه مرکز از شغل ما گوغم ناکه پیشتی حشت رو جا پری مجار دی جحادر دان می او حشت رو با خواهشتن اب قرار قرار دولتی نا هبالایی بدود شرا خلاص بو گو حتا شرا خلاص پیشتی شرا خلاص بو هم دعوه پری خواهتن بی پری وطن حاضر شما تنه بی حتا پاتوره بی مگو اب جی حقی وانه پاتوره آنا هاتنه ام دعوة حقي خود كن ام نقابة خورد بيجن برقو حمال قريداي نقابين نقابة خوانا دبر نقابة بري درو جارو جا بينشم بي چو جم رئيس مركز برا داي نولو بو قلي عبالا ها رئيس مركز بي قبول نكر يعني ام بهبين اب مسألة حتى كوي داري ام نزان افتر بينج رو جا فاتورا سرب دكن و پري مناد المسبب شي ام بينزان نقابه خود دالی، مرکز خود دالی، رئیس حمال خود دالی، تشتگل بینا به هی حتی خود دنالی. هم به بین و سربان مثلا بسکلن، جبر پرسیار مجره و بریه ما، جه قنال می کردی، بیدنگی بگینن هر کسی، بگینن دولتانه، بگینن هبالا، لگرگو هبال دو بیجنن و هم بر پرسیار مناطق خونه و حق حمال اون دایی، راستی دو بیجن. از به هیویم جهبال آجوش حکومت آنه جی لسربان مثلا بسکنه
4: ساعت خوش هیویدارم گود ده مکنیز ده چار سر ببه براستی و گواجی گوداری کر یعنی لویده که ده بیجن گرک بموچه وان بدانوان گله که هاتل پاش خستن نها جیش وارد بیجن اید پری والبام نمایه ده بیجن تریک لپشیام نمایه جبیلی گو ام دریا راگاندنی ره دنگی خواه بگین حکومت سوریه و گیز تا گو دزوترین دمده موچه یه مبدن با
1: ام جیوی دکن که ما فیوان کار کرن بریا کانال هشتی که دنگی خواه بلین کرن گهاندن بگیجه بردست رایدار و برپرسین چر رو بریا خواه سر چه حکومتا و گواز بکو ما فی خوار بگرن تماشوان هیجا مجاره کدن هیه دسته جنگه یا باجار کوبانی پروژه که نو یا چکرن آخا سوک او سمادا خوازهی دست بکری. آرمانجا وی پروژه نو پاراستنا آخه جماده این کیمیوی و زیدکرنا بر همین چند نیه.
6: فرمی کمپوس و بوتموس لکوبانی دسته جنگه پروژه که نو یا چکرنا آخه سوک و سمادا خوازهی دست بکریه. دوی پروژه دا برماهی اندار و کرمان تنه برهف کرن و بریباز این حیسان این خوزایی تنه بگوهراندن بو آخ و سمادین بکیر. آرمان جاوی پروژه اوکو برماهی این خوزایی بینه بکارانین و جوان را نرخ کینو به آفراندن. اندزیار نسرین کرعو برپرسا پروژه دبیجه که اف پروژه که به امکان هرمیت آماده کرن. و وکه تجربه یک تجار باندن. آرمان جوان جی اوه که جیانا کیمیاوی در باسی جیانا که خوزایی ببه.
7: نها دو پروژه اون به سر کار دکن یک جو پروژه فرمی کامبوستا یا دو جو پروژه یا توربا هرمیه. آرمان جی مجو به پروژه یا جبو که ادو ام به سماده کیمیایی بکار نینن ادو ام سماده طبیعی خوزایی آعدوی بکار بینن.
6: عارف بالی هفسروک دسته جنگه لکوبانی جی بالکشان ده سر گرینگی آوه پروژه جبو پاراستنا جنگه او بکاراینا چافکانین خوزایی.
8: مسئله تور به خوزایی جبو چی چکاش بو داره نیب مال ارینا پرپ کارده لی اما ای سماد خوزایی ای سماد خوزایی او ماده که پریزنگینه یعنی تزانه بو وکی هر کس دزانه یعنی ده آخی ماده تشتی که خوزایی نمای اوه کیمایو هانید کوه آخا به ده سالا ارینا ایدی یعنی عرض آخ به نرخ بیه
6: اف پروژه نتنه جبو چکرنا آخو سماده یه لی هر وها دکاره به میناک جبو پروژه این پیش روژه و ریک جبو بکارانینا برماهین خوزایی با آوه اکی بکرهاتی. دلیل رمضان کانال حیشت. کوبانه.
1: باجار قامشلوی ست سالی خویل پی خوشت. نها چاول سر پیش قسنا وی باجارین جعالی عبری و بیناسازیه. بشک جه اندازیاران جد بیجن جبر خرابی بیناسازی باجار پیش خسنا وی باجری جعالی آوکرنی و دویجه حسان نابه.
9: باجار قامشلویه که پشتی سال دریج قیرانین بردوامون اولهی کل باجار هبون. ای سال هولدانین پیش خسنا باجار دالی آبوری دا به تایبت دیداینه. هر چنده که پیوستی وی باجاری به پروژه نو یین مزنج بونا پیشخستنا آبوریه هیه لبله و دیاره که سیستما حاضر یا نریکو پیکی آدنا و باجیر دا جی یک جا استنگیین سرکل پیشیا پیشکتنا وی باجاری نه و لگوری که اندزیارین آوا کرنه و خدانین پروژه این آبوریه دبیجن که صدما سرکه اوکو دوی سیستم که ریخستن کری هم د آلین جهن آوا کرنه دا و هم جی د آلین ریان و چون و حاتنه دا جه خلکه را ورن دیار کرن و بریارنامه این تایبه چی دوی درباره دا هبن
10: مشکلا حری مزن گلکی مزن دوی توعیه یعنی امج خلکیر به مخطط تنظیمی امجوار اشتغالیه مزن بیجن والای دوی توعیه ببن هرن حاضر ببن انو اف مدینه ها وقتا امجیر به اف شارعه ها زهاب چه نابت ایاب بی وقتا ام دوابتا دینن وقتا ام بهیلن هر کسک انسان بخواه زانب چلو وی باجاری پیش خیر
11: جس بیکه قواعده مرود دربه قواعده یعنی شارعن و ارسی فینن همشی یعنی شارع گونه پاقش به و والا به و خوشک به یه تنظیم جی چنابه.
9: زیده تری ست سالن که قامشلو هاتیه آوا کرن. گلو پشتی او قاسال که قامشلو نها ناوندک بازرگانیه یا پرنشت جهل روژاوهی کردستانه پلانین باجاروانیه چنش بو که سیستمک ریخستن کری ده همو آلیان ده دوی باجاری ده آوا بکن.
12: نها نظاما رخصا ملی مدیریه فنیه ده نظامینا که رونشیا رخص چید بن ده هزار و بیست و پنج سیصد رخصت زیده تر حد دانین بشه شوپاندنی هیا بشه مخالفات هیا
9: آواکرنا خانی نبریکو پیک و دروی سیستم آواکرنه نبونا پارکینگین اوتومبیلان و راوستاندن اوتومبیلان لهر جه کو خلق دخوازه. نکارانینا سیستم رسیفان یانجی راوستگهان. دانینا عربوکان و بستهین کارکرنه لنا و هر کولانه که. سیستم باجار تیک برنه. جبونا ویکی جی باجاروانی هول دده یکو. هنگاوان جبونا چاره سرکرنه وی قربالغی مزین یادنا و باجار دا باویجه. سترانه بی؟ کانال هشت قامشلو
1: رویبر تورا مافهم روان آسوریه فادل عبدالغنی دشاند که کو جسال 2012 و 222 ایرشن کیمیاوی سوریه بکاتنه عبدالغنی جی کانالا فرمی آسوریه را آخوی او گد ساده 98 جی ایرشن کیمیاوی ینل سوریه جی آلی دسلاتا بری واتا بشار اسد و حتنه بکانین کو جی هجمارا نابوری داشه تنی پنج ایرشن کیمیاوی بکانینه لگوری فادل عبدالغنی دوان ایریشان ده هزار و پینصد کس هاتنه کشتن و دردورا یازده هزار کس چی بریندار بنه. روی بری تورا مافه مروان آسوریه دشاند که کجواکا نافدولتی دکاری ایریشا لغوتای راوستاند با.

ولاتیان ده به دهان هم ولاتی بونه قربانی. چاو درگه هم مافه مران از سوریه دیده زانین جبر بلاو بونه بسر و بر آچکان و هر وحا آویتنا بسر و بر اگلیان چلو دو هم ولاتیان سوریه بونه قربانی. لگوری آمارین چاو درگه هم مافه مران از سوریه نه کس حتنه کشتن که جوان دو کس زاروگ بونه هر واس یوسه جی بریندار بونه که جوی هجماره جی چوارجن و سه زاروگ جیده دهنه. به گوتنا چاو درگه هم مافه مروان از سوریه بلاوبونا بسروبر آچکان ایدی مترسیه که مزن لسر جیان همولاتین سوریه چید که و جعالیه پیرورده پیوندیدار خواست که چکان زفت بکه و ایدی نهیل دست همولاتین ده بمینه.

0: پیغمبران شارکی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچیش میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی میف کبچه چای دک دی بخواه آکی بطمان بی بفرگی اری
3: بیر و سلام به خلکی سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روشک او کباب لیوش دکی.
0: انشالله. لگل باو با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو حتا امشوینا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناصراوه
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پرتان دلم به های پارکی گفتنید چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

قصه كان لدلتان نامي النوى. کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.

پشگوی بخی اگر کاریگری لسر کار و پیوندی کانت هبو بجورک برمونه تر شتکه و نما بلی والا قیچه کاتی اون بیچو بیانی ایهن مونا هر بطاعتی کاریگری هی لسر کارکانه کارکانه بخلا ارون توشی لپیچینو ابی توشی اکوی تناو هنک موقفو که الله باشه بو هم کردو اما شتکی خراب منو هم لیهاتو یعنی بطاعتی کاریگری که خسته سر جیانه اما به هیچ جورک اصایی نیه باشه و لحموش این اصایی تر چیه و یک کسیک زور اصایی بخوی هیچ گشه نیه سرنجی که باشی هی لپر ویلیت نتواند سرنجی هیچ شتک بدد نتواند بباشی بیر کاتوا هجداری کمک تکچه سرشی که زور تندی هی لگل یا بهیزه بی لگل یا سر ابت هندک شنی جستی قصه تکچه بینینی تکچه ابوره توا یعنی هنک رفتاری سیر و سمره اما به هیچ جوره کسایی ابت راست خو خیر دست بچه ببرد با نخوش خانم زنن هوکارکی چیه چکا کرده هوکارکی کشندش بید باشه باید کاتی که تو کم ترکیزید بدوه هوکارکی برو بزنه هوکارکی چیه و چاکی کرده بلام شکیش من هیت خواه بیرم نچه اما پشیک من هی پیوترید کم ترکیزی فرجولهی باشه اما تو بتنی علی بروی کم ترکیزی ته و تایونیه که تو ام نخوشیه ته که ام پشیویه درونیه ته نخیر اما زیادتر و کسانان هیانه کلم نالیه و وان و اما دست نشان کردی خویه بید چهار سر کنی خویه بید تو تنی علی بروی کم ترکیزی و تایونیه که تو کم ترکیزی و فرجولاییت هی بویا بعد دور که اینو لوی که خو من دست نشان کن به نخوشی و به گرفتی درونی جواز جواز بابت تندرستیگانی امروز پشکش کردم به هیوای تندرستی که زور باش با همو لک لپش بوچانک هاو کارم رناس بابت عبوری کرتا پشکش کرد.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکه. تا زنیاری درست کانتان پبکه.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچه ها. زنگران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی سخت ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

مايك كي دستي منه. خلق سنتری کار کردن معنو همو روشیک لدلی خلق و پیشکشکم.

0: برگیجی خولی پیچاو پیزدا بناو کجو کیوی رنجینی کلستان دا برگاوین برو گندی بوریر بوریر کودو تا سرسنوری ولاتی ایران سربناحی نال پاریز لدوری پینجوین 75 کیلومتر لناوندی پارزگی سلیمانی و دوره 27 مال بعد بقت والی کیو کوا ململانی لگل بختی نادیاری خویاندکن پیشی سره چی دانشتوان شوانکاریه
1: برای جوال برای گل برای باتی کلوی ماکی
0: گندکه لجنگی نوان ایران و عراق دا برای پیشوی پیک دادان بوان

0: مترسی لسر گند نشینان لورزی زدند زیاد دکاد چون که لافاو مینکان که لسر چیا کانن لگل خوی دینه تخواروا
1: ایم خریتی ام چلگه مینانه من لنانه ماو اگر بهت بایا و لکاتی خوی خریتی کانی من دست کوتا ها ایم همو چلگه مینکان من لبرد سابو و ری روی و رطلی چلگه مینکان من ازانی و او کاتا پروسی حل کردنوان آسان ترابو خاله چیتر لهمی گرنتر اویا توپوگرافی کردستان برزو نزمی و شاخ و داخ و او هوا زور تأثیری هی لسر مینکان لبروی ری مینکان گوره جاری باید زیوی اک پاک راو تو لقد پالک بونمونه هندوور کراو هیچ شرشه چی نماو مروری زمن لافا و باران و کندر کمال مینه هنه لزیوی چی پیسه و ایش پیسه کاتو دو برا همه به چار سر کریتو اما ایچه چی تر لو خالانه که زور تأثیری هی بونمونه با پروسه پاک سازی مین زور بی زوری ناوچکانی اما شاخاوی و سخت و رقن ام پروسهش خود تانزانی یعنی شوازی کاری میکنی چی تا قرصه هر بیا با دستیب کرد اگر بیهت بایا اوشنان تخرانی بایا شاخ و داغ نبایا و با کاری میکنی چی من توانه کاری تیاب که این پروسه که زیادتر سریعتر بو و روبره چی زیادتر پا کرده و لو روبره که استاهه

0: کورکم خدامالای اوی بردو برازایکم و آموزایکم و کورکم ناوی محمد بو
1: محمد کورکی زور خوش خوشویز بو لعیم لبر اوی او ناو ما خوشویز هتا ایسا کس ما ناوی محمد و ناو ناو لگوندکم انا الغام کشتی
2: الله سعادی بیانی تلفونی هم کتیان کورکتا الغام تقیوتو پیارا ایتا حتا حوال ما زانیم ایتا گست من گریه کوبینتو گریه ایت تا کوی اواره با خواتی عالم دیاب و شنو کارو من گفته جنازه کنن عورت. دبیر جام با سلیمانی تو شب عورت یعنی بوقر. صد ناراحته با خواه خواهی کسی ناراحتی و بس لعنه. اکرد جوان من. با خواه دادم که اکرد جوانی کجا انسان ریخ با که حتی مرد بو آزار و تلاو.
3: کاکم حمو خوشکزای مام فارس مو باو کوانه بو هر زور زور کوری کی تایبت بو زور کوری کی روح سو بو کوری کی زور خوشویز بو لامن لوانه حتا و کنه پشتا و پشت بیر من ناچه تو یعنی اوانه من خوشویز اوانه کسی کی روح سو بو اویش بداخ و الغامی پیاتقی کشتی
0: بیانی که روی بیانی بیانی که روی و تم رو لانانو چایی با نو کا پیوچه وتی با و حدیث یمو دا کی بانی کوتی هنګر معنی بی و تی نامه وی کید کروی یم له بو عاد را دان اشتبوم تلفون یان کر بو خالوی و تی ان کی و لا تی به خواب تی ما معمول و لا لا تو دی دور کتوفر دانیم ولای ته ارغان بیا ته قضا و بلای وای بردو بو کوم یشم زور پیګی هر کس یم سره جواب هر کس یب بی اسم ک کوری مردو قسم خو اجی کورخه خو ما وخت مردو لبیر نه چتو اولا چتین یری بیر چتو
4: تا گرانوی دمو یوارانی شوان دایکو خوشکو بابو برا دلنیان لسر دستیانن، رویان لآسمان، نیگاین داماو، نکا گرمی مینی جیتر رانچ لکینید، نکا عزیزیشان ناچار بید تا مردن بجستی کی شیواوا گورانی جان بچرید.
2: یا ربی خواهی بیان، امنا لانا سلامت که خواهی بیان پارزی، لآگر لآسن لآلغام خواهی زو لآلغام تسمی، یا ربی العالمین رحمتی و که ناسی پیرین نسو.

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لپش هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانی چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: شیخ محمد خال کره شیخ علی کره شیخ امینی خال کره شیخ محمد خال گوره لقلا چالان هاتون بو سلیمانی
1: ماموسا شیخ محمد خال لشار سلیمانی گوره بو لسرطای سده بیستما لدائیگ بوا هر لمناری و هوگری کتیب و کتیب خانو خوید نو بوا وکو خوی باسی اکا بتایبتی لسی اکانی سده رابردوا که تقلاوی مدرسه اصلاح اسلامی بوا بتایبتی کاریگری تیزکانی جمال دینی افغانی شیخ محمد عبدو محمد رشید رزاو پیاو گورکانی او مدرسه کاریگری که زوری هبو لسر شیخ محمد خال ادبیات مصر بتایبتی هتا استج اتوانم لم روشن بیرو نوسینی مصری کان کاریگری زوری هی لسر روشن بیرا کرد کان
2: شانازین تویا که همو ملت یک له جهانا کومله پیوی گوریان هيا که شانازی پیو کنو بونته رسنایتی بو او ملت گلی کودیش کومله یک پیوی گوری منوری هيا که جواز له همو پیوکانی پیو آینکانی تر امان گورانکاریان له جهانی خو نه کردو
3: تمنه چی جوان تمنه چی پانو برین تمنه چی پرل بهرو زانین پرل معرفو جوانی بسر برد خدمتی کرد به ملت کی به خاک کی به ولات کی به چینو توجه جاواز کن به گنجانو بلاوان به پیرانو خیردمندان به اهلی قلم به اهلی فکر
4: ماموسا شیخ محمدی خال خوی باوکی با پیری با پیره گوری ریزبندی همو باو با پیرانی کساتی گوره بون با پیره گوری که ماموسا شیخ مصطفیه یکی اگه بوله وانه بیجه هره چاککانی قلاچولان لی اماری بابانیه.

0: سرتا بیروکی دانانی پیرستی دست نوستکانی مرحوم شه محمدی خال برحمت به اگر تو با قناغکانی کتایی زنکم کل زنکوی دوهاک بوم
1: لقناغی سی که تخرج که با قناغی شوار ابی بیر لوکی توشتگ آماده که با قناغی شوار که پیوتر توجینوی تخرج حزم لخزمت که با شه محمد ولا من لزنکوی دوهاک بوم لکولجی زنست اسلامی کن او که تسر پرشتی کارکان من خلقی دوهاک بون ابوای براسی او کلس ام دفره ک خدمتی کم ابه مو شکل سر خون به بو بریار ما لهاوینی پیش قناغی چوارما بیروکی دانانی بحثی تخرجم لتشم حمی خالبه ناو نشانه کشیم دانا فصل المخال فی تفسیر الخالب

0: مامسا شب حمی خال خوی اماجه با و اکاد لنوسینی که به تایبتی لپیشه که فرهنگی خاله علم لجر کاریگری و تایی که جمال دینی افغانیه گرنگیم ده بزمانی کردی و نوسینی کردی که جمال دینی افغانیه علیه همو ملتیک بزمانکی و زیندو اگر زمانکی مرد او ملتش امره علیه لو گوری زمان با درکوت و ده هل سیکان و دستم که به نوسینی فرهنگی کردی کردی مامسا شب حمی خال فرهنگی خالی نوسی و کسی برگ پیک دید و یکمین فرهنگی کردی و کردی و یکی که لباشین شاکارکانی مامسا شب حمی خال اتوانم بلم حتا ام دقیشی که کل شاکارکانی کتابخانه کردی و لبواری فرهنگی کردی کردی حتا استا فرهنگ یک معنی شم دل شانی و است ل است اوابه ما مصاحب شیخ محمد خالی که بوله قلبه به پیزو به هزکان گوواری گلاویش به تایبتی گوواری گلاویش درگاه کی گوری بو اکاته و که گرینگی زیاد بده به ادب و به روشنبیری به نوسینی کردی
1: بیرمندی یکم دس نوسا بیرمندی یکم ل کردستان دا کردستان باشور جاره دیداری لگل من کرد دزگاه نو بهار استانبول گوتم به اعتبار تو یکم کسی لمسئله دسنوس دا گوتم بله ایتر من بویان قصه کرد پاش دو ماه سیمان کرو گوتم من غلطه که گورم کردوا ای شیخ محمدی خال نه او یکم شونم غلطم کرد والله ایتر او غلطه خوم نوسیم تصحیحم کردوا خستومتا ناو سایت خوم که اما غلطی منه شیخ محمد یکم کسا که اهتمام به شتی دسنوس کردوا وقتی کتابکان خوی تالیف کریا چویا اوراق بربلاوکان گمز بابانی فحص کریا لنیو مزیوتی گوره دا چویا او اوراق بربلاوکان خلد برفرد دا سر مرقدی شیخ معروف نودهی لگردی سیوان اوانه یام پشکنی و بلکو شتیک به دست بکوه درباره شیخ معروف درباره بیتوشی درباره زهاوی

یکی لیو بابتانی که براسی سرنجی راکش هم او که ایما وکو استنه بود تایب کردن و پیدا کردنی ورقی ای فورو با تایب کردن پاری تیچو و سعی مادی من باش نبود ولی بیروکی مخطوطکانه دزنوشکانه که وقتی خوی مستره بود مستره که باش خوی دروس مکروه تا مستره یک بود با شلیله دروس کرده و شریش میلی ادره ورقی اخرای سری و خطکان داره چون ناو راستکی با متنو دقی زانستکا پراوی زکانش که بزمان عربی اتره حاشیه بو پراویز که اصلا پراویز لخواه رو نوتره ای درو فودری لینه کانه لبحثی تخرجه ایس وکو پراویز ده اندره هاتم ام بیرو که ام دارش تو سر لنوی با پتی تسبیح با اندازه ورقه ای فور ختم دروس کرد مستره ای کتویم دروس کرده و بحثی تخرجه کم نسر او نوستی بحثی تخرجه که خوم عینن بیرو که کون دام رشتو تو بحثی تخرجه کم لیو دانه و طاوم که بلان پیرستی دز نوزکانیش محمد خال برحمت به هل مش ما مايو تا دو اجار اوی که معلومه للاین لجنه کی بسپورو براسی بسر پشتی کاری مانسان نوری فارس دکتر حمد لیروان او کاتب بوجه کی تربیتی للاین که عمر فتحوان بو ترخان کرا ام دز نوزانه جاره کی ترک ران و با لجنه کی بسپور لبان قادان ران دو اجار بون با دو بشوه دز نوزکان بکاملی اصل لسیبخانه او خافن ل سلیمانی و بزور الکتبکانی لبن کجین هاتم چیم کرد او سجیلی که لأوقافا سجیلی کمانی لأوقاف او دزنوسانی هاتون تناو کتبخانی اوقافا او سجیلو توماری دزنوسانی که احاتن کتبخانی اوقاف لبیاری شریف و لشوانیانی تروا لیجنی که بسپور سرپرشتی کرو لسالکانی کتایی حفتا لتو سجیلی که منصا جزانو سیوتیوا طبعا او سجیلی اسا کون بوا و او پیرستی که لسی برگی گوواری کوری زانیاری کرده مرحوم شه محمدی خال خوی پیرستی با داناون بو چی بیروکی امن با دروز بو ام پیرسته دام نیمو مرحوم شه محمدی خال ام فهرسی ام پیرستی که دای ناو یک دو سال یک پیش وفاتی خوی بلاوی کرده تو که من دلنیم دوائی دانانی ام پیرستش که بلاوی کرده تو دزنوسی تری شی بو هاتو و شیخ محمدی خال بر رحمت به لکوتا یکانی قناغی تمنی یک چاوکانی لده صدا یکی گلو بابتانی که سکنایی دلی اها و اها دستی آنگر یعنی هنه بلای مخطوطکان و دزنوسکان دستی اهنه به دزنوسکان سکنایی بدلی اها

لیکولین وی دزنوس تیکل بون لگل ایشکین دزنوس از زور هلاک دکا بلام چه جکی هلاکی که بیره باتو طبعا وقتی خوی که حکومت عراقی بریاری داو هر کسی دزنوس من بو بینه بو بقا پاری که باشی این چاوچنوک منه بو علم ملاتی خو منه دزنوس اگر 300 دیناری کرد به هاتو کروتی بدو کرده و بوی دو 300 دیناری دست کرده که همه گورتین خیانت ها دزنوس کرده ایم اومانن که لساخ کردن ویم دزنوسانه چاکی آنه که اینو چیو مال آنه که اینو این که اینو با دزنوسه که طاو ابی یکم دزنوس دستو خطا که بناسی نوا اما ام ناسی خیل لگل ام ناسی خیلت خطا که آن لیکو نزیکه اما یک دو زانسته که زانستی لوجیک و منطقه بلاغه نحوه زانسته که آن لیکه چه سه ورقه که جوری ورقه که جوری حبره که ابی تیارمتی درمان ام دزنوسانه که بون بدو پارچه و هر پارچه لشوینه که این که نو بیا گفته دزدوسی کی کامل. هنده دزدوس معنیه علی برواری کوتاهی کی تیانیه. چون کدکرا و بدو پارچه و کوتاهی کی دز نکه. ناسی خاکی کی؟ اوی کنوسیه تو نزدی کیه؟ چون ناسی خلا کوتاهی دزدوس که علی و علی فلانه بروار علیم دزدوس بوم ات او. اکرا و بدو سه پارچه و دو سه جات پرش را. کات که این که تو لیکو جذوبنی اکی تو اکی بیا گفته دزدوس او که حتی دزنوسی که کامل داره چه و بود داره که اما که ناسی خود نوسه رکی که دان رکی و حواش یکانی که پیوتره منهواتی دان رکی و حواشی خلقی تر کلسریتی ام دزنوسه هم ناسی نوی خطا که جوری حبره که جوری ام حبره که بکار هن راوه چکه هر خوراقی بشوازه یعنی جاری واه با سوتوی حمامکان سوتوی او خلوزه که دراوه لکتی لکه و کوتو تو ناسین یا فافوانه که ام سوتوی انکو کروتو لگل گلا الله سوره که تیکالی آن کردوه. جوری حبر که یارم تی دره بو آواه که ام دزنوس هنر بناسی. اما ناراحته. و زور بی زوریش. اما نی که ایجک این لدز نوسا. که من قناغی لقناغ کن توش هم حالت بوم. به حکم که ناوکی کنه دو صصال سه صصالی بس رعات شو مورانی کی تیاره بچاو نه بین ره. قراخی لورخ کن نماو. بس ویروسی کی تیاره توشی کوکی اکتکا قرحی معیده و صنگ ایباده اکا. بوی زور بی زوری آنی که ایجلم دز نوسانه آکن. کسیوما اصیانه یکن دستکش یعنی یکم همه تایبت یعنی جلو برگی تایبت یعنی یه لجوری که به تایبتی شابه چونکه ام ورقیه دو سال سال سال سال سال هیانه حو سال سال تیپاری و بسریا قناغی که تمنی کونی بسریا تو نخوشی که پیری پکوتی تبید بینی تو قناغی لبرو لروی جستی و هلاک بی مشک تو هلاک که باوی که اما بدوز داره و بشار زایی که تبید لدز نوسکه اما نه ناراحت مراسی تا اکوی تسزکه یعنی جاری واهیه که ام ورقانو بلاو کرتو که واهب و من دوائنوشی بیانی که خوتوم نمتوانی و هیچ که

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های فارهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

سلاطان لبی خوش استان لهر شو نکن هیوادارم دل خوش بن سلامت بن امر باز لبابتی کی زور گرینگا کم اوج رنگا بشکل بشک من بدستی بنالنین اوج بابتی حسودی و بغالتا بوشی هندگ لمرو فکان حسودن و هتا بو معنایی که دل خوش نین بدل خوشی ایما کاتی که کسی که سرکوتو بی ام پی ناخوشا کسی که لناو خلق احترامی هی رنگ خلقانه کن پیان ناخوش بی کسی که لکارکی خوی سرکوتو کسی که جیانی خوشا کسی که لگل معلوم نالکه یا باشا رنگ خلقانه که من حسودی هم پی ببینو پیان ناخوش بی چا او کسانی که حسود نیا خود بخالت یعنی هی لناو دلکانه نه هرگیز درون یعن پاک نیا و نه خن پاک نیا بوی قد خد با آرامی سر نخنه سرسرین و بشکل خلقیش انالین بوی که آلین قسم یک من دراوسه یک من هاور یک من حسود لرژیان مانا یا خود پیان نخوش را که ایم دلخوش بین سرکوتو بین سر بابت حسودی بشکل اولاتین ادوین ما بزانم اوان چی آلین که امن نخوشیه که لهر کسی که هده لگل مانا بین

0: تو چونی داداش؟
1: الحمدلله
0: سلامت. ای تو چونی عزیزم؟ باشی؟
2: باش باش.
0: ای تو چونی؟ ورا کیش ورا؟
3: باش بسام.
0: باش شکر. نام چیا؟
3: بلند.
0: کاکا بلند.
2: نام سهند.
0: سهند و بلند و
4: کاکا علی.
0: کاکا علی و
1: سیران.
0: سیران خان یا خوار لش تان ساق بود. من ساکم یه ولیر انرژی نه.
4: نه ولی.
0: لش تان ساق بود. چی ولاته کن؟
4: سوئیسرا.
0: سوئیسرا.
4: بله.
0: بخیر بین او بود. ناو اجتماعی خوردن.
4: تاکید اجتماعی.
0: من خواب بخیر بین او. لش تان ساق بود.
4: سلامت لگت.
0: چی ولن سر سلیمانی و بازار.
4: براستی زور کش.
0: مرتاح نه.
4: زور.
0: یه سا بونم نب. هاتون تو با سردن.
4: بله.
0: شیش تا خوش ولات آن او کار اگر یه نوبت
4: کرد. ولاتی خودت، زمانی خودت، کالتوری خودت، کسی خودت، آزار فرقیه.
0: چه مسال ولی سویسرا؟
4: ولاد دمیجه.
0: دمیجه چند ساله؟
1: نه
0: سال.
1: دسال.
0: آه نه بود دسال. یا خواب خیلی بنوا. اجتماعتان آوردن کرده. خیلی بنوا. ای سیران خان تو چونی؟
1: الحمدلله.
0: حالا باشی شکر. دنگو باشی سویسرا.
1: والله باشه عیبی.
0: باشه. جانی غریباتی چونه؟
1: بخوای جانی غریباتی زحمت براستی یک ساعتی کردستان با همون چشو معانات یک و هر همو اول پادی
0: کردستان هر چنده چشو معاناتی هبه
1: هر خوشتره جان آسانتره
0: بناو کسوکاری خوطای
1: نتوی خوطا زمانی خوطا دین و کلتوری خوطا فرق جوازی چی زور زوری هیا
0: سه سیوسرا ولاته کی جوانه
1: ولاته چی حتی بری زور جوانه
0: بلا مرتاح انتی آیا
1: بخواي مرتاحين بس
0: ما عندها زي ايران؟
1: لا هر وقت ايران يا
0: وكو خوتان بغيري بزان اللي
1: اكيد سي سارج لاوروبا بي هر غريبي
0: هر غريبي
1: هر غريبي
0: هر دلو بيرا اكيد طبعا
1: هر اكيد اري
0: ام عزيزان اللي ولد هيك نبون
1: لا والله
0: اي تو شوني؟
2: اه هاي بمني
0: باش شكرا
2: باش
0: حصان السليمانية يعني لكردستان يعني بشوازي كشتي كردستان ياخد اوروبا
2: لا والله كردستان
0: كردستان خوش
2: ترى والله كردستان
0: اخواني اللي
2: برای آه نشان مکتب اینا.
0: ای حاضری یه ببی بچی.
2: ولای نازن.
0: جار نازن. حاضری چیا؟
2: ولای اشتهک بیتن بسیاروشی بابی. یعنی اشتهک سیاروشی بی. بس تا وقتی شن
0: تا وقتی شن. ازی با فیتر.
2: نه ولای فیتر که چکان در فرصه نبود.
1: ایمن نازیش
0: سیارو. ایلاش سیارو. ایلاش سیارو. آقا. ای برای جوانه کم تو.
3: ولای من نیش ل مکتب ما. من نیش وکو برام حاضرم ل اشتهکی بکم بسیارو بیتن. تا که
0: از اینجاست که میتونیم سر رو هدیه.
3: آه.
0: تا از خویک لاین کرده تو.
3: نه.
0: تا خویک لاین کرده.
3: ولی تا که از نازم چکم باز.
0: دیدن دی. خیلی انشالله سر برز و سر کوتوله بی روح کم. اما اینو بله بله ایوا.
1: هر همو برنامه کان یعنی همو برنامه کان استطاعه شتایم دیتیا.
0: ای مال.
1: هر لیستیم دکر خواست فوی بکم روزه که عرش ببینم لی.
0: سلام سلام سلام.
1: اصلاً وری از نابم کرد لذت جماعتی و گفت ما وقت آویم دمیست. انشالله باست.
0: آوا نشاین دل پاکی برای استانه.
1: دست خوش بله خود کسی چیزور برای زی.
0: سلام سلام.
1: کسی چیزور محترم.

0: برنامج كان تمو زور جوانا بتايبتي لو كرداني اوروبا يعني حتى بكري باشتراك كاتو او دولته كالتورو هاو نشتماني خد دبيني زور زور دول خوش دبي يعني وكسبوريكا لبوتو
1: بلام طبعا سپاس بخاله کردم این یکی زود زود باش می‌بلا هم هست کم در اروپا زود زیاده.
0: در اروپا باش با اکید اروپا.
1: زود زود زیاد. چون که وانی که من بینم رنگ هدیشان خسنه نکن. باز الان که بینری توی.
0: وارد.
1: جام زود زود خوشحالم.
0: اکید ولی من زود بیش زوری برنامه کنم دیتیا.
1: دستی یوس رایش وانی تماشا ما نگر.
0: اروپا.
1: دست خوش بیا.
0: سلام.
1: اتیم شهر به شهر تام شانه این معاناتی خلق دوست دل خوش.
0: اکید زور زور. یعنی هر تن معاناتیشی زور بی بس هر دل خوشی و صبوریا. لوکردانی اروپا.
1: خوشونه خوشکان پشانی اوان که بازن او خلق که من لیره.
0: اکید. یعنی برو بکه اگر نه خوشکانی ایره، اما لیه دل تنجین. خفت پیدا خویم بس هر یعنی وقت سبوریا خوشه که دیان بینیم. زور زور دل خوش ما من یعنی بخو یعنی به نسبت خوم زور زور دل خوش.

0: حسيك هابونا يعني هيت
1: يعني
0: بلى يعني تو ب بشوازك جيشوبو مرحلة هولية وا بلام تو أو فكرة يونيا ناتواني بجيب مرحلة حسودي فيها بي
1: بلى حسودي أقول لمروفك هابي مروفة تاشن يعني بيوان مروفة جيت هندروست
0: برای من هیچ تندرستی گیتی نیه. برای من برای سردانی دکتر بکات او زور زور باشه. ولی
1: عمی حسودی جوره که لنه خوش.
0: بله زور زوریش. کاریگری زور زور سر انسان زیاتر برای من زیاتر ای باب سر این نخوشی و کیشا.
1: بالضبط. او عنی که حسودن دل خوش نین و نه تو آن به آرامی سر بخوان سر
0: سری. بتاکید بتاکید.
1: لبروی همیشه چهامل ل خالکا.
0: همیشه چهامل دوای خالکا ول مالی خالکا ول همش تگی خالکا.
1: بفلان قزیانی و ابو او.
0: بالضبط. حتی اگر زور دور مگر حسودیه با کسی جنگشی جوان بیه سعی کی جوانی پی بیا پیل آواکی پی جوان به حذیری کات حسودی پی
1: برای من های حسوده وی کتو پی بکنی
0: بتاکید
1: وی کتو جلی کی جوانه لبر بی
0: بتاکید
1: وی کتو سرکوتو بی جام ام جورا کسانه اما چون خوانی ام پاریزیم یا چون بیان ناسینه
0: باشترین شتواتانی من برای من امروز سال می دیا وایلی اتو دبر چای حسود من کسی کیو کیو خوام پیان سال بیل فس سال می دیا به هیچ یه وای رسم بلاو نکرده تا هر جار رسم یشته بلاو کم تو شکار ساته کرد لذای اول تقریبا پیان سال بریارم داره به هیچ یه وای
1: شی شخصی خوب بلاو نکرده
0: بلاو نکام او لبرای تجربه ام کرد و هر چقدر بلاو یکم سبحان الله
1: تو شیشته کبی
0: تو شکار ساته
1: اول آنچ خلقانه کبند ها برداوم چاودیری
0: آخر کانی که بتهای چاودیری تا گن بزنه تو کی رسم داره وگری کی شتیگا کری کی یعنی به برداومی چاودیری
1: روز برنامه کی جوانی دست رکم هندیک من دست سوشال میدا بابتی شخصی زور زور پست کرد بنمون من سفری که کام یا خود لگل هاوسر و معلوم نال ما اسم داره و ضرورت پستی کی با خالق
0: زور ضروریه
1: نه نه که خم ضروره لستوری
0: نه نه پی ما عام نبی اگه ضروریش بیا اگه عام نبی زور ضروری همو کسی
1: ببینی
0: او کسانی که چهار دوری خود رفیق خود او شتانه ببینه شده که جوانه
1: شخصی خوب
0: زور زور
1: عبه بحرز رو به
0: بتاکید یعنی برای من زور که شما شاکریش درست بیر جاری وای لعامکان رسم شده زیره تو شتانه بابتی شدی کش درست بیر
2: اگه کسا که ایمان نار بیر رو لخوای گوره بیر
1: نسان
2: مسلمان نگه حسودی بکرد اوه زور زور
1: وای چکا پیغمبرش علی صلی اللہ و سلام فرمه اوی که حسودی به بحل ایمانیه حسود و لای حسود حسودیش تیکی نخوشه وای یعنی خلکانه کن بوشی حسودی به یک ابل
2: والله یو کار
1: اگه من بو حس کم تو جیان خوش بیه بو حس کم تو یعنی بو حس نکم تو جلی که جوانه لبر بیه
2: والله یو کار اگه این رو اگر تو اوه علی بابل خلق ایسا زوری نی خلق
1: بل
2: وقت شاول یا کری ایتر خلقی جای فقیر اینا بو ایسا کابل آن ایتر اونا بیرکات و ایتر لو توشی نا امیدی و حسودی و باقیدی و باقشد با خلقا با و کار اگه با اوه ایتر
1: هم بولا جانی تو ایه هست کردی بی حسود با جانت
2: بلا ایسا سوی خلق با ایبا خواه ایسا دراوسیه تا سیر غیل پالتا ایا بر انبر تا شتیک ریا شتیک افروشی
1: اونا
2: افروشی بینا خوشه
1: حسودی لنا هم بچینه فیشکا هیا
2: بله

0: حتى كم هم كسر لقوم باش تربية لقوم اتر للروي مادي ولا روي مادي ولا قوم دولة من تربية جياني خوش تربية اتر دردي
1: ما قوري جناب تا
0: سواس لكم خوك وروبا لزي اتر حتى كم هم كسر لقوم باش تربية كسر كاني جي تر ناتواني
1: حتى كردوه خلق بشك لخل شي حسودية بن با برجاني يكتر
0: بالفعل أرى والله روش فم روش كارا أيبينين أيبستين أيبينين أرى والله
1: زوره بمن
0: بداخل وحر زور
1: زور تجوي بيه قد كسي قد هسه كدو لرجاني خوتا كسي حسودي بيه با
0: بلا أرى والله من كسي خوم زور نزيكي خوم حسودي بيه بردم
1: حسودي
0: بلا بلا بجيان
1: أما لا مش فينا كاهايا
0: بلا بداخل يوادار مش أولا من خاصة نزان مقوم ألقا كاني ترناك وانا قصي لكم بلا من لناو كردا زور زور
1: لناو كردا زور ببرايدو كاركي چیه؟ بو من آبی پیم نخوش به جنابت جیانه باز بی، پیم نخوش به تو دو خوش بی مالم نالا باز بی، با من چی؟ بو پیم نخوش بی؟
0: آخه ده هیچی نه نبیم پیشم نخوش بی، هیچ لوکاس کم نکات.
1: هست که جوری لک خوب کم زنی نه، یعنی جوری که ل نخوشی.
0: ولا نخوشیه، بالفعل نخوشیه. ولا هیچ وعه که لوی بو شبیه یعنی نه گاب وی کتو هتا، یعنی سامن لوی حسودی با آفریکایی دیک تربرم شاهده که لوی ل من برستر، ل من لیتر کشقتر، ل من عایلو بنا ماله ترایتر او حسودی بلام او حسودی است چی؟ ای شر اگر تو بون خوشی گنا هیچ بولو کس کم نکات تو آن کل جیانی یا بلم جیانی بگور کم نکات حسودی میکرد.
1: بدوای مرو و حسود کان بل خوش بن و با آرامی سر بخن سر.
0: نه ولله آن خوش نه آن حس آن خوش آن جوری کل آن خوشی که.
1: دائما دوانه دل نه او به فلان کسوش تیشون بده سینات شون وایلی ها و یعنی کتو بید اول لوش هنر کتو تر تو وقت هنر بید رجیانه
0: نه ولله نه ولله دل نیاب او هیچ کاتی آسوده نه آسوده آخر نه آسوده اجیل رجیانه نخوار دنی با آسوده یه هیچ تکی رجانه نه نه دل نیاب ولو
1: بوشی خاله خسوده بیه کبا
2: نخوشیه با کو سری شوای با کو شکر وای نخوشیه توش یه انسانه بی
1: آخر زانم بس او کسانی که حسودیه بن برجیانی اکتری لا لا لو يا كأخوان بكم ترزانة ياخو جوارك لنا خوش يعني
2: جوار لنا خوش يعني خوش يتوش به يتر لا مقدي نفسه يتوش به هاي لمن عليه وكمال كيشو مشكلة توش يك هاي تر خوش يك شعر سري بس قرآن وآيات إخوان
1: بس يعني هو كسك اللي قرآن زيك به حسودي بكزنا أبا
2: لا والله أو إيماني بقول يا حسودي بكزنا
1: يا غمر صلى الله عليه وسلم فرمت الحسود لا يسود أو يك حسودي ب يكتري وباول إيمانية بيجمان بيتوا يا مروف يا حسود أتواني بشو أنا بقى رامي صدق خاطر السرسرين
3: دخل أول حسود بيت طبعا مرتاحنا بالرجالة شكو دايم شاي دس خلق دايم أي بزانة بعم براكي تشي كدوا تشي دين كدوا دايم شاي دس خلق
1: شكو دوا يا مروفي بختور ومروفيكا
3: شاي
1: دس خلق نبي هو بي خوش بيت بی خوش به خالق بی خوش به بی خوش به خالق هبون به
3: طبعا تو به بعد هیچی با تو باشه من استم کاره به آدمه هم هیچی با من باشه اگر نیبی با من خرابه
1: چی دوایا
3: نبون بیاد با من باش نیه و سعی بون با من باشه
1: دیگه من
3: دائما ابی حس کی دوست شکل هبون بیه
1: چی دوایا اول بخو من پی من خوش هبی بخو خالقیش پی من خوش بیه چی دوایا استاد تو چیه لیل استاد مراقب حسود کن آنی که بغلی بیه که بن
4: آنی حسود خوان به کم زانن خوان به کم زانن وقت عمزش شوتی نخوشی تر
1: نخوشی
4: بدست بدست قوی نیه

0: چون یه حالا باشید اینجا ایوارش باش لش ساق یا خواه چیم لسر مروف حسود که آنوم مروف آنی که حسودی بر جیانیه که بند
1: الله یبلند شی کاکا گیا الله از زوغ عیب باز زلامانه که آه حسودی بیه که بند یواهیتی حسودی باید تربا یوانیتی حسودی باید تربا ایسا خوم هر خوم هم آن خزمی خومه حسودیم پی بال کم کاس بیا
0: کم
1: آره بخوای گور
0: تو کاس بات کات چیه
1: بازاتی خواه کاس بات کم او کلینس فروش نه
0: سویم
1: بخوای گورم عنی او کل میاد کم نتوانی شوش که میاد کن نتوانی
0: شو نه سری شکل
1: آره والا
0: یعنی هی حسودی با بوا فروش که تو
1: آره بخوای گور
0: او آباکا چنان به لوازم کلینس فروش آره والا
1: آره بخوای آره والا علت تو پاری چه کد زکه تو چیه که لوازار رو اگر دست نکنی تو بازار رو
0: يعني حسودي بها مشتاق
1: عربي عربي والله

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکی. تزانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشته و پیشکشتانی دکم.
2: آبوری کنال هشت لنرخی امچایی و دست پیدا کرد. روزانه پیتان دلم به های پرکی گفاند چنده.
3: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم. Sonic.

0: بینری ابری کانال هشت بن اینجا بریار بدنو دست با ماملا کانتاب کن.
1: لناو لشوی هوالی سخت دا هموان بدوای راستی داده گرن.
2: هوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی هوال
3: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
4: قصه کان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکو پیش کشکم

0: لنیو جرگی بغداد و لبردم سرکرده بالاکانی عراق دا نزار احمدی سرک کماری عراق بزمانی که راشکاو دنگی که دلیر و برز برگری لپیگه دستوری پیشمرگه کرد و رایگان پیشمرگه هیزی که فرمیو لدروی بازنی چک کردن دا. نزار احمدی لامیانی هشتمین کنفرانسی دیالوگی بغدادا پرده لسر چندین دوسی هستیاری وک پولین کردنی چککان کشانوی سپای ترکیه و چارنوسی 14000 سزاد راوی لسه داردان لاده. نزار احمدی سر و کماری عراق را تیکرده تو پیشمرگا بشک بیه لپروسی کوکرنوی چکو و کیزی کی دستوری هاوشیوی سپا ناوی برد. دانی با وجدانا عراق با هوی جنگکا و لدوای ایران زررمنترینه. نزار احمدی لمیانی هشتمین کنفرانسی دیالوگی بغداد رایگان پیشمرگا هیزی کی دستوریه وک سپای عراق و دامزداو دستوریه کانو میجوی کی دور و دریجی هیو هزی رخراو پیویستا هیچ دستیکان بونه برد چون که پارزگاری لا ولاد دکن. و تیشی پیشمرگا بشک نیا لکو کرنوی چک چون که سیستمی کی سربازی و دستوری رگ پیدراو.
1: لناو جرگی بغداد و لبردم بشک لا سرکردی لیانه عراقی کن بدنگی کی دلیرو برس سر کمار کردک گوتی پیشمرگه هزه که دستوری هاوشیوی سپای عراق و دوسیه کوکرنوی چک نیگری توا. دوم روژی هشتمین کنگری نو دولتی دیالوگی بغداد و نزار احمدی سر کماری عراق برون و راشکاوی لسر او بابتان قصدکات کمشتوم ری لشقامی عراقی دروس کردوا. لباری هزه کانی پیشمرگه احمدی گوتی ام حلمتا پیشمرگه نگری توا. اگر تبینیه کش هیا فرمون گفتو گوی لسر بکن.
2: پیشمرگه قوه نظامیه دستوریه.
3: پیشمرگه هیزه کی دستوریه وک سپای عراق و حشد شعبی وک دامزراوی دستوری امنی عراقی و پیشمرگه رولی خویان ده گیرن لحرمی کردستان و میجوه کی درودریجان هی لخبات و قربانی دان. پیشمرگه و حشد شعبی و هیزه امنیه کان هیزی فرمینو پیویست هموان ریزیان لیه بگرنو هیز دسته کیان بو نبرید. چون که لکو تاییده دامزراوی کی امنین و پارزگاری لولاد دکنو رجدن لسروی سروری ولاد بپارزن. پیشمرگه کشنیه لدوسیه که کردنوی تک لدستی دولتو لعنی کشنیه لم بابتا. اگر کشه هیه لسر پیشمرگه وقت دامزراوی که دستوری یان لگل سیستم سربازی کانی دیکا دکریت گفتگوی لسر بکریت، چار سر بکریت. بلام لکوتایی دا پیشمرگه سیستمی که سربازی عراقی و دستوری فرمین.
2: مثل ما روزی کن هناک مشاکل اخرى.
1: پروسکه لعراق چون برای اوده چید؟ سرکومر دلید، پروسکه آلوزه و پیویستی باوریایی او چککانیش پولینی سرسه جور کراون که چکی استراتیجی و او چککانی لجنگی داشت دستی بسرده گیره و چککانی بشید لگروپکان که هز امنیکانیش هیانه.
3: لکوتا کوبونوی چوار سروکاتی که تاوتوی کوکردنوی چک لدستی دولت کرا. او چککانی گروپکان هیانه سه جورن. تکی استراتیجی وک موشک و درونی دور موده. تکی حشد، واتا او تکی حشد هیانه. گروپکانیش هیانه. او تکشی که لشار کردینیان لگل داعش

0: پیامبران شارکی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هی و پیشانی دادات کناوچی کی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لالفا
2: اوانی نیف کبچه چای دک دی بخوا اکی بتمن بی بفرمی
3: بیرو سلام بو خلکی سلیمانی هست. انشاءالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکیم.
0: انشاءالله.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

کشکان گوره بنیان پچوک خزمت گزاری بنیان کسی هیچ کشک ببه چار سر نامینه توا اگر بزنید لکام رگه و حول چار سری دادید

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه که هجایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران امیلویر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن جبرگو تو هجای راستیه ای.

0: دولسطي بشكي بوجشكات لسر بنماي دوين سرج ميري دانشتوان كا هرمي كورستان 14.2 بو الله من كبو جنبو دياريكن ابي لسر بنماي دانشتوان بيت و لبو جسي صالك عراق برقيك هبو برقيك بنابي خرجي راستقين بو انفاق فعلي بو قورترين ريقر بو لبردم ناردني بشكي هرمي كردستان وحكمته لانا كردستانيا كان كاريان بو استا كاربو او اكن او برقيا لا ببن تاوكو ناردني شايس داريا كان يريمي كردستان نبس ريتاو بقباري خرجي قشتي حكمتي فيدراليا ووزارة داري عراق لارقي بينج ليشنا و استا بها ما هنگي بانقي نيو دولتي سرقالي اما دكرني بروجو بجي 2025 وچاروان دكري لمانگي تشريني اكا مداتو بغاتا انجمني نوناران جا هرمي كردستان جلو زمني خو للاي خويا و بجي كي اما دكردوا اينيرة عراق دواتر تر ليجنا كان پيدا چونه و بو برا پاري اكن كه هرمي كردستان داوي بسنو تريليون ديناري كردوا مرزني بسنو تريليون ديناري كي بو خرج بكري هر شتكي بلان دواتر لليجنا كان او ان پیدا چونو خوانا كان دواجر اچوتا برلمان عراق يتر لبي دانشتني بو كري خين نو بو برگا كان يكريو دنگي لسد ادريتو دواتر اچوتا واري جب جي كردنوا بو اي پيوست لايانا كردية كان بگرنگية و داكو كي لو خالان بكن كا پيوست بهريمي كردستان تنیا موچن به وکو سالکانی که هرچن امجارا وادی ارزور پیدا گریه کن لبشه بوجه هرمی کردستان چون که تاوکو بوجه نیا پاره عراق نیست با خرجی پروژه کن و با آدان کردنوی هرمی کردستان ایمه لقونه خیلی که پروژه کن من جیما و وستاوا اوی هی است با نمنا شاروان یکن لفروشنی زوی کن لنیو شارکن پروژه جی بجی کن امش رنگ سال دوان بردان به ایدوه اوه بوی هرمی کردستان زور زور پیوستی با بودجه و پیوستی با وی عراق ما فی بو بنره چون که پیشتر داوی نو تکیه کر او تا اس نو تلا رگی کمپانی سومو افروشه داوی دا هتینا نو تکیه او تا بریار لکوتای مانگی ایلول تا کوتای مانگی ایلول اسی کودا لدروازه کان جو بجه بکره تو دا هتینا نو تی پنجال سطی بو عراق بنره کواتی ترو کاتا عراق هیچ گلیه کی نامنه لوی که بشه بودجه هرمی کردستان بنره
1: وزارتی دارایی عراق سرقالی آماده کردنی پروژه اصای بوجهو هرمی کردستانیش به هیوای جگه کردنی مفو شایستکانی لپروژه کده پشکی خوی آماده کردوو روانی بغدادی کردوو. عراق امسالی به بی بوجه تپرند. لسه سال رابردو تریش ده تنیا یک بوجه هبو. با سالی دهاتو سرقالی آماده کردنی بوجه کی جیاوازو نویلن راوا بوجه پروگرام. وزارتی درای هرمی کردستان لا 15 لا پردا خشته خرجی و دهات و مفو شایسته درای کانی با وردکاری و با بغداد نردوا. لگرنگترین داوکاری کانیشی بریتیلا برسکرنوی پشکی هرمی کردستان لا لصدا 12.67 با لصدا 14.2 لسر بنمای دواین سرجمری دانشتوان. لا بوجه سالانی رابردو ده برگی خرجی راستقینا گورترین رگری بوا لبردم ناردنی پشکی هرمی کردستان. حکومت ولایت کردستان یکان کار با آواده کن، آو برگی لاببن. تا آکو ناردنی شایست درای کانی هرمی کردستان نبسترت و با قبری خرجی گشتی حکومتی فدرال و. یکی کی دیگه لا دعو کاری کانی هرمی کردستان ناردنی پشکی سالانه لبوجه ده. نکتنیا موچه مانگانا. تا آکو بتواند لپال خرجی بکار بردن خرجی و برهنانیش مسوگر بکت. هروها دست پکرنوی پل برسکرنو هاو تاکردنی موچه خانشینانو کسوکاری شهیدانو زیندانیانی سیاسیو دا مزراندنی سیک مکانو به همیشه کردنی فرمانبرانی گریبست بشکی دیکن لو داوکاریانی کار با جبجه کردنی اندکریت لبوجه دا. فرهاد اتروشی جگری دومی سروکی انجومنی نونران با کنال هشتی را گند. یک گرتوی کرد لانجومنی وزیرانو انجومنی نونرانی عراق گرانتیه. با دستبر کردنی مفا دستوریکانی هرمی کردستان لبوجه عراق ده.
2: ایما دبی یک گرتو بین لو بابت حقیقتی کلویس ما نبی اما گرنگترین خاله دو ایما دبی لانجومنی وزیران هول بدین وزیر کردکان که پروژه آسا که دید اوشتانه ایما بمانوی تیدا بی چون که اما مشکله که تیدا نبی بیتا پرلمان زور زحمت اضافه بکری چون که لدستور هاتوه پارلمان دسالاتی نیه گورانکاری سرکی و گوره لی پروژه بودجه بکرید.
1: وزارت اداره عراق لرگی پنج لیجنو به هماهنگی بانکی نو دولتی سرقالی آماده کردنی پروژه اسا

جا ولاتانی یکیتی اوروپا چاویان بریوتا قازانجی کمپانیکانی نوت بو چونکه لبرز بونوی نرخی نوت قازانجی زور باشیان کردو استا داوای سپاندنی باج بسر کمپانی نوت یکان دکن دلن ایو قازانجی که زور باشتان کردو ای ابیم قازانجی بشه که با دولتکان بگره تاو استا وزیرانی دارای و آبوری هر یک لا ولاتانی المانیا، ایتالیا، اسپانیا، نمسا، پولندا، پرتغال پیامی که فرمیان آراستی وزیری دارای ایرلندا کردو که ولاتکی سروکایتی خلیکیتی اوروپای بدستوی داوا دکن ام پرسا بفرمی بخری تا کارنامی کوبونوی منگی دهاتوی وزیرانی دارای یکیتی که لا دبلن باره واچید اما جایم باوش کردو لدوای چندین دیا ولاتانی اوروپا لناو راستی که لگورترین شوککانی دابین کردنی وزدان لسران سری جوانده.

0: شوکالی سیستمی اسی که دا جبجه دکریتو باز لسر او برهمانه نامینه که هنردی نوراستو باشود دکرن. قهرمان قادر هوتبیجی وزارتی کشتوکال با کنالشی راگن. لدوی اسی که دا هیچ گو مرگیگ لسر بروبومی حریمی کروسان با نوراستو باشوری عراق با پیچوانه شوا نامیند. چون که ببرهمی نوخو هجمار دکریتو بجوری اسی که داش تنیا برهمی دروا باجی دکریت سر. با هنردکردنی برهمی کشتوکالی هرمی کروسان با نوراست و باشور لعلوکان نساویک دکرید با بی سلمینه که برهمک خومالیه. اگر بازرگان او نساوی پیه نبی اوه کشی با دروز دبیتو رگی پیه نادره. پیشتریش بگر طالبانی وزیری کشتوکال رای گنده بو. استار رجمیری کشتوکالی لنیوان هولیر و بغداد یک خیراو. بجوری رجمیرکا لکاتی پیگیشنی برهمی کشتوکالی لهرمی کروسان هاور دکردنی همو او برهمانه با همو عراق قدقه دکره بمرجک بتوان ری پیدایستی نو راستو باشوریش پر بکنیتو. اوکات بر اوبومی کشتوکالی لحرمی کروسان بشوی که بر چاو زیادی کردو و لحندیک برهم دا گشتو تا خوبجیوی و هندیکی شنردی ولاتان دکرین. قهرمان قادر تبیجی وزارت کشتوکال با کنالشی راگن برهم سی با صدا سیوسی زیادی کردو برای مکانی وک پتاته تماته پیازو خیر پیدایستی نوخو زیادتر نو لرگی نوراستو باشور رو دنیجه تا ولاتانی دیکا. بجوری برنامه که دن راو تماتی پینجوین هنردی کویتو پتاتش هنردی امارات دکریه. بر همی برنجی کردی هرچند پیدایستی نوخو پرناکاتو بای خواستو لرگی کمپانی تایبتو بادرو هنرده دکریه. لرمی کروسان سالانه 1 میلیون تن پتاته برم دین ریتو چاروان دکری زیادتر بید. برمی پیازو هنگیون و تماتا با نوراستو خواری عراق با امارات دروان. پتاتی پیش سازی با چپس و فنگریش هنرده دکرین. لکاتک دا ورزی پیگیشنی برمان خویکانا بازارکانی نوراستو باشوری عراق بونتا میدانی که گرم با ساکرنوی بر همی جوتیارانی هرمی کروسان بجوری امارکان روزانه زیادتر لا 2000 تن سوزه و میوه لعلوی سلیمانی و روانی شارکانی دیکی عراق دکرین. بریاری قدغه کردنی هاوردهی بر همی بیانیو درست کردنی علوانیوکان هناسهی که به جوتیاران داوتاو. هشتن دهشتا کسپا گومریوکان و کشه کی سرکی لبردن برحالگرکان دا مونتاو.
1: سره یکی درودرژی اتومبیل برحال گرکان با گواسنوی برهمه کشتوکالی کن که خواست یکی زوریان لسره لبازارکانی نوراست و خواروی عراق. ام علویش که تازه دروس کراوه کاری اوی ام برهمانه کوبکاته و روانه او بازارانه بکرین. کارزان یکی که لجوتیارکان و سر جم برهمی خیاری بستانکی فروشتوه که استاکو کراوته و روانه شارکانی دیگه دکرین.
2: همون ساله بلعانی کم و 1500 تن زیادتر رو یعنی بشی همو عراق که بشی هرمی کردستانی خوش معنه که بزیت اول ایران و لگل لیره سعری توزه بر زبیت و لیران و بقاچاقی بنا خوارو عراق و
1: بگویری او داتایانی که دست کنالش کوتوا روزانه لعلوی سوزو میوی سلیمانی و زیادتر لدو 2000 تن برهمی جوتیاران روانه او شهرانه دکرید.
3: ام رستی ایرش هر مبلغ یک توی هیا هر تن یک توی هیا هر یعنی زور زوره لخواب زیبه زور زوره و بو همو شارکان عراق روا بشی همو یکا و بشی ناو خوشکا.
1: شارکانی نوراست و باشور عراق بو با بازاره که گرم با جوتیاران که بر همکانی انتی دا ساق کنوا لگل هبونی هند دیگ رکاری گمرگی که جوتیارانی بزار کردوا بلا هم سرچاوه یکی باشه با ساق بونوی بر همکان.
4: اسلام فصله اوی که زیادتر اروال طبعا یسه او برهمانه لای اوان کم با تو یا خود نما و شوتیه کالکا و تماته یا خیاره بزوری خیار و دوای او سوزکانی که جو خوب با اینجان و کولگا و منه زیادتر لصد هفته و پینزی برهمکانی اما پش بخوارون او راسی عراق بستیم.
1: لیستادا که وردی پگشنی برهمی نخوییه با بریاری وزارتی کشتوکال هاورده کردنی بر همه جیوازکان قدغه او تنیا سوزو میوی جوتیاران لبازار و علوکان دزده کون. بیج گلو بر همانه ورزی پیگشتنیان نیو کمل. کارزان تارکن علاشت سلام.

0: والله الله برك تسكم ونوكم هاتم أبي قوتم قوتي دايا أو استفال هيا بابسين استفالي تري أبي زور بهم خوشبو أول زايرة بهم قد نهاتي ما زورم بي خوشبو براسي يعني اشتاكي زوانا ريكو بيكا الحمد لله
1: شاروتسكي عنكاوا با تري وبرهمي كشتوكالي كاني ناسراوا بالام غوريني رغازي زوي وكمبونوي كشتوكال برهمي زوتياراني كم كردوتوا لغلا وجدا كيشي ببازار كردن هشتا يكيكا لو بربستاني بردم زوتياران مراد احمد كانال هشت شاروتسكي عنكاوا
2: ويكم جار لقرانجير فستيفالي هنجير باريوچو بالام دنگی نارضایتی جوتیاران لدنگی قربالغی فستیوالکا برستر بو. اخوانکان دلین درختکان تینونو به کاربایی دستی بستونتو. لکاتک دا سی باخی گوری هنجید لا مترسی و شک بوندن. لبرامبر دا بریوبری ناحی قره هنجید بلینی ویزگی کی پنجا میگاواتی با جوتیاران داد.
3: لناوچه یک کناوکی به درختی شی پیروز و بستراوتاوا. با یکم زار شرینی بر بومی باخکان لفستیوال اگده کوک رانو بلام لپشت رنگو تا مجیوازکانی هنجیری قره هنجیر و تیرو چشی پر لماندوبون های با دستکوتنی کاربا با او برهمی که نمایش کراو لپال نمایش کردنی ام برهمانا چشی گوری جوتیاران برانبر بی کاربایی گورترین گرفتیان بو صباح کتمانی کشار زای جور کانی هنجیرو با پنج کانی ناخی درخت کان دناسیت و دلیت بگن دنیم بر همه لجرتینی ها ویندا آسان نیا کاتک آوها بتو کاربان نبیت بورا کشانی
4: یه مشکل کمان دینابا آواکری یعنی بیره با کاربای سه جور هنجیره هنجیری زرد هیا هنجیری وزیرش هیا بله بله جیوازی که یعنی هنجیری رج حمو تام عنی سره کی حنجیر تامو هنی خو هيا باز وکو حنجیر له حنجیر وزیره خوشترنی
3: حنجیری خالو باز یعنی کبابی هیچ درمان ماده کی کیمیایی به سروشتی پیداګات بربرای پشتي بروبومی ام دفریا بلام زوګی اوی باخکان وشک بونو رژیخس نروی رو جانبو بازارکان کمی کردو جوتیاران دلن درختکان تینونو بیکاربای دستی بسونته و بوز یاد کردنی بر همکان یان
5: جوتیارانی سنوری خالو بازیانی زور زور ماندون یعنی تنها او طاقت توانی اوانه یشتویتی تا امرو دارگان بمینیتو لسنوری خالو بازیانی بحکم اوی که نوچکه من توزه فیان که لچاو شنان لمانگی حود بودو اویتر هنجیر معنی تا نزیگ مانگی دا کتایی یانزا
6: شکر باپر من خلکی ایره خو من لخ کرکو بیده انیشی اینجا که فستیوالا که لیره کرا پی من خوش بوش داری بکن بر همکانیش زورینی هی نوچکه هی قرنجیر و دورو بری آنه
3: لسنوری ناحیه قره هنجیر دا نزیکی سی باخی گوری هنجیر هن کراستو خو لجیر هرشی لناو چون دن بورزگار کردنی امرنجی جوتیاران بلینی دروس کردنی ویزگی چی کاربا بتوانای پنجا میگاوات کاربایان پیدرا للاین برای بری ناحیه که هن
7: پروژه چی کاربای 5 میگاواتی قرار لم ناو چه جبه جب کری امو کو برابرایتی نه اوز او پر یاسان کاری ما بو کردو بو یکم مرجشمان او یک ابی کاربای سنوره کا باش کرد
8: تمام هاو کار بی بو چتیاران
7: بله اکید او کاربا لا وزی خور لا تاق شمسی بره می نه و ای فروشته به حکومت ای مجو کو برابرایتی نه و کین یعنی سودی بو منطقه کاربی
3: کمیو نبونی کا جمیرکانی پیدانی کاربا ل ورزی هاوین دا بتنها باخکانی برو شبونه و نبردو بلکو دارکانی دیکش بهوی دا بزینی آستی اوی جرزوی برو شبونه و دچن یوسف مراد کانال هشت ناحیه قره هنجیر کرکوک

جهينيش هرشكي سباي روسيا بوسر مالك لا أوكرانيا كجراني شانزا كسو برينداربوني زياتر لا صدو سي كسيليا كوتو بوتي پوتن روسيا هرشكاني بوسر كومالغا پيشة سازي و برگريكاني أوكرانيا چر كردوتو دجلد او كارغاني أوكرانيا من كردونتا آمانج كا كرستي سربازي و لوجستي برهم ديرن سروكي روسيا و تيشي زوريك لو پيشنيازاني كيف دابونيان روسيا جگی قبول کردن نبونو بدل مان نبون سروکی روسیا له ما کا داوتیشی موسکو درگای کراویا بو هر حولک بو راوساندنی جنگ بو مرجی واقعی میدانی جنگ لبرچاو بجیریت وزیری برگری اسرائیل رایگان سپای ولاتکی هرشکی هفته رابردی بو سر بنکی آسمانی ابو زهود لسوریا لسر بنمای زانیاری حوالگری انجام داوا که اشکران کردوه ترکیه پلانی با چالاکیه دادنا که لوانی هرشه بید با سر آسایش اسرائیل. اسرائیل کاتس لا پوستی که دا که لیکس بلاوی کروتو ولاتکی دلید ولاتکی پیش پسند کردنی هرشکا لا برسرین از دا حکومتی سوریای اگدار کردوتو زانیاری حوالگریکانی لگل برپرسانی امریکی دا هاو بشی پیه کردوه. او برپرسه بالا اسرائیل اماجی با کردوه. هرشکا دوای او انجام درا که سوریا ولامی داوه کاریکی اسرائیلی ندایو. کات و تیشی رجب طیب اردوغان سروکی ترکیه ناچار بو پاشکشب کد. دوای هرشکا من با سر فروکخانی ابو زهود لسوریا. او کات کات سرخنی لدوانکانی تنبارگ نردی تایبتی امریکا با سوریا و عراق گرتو رای گیان پرن لازانیاری ناراستو دجی هلویستی دونالد ترمپا دباری برزایکانی جولان. ولما کی کاتس لکات یک دا توم باراک رخنی توندی لا کنترول اسرائیل گرد بسر برزایکانی جولاندو با داگیر کاریک که پیچوانی بریارکانی نتوی گرتوکانو تواوی سیستمی نو دولتیا وصف کرد. لیخوی و ترکیا بانگشکان اسرائیل رد دکاتو وزارتی برگری ولاتکش رای گیان هیچ شاندی که سربازی ترکیا لا بنککه نبوا نل پیشو نل کاتی یرشکی اسرائیل دا. سوریاش رای گیاندو هیچ پلانی نیه با دامزداندنی بنکی که سربازی ترکیه لا ابو زهور. هرچند افسرانی ترکیه وکو بشک لا هاوکاری سربازی که جختیان لسر راهنانو آلوگوری شارزایی بوا سردانی دامزداوکان کردوا. اسرائیل لا هجده ابدا هش شرش آسمانی با سر بنکی آسمانی ابو زهور لا پارزگای ادلب لباکوری رجاوی سوریه انجام دا. زیانی با ریغوی فروکوانیو که گاکانی بنککا گیاند. تنبارک بالوزی امریکا لطرکیه و نرده تایبتی سروکی امریکا با سوریا و عراق لباره بردومان کردنی بنکی که آسمانی لباکوری روژاوی سوریا رایگن. پاژوی فراک جنگکان اسرائیل برو سنوری ترکیه در جولان انقره تاوتوی هستندنی فراک جنگکانی ولاتقی کردوه. تنبارک لدیمانه اگده لباره حلکشانی گرژکانی نیوان ترکیه و اسرائیل به های سوریا و دوه و رایگن تیوری اک هیا باز لو دکاد اسرائیل گیچالی با ترکیه کرد بیا. بارک باسی لوش کردو و پاش نزیگ بونوی فروک جنگکانی اسرائیل لسنوری ترکیه انقره تاوتوی هستندنی فروککانی خوی کردو گوتی هاتو چوی فروکی جنگی لسر سنور به اگدار کردنو به رکوتن یاری که زور مترسی داره. و تیشی لگل بینینی پیشلوی فروک جنگکانی اسرائیل برو سنوری ترکیه ترکیه زانیاری لباری آمانج آراسلو مبستی فروککان نبوا. و چانک وردگرین و سری کاجمه لگل تانا بردوام دبون.

0: پیامبری پیامبرانم، شارکی کابلی جوان و شیرینا.
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچیکی میجویه.
0: لا تونترین شیرم لجیهانا، اویش بازاری بیبرا لالفا.
2: اوانی میف کبچه چای دک دی بخوای آکی بتمن بی بفرمی.
3: دیر و سلام به خلکی سلیمانی هست. انشاءالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکیم.
0: انشاءالله.

0: لپش تر دخکی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس بیویستن من دنگی زویده گینم

کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایک که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بگیجه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

بیر لشونک بکروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسوده ای درست گرابید شونک که سروشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ونزیدنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم اکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همینی شدل میاد اما فلوریا ستینوه خونی اکی محال که ساوث کردستان گروه بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: ماندا بدنگ نبید. دبید ام زنگی روسیا کتایی به تو جیان دبید یارمتی من بداد با به سینانی اوه. سپاس با او کسانی لگل اوکرانیا دن. سپاسی همو او کسانه دکین کل استاد یارمتی خلکی کریوی ریده دن. یوادارم همو او کسانی به هوی تیروری روسیا و گیانی لدزداو و همیشه به آرامی پشو بدن.
1: پایتختی اوکرانیا لچن هفته رابردوده با تندی کراوات امانج. با گوتی نتاوی گرتوکان، کیف یک هک بوا لو شارانی لمانگی تموز ده بخرابترین شواز زیانی برکوتوا. که تیده لانی کم 54 حولاتی مدنی کجرانو 202 کسیش بریندار بون. هاوکات اوکرانیا لارگی درونکانیوا جنگکی گواستوتوا با سرخاک روسیاو دامزراوکانی نو تو سوتمانی دکات امانج که بوتا هوی کرتهنانی سوتمانی لسر تاسری روسیا ده. للایکی دیکه شوا خلکی روسیای نارام کردوا. با هرش کردن سر کوگاکانی وایلد بریس که گورترین بازاری آنلاینی روسیه.
2: بگمان هرش کردن سر شوینی مدنی و پاریز راوکانو لهموشی گرنگتر هرش کردن سر هاولاتیانی سفید زیانی آبوری با ولاتک من دگینه تو قربانی لدکویتو لدستانی هر مروویک همیشه کارسات که با خیزانو کسو کارکی و با همو ولات
1: سه سالو سه منگ تپریوا بسر اوکاتی دونالد ترامپی سروکی امریکا رای گیند لماوی 24 کجمر ده دتوانه جنگی اوکرانیا کوتای پی بیند. استند کوتای پی نهاتوا. بلکو به های سرقالبونی امریکا به جنگی ایران تا اوکودیت ململانی روسیا اوکرانیا زیادتر گرم ده بید.
3: هر به های هرشی درونی اوکرانیا و سر روسیا دکس کجرانو زیان بردامزراو پیشسازی و لوجستیکانی اولاتا کوتوا. هرشکی اوکرانیا دوای اودیت شوی هینی با هوی هرشی موسکو نزیکی 20 کس لا اوکرانیا کجران که 16 کسیان لشاری کریویری بونو 130 کسیش بریندار بون. وزارتی برگیری روسیا رای گندوا دوین سیستمی برگیری ولاتک 250 درونی اوکرانی لسر نوچه جاوازکان خستو تخوارو. پیجو را گین راوش بلاوی کردوا 457 درونیان خستو تخوارو. ولادیمیر پوتین سروکی روسیا لباری رشکانی اوکرانیا و رایگان رشکان زیانیان پیگیاندون لباری دانوسانکانی شو گوتی زورگ لو پیجنیازانی کیف دابونیان روسیا جگی قبول کردن نبونو بدلمان نبون. روسیا و اوکرانیا رش درونکانین با سر یکدی چر کرده و توا با آماجی پخسنی جرخانی آبوری یکدی. زور جار آماجکانین زور لدروی هلکانی پیشوی جنگو لنوچا مدنی کان دادن. برمتی هاوکارانم حالکانم پیشکش کردن به هیوی کاتی که خوش.

0: کی زور جوانی هه او پیشانی دداد ک ناوچی کی میجویه
1: لا تونترین شرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لا الفا
2: اوانی می کپچای چای دک دی بخوای اکی بتمن بی بفرید اری
3: بیر و سلام به خلک سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روزک او کباب لیوش دکی.
1: انشالله. لقل با و پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشونا میجوی گرنگا. بس چی های نمرود ناصره و؟
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

کوزلکم هنا ل شونه کانیتر ناشتم اته بردوام بجارم کرد خدمتم کرد ولام اوې هې درمانی ناکم هر وک خورسکی کوزلکان کل چموشونه کانیتر خو رواه هر و ارویتو داسکاری ناکم د خوراکو درمانه

د جبابته کې ناف سنتری پارسګه دوه کې داس پکې لوري باجیروانیا دوه کې بریار یادای عربه برنا پشه سازیان رادستی کمپانیا کا تایبد وکت عربه بریا پشه سازیان مبا صناعه کاسب کارجینا رازینه د بجن بو های همی پیتویان دی بتا دقاتو سیقات اگر بری هنگی ایک قاد بطیان جی با ایکی گنجای بط نکه دا دنه کمپانی یه دی دی بتا دقاتو سیقات دوی جی نراز بونا خواه کسکورا نشاد دا هل سر شاشین کنال هشت مدیدن اوان نرازی بین البته هل سر وی بابتی ریبابریا باشرفانیا دو که جی اوج ده زلال کرنه دت افریقا دا چونکه او صبریاره دانا بی کل دمش میر یازده ده زلال کرنه بدن برهف کارین خودکن حتی که او برهف بند ده زور مصر اوی بابتی لی او ایکش بابتین گرینگ دهوکی

0: جا به نظر
1: بابت بودجه 2027 و آماده کاریین حریم کردستان بو پشکاوی اتناف بودجه 2027 به عراق ده. وزارت زراعی عراقی بو آماده کردن رشن ویسا پروژه اصا بودجه بزاوین خواهین خورد کدیم. ارگوره زانیاری کانال هشت شایسته زراعی حریم کردستان ایش بودجه گشتی عراقی بو سال 2027 نزیکی 29 تریلیون دیناره. الگوری دیکشن کانال هشت کو شو وزارت زراعی آبوری یه هری کردستان اف زنگاریه اب دست مکتی خاملاندن اپش که بودجه یه هری کردستان نزدیکی 20 تریلیون دیناره شویجی 23 تریلیون دینار ج بودجه بکار برنیه 5 تریلیون جی و 500 یعنی 5 تریلیون و 500 میلیارد دینار ج بودجه جی بو و برهنانه آماده کردن پروژه اصا بودجه 2027 پریکا 5 لجنه پسپور تهیت جبری کردن. نفری ما کردستان ایده. ارکه وان لجنه آنچیا آماده کردن مجار یا تورین تکنیکی این پروژه اصا بودجه. حتی که دگهت دارشتن چارچوبه یکی گشتی با بودجه آنی دمی دست نشان کردن. توی دمی دایی با حتی دست نشان کردیم. الهری ما کردستان وزارت زرایی آبوری. درباره پشک حریم کردستانش پروژه اصا بودجه فدرال یا 2027 پروژه خواه وکی پشک حریم پشکشی حکمت فدرال کریه ات آماده کرنا پروژه حریم کردستان با بودجه ایده کی برهف بیه رو براتیه گشتیه بودجه جواتا وزیران سکرتریتا جواتا وزیران وزارت و فرمانگه این تایبت جی فرمانگه این هف آهنگی دیفچونه فرمانگه این بودجه و ین پیوندی دار ین دی ین کو اتناف وزارت زراعی یا فدرال یا عراق داشی او جی بشک داری ده وی چند دا کریم الگوره ای را گهندنا وزارت زراعی و آبوری یا هرم و کردستان دوی پروژه دا همی شایسته ان زراعی و دخوازی ان دستوری ین پیتوی ان حکمت هرم و کردستان بهیری دهاتینه جگر کرن یعنی پروژه هرم و کردستان بره و جبوی کو ناف بودجه 2027 یا فدرال دا اوجی الویره جه بگرد جبو کو هری ما کردستان جی بودجه بد چند سالا آریشا به چندی های امدزان هری ما کردستان به استراتیجی کان نی کار بو بودجه 2027 یا عراق اتکت ادوید پشکاوی ل 12.67 جسده بو 14.2 جسده بلند بگید زیتر ور بگرد دوی چارچوبه ایده وزارت زراعی حریم کردستان ایل پروژه ای که پازده لپره ایده دخوزا را کرنا برگین خرجی راستقینه چاره سر کرنا بنرتی یا آریشان چاره سر یکا بنگهین یا آریشا موچه شایسته این زراعی ایت کت نینرین کرجی البغداد اگردنا کردان بگرنتیا بجهانینا اوان مافان دزان
2: وزارت دارای عراق مجلی برهف کرنا پروژه اصای بودجه و هرما کردستان جی به هیویا جگر کرنا مافو هجین خواه ده پروژه اصای دایا پشک خو برهف کریو هنار تیبو بغدا عراق اف سالا ببی بودجه در باز کرد سه سالن در باز بویدا بتن ایک بودجه ها بویا بو سالا به جی مجلی برهف کرنا بودجه که جدای او ناویوی کریه بودجه پروگرامه وزارت دارای هرما کردستان جی پازده لاپرایان خشته خارجی و دهات و مافو هجین دارایی به هردکاری و بغدا هنارتیه. ده گرنگترین ده خوازین هرم جی پی کاتیه جی بلند کرنا پشکه هرم کردستان جی 12.67 و 14.2 جی ساده سر بنامای ترجمهری هری داویی نشتجیبوی عراقه. ده بودجه سال بحری ده برگه خارجی راستقینه الانفاق الفعلی مزنترین ریگر بویه لهمبر هنارتنا پشکه هرم کردستانه. حکومت و آلین کردستانی کار بوی که دکن وی برگه جی ببن. هیا که هنارتنا هجیین دارایین هرم کردستان نه تگریدان به قباره خرجین گشتی این حکومت فدرالی. دا خازی اکادی هرم کردستان شاندنا پشکا سالانه دی بودجه دا. نگ بتنی موچه حیوانه. هیا که بشن مل بملی خرجین بکار برنه خرجین و برهنان جی مسوگر بکد. عروسه دست بکرنا بلنکرنا پلیانو هفتا کرنا موچه خانشینیو کسوکارن شهیدانو زندانی سیاسی و دامزراندنا درچوین سین یکم و به همیشه ای کرنا

0: فرمانبرن گری بست بشکی دن جوان دا خوازیانه کو کار بو جیگی کرنا وان دیتا کرند بو جیه دا. فرهاد اتروشی جیگری دوامی سروک پرلمان عراقی بو کنال هشترا گهاند گرتوی کردان دی جوات وزیرانو پرلمان عراقی دا گرنتیه بو دز و اینانا مافن دستورین هریما کردستان دی بو جیه عراقی دا.
1: ایم دبی یک گرتو بین دو بابت حقیقتی کلویس ما نبی اما گرنگترین خاله دو ایم دبی لانجومنی وزیران هول بدین وزیر کردکان که پروژه آساکه دید اوشتان ایم بمانوی تیده بی چونکه اما مشکلیه که تیده نبی بیتا پرلمان زور زحمت اضافه بکرید چونکه لدستور هاتوه پرلمان دسالاتی نیه گورانکاری سرکی و گوره لپروژه بوجه بکرید
0: وزارت دارایی عراقی بریکا پنج لجنیانو به هماهنگی بانک نفدولتی مجیلی برهف کردن پروژه سای بودجه 2027 یو چاور دیتا کرن لحیوه تشرینا یکم یا بهید بگهیت پرلمان عراقی.
2: بس شوية چند دیکر کو کسب کارن پیش سازی دهو که نرازی نه سبرا چند بریاره کو حالتی نداری خستن اوی پیش سازی دهو که تسلیمی کمپانیه اگید که اوش نرازی نه بجا نکه دا باجربانی دهو که کنفرانسی هایم ببین
3: خوشتی که آماجب ریجا باجربانی دا با 15 ساله تیت اول گرتن شداهات باجربانیه طبعا و مستمر تیت اول گرتن بو هندی اکو خزمتا حالاتیت خوب کن باجری اوانا پیش راست کن که هیچ بنمای کنین ابو تأثیر بی رژه که بیتن بلعکس افریجه ما دیفتون اکا دقیق جیا کری سربی باباتی و افریجه تیتا مزاقتن بو خزمتا وی باجیری جاده پیتینه چی کرن پارک پیتینه چی کرن و تشتکی دیجی بو مدبری دا دیار بو وک احصائیات از حس کم اشارت پیبدن که پشتی ما دیفتون وی رژه کری دیار بو کو بری پینجی سالا یعنی ما تشتکی دقیق نادر بری پینجی سالا بری 2019 اوه و اکود بیجن او خزمتها که کرن بو بی باجیری مقیاس اینا در من نمونه اینا در جاده تقریبا بیجه 1000 جاده حتی 1300 جاده دو پینجی سالا دای تاتی نجیبه جی کرن هر وستام ها او نزبادیش اینا در یا پشتی 2019 و حتی افرو که بوم دیار بو کو 900 جاده حتی 1000 جاده یه تات نچه کردن اوه ویت راگه هنگید کو او پینجی سال چویدا اگه تو مقارنویل گل باشه شاکه هندی ایگویه یعنی با شش سالا دا هندی و پینجی سال خزمتا هاولاتی ها تیه کردن بله
4: سلا باشه پا دونه دوان تو کنید بیشه سازید گل یه فیشان گاد بیشن اف کمپانیه دیگه ما بارگیرانی بیتن بوخه کیشه دی بارگیرانی
3: بله گشت
4: فکر کنم
3: بله
4: گودچ استفاده موش نو بیتو خان کیش
3: بله مفروض اج یعنی اس چکا گازندش هواجی کما که اعلام کو پی تی وی وقت بابت کی وساتیت از راندن هم بسیار که استینتاج کنش بابتی مثلا بسیار که گله کا مهم بال بری های مفروض یک شب بسیار جکر با که آیا ضرر گشت یا هوا هوا تشتکی زیده دا با جیروانی کریو هوا زیده بیه واجبات تو زیادت لحاتی نه اف بسیار هکهات باکرن چه بیتن محتاجی بی کنفرانسی نه
4: بود بله بشن بلدی باجروانی که مطالی کنه
3: بله بشن ای کدی بشن ای کدی برس بله
4: پس وقت کنبانی که مطالی کنه
3: بله دی زبرینه تا بله
5: دو افاریشی جدا جی پاریز گیندی هری ما کردستان و اون دو که هی
3: بله
5: چند دیگه افاریشی بردامی هی
3: بله اوه آریشه از حساب ناکم آریشه چون که منم دلیل و اثباتت آخوین ما عقده که هی اتوی عقدی دا کریاوه دیار کری و ارکه تو اجکه دیار کری کریاوه هشتی خوی آمای و هیچ شتکی زیده جنه هاتی اول گرسه بله بله بله بله بله او جهریز و صلابینه او هاولاتی کاسب کارن و هاولاتی اتمنه مگل خزمتا واجی که کری او خوش شاهدن او تابعی حکمتی یه گل جرا حکومت یا مؤسسات حکومتی استعانه کمپانیات کن یا کرت تایبتت کن بو تسهیل کرنا بریوه برنا شولت خو او والگردنا کریت باجروانی چشکی سهل نینه یعنی کریت باجروانیت ابروکیت وکی بری 10 سالا و 20 سالا نینن و هک همیشه زاند که ما مشکله که مازنا های تعینات نینن کادر منینه، موظف منینه، محکول نینه، ام هر سر سیستمه که کلاسیک بچین جیبایه هکوب عربی بجنه والگردنه داهاتی برای که موظفه که عام بیتن نخیر، بشتی که چندین دیفتون هات نکرن

0: یا باشتر اول کمپانی یک بچند رابی چکو کمپانی د سیستمانه یعنی د سیستم کی نی بو ما چیکتن د سهل کتن بو باجر وانی جی او بو کریداری جی بو ولیت ناوی گوجمای
1: او پرسیار کن بیشن اگر همان او ریکارن باجربانی وارد کرد دی کمپانی وارد کرد کچ کمپانی هایی کچ باجربانی عویش کنه کرد تو چین بوانا پشت راست که کن تنه اف کمپانی دی پیش وارد چی دوان همان وان کریا وارد گرید او خوب پیشتی وارد کردن
0: بلی
1: چی زیده اینا
0: شد سر
1: چی پارد زیده ترشخال کی نایی وارد کردن تو چی دیده بو پیش کارن
0: علی دو پات کم و جاره کادی بو مل دست بکیش اشارت پیدا ام مسئولین آخوناخو و پیش راست کن که نه ارکی توازی داد بیم نه التزامات دو ابد و حقوق تواجی اتکار راستینه که چه حق هیا الدفع عقدی عقده که منظمه هی شتی کتا گوتی نه کریا وازی داد بید و نه واجبات توازی داد بیم تنی پیش مفادی وال گیرن مد بید بومه سهل ببید چکو مؤسسات حکمت چینا بیدن هر سر روزینه که بیشن یکبن لازم ابداع کرد، لازم پیش کرد، لازم صحکت کچا بو مواطنی خوشه نکه اف مواطنه چیت المالا خوب، تلفونی کلیا خوب بده ما او چیت را آنجی بیتا بلدی سرای راستی
2: بله، بله
0: بله دست خوش دست خوش او ایکش اگر آیا یعنی گل اجارا موظفت ما چکو اشتیکو ما اشارت پیدای موظف عام به مرور الزمن وقتی دنیا پیشت کبید وقتی اجارت بلدی زیدت بن موظف عام نشیتن همی شولا بکتن ده احمال کتن دا که او احمال نهیتا کن محصر کرد کمپانی اک آتایبت که ویکاری را بیتن
2: وقتی چه تشتی زیده شونه
0: نخیر ما تأکید لیکن دست بی کشی ما تأکید لیکن
2: بله مثلا وقتی باید خره رازی دوان
0: بله
2: مثلا وقتی باید
0: بله بله بیت وینر کن نه که بسیار که واجی هوا جیکر با بسیار که هوا جیکر با وقت راجه هندم هم محتاجی به کنفرانسی نبود هک بس بسیار جیکر با که چت که زیاد هوا دو هوا جیروانی التزام اتقا زیاد هوا زیاد بیه هم بسیار که لکا واجی بود لازم هوا جیکر با دائما وقت برای که بچی کل ویریس بو هوا روند کم کو بسیارش بابت استینتاج کن اگه اپ سیاره جهاد باکرن کریات از زیده بیا نخیر واجبات تزیلت اللي هاتینه نخیر او کاری حکمتی هاو جناکت هر کاری که حکمت بکتن چیت رون کتن بو خلکه که چکو دعی ناکتن بله بله یا خدمت گذاری ها هنگو هر نویره که بری ساله که دو ساله و سه ساله او جاده چوابون و چند هاتی نجی بجه کرن جاده تو هاتی نجی کرن و تصمیم که گلک باش هوا همیا پیش اساس یا روش حالات باشی ری دیتی و یا روش آواش ری دیتی و مقارنید گل یا بری بکن جادی توی خوشترین برف رهترین خزبت که گلک باش را باتیه کرن و سررای با غیران دارایی نه همی آخنینن نه تأکید که بله ام محتاجی و شریکای نه دوباره مسئله بکن بله علی روتم با هوا بله من اشارت بده بس تو تمرکز نکر بیتن بورین آدمی کرید باجربانی و شول باجربانی به فرح بیت هک تو مقارنه بکی بری 10 سال نه نش میجه بری 10 سال ما محتاج کمپانی نه بو کوچ کرید مواد بگیرید بس ابرو که ملک و املاک باجربانی یت به فرح بین کرید وایز زیده بین موظفه که عام نشتن جیبایا و کریا بکتن امید مجبور بوین ما استعانه یا هدک شریکاتا کری که بین هاریبه وی دهاتی ول بگیرن اول دیبت اگر هنده که دهات بشکل که صناحی بیت ول گرتن و نه تجبیر کرن چکو سیستمی که بین سیستمی که گله که خلال بو گله جاره اگر معامله که برز ده بباد چل بیتن بلدیش بین حسیابا که اف کریا چلی هات هذا آخر سيستماي الكترونية مقصد في هذا موافق
3: من الشرط وكونفرانسا باشرفانيا دهوكي بي دربار او برياروانا داي كو برايو برنا بيش سازيان ده رادستي كومبانيا تايبة قاسب كارنا راسي بين الفيري مدهي بياما وان غانت كو او دنا رازينا بجم بيتفي دي جرام بن بنا دوقات و سيقات هرشان ده باشرفانيا دهوكي بيش توسانينا كومباني كارين كومبانيا ات برجوانتیا کسب کار دانه. جبلی وید بیشتر چند سال ده ساله او بابت مدت

0: کاجین دم باش 12 سال درباز بن هینا زوربا خلق شنگار او کول سال 2014 سر جوارن خو اوره بو هینا په نګر سر جی خو وزیر تر 200000 ولاتی از دې هینا دنا وا کمپ او درو کمپین سنوره پالسګا دوکه وا د ورندین هری ما کوردستان اوارنه کوتانه هر چند حکومت سالانه پلانا وغیرہ اندنا وان اوارا رات گهینه او بریار د کوان اوارا وغیرہ سر جیدوان او قرب عوام بکله هر شی او بریار ناخف نه بیا وجه به ذکر نه او بریار ناب نه کریار سر وین ارده وا اوارا او پی تی وی بوان نه تکر له بشک وان رک خراب کو عراق کار د کتاب رک خراب ایو مکو ایو ایما کوچان دولتی جی رول کی باش بو د وغیرہ اندنا اوارن شنگار د بو سر جیوان تایب د وان سالن درباز بوی د کنیزی کی 3200 خیزان جناوا کمپان به افکارین ور خراب و غریانا سرجین خو بریار دا کو دماوان سه های واجدا بشک دیا خیزان اورا کت کنا 410 خیزان جناوا کمپین جدا جداین سنور پارسگاه دو کې بریا ور خراب و غرن کو نه تو مارکر نه ناوا د ناوا کمپان دا 10 پیکری و بریار اتا 10 پیک های وا 12 تا وان خیزانا وګر نصر جین خو اوا به افکاریا ور خراوه ایوم کو یعنی رول کی باج حکومت غوتی د وګراندنه اواران ده یا یعنی هر سال پلان ان ور خراوه بو وګراندنه بشک خزان ان اواره بو سر جیدوان افلان تنه کرو خزان ان اواره ود ګر نصر جوارن خو اف ناو نویسان ته چن کمپین جدا جدا اس نورن پارسګه ده کې د سپیکریه و پروسا وګریان رنګ قوناغ بو قوناغ بک د هر قوناغ کې دا نزیکی پنجی تا شست خزانی به افکارین ور خراب وکرن واته تانه کیه کی هی وادوانس دا توایا وان 410 خزانه و پر ور خراب وکرن دگل وکرن دنا وان جی د بر ملیون کو 500000 دینار وک قرابه د سپوکیش با ور خراب و وان خزانه اتدان کاجی وک و ودیم ان تان هو وخ و ر خراب نزیکی 3200 خزانی اواره بر افکارین ور خراب وکرن جدا شو ہے کی سرجمه وان اوار 2015 هتان هو وګرانه شنګاله زیاتر 10000 خزانه نه کا جمعره وان دکې ته 7000 کس کا وګرانه سنوره شنګاله وا ا دیجی کتان هو نه زکی 220000 ولاتی اس دی دنا وا کمپ او در وا کمپ د مان کو حکومت هر چند
1: هاریکاریان حکومت جی هیچ دیار نه نو نه
0: وګرانه وان اوار داتنه له او پلان نه کا نبی او جب ذکر نه وان سروه اردش بو نه تکرن کاجین از خوازم اما جوه که بکم جداش با گریانا وی خلک قوت گراو هفکاری دوان نایی نکرین اولی هم قوت گرم بشک زور اوان دوید رژی راستی زحمتین زور دین
1: بله.
0: زحمتین زور دبین جبر نبونا جی جبر نبونا خزمت گزاریم پیتی وی جبر نبونا قربو یک باش بو وی خلکی یعنی پشتی با گریانا وان جی راستی بشک زور اوان خیزاند آوارا دوباره هفشیوی جیانا آوارتی دناوا خیفتا که دیجین یا دناوا خانی کی کابل ویران دیجین بیکو حکومت جیانا کا باش بوی خلقی وغیرہ دابین بکا و خسمت گزارین باش بوی خلقی دابین بکا لورا اب یک جی صدم آیا کو نبونا پنانا کا باش بو دابین کرنا خسمت گزارا لدورا شنگالو گندو کو مالگین سر بویا و یک صدم انسر اکیل پیشیا و نگریانا آوارا کو تانو اب جمارا زورا آوالاتین ازدیدنا و کمپنس نور پارسگاہ دوکے دو ما اینم نکارن وغیرہ
1: دست خوش سپاس بونو چگارم نزیر شنگالی کولر شنگال دیگل مدابی

سنوچه که نخوش خونیم پراسیجیم خمخوره دیروک و ارشیف بهدینام و غرادو ماهیکر و خم مخصد ناف دل مهمیادا تایبت جیه دوکیا مخابن شوابوری میدیا کار و نویسر نافزار یه دورا بهدینام سیدا شوان کوچر و درستی جناوی شوان توفیقه خاطر خواه جبا خواست و غرادو ماهیکر چو بردلوانی خوده و دو البومن دیروکا دوکیو سرانا دوکیو لبیراته کرن دیاری بو مهمیه همی خلک دوکی دورا بهتی اتروشن در باز بویدا همی خلک دوکی دست ما السر دلی ما بو دعا بود کرن لاوه ما بو سیده شوانتا

توفيقت كرم تاكو شوين صاخي الرزقاربت شبركو دجواري نخش توشي نخش يا بنجا شيري بي بي هوج ببي لنخش خانا هوايا سليمانية لويري چاري سري دي بشتي ويشي تيار بهيوي بينا شبروي زفران دينا دهوكي لإيواريا دهي روجا بستو دوي طباخي دجي بنجي حد صالي دا وغرادو بحيكر خلقي دفرا بهدينا قلق خمجينم دهيو حتى أفريقيش شبان توفيق الصلاة 1906 يجد دايكوي إك بوه جوان ميديا كارانكو هردم برهمك يان بارتوكك برهفتكر همي حاجة كرين بي ولاتي يان خلقي دفرا بهدينا بدلگرمي وه شاوري اوه چند دكر كون كهداريا برهمين وي بك ارسان بارتوكت وي بخوين جباركو بتريا كارين وي نشاندانا دورا بهدینان تایبز جیاد هو که خو ات سترانا دوکیل بیراته توی ردان درد که بود هر کسی که گهداری آیا سترانیت کرد اکثر زانت منطقه دو که همی کیو بین چا بین برد او کساتین دیار او کساتین کوشین تلی نوانا ات دیار ات ناف دو که دا همی نوی وانا همی آیا هاتی روشنما وان شوان توفیق چندین سالان کارل سر کم کردن ارشیف کفناری باشه ریده که کردی. خدا نه ارشیف که مزنه. پشتی چندین سال این کار کردنی و دیفچونی و وستیانه که مزن سال این بایی دا رحمت شوان توفیق دو پارتوکن البومی این دهو که کفنار چاپ کردن کتی دا دیرو که کفن یا دهو که گلک جوانی و بلگنامه و اینه آجی اخسته بردسته مهمی دهو که رحمتي سيدة شوان زيدا باري دجواريا نخوشياوي دا افصالة دا لي بزاوينوي بردوان بون بو چابكرنا البوما سيه يا ديروكا دهوكي لي مخابط قدري ريكنا دا و وغرا دوما هيكر سرانا دهوكيو البيراتيجي ايك بوا جي شاكارين مزنين برهمين ميديا كار شوان تافيقو دا چند دقيقايا كاندا ارشیف و جانا کفن و ارسان داب و نریتین باب و با پیرین ما ات انتل برچاره با نشان مدد هر جاره که جی دهوکی اک گهداریا اوه سرانه بکت کو اوه نکل سرشاشه قد جی ام جی بزار نابن اک شوان سرانه اک کو بیرام ال باب و با پیرین ما و حتا روژا افروتینت ویت کت کو کلتوری ما داب و نریتین ما خلکین ما ین روله که مزن دیدین اتناف دو که دا اش بیرا منه چند همی البرشاوی من بی اتناف دی سرانی در ناف وان پیوا دا کم کری و اخسیه بردستی مهمی اکو ام بو حتا حتای افا البیرا ما بید هم دو که البیرا ما بید هم جی او کسین و هبین اتناف چفا که مدا ین گلک کساتین دیار بینا البیرا ما بید دورین دو که تاخب تاخیم دو که البیرام بود. خودش ماموستا شوان راضی بود. جهی بهش تبریم انشالله.

سرکوم علی ایران راگهانت حالاتی در شرکت تمامی آبادی و سربازی داد بجیجی او نفی اداش نامه ادا گهشتیه مدر انجام کم دنگی نفخای حالاتی مبوه مسعود پزیشکیان سرکوم علی ایران سرسپیدا افرو ایک شمبیه در مراسم حفتی دولت دا با آماده بونا برپرسی هرسان وزیر کابینه تهران پایتخت راگهانت بریاره امضا کردن یادداشت نامه لکته گشتند نبرا ولایت وان و آمریکا بریاره که تاک عالی نبوده بلکه در انجام کم دنگی شارزای نفخو همی دزگه دبلوماسی و سربازی ایران بوده پزیشکی انگوت یجی الپشتی شیور ارسان گوتو بجن دیر و دریش دو ماهیه دا گشت نه اوی انجامی کدوید برجوندی و حیبت ولایت خواه پیشی هر تشتکی دی دابنه سرکومار ایران رخنه لهندک جو دزگین ولات

0: قد گرت و چند تو مد بارد گت کو نشار زایانه بین گاوات هافشن دمکی دا ریبری آریشین مزن دبنو دی بجیجی اگر بریاره که بدونو همی پا بند بند پیفه ویدا بی قط دجمن نشید وانا نچار کن کو خو تسلیم کن هفتیا دولتی سالانه تهیو عبدا لیرانه ریوچت تیدا سرکومار با آماده مونا برپرسین کابینه سوزا وکر نوجب جکرنا چندین پروژه نی لسرانسری ولاته واندن اف سالش دا بحث لوان لیکت گشنا نبرا ایران و امریکا دا هات یکرم اوه بابتا که ایران بی بابتا که دیه هی جدا جوان همی بابتا یه غزه برسیتی الغزه یا گهشتی آسته که کو برمایکن گلیشی ببتا جدر جیان یا خلکی خلکی لدیف پارچه پلاستیکی دگرد بوی چنده که آگری پهل کت پارچه ناف برمایک آدم هم آگری پهل کت هم جی روژانه زالوکن خواه ابوی کاری بجیند دمکی دا امزان پششت خانه یان جی ریستوران تین خیرخوازی دست نبونه هاری کاریان دا دنالن 2 میلیون آورین فلسطینی ات نابرا به اومدی آگر بسته و زیکی برسی شرک ویرانکار یه بیزار و یه دم دریج دا یه مای
1: دناف ویرانی بردام یا کمپن غزه دا جیان بوی شرک روژانه جبوی ومانه لویره دبن سیبرا دور پیچکا دجوار دا خارن بوی خونکو روش بروژه دستکفتنا خوارنه زحمتر دبید خارنگهن خیرخوازی جی لهمبر پیلا به اندازه یا بر سیبونی به تمامی به دسالات ماینه. به صدان هزار آورین فلسطینی روزانه ریبری هلبجاردنه که دجوار بوینه. یان پی تی ویه دناف گلیشی جهری کریدا بگرن بودیتنا هندک سوتمنیان هیکو جمک خوارنه ساده پیدا بکن. یان جی به سینی کن والا لی دوروبر وان خارنگهن خیرخوازی کن ببن کوکوگهن وان برف والابونه بده چن مالباتا کحلوت لیدبرا جبالیا بارگرانیه که مازن ایخستین سر ملی عمر کوری خواه زاروکه که 12 سالی لشینا یاریگهان روژانا برف زبلخانهن نزیکی ویدبره دگارید عمر بدست والاو بهیوی دناف گلیشی دا دگارید هیاکو پارچه پلاستیکه که نالونه که یانجی چتکی دن بدست ببینید هیاکو آگری بو لنانا جمک خوارنه پیدا بکد. عمر دمکو گینیکا خوی کیوین تجید کد به پشتکی چماندی برفوی خیوتا کیوین برید کوید که مالباتا 8 کسیا وی تیدایه. مالباتک که دناف گلیشی دا دجینو شوانه بدست رشن بردوام خواوان دهتا تگدان.
2: تو برف پیش چونک نینه و روش خرابتر بر بخرابتر بونه وده چه ام لسر وان آلیکاری این کم یکو بمده دا این جیان دکن در باره آگربست جی چه نهاتیه کرن و بردام دهتا بم پیکرن و روژانه ام شهیدین زده تر دن ام خوارنان جه برماهیان در دینن و دوباره دخون
1: لباکور غزه جی بهیوی همان جورن خلق سینیکن خوین والا به دست گرتینو لدورو بره چشخانه اکا خیرخوازی کن بوینه بیه ویه که جمک خوارنه پیدا بکن هیا که برسیاتی اخوه نهیلن
3: اوکن گیجینو جیاره دبشن خلک فلسطینه دجید بس بشنه مکا گیچ کر نویین ما منش دست داین روشانه الدیف آویونانی و همی چشتکی دا ام غارد دن هیچ پاره او دهاتک منی مایه بردمان مال و حال ما پاره ما سوتن نکجی ببرسی و هجاری ام دجین
1: بگوتنا آوارین فلسطینی یا کولوان خوارنگهان دیتا داباش کرن تیرا گلک آوارین ناکت هر مالباتا کبتنه ایک پارچه ماسیو هندگ برنج بردکوید دادمکی دا کنیزی که ایک لسر سیاوی خلکی بهیوی هاتبون پیتویه بسینی کن والاو دلکی تجیج حسرت وگرنه خیبتن خو
4: همین روژه که پیتویه ما به هاری کاری و نانی هیه تجی درکامه آدهاتی نینه روزانه پیدویم لپی خوارنه بگرین و که هون دوبینن ام دسران داینا دگل مال و مندالین خواه و بری هفتی جاره که نان دینا لدنها دا او جینمایه
1: پرانی آکنجین غزه که هجمار وان نزی که 2 میلیون کسانه

0: اشتاد کمپان داد جین. پشتی دربازبونه نزدیکی ده حیوان بسر گهشتنه برکتنه آگربست ده نفبر اسرائیل و تفگر حماس ده هشتا گمان هیه بشن بوان نزدیکان وگرنه سرمالن خوین ویران.
1: له بازار بغداد بازار که فروتن آجالان یه هی که همی جورن آجالان تدا تنه فروتن روزانه هجماره که زیده جوالاتیان سردان اوی بازاریت کن بو دیتن و کرین آجالان بو های آجالان اتوی بازاری دا ش ده دولاران دست بید کت حتا دگه تا 400 دولاران که بو های ایک میمینگیه
0: دبن پلین بلنتین گرمی دا هجمارک زور جا آجالان لسر جادین حاتنه نمایش کرن بو فروتنه. ویری بازار غزل یه بازار بغده ایه. آجالان جور بجور ین کدی و کیوی دهنه فروتن. مار و باس و گرک دناو دا هنه. همی روژان هجمارک زیده جی خلکی سردانوی بازاری دکن جبوی دیتنه وان آجالانو هندک جوان جی او آجالان کبدلیوانن دکرن. بازار غزل ایک از بازارن کوینین بغداد پایتخت عراق و جهمی پارسگهن ولاتی خلق قستا وی بازاری دکن
2: بالغزل یعنی صار تراث ثابت يعني
3: بازار غزل بو یبشکا و نقطان دی چاندام دروجن اینه دجی قربالغی یک زیده لورتی دیت حمو جورین آجالان لورهنه ام حمو روجان لور کاردیکن او تو روجان بهودان جی ناگره
0: دوی گرمای دجواری بغداد دا سای و پشیکن جور بجور لسر جادهان هاتنه دانان و خودان نوان چاو نوان لیکریارانه. هر وسا جورن جداین بالندهان دهنه دیتن جوان جی، تیتین، زر و سپی و کتران.
4: ولاتین عراقی گلک حزد کن کو آجالان خودان بکن. هر آجالک کو ام لسر شاشه تلویزیونان دبینن و الولاتین دن هنه لوی بازاری هنه. از جی کربلای حتمه و جارا دویه از سردانا بازار غزل دکم. مجی لکربلای بازار فروتون آجالان هیه لی وگوی بازار نهندم ازنه. هر آجالک تو حز بکی لیوی بازاری هیه. وکو مار، سا و همو جورین بالم دهن. مروف دکارا خوش سترسی رزگار بکر دمکو سردانا وی بازاری دکر.
0: دناف بازار غزل دا باز و گرگو میمینگ جی دهنه دیتن و فروتنه هاتینه نمایش کرن. بهای بالندهان دوی بازار دا دنیو برا ده بو 75 دولاران دایو و یه سایان دنیو برا 100 و 500 دولارانو بهای میمین کانجی دگهی تا 400 دولاران.
1: دمسالا درین افچندی بابتانه. البته دورین جداین حریما کردستانه. هم حریما کردستانه هم جی باکوری کردستانه هم جی روشاوای کردستانه. و روشالا جروسال هر چار لاین کردستانی و دورید ما زنگین به برهمین چانتنی چند امزان پتریا کردستانی جوتیار خواب و سالا نویا چانتنی حاضرد کنی یدیش برکو ورزی اوسا ورزی گرمی یدی دبتا گرمیش دخلاص بوده یدی پایز دست بکت کواتت وید برهمی خواه اب چینه و با سالا دهاتی لی جوتیار سنور پارزگاه آگرینه بروفاش او شنی که یه دست درینا جهید کن. بو چونکه الاغری امزال ایک شوان دورین گلک سار حتا پیش دمید بوریش دا هشتا بفر الچیا اینوا ما بین هشتا گجلو کتات هشتا بارانی لیت کر یعنی همی وقتا زوستان اوی گلک درنگتر اتمیند و درنگتر جی بوهارتید. اوش بروی جی وقتی ورس تأخیر بد ورس گیرو بد بر هم جیولتین یدی اتنوکه دا او یه کاری درینا جهید کن و امزان درینا جهید یک شوان بر همه اکو با دوری بخوا با جوتیار بخوا جی مفایه که زیده هی او جی همی ساله جوتیار این اگری خوا بر همید کن که بر همین باشتر هبن دا که ده حتی که باشتر جی هبید
5: او زویین جوتکارین چاندنا جهنه لچار گنده نافچه قامشانه یا گریده پارزگاه آغری آباکوری کردستانه. نهالوان چار گندان دمسالا درونه جه دست بکیریه. سروکی اوده چاندنه یا قامشانه نسیم گوکجی دیارده که. لگور سال بحوری ای سال جوتکار جسدی شست بر همین خوزیده تر کم کرنه.
6: Bu senede 2020
7: Bizin akhode me isal dest bedem sala berhevkirna 2026 ankir. Isal me çimen u giyayin xoy kesk hemi çinin. Nagori sala buhuri berhemi sadi şes fark habu. Naha me dest be çinina cih kiriya. Heri mama isal baranaka gele gele bariya. Jiberveye ke herkes kef xoşa. Aş hemi cotkaran dam sala ke xoşu be berhem dixwazim.
5: Naha le gunde bozat espoxane el sofi و خامو ماملو جودکاران زیده تری لسر روباره سد و ده دونم زیوی جه چانده. جودکاری دوان گنداجیش ده مها تباقی ده دست به درونا جه این خود کن. حتی هنک جودکار جی به شیواز باوو کلان لجی بلن به دستان جه خود درون جبرکو آمورین پیشکتی یه درونا جه او گنم نکارن در بازی وان جیهان ببن. کفتکین گو کنجه خلق گنده اسپوخانه یه او دیارده که دوی دم ساله ده به همین وان باشه. Evji bu savaldarı navçeyi sudmende, jberkulu navçeyi olan demsala zıvıstanı direje.
8: Spaş kudera, pır başa, bu berhemi meciz edeya. Ma duruna giya davikir, un haji ma dest be duruna cihkiriya.
5: Ligur daneyin reveberiya çandiniye ya karsi, jodkar salane, ligur şartun mercin havay, de navbara 20 hatta 40,000 ton cih, li navçeyi komdik.
1: Keşte adam jümera berdiğim dumayı katkı taşıyordum.

0: پیامبری پیامبرانم، شارکی تابلی جوان و شیرینا.
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچیکی میجویه.
0: لا تونترین شیرم لجیهانا، اویش بازاری بیبرا لالفا.
2: اوانی نیف کبچه چای دکی دی بخواه آکی بطمن بی، بفرگی،
3: بیر و سلام با خلکی سلیمانی هست. انشاءالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکیم.
0: انشاءالله.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس بیویستن من دنگی زوی دگینم

دابنه بوشینی که آرامتر لفلوری استی. فلوری استی شارک لناو شارک.

هرمی کردستان کار بولا بردنی برگی خرجی راستقینه لبوجه 2027 دادکات دیویت ناردنی شایست دارایکانی کنی زیکی 29 ترلیون دینارن نبستریتو با قباری خرجی گشتی حکومتی فیدرالو روژانا لا بشی مولاتی هاتو چوی سلیمانی قربالغی کی بشمار هی شوفیران با در کردن یان نوی کردنوی مولات کاتی کی زوری هم پیدا چید بگیوری با دادا چونکانی کنالشتیش او کاری ام قربالغی ها او جیا کاری ها که وزارتی نوخو لنیوان برو برایت یکانی هاتو چو دادای که کمی کی دی که همو ورده کاری که بازدکم اولیر و بغداد لاسر آلگوری سزای شوفیران رکوتن لمودوها هر شوفیرک لهر پارزگای اکسر پیچی بکات سزاکی دنر دریتا و او پارزگایی که اوتومبیلکی لیتو مار کراو پی بجاردنکی بوده کرد زمانی هرشا لنیوان تاران واشنطن چون روژه که رولا هلکشانه بریار سبه امریکا پاکیجی که نوی سزاکانی بسر ایران داب سپینید سرکومار ایران اجدالیت ولاتکی لجنگی که تواو آبوری و سربازی ده ترامپ جاری که دیکه بوینه که گروی هرمس وک بشک لخاکی امریکا دناسینید

سلاوتان لبت ام کاتتان باش امرو زور حوالو زانیاری گرنگه پیوز بناو خوی هرمی کردستان و عراق و نوچکه وزارتی دارایی عراق هاولکانی بو آماده کرنی رشنوسی پروژه اسای بودجه چرد کردو تاو بگره زانیارکانی کنال ها شایسته دارایی هرمی کردستان لبودجه گشتی عراق بو سال 2027 نزیکه 29 تریلیون دیناره بگره بدا داچونکانی کنال هشت کل وزارتی داره و عبوری هرمی کردستان و دستی کوتو هملاندنی پشکی بودجه هرمی کردستان نزیکه 29 تریلیون دیناره و لو برا 23 تریلیون دیناری لبودجه بکار بردنو 5 تریلیون و 500 ملیار دیناری لبودجه و برینام پیگاتو آمده کردنی پروژه اسای بودجه 2027 لرگه 5 لیجنه پسپور رو جه بجه دکره ارکی لیژنەکان ئامادە کردنی تەوەرە تەکنیکەکانی پرۆژە یاسای بودجێ تاوەکو دەگەنە داڕشنی چوارچێوەی گەشتگیر بۆ بودجەنیەکە کە لە کاتێکی دیاریکراودا لە هەرێمی کوردستانیش وەزارەتی

0: دارای وابوری لبرای پشکی هرمی کردستان لپروژه اسای بودجه فدرالی 2027 پروژه خوی وک پشکی هرمی کردستان پیشکش حکومتی فدرال کردو لا آماده کردنی پروژه که هرمی کردستان با بودجه 2027 برابراتی گشتی بودجه دیوانی انجمنی وزیران سکرتارتی انجمنی وزیران و وزارت کانو فرمانگ کانو بتایبتیش فرمانگی همانگی و بدوداچون و فرمانگی بودجه لاین پیوندی دارکانی دیکی نو وزارت اداره فدرال باشتر بود. بگره راگن رای وزارت اداره و عبوری هرمی کردستان لن پروژه دا سرجم شایست داره یکان خواست دستور یکانو پیداویست یکانی حکومتی هرمی کردستان باوردی جگیر کراون. اوکات هرمی کردستان کار با لابرنی برگی خرجی راستقینه لبودجه 2027 دکاتو دیویت ناردنی شایست داره یکانی نبسریتا و با قباری خرجی گشتی حکومتی فدرالا و گوی که لسالانی رابردو دا کرو هرمی کردستان ضررمندی که گوری او پرسب هر پیوست با آمدکاری با پرسی بودجه 2027 عراق ایوب برتی پیامنیری کنالش لا هولیر هندک زانیاری لا ایوب سلاو دلبه هرمی کردستان سه سالی تالی لگل یاسای بودجه سه سالی رابردو دا بر رکرد چی دکات بوی لبیستو حوت احمان سیناریو کن دوباره نمونه؟
1: بجار سلام لطو لابین رانی کنال هشت امرو انجمنی وزیرانی هرمی کردستان کوبونوی چی انجام داوا بجوری زنی ریخانی کنال هشت کوبونوی که تایبود بو با آماده کاری بو یاسای بودجه سال 2027 لحرمی کردستان البته و حکومتی هرمی کردستان وزارت دارایی و وزارت پلاندانان انجمنی وزیران با کوی گشتی سرقالی نوسینوی رجنوسی یکن بو ای که بیدن وزارتی در عراق و حکومت فدرال بو ای که بودجه 2020 حوتی عراق بشکی هرمی کردستان تیدا پارز راو بید بجوری زانی عرقانی ایم ملماوی چند روشی را بردو و تایبه دانیم دو هفته را بردو تا استا حکومت هرمی کردستان هولا که این زور شد کردو تو سه کوبونوی انجام داو امروش داری که دیگه کوبونه تو بو ای که بتوانن پشکی هرمی کردستان دیاری بکن و همو او رکارانی هن همو او بابتانی که پیوستن بجیری نبر تا حکومتی عراق پشکی هرمی کردستان بشه و استحقاقی هرمی کردستان ثابت و جیر بکد بجوری زنیاری ایما حکومتی هرمی کردستان مبسطی که بودجه هرمی کردستان لحکومتی فدرال دا با سال 2027 بجوری رجعی دانشتوان بید صدا شوار دو پوین یک البته مبسطی بویش و اما تاوی رکا رکانی خوی کردو یعنی انجام داو و لقو ناغی کتایی نوسینوی امراج نوسن که بتا لانوی بیدن وزارتی در عراق و حکومت فدرال بگشتی بوی که لیو بخریتا چتناو بودجه سال 2027 حکومتی فدرال جا بجار لیر حکومتی هرمی کردستان لماوی ام سه کوبونوی رابردو و بمروشو که استال کوبونو دن زور کمالش تیپ داگری لسره که متعبت پشکی هرمی کردستان لحکومت فدرال و پشکی و برهنان کمالک بابتی موچه موچه خورانی هرمی کردستان همو اوانا لم رجنو سداجیه کنو و بریار بیدن حکومت فدرال اوی که تا استا بریاری کرایو دست ایمه کوتو و کنال هشت زنیاری دست کوتو لکوبونوی امرو دا پیچی امرو رجنو سکر کتای پی بهندری و همو برکارانی که هن باوردی بجیری نبر بو ای که بتوان درید استحقاق و مافی دارای هرمی کردستان و شایست دارای کانی حکومتی هرمی کردستان و خلچ کردستان بو سال 2027 بشوی که زیجیر و لبرجواندی هرمی کردستان زیجیر بکرین طبعا وزارتی دارای هرمی کردستانیش ورده که آمده کاری زور باش کرد و کمالک راپورتی زور باشی نوسی و کمالک بلیت رجن یعنی سرنجی زور باشی هی و هم سکرتری انجمنی وزیران هم سروکی دیوان هم سروش حکمت جگری سروک وزیران همو اوانا بوردی لیکولوی طایان کرد و لسرو کشانی کلماوی را بردو ده هبون و ببونه هوی گرفتی دیکا که بو مشخوران هرمی کردستان و گرفتی یعنی بودجه پروژه کن لبر همو اوانا چاروان دکری امروم کوبونوی هرمی کوبونوی انجمنی وزیران کوبونوی چی یک لاکر و چار نوساز بیو بریاری کتایی لباره پشکی هرمی کردستان بدری و که باسم کردن این پروژه نوسته کتایی پیوندری و پاشن در رشان دیگه و رادستی حکمت فیرال کردی
0: سپاس ایبورتی پامیری کنالاشت لحولیر هرمی

شنو لقال ناتني مو شده بشر كتري جاوز كان هل لنيوان هولي بغداد تي ام جاوزك يعني هر براسي اما بو وزير كرد كان اما بو برلمانتاراني كرد لا همو فراكسون جاوز كان لبرلمان العراق يعني واز لوزادي سياسي ولا عندك فيديو سيلفي ما نبين لنا برلمان هيك كس توريخ بينات اما انا شاك ورن كارل سلمان موچه پیشمرگه اگل هرمی کردوستان لپینصد با پینصد وشتا هزار دینار رو دست پیگه. باشه؟ موچه پیشمرگه کهوت من پیشمرگه ایتر من اوکو خودی خوام هیچ پیشه اگ ندازمو لحرمی کردوستان وقتی پیشمرگه ایتی پیروز بید. موچه پیشمرگه اگل هرمی کردوستان لنیوان پینصد با پینصد وشتا هزار دیناره. ایل عراق موچه سربازیک لیک ملیون با یک ملیون و دو سا هزار دینار رو دست پیگه و برو برو سرو تر. پاره و موچه زور زور خیالی تیه هل لیره ده یک جندی عراقی با هر وابلی یک عسکری عراقی پاری دو پیشمرگه لحرمی کردستان ورگر باشه جندی که عراقی هم رو ده مزره بانی پاری دو پیشمرگه ورگره که ساله های ساله خباته کن با مولات شهیدانی کسوکاری شهیدانی حرمی کردستان آخر منطقی تا خزان ها لم هرمی کردستانه رولکی جگرگوشکی باوکی برای دایکی شهید بوا موچه منگانی دو سو پنجه هزار یعنی خوینی کسی اگل هرمی کردستان برامر با دو سو تو پنجه هزار دینار لسالک دا اگر او خانواده کوی گشتی موچه که انکوب کنو اگر به هموی بمضبوطی ور بگرن سی ملیون دینار کن لسالك دا حكومتي كي زلو زبلاح لبران بر خويني زلامك دا كبو خاكك او خوي داو بكشت 3 مليون دينار اولا باشتري حالتا بيت 600 هزار دينار اي لعراق شهيداني عراق ل 1 مليون و 200 هزار دينار دست بيك يعني همو كسوكاري كي شهيد لبغدا همو كسوكاري كي شهيد لبارزگا كاني نغراس وخوارو عراق همو مانگی یک موچکی برانبر به موچه پینچ مانگی که سوکاری شهیدانه لحرمی کردستان یعنی او به دو مانگ موچه ده مانگی که سوکاری شهیدانی حرمی کردستان ورگر سی و جاوز یک گوری بکن آلگی ترین موچه خواهم پیدایستی تایبت دزن اجماری که زور خواهم پیدایستی تایبت دیل حرمی کردستان بردام نگران بردام داد و بیداد یعنی لدست او موچکمی که هن از هم موچکن چنم 150 هزار دینار مانگانه کسیک بشک لانده امی جسته ایلده زاو یا با هوی زگمانگی و با روداوی که یادو چو بشوی که با ماوی یا کشوی که تندرستیه توانای کار کردن اینیه خوان پدایستی تایبتا حکومت 150 هزار دیناری با برایوت ایل عراق موچه خوان پدایستی تایبت لسات و بستو پینج با 275 هزار دینار نزدیکی دو برانبر زیادریش این جاوزه کن زور زوره لنیان هولی رو بخت هر اوی که سوکاری شهیدام کن به نمونه تی دگن که جاوزی نیان هرمی کردستان و عراق چیه یک خوان خیزانی که شهید لم هرمی کردستان هندی کن موچکانی 250 هزار دینار والله شرم بلام لعراق ملیون یک و 200 هزار دینار یعنی اما جماره شرمی لکس نیه اما جیاوازی پیزانی نبو قربانی کانی خاک که خود خوی عراق دستی کسی نگرت بوله هرمی کردستان او موچه 250 هزار یا بکا با 700 هزار بی که با ملیون دینار و خومانی که آمال خومان گرد و حکوم رانان و برپرسان هرمی کردستان اما جماره اندانه و کسو کاری شهیدن الام لعراق کسی که دلی شهید بکری و بکجه ملیون و 200 هزار دینار موچه مانگانت برو برو سر و تیشتیاتی زور زیادر ورگ لام لحرمی کردستان کسی که جاوه با تا شهید یه مولاتا 250 هزار مشکلیتی اما بشکل جاوه زکانی تری پرسی نیوان حرمی کردستان و بغداد جاوزی موچه لنیوان هولیر و بغداد اکا دی بینن جندی که عراقی پاری دو پیشمرگه ورگری و کسو کاری شهید یکی عراقی پاری پنج کسوکاری شهید لحرمی کردستان ورگریم خواهم پیدایسته که تایبت
پاری دو خان پیدایسی تایبت لە هەرێمی کوردستان وەرەگرت. یازدە ساڵ ئێمە لە شوێنی خۆمان ئەپارتەناشەکەین پلە بەرزکردنەوە ڕاگیراوە لە عێراقە هەموو شتێک بەردەوام. دەیان موچەمان فوتە لە ساڵانی ڕابردوو داوێسش ئەوان هەر نازان بێ موچەی چی. ئەمە و جیاوازیانێ کە لە پرسی موچەی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراقدا هەیە کە پێویستە هەموو ئەمانە لە یاسای بودجەی 2027 ڕاست بێتەوە.

0: پیامبران شارکی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچیکی میجویه
0: لا تونترین شوینم لجیهانا اویش بازاری بیبره لألفا
2: اوانی نیف کبچه چای دک دی بخواه آکی بطمان بی بفرگی
3: دیر و سلام به خلک سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روزک او کباب لیوش دکی.
0: انشالله. لقل با و پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشونا میجو یگرنگا. بچی های نمرود ناصراوا.
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس بیویستن. من دنگی زوی دگینم.

سرتا ام هواله بپلیت ام پیالم وزارت دارایی حکومت کارپارکری ریم کوردستان راگین درو کی بلو کوردو تا الیت لیستی موچی مانگی ابمن ناردو بو بخته و ات لیستک تا بو ناردو تی بو بخته بو بخته پیدا چونو بل لیستک بکاتو و له هفته ده هاتو کدس بدا بشکردنی موچی موچ خورانی خو یکات با لیستی موچی موچ خورانی ریم کوردستان شتا بچتو بو ویتر دوای اوش دز برکار کان ک بو ناردنی پاری موچ خورانی ریم کوردستان بو مانگی اب و هر وا وزارت دارایی ضلت لیستی ترازو پیدا چونوی دهاتی مانگی حوتی شان ناردو بو بخته چونکه به پیدا چونو بکره با دهاتو خرجی مانگی تموزش ده اوش یعن اما ده کردو ناردو یعنه بو بخته ایتر چاره بختن بو اوی بلیستکه ده بچه توا و موچه مانگی آبی موچه خورانی هریم کردستان خرج بکرد اما هنگاوه که باشا بو هر لیست تو بینیرم پیش روی کتای مانگی آبی لیستکه یعن ناردو تا اوکو سرطای مانگی ایلول دست با دابشکنی موچه موچه خورانی هریمی کردستانش هاو شوی عراق بکره طبعا وزارت اداره عراق با مانگکانی رابردوش با شوی کردوا موچه موچه خورانی خوی دابش کردوا دواتر دستی کردوا با دابش کرد نردنی پاری موچه موچه خورانی هریمی کردستان دواترش وزارت اداره خو من لیستی موچه بلاو کردو تو دستی با دابش کردنی موچه کردوا اما حوالی موچه که دوائن زانیاری کن بوله سر نردنی لیستی موچه مانگی اب لین وزارت دارایی حکومت کاربارکری هرمی کردستانه و. انجا بریار روشی چارشمی دهاتو شایست دارایی کنی گنمی سال رابردوی جوتیارانی کرکو خرج بکرد که برکی زیاتر لا 49 میلیار دیناره. حسن حمدی برای سایلوی کرکو قصی با کنال هش کردوا دلید بری پارک به دیاری کراوی 49 میلیار و 280 میلیون دینار و روژی چوارشمه دست بدا بش کردنی دکره. پیشتریش محمد سمعان پارزگاری کرکوک اماجی باو کرده بو که پارک لرگی کمپانی گشتی با بازرگانی دانه والا خرج دکره. شایست داره گنمی جوتیارانی کرکوک به چون قونه دا بش کراو کوی گشتی شایستکن زیادر لا 412 میلیار دینار و اگر چوارشمه او برا خرج بکرید او تانیا 71 میلیار دیناری در منید. لام ورزه دا کوی برهمی گنوی سنوری کرکو گیش تا 503 هزار تون برای اینکه زور باشی ها بو امسال و حکومت عراقش گنوی پلی که با نرخ 150 هزار دینار با هر تونگ لا جوتیاران ورگل دا کرکو. براسه ورگتنی گنوی امسال لیکی حزیران و لا نوچکانی حویجو و ریاض و تازو و سایلو کرکو دستی پیکر و برای سایلو

لوكش رايغان كبري جنمي ورقيراو نزيق بوتوا لنيو مليون طون وحكمة نرخا كاني بو أمصال بمشي وديري كر جنمي أو جنمي كجوتيارك لناو بلانا چاند بيتو برهمي هنا بي حوصات هزار دينار بو هرتونيك بو وجنمي دروي بلانش بين صات هزار دينار بو هرتونيك بو ونرخا كشي لبازار هرتونيك جنم با سي صات هزار دينار فروش راوا انجا باباسي روجالاتي كردستان بكين لبرهمي كشتوكالي دا لوي باسي كرماشان ناو دنگي زور روشتوا چونك پارزگاه كرماشان نك برهمي كشتوكالي كاني بو ناخوي پارزگاه كا بلکو بو شاركاني ديكي ايران دا بيناكا وهنارده ولاتاني ديكا شكرت پارزگاه كرماشان لنيوان كوي ستيو يك پارزگاه ايران دا ستواني ويتي پلي چوارم لزورترين برهمي كشتوكالي سالانه دا بدز بهنت سعید کریمی سروکی دا مزراوی کشتوکالی پارزگاکا ام پیشکوتنی وقت دستکوتی که گورا بو خلکی ناو چکن ناو بردو هوکاری ام سرکوتنی بو با پیتی خاک کشوهوای گنجاو حولی بردوامی جوتیاران و برپرسان و خوانزوی کشتوکالی کن گراندو واتو تی ام حولا دست جمعیه هی یک کسنیه هی یک چینی اما همو من پیکوتوانی و مانا ام سرکوتنی با کرماشان ببخشین. کریمی اماجه باوش کرد که گرانکاریکانی کشوهوا کمی باران بارین لسالانی رابردو کاریگری نرینیان لسر قباری برمکان هب و تاراده. بلا سر رای همو ام آستنگانه پارزگاکه توانی ویتی لپلکانی پینجم و ششم و سر بکوید با پلی چوارم لسر استیاران. کرماشان لبرمینانی چندین جوری کشتوکالی دا لرزی پیش وی پارزگاکانی ایران دایا. بشه وی که پلی یکمی لبرمینانی نکتا هیا با تیک رای صد هزار تون لیک سالده. پلی دومی لبرمینانی جودا گرتوا. و یکی اک لپارزگا پیشنگکانشا با برمینانی چواندر که سالانه قبارکی دکات نزیکی یک میلیون تون. با پش بستن با امارکانی وزارتی کشتوکالی ایرانیش سالانه کرماشان نزیکی شش میلیون تون برهمی کشتوکالی هیا. بویا چوارم پارزگای پیشنگی کشتوکالی ایرانا لبرمینانی برهم کشتوکالی کن. کرماشان خاکی که زور بپیتیه جا. جاوزی کرماشان ویه که بشه که زور لبرهم کشتوکالی کن لو خاک برهمینانی زور باشه. یعنی تنها یک برهمی کشتوکالی نیه. بلین ایمه تنها کرماشان با تماغت بناوبانگه یعنی کرماشان تنها با چواندر بناوبانگه. بلکو لبشه که زوری برهم کشتوکالی کن توانی ویانه برهمی بهینن و زور زور برمکشیان باشه و کو سرتاش بوم باز کردن کرماشان نه کوی برمکی لناخوی ایرانه بلکو بشه که زورشی هنردی ولاتانه که اوش

مانی نیا بلام ببونکی اتوانه همو اویل نخت بیگینه تو لناخی خوشه به توی بگینه چونکه تاک شتک زمانی نیا بلام هستی پیکی انجا امرو استودی کنال هشت علی باخچه که هموی بو با گلو گلزر اما تان بو چی بو باسکم چونکه امرو باسی بورسی گلتان بو اکم چون ام گلا بکری بپاره چون ام گلا لدر و نیکرینو لناخوی حریمی کردستان برهمی بهینین انجا کاتک پاره دادید با گل توشتی که مادی دا گوری توا بشتی که روحی پاره دا گوری توا با خوشویستی با سوز با جوانی با آرامی با بون پاره گوری توا با سوز که کسی برام بر لو چرکساتا همو دلو دمارکانی دا گشه توا جا پیتانی گل لنیوان همو پیوندیکان هر جوانه هر یکان شونی خوی هیل لنیوان منالک بودای که باوکیک بوم نالکی لنیوان دو هاوره لنیوان دو خوشویز لنیوان هاو جینکان لنیوان هاو کارانی ایش بوبونه کی تایبت لنیوان کسی که سردانی نخوشه که زن چند هسته کی خوشه که

0: لكاتك دا زلي زكاني ناو شكلا اسمانو هرشي جنجلا يجدي دا كان دوكالي ام الملان انا نشتوتا سركي الجو صو زكاني هلا بجو بينجينو شار الزور جوتياراني ام ناو شيك هيج دستي كان لا هاو كشا سياسي كان دانيا استلبري خم خواردن بوبر مكاني ان دبيت خمي برزبونوي بيداويستي كانش بخون چونکه باوی داخرانی رگا کانو آستنگی کانی آورده کردن نرخی کلوپلی کشتوکالی سه اونده برز بوتو اما جوای کردو جوتیاران لنیوان وشک سالی و تیه چوی زوری جنگ هری مایکان دا ببنا زررمندی یکمو رو بروی قیرانی کی دارای قرس ببنا
1: لکاتک دا گرژیو آلوزی کانی نیوان ایران اسرائیل و امریکا لأسمان روشالاتی ناوراست هیور نبو نتوا ترپکانی ام الملان نیو دولتیا راستو خو گشتونه تنیو کیلگه کشتو کالیکانی حلب جو پینجوینو شارزو جوتیارانی نوچکا بی اوی دستی چان لهاو کشه سیاسی کان دا هبید بونه تا قربانی یکمو زررمندی سرکین چون که الوز یکان پیویستی کشتو کالیکانو تیچوی چاندنی رنجی جوتیارانی گیاندو تلودکا
2: پارش کرد من هر ذره من کردم سال کشت من هر ذره من کرد بس سه مبانه منه سی و شش نوار ذر عادوشت من کرد و ترکال بخوان نکرد اسفاده من نکرد و ذرهش من کرد و تیه هل لإجاری عرضو لدرمان و لهموشتی لکوت لگرانی تو و لگرانی هموشتی گران بو هل لنوار و للیلون و حشتی لزی خواهنم
1: گرانی اکا تنها لچلگ کند و در نکوتون سرچاوکی لکوگا و دوکانی پیداویستی کشتوگالی کانو دست بیدکات کاسبکارانی امبوار جخد دکنوا که داخرانی رگا کانو آلوزی کانی هاورده کردن لولاتانی دراو سیوا وای کردوا نرخی کلو پلکان با سی اون دبرز ببیتوا
3: اگر درمانکان چون قاد گران بون ایسا گولترین کشی جوتیاری ایمن نتوانین بون شارکانی هولیر و سیمانی آلوگوری بازرگانی کشتوکالی بکنیم فلاحق ناتوانی لهولیری و باوین دو کیسه درمان بین تو با سلیمانی لسیمانی شو با همان شو بای اما وای کردو بادگرانی که اجگار گوره بیه وای کردو گمرگکانی شنخار لسر ایم گران بون اما ایش گورترین بادگرانی شنخار لسر ایم جوتیا گرانه بیه بای اگر رسکه من پاره بکار رنگ بتوانی قربوی اوانه کنیم بلا رسکش من پاره ناکا بای شوینه کش ناروا پیستکا حکمت هاوکار و هاو پشتیوانی جوتیاران بیه با اوی برهمی ناخو بم شوازه و بم دردن ناروا
1: لم هاو جشنه هاو سنگه دا سنگرکان لشوینه کی ترنو بجیمانی برهمه کش لسر زوی جوتیارانی حلب جو شار زورو پینجوینن جوتیارانی ام ناوچه یا جگلوی سالانه رو بروی وشک سالو بی آوی دبنوا دبیر باجی جنگی کش بدن که هیچ پیمندی بجیانو خاکی اوانوانیه فرحان نصرالدین کانال هشت شار زور
0: لکاتک دا ورزی پیگشنی برمه ناو خویکانه بازارکانی ناو راستو باشوری راق بون تا میدانی که گرم با ساخنوی برمی جوتیارانی هرمی کردستان با جوری امرکانیش روژانه زیاتر ل 2000 تون سوزو میوه لعلوی سلیمانی روانی شارکانی دیکی راق دکره ریاری قدقه کرنی هاورده برهمی بیانی و دروس کرنی علوانویکان اناسی که با جوتیاران داوتو هرچنده هشتا کس پا گمرگیکان وکی شکی سرکی لا بردم بار حلگرکان دامونتو
4: سره یکی درود رژی اوتومبیل بار حلگرکان با گواسنوی بر همه کشتوکالیکان که خواست یکی زوریان لسره لبازارکانی ناوراستو خواروی عراق ام علویش که تازه دروس کراوا کاری اوی ام بر همانه کوبکاتو و روانی او بازارانه بکرین کارزان یکی که لجوتیارکانو سر جنبر همی خیاری بستانکی فروشتوه که استاکو کراوتو و روانه شارکانی دیگه دکرید
5: همو ساله بلانی کمو 1500 تن زیادتر رو یعنی بشی همو عراق که بشی ارمی کردستانی خوش معنی که بسیطه اول ایران و لگل لیره سعری توزی برزه بیتو لیران و بقاچاقی بنا خوارو عراق
4: بگویری او داتایانی که دست کنالش کوتوه روزانه لعلوی سوزو میوی سلیمانیه و زیاد

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: نا پانزین 705 دیناری لسنور پارزگاه دو که او جره کارین هم کوبون بو هم کتوجود بو هم بو الکترونی کردن بو دنه ها دا او ری کارین که دست بکار بویا بوی رنگیه به الکترونی کردن ما بجین پانزین 705 دیناری او جی هر شوفیرک دو روز جارک شید دشید پینجی لترول بگرید او جی بجین پشتی والگرتن یعنی الکترونی ها تکرن يعني رسمي ترومبيلي هاتا قيرتن شوفير دور روش مافنينة بانزيني 750 ديناري والبقرن بجار مدفيد عما جب هندي بدم سر الراي راقاندن وآلين شولة جي داس بيك راقاندن كو بانزيني 750 ديناري روشانا نيزيكي مليوني دقاه تسونري بارزقها دوكي زيدتر جي 27 بانزين خانة لسونري بارزقها دوكي بانزيني 750 ديناري ديتا داباش كرن ليه دنها دا چند روزی که لسنور پارسگاه دو که او جینه ما دنها دا دوازده پانزین خانه لسنور پارسگاه دو که پانزین 705 دیناری دابش دکت او جی سرهوی دورو دریجه پیدوی شوفیر زیده تر جی چردم جمیران دا سره دا بمینید حتا بشید پانزین 705 دیناری ور بگرید
1: دست خوش سپاس تانکم ایوب مسعود دزان من دو بون لبردم کامیرا کن تانه لاتون باز دیمانی نوره گرت نکم با بگوازن و سپاس تا نکم لسوران آسوورتی لگل ما به آسونی و رود باش دوی چاکر نیه خیک راست اکت پیم بله دو خی بانزین چونه لسوران
2: بله بجار سلاوی دوید ولا دو خی بانزین براورد بچن روژی رابردو هر وقت خویتی اگر چی برابراتی نو تو کانزاکانی سوران دو بریاری دا ولا دوینه دو بریاری دا که یک شکل بریار کن اویا او بنزینخانه نی که بنزینی 750 دا باشه کن زیگل بنزینی 750 نابه هیچ بنزینش که بفروشن بولمون نابه محسن بفروشن نابه سوپر بفروشن تنها بنزینی 750 دی بفروشن ولی دوای مش بریاری دو میش اویا که ل دبی هشت مزخل لرگی هشت عدد و بنزین دا باش بکرد بو اویی او نور دور دریجی که استا اویی لپش منو دیار بجار او نوری دور و درشی بنزینی 750 که لرگی طور کمالاتی کن و ابلاو کراوته و که بنزین لبنزین خانه چارچل دا بشکره بلا هم اوی که لدیمان کن و دیاره نوری چی دور و درش هیا و شوفیران بمچ قیگر مایه هستا لیرن تاکو استاش دیار نیا اخو که او بنزین خانه بنزینی بوده و تا منه بگریمانه وستا اون لیره اما ایک لدیمان کن و دیار بی بجرد اما همه نوری دور دیجی شوفیرانه که لبردم یه چکل بنزین خانه کن لیرن بلام تاکو استا بنزین هم بونه هاتو و بنزینش دعباش نکراوا دیارش نیا دیار نیا که بنزین دعباش شکره بویا هاوشیوی روزانی را بردو و هاوشیوی هفتکانی را بردو نوری دور دیجی بنزین لسوران هر بردوامه و نوری اتومبیل کان ها بردم. اگر چی بردم بر پستانی داری سر بخوش سوران برای برین تو کان زاکانی سوران اما جبو کد که ل ده بنزین خانه بنزین دا به شکری بلام و گبین استا کاریگری هر هب و وی که استا پشت لسه بنزین خانه بنزین دا به شکری بلام هیچ تاش نوره هر زوره نوری بنزین ل لو بنزین خانه نی که لسور اند آب شکری هر زوره وقتی دیم نکان و دیار نیست اما نوری دو بنزین خانه که تاکوی استا بنزینی هم بونه هات و بشه که بشه که لشوفیران زیکی دو کاج میره لیرن نوری انگرت و که کس لاود لبید گر پیم بلی دکی و ل نور وسط آبی.
3: الله این دوازده.
2: لکن جنو هاتی.
3: ساعت دوازده نورانه.
2: یعنی لساعت دوازده نورانه ولی.
3: بله بله.
2: ای کی پیان نگوتن کی
1: دست خوش آسو دیمان کانت بسرا سپاس بو پیام نیرانی کانال را آسو ورتی ل سوران مسعودادی ل دوک ایو ورتی ل هولر پاول عبدالرحمن ل سلیمانی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

امرو هاتون بدواداتون بو گرفتی کی جنگی مترسیدار کم کبروکی روبارکانی بالکایاتی لیداری سربخوی سوران گرتوا دمیوت بزانم لیرا لسوران چند سرچاوی او چند روبار پیز بوا هو کارکی چیا مترسیکانی چین و اما بزانم آیا که روبارک و سرچاوی کی او پیز به چه گرفتی کو مترسی کی جنگی بدوای خویا هنه بدواداتون بو همون بابتانا کم و قسل گلانی پیوندیداری شکین زانین چرکار گیرا و صبر بو چاره سرکردنیم گرفتا لگل مانابن.

0: نمان دي سوا پیش انجا مکان بکه این کارت کتی سی تحقیقی مان که باوکاری لگه فرمان گیجنگ هولید چندان انجام مان بود در که اوتن لوانه چون که هر وقت باسم که لسی شوینی جواز اما تی سی تحقیقی مان ورگید کارت که رو بار با احتیاطی خو ارواتن اما زوزور خواهیم بو یعنی هیل مرتفسی لسن نبو بلام شوینی که تر تکل بونی اوی رو باری زیراب و هر وقت بطنی اوی زیرابیش مان ورگید بوی امسی شوینه مان که ورگید لوانه بو مان در که لا تيسي تحقيقي هنتك بلي تيسي تحقيقي بطايبتي كيميائي بيولوجي فيزيائي جواز من بطايبتي لا اواك لا رنجي اواك لا بوني اواك لا او تيسانا كبو خود اواك اكريتن بو ليله ده بو من دركو ك پاشماوي اجلي زور هر وقت ديار اخذتنا او امر بار امشيك كلاهو كاركان هر وقت بوني پاشماوي اوي قرسيان خود بلي زيرا بمالكان ك اخذتنا او مبارك اما نه کاری سرکی موبیز بونی آوی رو بارکه و لبر آوی او پاش ماوی آجالی که اخزیتنا امرو باره لگر خودی ماسیه که وکی بیدین شیبونه وی دروز نکاتون و رنگ ماسیه که توانه برگیری اونده بقوال نبیتن ام کرمه لخودی پاش ماوی ام آجالانه اخزیتنا و لش او ماسیانه ام ماسیانه چکاته که راوکر راوی دکاتون دینی تندره بلی طبیعیه بلان پاشماوک ابینین شتکی زردی لسرلشی درکه و تو راسخو ابی تکرم و ماسیک امر ریدن که واتلوش من دمانویتن لرگای لیجنکان ویتنری هر واقع کشتکالی بتوانین شکاریک بو لشی ماسیکانیش بکن بو اوی براسی بگن انجامی که کتایو دواتر بتوانین بو خلک خو مانو
1: بگن باشا که اگر چی کراو بو اوی هاو بن امدو خرجنگی کتر لدز در چو براستی تا کار بگاتوی که کاریگری لسر زندواری که به كما سكانو لنا ام اويان يتر براسي يعني دوخكا زور باجنيه لروجينجيه وتشيكرا بوي بتوانن لمخرب ترنبه ياخذ بتوانن تشاكيت كانوا
0: هل كوتي جغرافيا اداره سربخوي سوران زوزور جوازا رانجا حتى ايسما لاداره سوران لقناغي باراسني داينه وانت نجيش تا قناغي تشاكينا وتشوف جينجا كمان او دما ترسيله سنيه رانجا امنا خوشيكي ورزي بيتن اما بتوانين لما ام سالا ده باوکاری لگلانه کانی تر کنترل بکن ناتوانی بلین اما اصلا کیشه کی جنگی قول داینه چونکه هر بخو حلقه جغرافیه که و اخازیتن شوینه که وایا اتوانی با اسانی کنترلی بکن بلان بتیم چونکه اما رنگ
1: بس که اگر ببوره بیر منت شت یکلونی سرچاوی اوی زرابو پاجماوی اجلی بنا سرچاوی که روبر براسیم کیشه کی جنگی
0: بله ازان بس ما بس زیات لوچ
1: وایا ما بس کم او ما بزانم ای وکو فرمانگی جنگی تانوی چیپ کن بو چاره سرکدنی ام دو خشم
0: لارگا اداره سربخو سوران واکه بری وبرتی کاروباری ناخومان هلوی نوسراو کرا بو قای مقامی تقزای نواندی سوران نزیکی ده گاوداری کلا سرخی امرو بارانه ده بشوینه کم بو گوازیتا یعنی امریکا کلا هنگاوکان و هنگاوی دوام اوایکه ایمه بتوانین لینه گرین اماسی با کهویتنه و بازاره و با ایمتسی با خلق درست نکاتن
1: ای سرچاوی زیرابه که
0: سرچاوی زیرابه که ایساب لسباز برده سرکوزیران بریار دره و که پارکی که نشتیمانی بو اداره سربخوی سوران لسر 444 دونم لسر امزویه درست بکریتن اما رک اکهویتنه از آوی زیرابه مارکن رک اکهویتنه و آوی بلی ام آوی زیرابه که ام پارک نشتیمانی نقص سایت پلانه که بو ادمانه ویتن با پروپوزالك لأجل إدارة سربخوي سوران بتوانيت أم آوى زيرابي مالا لأينده كي زون نزيدا كداس كلا با قناغي درس كرديني پاركك نخزيتنا وروبارك إما بتوانين دوبارا رساكليني بكينو أم آوى بو آوى درخت و بو أم پارك نشتمانيا بكار بهم ديتوا أما أتوانين هم قار لسر پاراسيني ساماني آوى بكين هميش أتوانين أم آوى دوبارا رساكليني بكينو گوجمای کی زوری شان به حکومتیش بگره تا و از روبارو و خلقی سلامت بن سامان ماسی سلامت بیتن نوی چون که حکاری کی سرکی راسی پیزبونی هم روبار هر آوی از زیرا بکن

او هبه او زانی و جیان لبه تشینان جوانیان و جوا او او زانی به هیوان بوله مودوا امش برشگ نبین لپیس کردنی جنگه کمانو تکدانی هم سروشت جوانا لیانی پیوندی داریش کاری جدی بکن بووی ام نعمت جوانی خواهی گوره پی بخشیوین بفار زایو بمینتا تنگیزه این پیشکش کردن به یو ایکاتکی خوش با مولاد.

0: جال بازاره آمده جبو 49 اندام پکه که دیروکن جدا دا شهید بونه لپارک کشویولیه شین هاتو بودانین. ایرو روژا سیمین و داوینیا شینیه و هجماره که زیده جشنین آمده و مالباتین شهیدان ده مراسمی ده بشتار بونه. صدیق ارن نوچگاهان امه لجه بیاریه او آگهیان بدمه. دن باجبو ته صدیق امته گهداردک.
1: برایش براستی د 21 مهدا و شیناهانه آنگو و مراسیماهانه دست پیکر بو ایروژی پشتی پینجا ده خلاص ببه 49 مالباتین که ام بیجن زاروکی وان خزمی وان ده دمین جدا دا جناب فکر که شهید بونه جان خوشدستانه لوی دریتین به بیرانین آنگو جبو وان بیرانین اکی جبو وان مراسیم اکی ته لدارخستن جه سیاست مداره حتی سازیان سویل جوان حتی بیژن ریخستنین جوانان تین و سردانا و دره دکن سه روشه به تایبت از کارم به وی رنگی ببیژن وکی که هفکار من ها ود گویزه جو باجار جدا جناف چین جدا جی لوی دره سردان تیکرن جبو او مراسیما که جبو 46 کسان هات بو پلان کرن 43 جوان ها لوی جیه که ام لی وشان خود کن لوی دره یه لی شش کسی دیجی لی نافچه وقت رزان بسمل و فارقی نه لی تاخین جدایی وان نافچه هات ندانین و لوان دراجی به همان رنگی هم بیجن به اوها سردان و سرساخی و تازیه تی لدار خستن لوی داره به جوان سلوگان دا بیجن شهید نامرن به طیبت لی هر داره وی جی شینه جی بوی رنگی هوناندیه و که اون دبینن لوی داره او شهیدین که دمین جدا دا جان خوشدستانه لسر میزه هات ندانه و مالبات جی لوی داره پیشوازی ها وان کسین که تین هم به جن پشکری آخو هم جی سرساخی لواند که امتن
2: آسدیه چتین
1: کینگه چوبو و کینگه بهیست و دخوازی جور چه بیش
2: از کرمانجی پرنزانم از زازکی بیشم دبه سارا دازار و ده سیره ده بیتلیس ارن اونویسیتا سیراشی مالیسف ده هزار و بیستو ده ده شهادت جه بیو اما چهار وری روژی بروز پیاسی هایمه
1: شما سردان کردو باجار اینجدا تین سردان آوید کن شما وزنو چی وانو کچه تا چند سالی بود؟
2: آنکا ساق بی 35 سالی بود
3: برای 4 سال چوب رحمت امتجی ناوی ناوی ما حیداره
1: چی وی؟
3: کچکا خالتی همونه کچه خالتی همونه برای 4 سال 1022 شهادت اوی چی بود اما من خبر برای 4 رو مستند اری
1: ایرو لور چلو سی حب لورن چلو سی حب لور شهیده مانا ایدی شش کسی دیجی لوی نه دو خوازن اوانه هنه جن ایرو پیواج بو او ایش نیک شانده جی پروسه که هیت دو خوازی چی بیش
3: یعنی گش شهیده منن گش نرخی منن ام دوغازن ام مالبات دوغازن پشتا ایرو بلا شهید اگیدن نین اری ما کذبا ما شوتی اما بلا مالبات اگیدن بلا کذبا وی نی شوتاندن ام دوغازن آشتی چه بن ام دوغازن و پی واجو سرکه و آشتی و آرامی وره
1: جس پاسیت هد که انشالله و هیویه تبجی ور
2: ام سر سوریا اندر بیر تینم
1: بله هرش براستی لوی داره به وی رنگی زیده تر پیام البته دور دا او درد که و پیش او ایش دکتا دلی ما لی نکه و دلی تو کسا کیت در او داخواز همو دایی که خزمین وان شهید و جانگوری های که لوی داره نه این که تین سردان جی بیجن پشکری خوش بو وان راد گینه دایی که لوی نظام از بپرسم گوتنه که بویجی
4: والله از کارم بیم چه ایرو آمد کله وگا جان آدیس آد کله زندو بنده خوبا دایه شهید خبره دکه شهید پیشوازید که میوان خبره دکه خود پیشاوی خوینه بده سکناندنه خدای بارش

0: حزوركي وين ما ايدي سريت عاوي دايكا بسكنة او نمرنا او دلي مدانا دلي مدانا دلي مدانا
1: نابي تاب خير
0: دايكا نابي مخدرة دايكا شتي
1: دايكا تتخوازي چاكوت نابي
2: خمكين انا ببن شوك ام پر خمكين انا اما شايد خود دنیران ام پر خمكين سپاس
1: بلرش و دایکن آشتی البته دایکن آشتی هم دبیشن دایکن وی ولاتی همو وقت دایکن آشتی نه دخواز وان بلکه دخواز زارو که وان جی او بکو آشتی که برومت لولات وان لناو جوا که وان سازمان ببلی او جان و جوان جبو آخه هاتن سپارتن بریجی می چندی جارا گوتو دوی پروسه هانه دا تشتا کو همو جوا که لسر لحف کریا راوستینا وی شری و وی خوینه اکو و سالا بو جبارکی گران بو لسر جواکه جبوی جی ایروپی و داخوازی ها کجوی در جی بلند با او اکو دبین او ایش جارکا دن دوباره نو ایش و او ایش ها کو تجاری آگر لی نابا و نای تمراندن بلا اینو رو ندن او امبوان ایشان نین امتحان کرن او امبکارن بیشن داخوازا آنگو دنگی هفبش ای جوی مراسیم ای جی لجی دن جی وکی مگوت چار پنج خالی دن ای نافچه وک رزان نافچه فارقینه و نافچه بسم الله جی دیسا شش اندام این پککی کو شهید کت بون جان خوش دستا بون لوان درا جی تین به بیرانین و لوی داره هم جناب باجر هم جی دروای باجر هم جوان هم سیاست مدار جالی انجدا سردان تین کرن پشکری و ام بیشن پاروه کرنا و ایشه لوی داره سه روش بردوام که ایرو حتی ساعت پنجا ده بردوام که امیجی به پیش کتنین همو باکور کردستانه دیشه نیزیک و بشوپینو و پیش بری بینر خوبا
3: ولی نوچه گهانه می آمده صدیق ارن دست خوش بو آگه هن تب مرا پاروه کرن خبات خوش نوچه می بردوام دکن جگری سکرتیر گشتی مهپ تامر عثمان آقا اغلو لی پارزگاه آگیری ده پازدهیمین کنگریه آره خسنا پارتی آخوه ده گوتارک پیشکش کرد و بالکشان ده سر گرنگی پیواجوه یا که ترکیه جره ترکیه به ترور ده بجه و را گاند بشتی آوابونه کمیسیون و پیواجو بکه و قناقه کنو و گوت او رنادن که تو آلی اک پیواجوه تک بده
4: ترکیه بیلینین
5: هیویدارم که در سرده ما پیش دا به کمیته این چاودری یین کش هیلا دولت و همی پارتی این سیاسی و ورن دا مزراندن اف پیواجوی با اوه اکی ساغلمتر بی که بیتر وره آستن کرن و اکی پروژه اک دولت و اک پروژه کش هیلا سروکی ما برز دولت باخچلی و او حتا پیشکش کرن و اک پروژه اک دولت ایش هیلا سروک کمار ما برز رجب تایی پردوغان و حتا پیشکش کرن بقده
4: به قلبیمزدن کردشتی اقلمزدن
3: پارلمانتر پارتیا دمی سینان چیفت یورک لهمبر داخویانی سروک گشتی پارتیا نو اوزگر اوزل ایند دربار پروردهی بزمان دایی که و هم ولاتیبون وکهف ده برتک که تند نشانده. چیفت یورک دیار کرکو نزیکاتی اپوزیسیون جیا بلوکا دستلاداری نجدایه و بی گوهرتنا خالان خالن بنگهین ین مکزاگون چارسری پیک نایه. چیفت یورک گوتنین وزگر اوزر این وکه پروردهی آزمان دایی که ما فکه لدوه او روش و گوهره گوهرتنا مکزاگونه وکه ناکوکیه که مزن نرخاندو گوت اوزر یکسر لپی قبول کرنا مافان کارتا سور آ مکزاگونه دردخینه لگوری چیف یورک خالن چلودو و شستوششان ین مکزاگونه آسنگین هری مزن ین پیشبری پروردهی آزمان کردی و همولاتیبونا وک هفن وی تکس کرد که حتی او هر دو خال نه اینگو هرتن مافه پروردهی جه دبستان سرطایی حتی زانینگه های مسوگیر نابه. چیف یورک رخنه لدیتنا اوزل گرد و که مجاره همولاتی بونه وکف یا اتنیکی و مذهبی تنه داخستی آستا وکفی آبوری و وکفی درفتان. پارلمانتر پارتیا دمی آنی زمان که بوان نزیکاتیان اپوزیسیون ده مجاره کرد ده به پارتی اندن این پرگاله ره حاطیه همان خطه. ولاتین کرد گوجه شرنخه و وکه کارکرین دمسالی چوبون زنگ

یا نوا افرینه رخنه کرده که طول باور دکه که اک پارتی جبو اسلام کار ناکه و ترکیه بر به دیکتاتوری و ظلمه وده به.

0: Ve karbalığı yanmazın yadına ve bajarda bavija. Sterane bi, kanal heşt, kamışlo.
1: Daliye giden beşer jevalatiyen bajarı kamışlo'ya ve reya kanal heşte. Dağvaz kirin ku pergala bajar yara xısın kiri dehemu aliyan da veren ücren kir.
2: راسي مسألة تنظيمي أفشاريتي كهربي قالي كي هنا ولود ناب عمودة دا بي شاينا شاركي جيرا ببينن أف مسألة صرف صحي جارنا مدبينن منطقا هنا ولو منطقة استراتيجي نوكو جاري مديت في نابي تشاد عن تريبا صناعة قالك حادث شيبون سربات شتي ولو بسكن راسي وشارع عن خرابة راسي دي شغلن راسي هم تخوازن هيجي بيتر بشغلن
3: راسي جبوي تنظيمة قام جو قالك تشير لازم جبوي بتنظيم كرنتي بيشي تيلي ميزين جبوي تفاتيلي كهربي أبيك يا دوا يوميا حادثة هما هما تهري بكيف الصناعة دا جمد وزن شيء سيارة دا قرتينا أو تي ميزانة زفتا مخرابة يا تي بين الفيا اللي كورتك تشيكرنا الفيا اللي خرتنا شارة وهنا صلحنا قور قير أفيتنا وأهوال ويدري سيارة لو تينا وتشيك بنا أو دربوا توجار كدي ويقير شيء غير لازمه وهي زفتنا كرنا يعني بصالات مني أو مسألة
4: خدي قام بيشو وقت بيجي شقة بيش كتنتي ذهبي وشقة خدمة وزارية ذهبي هي شيء ترى يعني شافين ملط وقت بيجي البيش كتني البيش كتني شغل جرد فيه كار عمل جرد فيه تمام كر يعني جريمة بقرة أشترى بقمش كهرباء بقرة يعني بيت بيجي يعني شقة وقت بيجي برابن صالحي في ملطيه
1: لعامود دما مهو نیوکی هجمار اگ ولاتیان وک کارکرین روزانه لدپوین گنم ین ورگرتنا گنم کار دکر. و پرین خواه ور نگرتنه و کارکر اگ دبیجه دسبی که وان پرین روزانه خواه ین کارکرین جه جودکارم وردگرتن. لی سرو که ناوندین گنم جوان را گوتنه پرین جه جودکارم ور نگرن و هنه پرین خواه بریا ناوندین گنم ور بگرن. لی نها دما او کار کرد دخواز ما فی خود کن کس خناد بر دخوازی انوان لونا لورا وان بریار دایا لبر نابند چاندنیا گنم یا عموده جاره کدن کن ببن
5: این بلی قابل شغل و اب حش روز یادی گم شغل یه سی مرکزا گوه سر فاتوری بی و سر فاتوری دلو جل کرد امریکا پرمه فاتوری خویستدیم نازل نقابة خو نازبل، لا حكومة يا خو جبل، لا فرع خو جبل، لا مركز خو جبل. شباب بري مركز شو كل طبعا ما حمالة ونداي جلا.
6: رئيس مراكزها جو برالوان فجرينن صرف فاتورة. رئيس مش مزارع أصلاً جو صرف فاتورة من جوا مستين. حشت روجي أول مش كسين أصلاً بري خو كش مسجل وفاتورة ما كش مسجل. بيش دي حشت روجا بري مدان ما جو إجايومي بري مدان ما جو صرف فاتورة حشت روجي وين دمنا إيرو فا فاتورة مزارع عوان دوزعينن دبي والله بري وتنم هاتنا المركز دبي هارن شخر نقابين درن نقابي دبي هارن فرع إقامة شو درن فرع إقامة شو دبي تشكي والجمة تني يعني بري ما ونداي وام قش عمار لم فيدك يعني دعوة حق خدكن هقدر بري ما ندم اللي بقى نمش فيدك يدر ناك جبوقش زاني بني يعني
7: ام دهادن فان شوالي بإمام البيش داو خدكر حالي حاضر دقو شش عزار اي نقابين يعني مسؤولية ما ايه قو حمالة بون مسؤولية حمالة ايرو روفا نلجمانة خدانا عالي يعني هش كهر پری مخوارن نیقابی و ام خوازم دنگ خو بگینن مسئولا گوان حق ما بگینن مجلس ما و ام کا عامل ام شیس عامل حرسی مرکز عربو یعنی مریتی هر عامل 10 میلیون بگی ما ام قادق به پری ول جمت نیه ام نمازم می بری خوب کیف کن و ام کا حمال عامودی ام ممنوع یک عامل غریب بی بیگن مبارکه و ام بين كشتن أمنا كسبي كان مبارك حتى حقي ما نجي ما
8: أم حقي خد فوزن أم حقي خد فوزن أم حقي خد فوزن
1: رهبر تورا ما في مروفانا سوريا فاضل عبد الغني دياركر ج سالا 2012 و 222 ايرشن كيميائي لسوريا بيك هاتنه عبد الغني ج قناه فرميا سوريا رغوت ج 198 ج ايرشن كيميائي ين لسوريا جاليه رژیم بشار اسد و پیک هاتبون کو جوی هجماره هجمارا نابوری دا اشه تنی پنج ایرش پیکانینه لگوری فاضل عبدالغنی دوان ایرشان ده 1500 کس هاتنه کشن و دردورا 11000 جی بریندار بونه روبری تورا مافی مروانا سوریه گود جواکا ناب دولتی دکارو بو ری لبر ایرشا خوتای بگره گو بریاوه سیوسی ایرشن کیمیایی پیک حاطه بون. ده بیستویه که تباخه سال 2013 ده ایرشک کیمیایی یا دجوار لخوت های روشحالات پیک حاط. هری داوی کنبنده رزگاربوین لچکین کیمیایی دیار کرد 1466 کس ده ایرشک خوت های ده حاطه نکشتن و 10,000 جی بریندار بونه. ترکیه بردانا آوه جچم فرات زده کریه و او یک جی بویه سدما بلنبون آستا آوه لسوریه. وزارت چاندنیه جی هشکاریه که لزگین جدکران رده. وزارت چاندنیه یا سوریه ده داخویانیه که ده گود که ترکیه رجه آوه که جچم فرات ته بردان زده کریه لسر و بنگهه آستا بردانا آوه بنداوه لسر چم لآخا سوریه ده به آوه که زانستی وره زده کرن. وزارت گوت کو رجه آوه ده بگیجه 900 متر کوپان ده ثانیه که ده دو رجی ده بگیجه 1000 متر کوپان ده ثانیه که ده و پیواجو ده 10 روزان بدومه. وزارت هشیاری دا جودکاران لپارزگه رقا ده رزوره و جوان خواست کو تدبیرین پیدوی بگرن ده ناو ده راکرین آلاوین خواه جقراغین چم و آمدکاری جبو هر رو شکن نباش. ناکوکیه آوه ده نابره ترکیه، سوریه و عراقه ده مجارک دیروکیه. ده سال 1987 ده ترکیه و سوریه پیمانه که دمکی امزا کربو که ترکیه مجبور کرد هری که 500 متر کوب آوه ده ثانیه که ده برده آخا سوریه و سوریه جی ده جه 158 و آوه برده عراقه. ده سال داوی ده سوریه به بردامی ترکیه بکیم کرنا رجه که بردان آوه بو کمتر جه 200 متر کوپان ده ثانیه که ده تومت بار کرده بو. که او یک باندوره لچاندنیه کریه و از آوه ده بنداوین وک تشرین و تب قایده دا کتیه. ترکیه لسر چمن دیجله و فراته چند بنداوین مزن آوا کریه. یا هری گرنگ جی جوان بنداوه آتا ترکیه لسر چمه فراته. کنترول آوه یا ترکیه جهر تم باندور لچاندنی و الاتریک لسوریه و عراقه چه کریه.

0: لعلی اکیدن زروکمار ایرانه مسعود پزشکیان راگان ولات وید شرک آبوری و لشکری تواهی ده او گوت تشتی کوان ده پیمانا لحف فهم کرنه ده بجیه کریه انجاما لحف کرنه نافخوی یا لولاد بویه زروکمار ایرانه مسعود پزشکیان روژه یک شمه ده مراسم هفته دولت ده به آمده بونا رایدار و وزیر کابینه اوی لطهرانه گوتارک پیشکش کرد و راگان بریارا امزکرنا پیمانا لحف امکرنا یا دنابرا ولاته وی و امریکای ده نه بریارا که یک عالی بویه ده انجاما لحف کرنا که پسپورن حمد دزگین دیپلوماتیک و لشکری ین ولاته وی بویه پزشکیان گوت پشتی شیور و نقاش درش او داویه ده گهشتن وی انجامه که دوی او برجواندی و رومت ولاته خواه لپیش هر تشتکی بگرند هر وا رخنه لهن ناوندن ولاد گرد کو او بوی که تومد بار کرن کو دما به قیران آن ره رو رو دمینن به ازمون تفد گرن گر او بریاره که بدن و گر همو پابندی وی ببن دجمنن وان ده قد نکاربن وان تنگاف بکن
1: تشتین که دو پیمان لحف فهم کرنه ده هات نبجی کرن انجام این گوتو بیش شیورداری دور و دریج لحف کرنه پسپوران او کسین که دست وان دوی آگری ده هبو او ده همان دمه ده هف گرتیه که به تمامی یا او جانگوارین که ده میدان ده بجداری شهر بون هبو هر وها لحف کرنه که قانوندار دادور او روشن بیرن که به جدایی هبو برخودان امش بو ندان تاویزان جدجمنان را او او نکاری که من نچار بکر که تشتی که بکن جبر وی یکی او حمود داویه دا گیشت و انجام کو بر جواندی رومتا ما عقل خو بکارانی و گوت کو دوی ام وسا تف بگرم
2: تمام مشکلات ما اینه که در
1: پرزگری کلمه اون کو داما ام پرزگری کن دن را روبرو دمین ام با آوایه کی نزان تف بگرم اگر ام تشته این راست بکن و تو هز نکاره من نچار بکه که ام تسلیم ببن اف تانه به یکیتی و هفگرتنی دو کاره واره به دست خستن دما که ما بریار دا که گوتو بیجان بکن دوی ام حمیل پیش

0: بریارې بسکن او وان بجی بینن اگر ام وسا بکن گمان تونه کو ام سر بکیون لی هکه ام بریار بدن کو ام بخوه بن پی بکن او پابند نبن ام پر قاس ببن
1: برچیپون لغازه گیشتی روشکه کو برماهی بونه چافکانی دبارا جیانه و لگرین پارچه که پلاستیکه جبو ویخسن آگر جی جبو جارو کامبوی کارک روژانه و 2 میلیون پنابر فلسطینی ده نابرا به انودان آگر بسته و زکه برچی ده جبو جیانه تهده کش.
2: دناف ویرانیا بردام یا کمپن غزه ده جیان بوی شرک روژانه جبوی ومانه. لویره دبن سیبرا دورپیچکا دجوار ده خارن بوی خونکو روش بروژه دستکفتنا خوارنه زحمتر دبید. خارنگهن خیرخوازه جی لهمبر پیلا به اندازه یا برسیبونه به تمامی بیده سالات ماینه. به صدان هزار آوارین فلسطینی روژانه ریبری هلبجاردنه که دجوار بوینه. یان پی تی ویه دناف گلیشی جهری کریدا بگرن بودیتنا هندک سوتمنیان هیکو جمکا خوارنه یا ساده پیدا بکن. یان جی به سینیکن والا لی دوروبری وان خارنگهن خیرخوازی کم ببن کوکوگهن وان برف والابونه بده چن. مالباتا که حلوت لی دبرا جبالیا بارگرانیه که مازن ایخستین سر ملی عمر کوری خواه. زاروکه که 12 سالی لشینا یاریگهان روژانا برف زبلخانه این نزیکی وی دبره دگارید. عمر به دست والاو بهیوی دناف گلیشی دا دگارید. هیکو پارچه پلاستیکه که نالونه که یانجیچته که دن به دست ببینید. هیکو آگری بو لینانا جمک خوارنه پیدا بکد. عمر دمه که گینیکا خوی کیون تجید کد به پشته که چماندی برفوی خیوتا کیون برید کوید که مالباتا 8 کسیا وی تیدایه. مالباتک که دناف گلیشی دا دجینو شوانه به دست رشن بردوام خواوان دهتا تکدان.
0: تو برف پیش چونک نینه و روش خرابتر بر بخرابتر بونه وده چه امل سر وان آلیکاریه اینکه یکو بمده دا این جیان دکن در باره آگربست جی چه نهاتیه کرن و بردام دهتا بن پی کرن و روژانه ام شهیدین زده تر دن ام خوارنان جه برماهیان در دینن و دوباره دخون.
2: لباکور غزه جی بهیوی همان جورن خلق سینیکن خوین والا به دست گرتینو ل دورو بره چشخانه اکا خیرخوازی کن بوینه بیه ویه که جمک خوارنه پیدا بکن هیا که برسیاتی اخوه نهیلن.
3: اوکن گی جینو جیاره دو بشن خلک فلسطینه دجید بس بشنه مکه کچ کر نویین ما منش دست داین روشانه الدیف آویونانی و همیت شکی دا ام غارد دن هیچ پاره او دهاتک منم مایه بردمان مال و حال ما پاره ما سوتن نکجی ببرتی و هجاری ام دجی.
2: بگوتنا آواره فلسطینی یا کولوان خوارنگهان دیتا دا باشکرن تیرا گلک آواره ناکت هر مالباتک بتنه ایک پارچه ماسی و هندک برنج بردکوید. دده مکیدا کنیزی که ایک لسر سیاوی خلکی بهیوی هاتبون پیتویه به سینی که انوالاو دلکی تجیج حسرت وگرنه خیفتن خو.
4: همین روژه که پیتویه ما به هاری کاری و نانی هیه تجیه در اکامه آدهاتی نینه روژانه پیتویه هم لپی خوارنه بگرین و که هون دوبینن هم دسران داینه دگل مال و مندال انخوا و بری هفتی جاره که نان دینا لدنها دا او جینه مایه.
2: پرانی آکنجین غزه که هجمه روان نزی که 2 میلیون کسانه هشتا ده کمپان داد جین. پشتی در بازبونه نزی که 10 حیوان بسر گهشتنه برکتنه آگر بست دنیف بر اسرائیلو تفگر حماس دا هشتا گمان های بشن بوان نزی کن وگر نه سر مالن خوین ویران.
1: هم حتن داویا بولتن آخوه بمینن دنه و خیر خوشیه دادن باش.

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: کسی امجره با گولشی بیا برانبر به یعنی غراف دوره دورانه که کارسات نیه لبروی که برشکان تازه لسر تادانو ململانه کان گرم تر دون و اشتاکاتی که زوریان ماو لدست بکی یاری کوا یاری زنانی نوروز لیاریگینی اون دولتی ناصریه باشتر بونو و دردکوت سی خالی یاری که هی خویان بلام لخوله کی سیب سی اشتاکان پیچوانه بون ناب جیوان گرای وفار لیدانه که سزای بو غراف هشمار کردو لیدانه سزاکش شریف عبدالکازم کردیا گول
1: جماهير الغراف يتقدم شريف شريف لمصلحة الغراف حكم برات كان تمركزه ايضا جيد
0: هر لو تايمش دا تايمية كم رودايا كي سير رودا باوي براني كارباو كجانوي روناكي ياريكاكو ياريكا زياتر لداخولك راجيرا لتايمي دوم دا نوروز ياخد نوروز يكان هرشي هرش لدوا هرشان دبر دسار غولي غراف مو يكسان كرنوي انجامك بلام بختی تومار کردنی گل نبود توپکانیان نتوان آتور رو تنانت گلکشان تومار کرد ناب جوان که اما گلکیه به حسابی حالا هش ماری نکرد شلوه دکرد که گلکی یاسایی بود بلام ناب جوان حالا ای کرد ولا نوی که هش ماری نکرد
1: احتسب مخالفه احتسب خطر احتسب لمست ید والهدف یلغه
0: ریزمان دیگه الله گرم با دعایی اسمان او یاری که دیکو که اتوانم بلم دعایی یاری و گرم و گرترین یاریان بو دعایی رو بر روبونوی ام هفته خلی سرکان عراق آگر بو یعنی دوک لیاریگه خویده برانبر با طلبه داستانی که میجوی نوسیو سه بسه یک سامو رنگ انجامکا وادر کهوید که یک سام بون یکو گورنیا بلام گروتینی یاری کهو به هز یکی شتیکی دیکه اندگود و یاری بو اتوانم بلم با میجو دمینه تو گیمی یکم با تنها هر لو گیمه ده پینج گولی تا دتو مارک ده صفا هادی دخوله که هشت نهو کی پیش خست بلان سیف رشید لدهو که ببو با پالوان لو یاریه با کس رانه ده گیره لخوله که کانی نوازده و سی و سی دو گولی با طلبه کرده دواتر یونس حمود کناوکی لناو یونس محمود داشت دیسانو لخولکی چل انجامکی با دهوک یکسان کردنو چوار خولک دوی او گول سیف رشید گر رایو گولی سیمی خویو طلبی توبار کرد بامش بو خوانی یکم هاتریک لم مرزی خولی استرکان عراق دوی چکن لگل دست پیچی گیمی دوم هیچ مجالشان با طلبه نده یونس حمود با سیف نبیلی گود تو لیری منش لیره انجامکی دوای سه خولک لگیه میدوم یکسان کرده و سه بسه
2: بصفور الجمال یعود و یعدل نتیجه المباراه سیناریو عزیز حسین البهادری و ضیوفی الکرام
0: استاد اسم سر ریزبندی خولی استرکان عراق اما یاری بود نوروز و دوک یاری خواهی کرد نوروز شکستی نه و دوکیش یک سام بود بلام اوی سیره ام هفته یا بویان کردستانی کن باش نیه هیچ باش نیه با چی باش نیه لبرای که هیچ یعنی یاری کن نبرده و زوری نه یک سام بود نوروز داره بلام یعنی کنی دیگه کردستانی کن دوک هولیر زاخ و غازی شمال هر همیان یک سام بود استاد ریزبندی که چون چونیه سر رای انجام کرد سر رای اوی که انجام کنیم هفته یانه کردستان کان با پی پی زمو بلام هولیر یکم تا سال ریزبندی خلی استرکان عراق یکم با چور خال دو یاری کردو بلام که یکم با جوازی خال یکم چون سه گلی کردو یک گل لیکراو با و چور با چور خال اوس وته یکمی بلام یعنی دیگه شه که هر چور خالیه بلام با گل دکوی ته دوای یعنی هولیر بون مون نفت اوش دو یاری کردو دو بلین دو گلی کردو گل لی نکراو بلام هشتا ناگا با جوازی کی هولیر که چوته خانی دومو لدوای او غراف معنی غراف که شوی رابردو در نوروزی برده و با سرکوت نویش توانی بی که با چار خال سرکوت با سر و دو گولی کرد و گولی چی لیک راو غراف اوی که دونش او نوروز نیتوانی گولی لیب که با دو یاریا یک گولی

0: سي مايكل كاريكي للاوازي هيلي برغري كردن بطاعتي هالمالي داريخس
1: Regan Slater's corner flicked on could go anywhere McBurney brilliant from Lovens but Hull City have their goal Hull City make a statement start to life
0: یاری زنانی هولستی هستی با اوکر که امانویتت کشی برگری کردنی هی بوی به توپی چی وستاوی دی که به همان شواز لخوله که 38 گولی دو میشن تومار کرد دوی اوه یونیتد لگیمی دوم ده کنترولی تاوی یاری گکی کرد بلام نیتوانی یک گولش تومار کرد لیکم یاریان ده شکستیانه نه مایکل کاریک دوی یاری که گوتی انجام کم بدل نیو دلگیرانم اما بلام اما کوتایی نیو با اوی حلکانی ام یاریش او ناسم همو پیگاتا کم بگورم با اوی خلق من یا خود پیگاتا کمی بدل بید نخیر تنیا حلکان راز دکینه رو اوی که روی دا مای قبول کردنی
1: McBurney bringing Giles into the game here, who can be so dangerous when coming forward and looking for McBurney.
0: وادیار بو گورکانی پریمیر لیگ روش روشی که تنیانه. بعد دوی منچستر یونایتد راست و خود تو تنامیش دوی هنانی دیانی آریزان. کچی برانبر با برنفورد شکستی نه. نک شکست. بگره بو یعنی بو اوی دیزربی بسری هاو انجامکه لشکست قرصر بو. برنفورد رگی بو یعنی رگی به وجه هندرانی یعنی که لندن داکا به هیچ شوازک رگی به اون داکا بیر لوب کنه که سرکوتن بده از بینه چون حالا سرتا او یک سر دست یعنی که بهرش کرد نه سر گولی تو تنم لخوله کی سیانزا کین لوئیس پوتا گولی یکمی تو مار کرد لخوله کی سی سه ویتالی جانلت سودی لحالی گرانوی گول پارزی تو تنم مورگرتو انجام که کرده 2-0. لگیمی دوم دا چاورانی کردانوی کورکانی دی زربی دکرا بلام دوائی سی خونک لدست بکیو گیمش مایکل کیودی ستاپی تایی به توتنهام کردو انجام که کرد با سی گولی به برانبر لکو تایکان دا توتنهام حالی زور دا بلام سو دینه یاری که 3-0 با برنفورد کو تایی هست
2: Still in play with Sharder Berival losing out Brentford off to a front foot start Sangare
0: امروش کومله یاری دیگه دکرت یاری گوری تیایا به تعبد و یاری کوتای کیسای خرما برایتون لگل استون ویلا که استاد سی پی کدو بر دوامه لدوی مانچستر سیتی منه لگل بورموث او یاری چی گرنگا مانچستر سیتی تا کی کنه چی گوری کال اویش استاری که دسی پی کدو لگل بورموث اک بورموث آسان نیه براستی نیوکاسل لیورپول هشدونی یعنی ششونی اما یاری لوتکه یک شکل لیاری هر بیزه کن چکا نیوکاسلش بیزه و لیورپولش بیزه و لیورپول بطایبت ام سال لگل ایراله اینویت رخصاری که دیگه نشانی اروپا بنا اوی که لگل آرنی سلات روی اوی ام سال اینوی پیشکشی بکن جیوازه چکا ام سال صلاحیشان نگلانی هرچانه تاوکو ایسا هر شر یعنی لسر اوی بارکولا به نیانتوانی بینن ملا میتر امرو اتوانن لرگی ام یاری و مسجی کی باش بگن باتی بکانی رکابر بابزنین برانبر با نیوکاسل که هر دولار راین ریان گوری و چی دکرد بلام واز دو بین اچما انتر میلان انتر میلان سیریایی دوین بیاری انتر میلان دستی پیا کرد انتر میلانی پالوان ایتالیا ام مارزش وکو پالوان دستی پیا کرده لدست پیک تاکو کوتای یکم یاری برانبر با مونزا لرگی سان سیرو پاچه یاریگه خوی امون با چهار گل برانبر با گلک یعنی پشکاکی میلانیان گل بران کرد انتر لخوله کی شش ری روی گل کردنی کرده و هکن چل هانوگلو شوتی چی وکو موشاشی لدروی نوچی سزا و آرسته کرد گل یکمی تو مار کرد رنگ ام گل ببیتا نوازترین ایتالیا یا خود همو خلوکانی دیگه اروپاش بلا منزا با آسانی تسلیم نو لخوله کی 29 دا گستاو وارلا انجامکه یکسان کرده هر ام گالش بود هوی اوی که اینتر میلان لگه می دوم ده تخیطه و ویرانه هم کرد لطای می دوم ده یاری زنکانی کریستیان کیو کنترولی تاوی یاری که کرد پیوتر زلنسکی لخوله کی 48 پیشنگی با اینتر گرانده باشد فرانچیسکو اسپوزیتو لخوله کی 55 بلدانه کی هنری گولی سیمی تو مار کرد ام گالش هاو شوی گوله که چاله هالو گلو یچک بول لزوانتری نکانی گرست یان پیسک سه گولی بدل نبود لخوله کی 63 ده با گولی چوارم کوتایی به حرکه هینا با ریمان تدایا اینتر پیامه که رونو به هزی مرکاب را کنی نرد اینتری امورزه

0: خیلی دیسر و شبکان پیتا یالی تشیف تعدا خیلی دیسر یعنی
1: خیرامای تاکر می پیتا یالی خیر بیدی پی هرامای
2: بدی پی هرامانی بدی پی خویلی

0: Ay, Lizarda, my luck. Oh,
1: me ajui hunari hawraman zor kona yani agarata bo sadan sa pej esta labar awi hunari hawraman hunari kipaka hunari ka ta esta hich kulturi ki begana tiakali hunari hawraman nabwa ba hunar rasani kai ma wata aw gorani bejani ka gorani nto la nauche hawraman awi kaman birim bet awi kaman bisbetim badami aw عزیزانی پیش خوان علیل بوا حیر بوا اما یکمین کسن که گورانی هورامیان وتو دوای اوانیش له 900 کان هتا او کولا سرتای 60 کان دا برانی چمنی ک بریتیبون لا کاغ عثمان او کاغ شفیق او کاغ حام حسین اما گورانی نتو ل رادو کرماشان ل سال 1968 دوتکی هنری هورامان او سی برزیک

0: شش ایلون شش مه دهاتی ده بین وکرن خواندنا سالا نویا 2026 27 تانجی دست پیدا کرد. برپرس پروردهی بازار قامش لوید بیجه 225 دبستان لنافچه آوان هنه و دوی نابره ده جی پیویسی پازده دبستانان به نوجن کرنه هیه. به قاسی 5000 ماموسا و 5000 خواندکار جی تنی لدوره قامش لوی آمدنه که ده سالا نویا خواندنه ده در باسی دبستانان ببین.
1: دریین دبستانان آمده کارین و کرن و پیشوازی کرن خواندنه دکنه. بریاره کو سالا نویا خواندنا ده 2026 و 27 ده ششه هی و ایلونه ده بفرمی دست پی بکه. جبروه یکی جی وزارت پروردهی لگشتی پارزگاه حسکه دست با آمده کارین و کرنا دبستانان کرنه و دبستان به دبستان جعالین ما مستین خوفتین حاضر کرنه.
2: مجوین خوش کرن ده شخواه دست پی که ما مدرسه خواه آماده کر طلابی ما وک ارشیفاوان ما حاضر کر جوار چه اوراقی لازم بون ما حاضر کرن و امتین دبر داومی نجیم حاضریا مدرسه کر
3: اش خو بیا دکت 16 ما 8 مو ما مستی خو کادری خو دبستاني ما دوام کرن اش بو پاخ جاد دبستاني تو مار کرن ناو خوندکاران او اش خو اموري مې لازم قش قید کرنن او خوب پیوستیا مې ما ساهي تخنیویسی هي انا ورا کې مانی د بستانې دهنن او خو ما ورا چې مګش مهل دانش مو جمع خوره
1: ای سال تواهی خوندن گهن بازار قامشلو ببون جه جه کوچبران را جلو راجی ریوبری هری قامشلو دگل دسته یا پرورده دست به کمپانیای جنو و نوجن کرن خوندن گهان کرنه گریدای به ویه کیجی بر پرس پروردهی لقامشلو شکنال حیش را رگهاند کو هجمار خوندن گهان لقامشلو و نافچین وی 225 گوجنا و مان 15 خوندن گه به تمامی جنو و تین نوجن کرنه
4: جمارا دبستان یا بازار قامشلو 225 دبستان و بازار و گریداینا و کوم جمعی قامشلو ام بیژن پازا دبستان هنا و چاک سازی جوار لازمه شو کوم مدیریا تربیه ام بیژن و کوم مدیر منطقه و بازار قامشلو ام وی کاری درابن گوم کاری بن و دبستان جم حاضر بکن بریا ششی حیوان ها بریا گو دریه دبستانش همو خوندکار را وری فکرن
1: بقاسی 5000 ماموسته 5000 خوندکار تنیل دوار قامشلو آمدنکو ده سال خوندن یا نودا در باسی دبستانان ببن وی دناو گشتی پارزگاه حسک داجی به متریال روبری خسرو حکومت سوریه کرد به زمان کردی و عرب جی به زمان عربی بخوینن ستیرانبی کنال هشت قامشلو
0: تمام شوان هجا روشا دبستانان هنه کمی بشوپین و اما دکارین سالا نویا خواندنه به تایبت لباجار آموده و نافچه بگشتی که اما دکاری ده چه آسته دهنه هنه که دوی چارچوه ده امی آگاهیان جو نوچگانه خواه ور بگرن نوچگانه امی اوین شیغموز جو آموده بمری امی هنه پرسان آرا سیوی بکن اوین دن باش به دوی در باره ده چه آگاهی هنه اما دکارین و بونه سالا نویا خواندنه مجارا دبستانان بگشتی دبستانین کو کوچبر ته دمانند و چارچوی دهن آگاهی چه هنه برده سمت اگو دارسن کرم که
5: سلاف ایوب شخوا یعنی پرسنتا گلک بشو شیرو و کرنجی جیرد وینج بر براستی هر کسی ایدی ای سال دخوازه روشا خوندنه سیستما خوندنه دمانده میده جی روشا دبستانان بهتر ناس بکش بر ای سال نوک سالی چویو بش بر هرکس دزانه ایدی پرتکن گوهرتنین لسر یعنی عرده ایدی دیارد بینش بو درباری روشا خوندنه یعنی امکارم ویه که با آوائی که فرمی بیجن ایدی خوندنه آره و بریا خوسر لروجاوی کردستانی تی قبول کرن و بزمان کردی و نه ماده یک وگو پرکسان دو گوتنا ایدی وی دبستان وبن و تنی ماده یک کردی با و یده گور سیستما خوندنا یا حکومت سوریه یا و گویز به براستی اویکایا نراسته راستی اوینا گو ایدین ها و گو و گو جی شش ماه ایلول دما دبستان و به کسی به زمان کردی خوندنا خوا تمام کری ایدی و اویا به زمان کردی گور سیستما ری بریا خسر گو دانی بون یان هگر ام بیژن دسته ام پرورده یا گریدای ری بریا خسر دانی بون ویل سر تمام بکن دهمان دمید جی کسی یه گو خوندنا حکومت سوریه تمام دکرن او جی دی بچن و خوندنا حکومت تا سوریه تمام بکش خبریارک جیهی گو کسین کرد ایدی یعنی آزاد

0: دن ایدی خوندنا خواه بزمانی کردی بکن و یه پیکاته این دنجی بزمانی عربی و یه خوندنا خواه تمام بکن. افج آلیه خوندنه ایجبر. آلیه یعنی امبیجن دست پیکرنا دبستانا ششی ماها نهای نها امبیجن حاضرتیش بو وکرنا دبستانا تیکرن ام تبدا دزانن گو ایسال گوهرتن لروجوهای کردستانی چه بونو اف دبستانن لروجوهای کردستانی هبون پرانیاوان هگر ام نبیجن گش صد صدی دی دست پیکی ده بون جهه گو کوچبر تی ده حمیس کرن جبر ام تفده زان کوچبری جرقای دست پیکر و حطا بر به ویده که تمام کر لو ما افده بستانین لپارزگاه حسا که تفده ببون جهه کوچبری و تی ده کوچبر حمیس کرن ایدی پشتی گو خلکن باجاری عفرینه وگریان یعنی هجمار که پرمزن جوان خلکان ایدی وگریان باجاری خونی رسن گلک دبستان والا بون لی امش بیر نکن جی گوهین یه گریس بی یه سریکانیه ده همان دمیده جی گلک مالباتن کردن رقای جهین اوانا نکارن وگرن باجاری خوش بو ده یکی براستی نها دانستندن تین کرن گو اف کسانا ایدی یعنی هن دبستان اگر ام بحثات دبستان بکن باجاری عمودین ها هین سی دبستان هنه اوانا کوچبر دناف ده هنه لباجاری قامشلو ده دبستان هنه کوچبر دناف ده هنه لباجاری حسکی جی بیستو حیش دبستان هنه کوچبر هین دناف ده هنج لو ما افی کهان و چاوا بکن و وک زخت که بکن گو افکسی ده دبستان دیان بچن او هر دو کامپین گو لباجاری حسکینه چیا واشو کانی بیا سریکانی به یان جی و او کوچبرین چل باجاری عمود باجاری قامشه بو ان تفته ببن دبستان باجاری حسکه و هجمره وان دبستان جی کیم تر بکن یعنی جبدیو لا 28 دبستان و داخن ده دبستان تا او حجد دبستان دنجی جارك دن افكن او ده دبستان انا شاگرت وان و بكن لسر دبشا بشك جي حشت سبا حيا دوازده نيفرو بخوين و يدنجي جيك حيا چاري عصري خوندنا ختمان بك حتى گو خلكن باجاري سريكاني جي هيفيت كن هر کس گود ده مکنیز ده وگرن باجاری خواه و اول باجاری خواه بچن دبستان خواه خوندن خواه تمام بکن اف چار سریا دست پیکیش بو کوچبرین گود ناف دبستانان ده لی هین اگر ام بیجن بریارا داوی هاتی استندناج بر هین دانو استندنج بو وی کهان تیکرن لی یا گو امکارن تکز بکن ایدی روژا سی شمی و چار شمی جوی حفتیه و دست بپاقش کرن دبستانان بتمامی بیکرن و روژا شم روجا یک شمه جحفتیا به ایدی و امبیجن دوامه یه فرمیه ما مستیان یعنی ما مسته ایدی و پیشیا خوندکاران هرن لدبستان حاضر ببن حاضرتین هر تشتی بکن تاگو پیشوازی پیشتی وینا بچند روجا لشاگرتین خواه بکن گو هرتین اک ای سال گو دسته پرورده یا گریدای ریوبریا خسر لسر سیستما خوندنا ریوبریا خسر بزمان کردی کربو او جیه پولا سیسیا بو پولا ششا بو پولا نها بو پولا دوازدا بو او یکایا براستی ما پرس کر ما گو گلو حکومت سوری او یکایا الوا فرس کر گو تنا گو جبر بری حر دو سالا سالا سیسیا نو کرنکه یان امبیجن باش کرنکه دخن سیستما خوندن آخوا یاری و بری آخوا سر و ای سال جپارا پولا سیسی شش نه دوازده بوش خوا او جی باش کرنک نو خستن و یکی نه نو گوهرتن باش کرنک خستن هنک امبیجن پرتوکن وان سیستما آخوا خوندنه ایدی شش ماه نها دبستان وقفی دبستان الپشما و درگه خوا جارک دن جو خوندکار آر بکن و هیوی دارن جی گو روشا دبستان دن جی زدترین دم ده باش ببتا گو هر شاگرتی ما سرکفتی بمینن
1: گلی اکسپاس کن اوین شیخ مزون شگه هانم سپاس جو آگاهین کتی دان مد بیجن دن باش و خبات خوش به هنه که گریده روشاوی کوچپر ده ام بیجن دبستان ده دمینن تماشوانه جی اف جی پرسکریکه که در فتا وگره تونه او دنبا دبستان دن جی آسیمانه او جیره تیگوتن دوی دبستان بین والا کرن هجمار کوچپرین هریمین دن لباجار کوبانه کود نو دبستان ده دبینن همو حتنه کم کرن و لدبستان بناو شهید آزاد حتنه بجه کرن برپرسن پروردهی ین باجاریین کوبانه جدویجن جبو دسپیکنا پروسه خوانه او نیچار منکو به پینگاوه باویجن کوچپر جی بخوا ده زحمتیه که زیده ده دبینن و دبیجن واسالانوی خوانه جی دسپید که او هتان هاجی او نزانن که زارو کنوان ده ای سال به چه زمانی بخوینن؟ به زمان عربی یعنی بزمانی کردی.

0: lehev kırnak çebu le nabara embejin kurdav şamede u le haseke u le kobani bi taybet le vandu nafçeyin kurdi tene delver van nafçeyan sistema 12-13 salin ra burdu yen ku riveber ya xoser bi kurdi de da evil van nafçeyan bixine me hürtir jilser rupeladın bixinin xwandingehin tekçuyi hene bi gişti de dema قیرانین لسوریه قومینه به تایب شرین ویداویه به چونه به شر اسد ره رژیماوی شرین که نوخو قومینه ایریشنگ آسمانیین زمینی به جایی فلان 7000 خواندنگه لسرانسر سوریه تویین هرما روزاواجی تک چونه بیویسیوان به نوژن کرنه هنه دوی نابره ده 823 خواندنگه حتن نوژن کرن تماسوانه هجه Yani hejmara geçti ya 7000 823 xwandinge hatne nujenkirin u amadan ecbu xwanna salanu ya dozara 26 27 tan ku xwandin teda bekir. Amru peladji bale. Hinde ki ji ame bahsa bi taybet rewsha xwandne le reverberia xoser le navchen reverberia xoser bekin. Le yen bi taybet navchen Afrin Şehba او حلبه به طایبه شیخ مقصود و اشرفیه تماسوان هجا 20000 خواندکار هنه که لوان سینافچهان حلب و افرین و شهبایه که ده نابرا خواندنا روبریا خو سر و سیستما نو یا شامه ده دامانه یعنی 12 سالن به زمان کردید خوینن جبر که نافچه انوان ده چارچوه رکتنا نابرا یا انتگره بونه ده نکارن ده افرین و شهبا و امبیژن حلبی هر دو تاخین کردان به کردی بخوینن دوی مجبور به سیستم نو یا افرینه بخوین یا امبیژن شامی بخوین لوانس چند نافچیان اوی به عربی بخوین لسر بیگی کجی نرازی بون هی هجما روان 20000 خواند کارن همو اونین که ده کوچپر بون اونها و گریان سر جهو باره خو لوراجی اف پرسکریک آوان یه هریم مزنه دوی نابرده 4000 ماموستاجی هنه تماشوان هجا که همان ده همان روشه ده نجبر که ده دما 12-13 سالین بوری ده به تایبه ده سردما کوچپریه ده به زمان کردی درس خودانه نها وگری نصر جهو واره خواه و جه ماموستاتی حتنه بپارهشتن روشه که وهای ماموستای انجی ده هوله ده هیه ده وی ناو بریده او ماموستا و هشت مهنجی موچه خوب ورنه گردنه نرازی بون هنه خوب شاندان هنه به تایبه ده کوچپرین شهبای ایرو ل قامش لیجی لهف کم بون نرازی بون نشان دادن دخواز وگرید کن روشه کی به وی آوای دهوله ده هی ینکو وگر یانجی راستی پرسکری کا سیستم خونه یا کردی و عربی هات نه دوازده سال وقت مگو به کردی تخوینن او نه مجبورن به عربی بخوینن هنگ جوان قد عربی جی نزانن ینکو به تایب دپولین سرتایی ده ل کردستان ل روجوای کردستان بینه و نه مجبور وگر نه سر جهواره خودش افرین وقت مگو حلب یانجی شهبای مجبور به سیستم عربی بخوین اف هن ده تابون تماشوان هجه ما خواس بوره پار و بکنج خو مجارم یا سرکی ما ایرو خواس لسر و بونا دریه دبستانان کو ده شش ایلونه ده اوی و به مگود هن هرده کاریان بوره پار و بکن امیل سرویه که زیده ترجی بگوان بسکنن درباره ماموستاو خوندکارن حلبو افرین و شهبای هن آگاهی هجی بدن خواندکار و ماموستاین حلب و افرین و شهبای تماشوان هجا بریا کانال هشته دا خوازنامه اک آراسی روبریا خو سر کرنه خواندکار و ماموستا دستشان دکن که پاشا روژا 20000 خواندکاران یا که ما بحث کرنها لبر وندابونه یه جبر که برنامه روبریا خو سر که 12 سالن تی خواندن حاتیه خواندن دوی سالا چویی لفرین شیخ مقصود و شهبای ادی تونه یه د سروي کې انده کې زړه تر امي بحث وکين ميوانه کې مه هيج افرين تماشوان هيجا ماموسه مريه ماموسه سوزان عمر ج افرين ام هن پرسان اراستي وي وکين پرسکري کې وان امي به پرسن کډ کار چاره سربه به ماموسه مرحبا دم باشم خیراتم بو بلتنما کیف خوشم مرنه
1: دم باشم ماموسه
0: هر بچه سپاس کنم. ما بحث کرد که پرسکری که واهیه 20000 خواندکار و 4000 ماموسا راستی پرسکری که هات نه.

0: سروي مجاري ام هنك بپرسن کا گیشته کدره و خوب شاندانا کوچبرین شه باین لقامش لی تماشون اینجا جالی کیه از وی دسپیک بیم کوچبر تن تنگاف کردم با کوچک دبستان بندر خستن جالی کی دنوجی کوچبر بیم بلا جهواره مه به اوله به بلا روش آسایی به بکو امجد وگرن سر جهواره خو یعنی دوین نابری و کود بیم نالو بزماره ده کوچبرین شه باید تدمانه لورجی اب نرحتی و خوب شاندان در خسین کام بزن گیشته کدری اب داخل زمان نوچه گانامه سیران نبی بمریج قامش لیه سیرادم باش پیف پرسکری گیشته کدری چود بیجن نها کوچبرین شه باید یه لی قامش لیه دمین کرم که
1: سلاوش بود تجی ایوب دهوجی خوب شاندان کوچبرین شه باید هبو ایروجی دمج میر ششاندا دیس خوب شاندان کوچبرین شه باید کل بازار قامش لو دمینن هیا چت خوازن اف کوچ بر خلکن شه باید چت خوازن دیار کوج عالی اس ای شه وهات نا اگهدار کرنا کو جد بستانا در کوین جبر کو وی پروسه خواندن یا سال 2026 و 27 د 6 ایلون د دست بیب که همی خواندنګه تنه آماده کرنا کوم بخوج ایرو راپورت کل سرو آماده کر کو همی خواندنګه تنه آماده کرنا جنوف تنه نو جان کرنا دا کو ای سال خواندکار بکارن خواندن خو بخونی و که سالا چویش بر کمزان سال 2026 ده نیوه زیده تیری نیوه سال خواندکار به خواندن مانش برکو کوچبر این عفرینه یین شهبا یین گرسپی یین کوبانه یین رقا طبقا همی هاتن ده دبستانه ده هاتن جیب جی کرم نها ده مروفت کاره بیجه ده نیرین ده وی آلی دهانه چی نه نیرین اک ریوه بری او ریوه بری ها یعنی پروردهی ایجی مافداره کو ایدی به لکو دبستان و بن جبو کو خواندکار بخونم دزان خواندن یعنی تشی خاله هری گرینگا کو جما فی هر خواندکاری که بکارم بخونه اوج عالی کی دا یعنی وقت یی وقت مروفت کاری بجه کو دسته پروردهی مافداره عالی دی ترداجی خلکن شه باجی او جی مافدارن چما مافدارن یعنی د بجن امه بچن کو داره بلاج مرا کاروانه که حاضر بکنم که ام وگر جو وارین خو و دمی امه وگرنه یعنی هم ریوبری ناخوازه که خوانده کار بخوندن ببینن هم جی دخوازن که چاره سریه که جوی خلقی را پیدا بکنم نها چند دایی کلوه داره آمدن هگر اون کرم کلوه داره هر سجی خلقین شه باینا کوچبرین شه باینا نها و خواندن که داده بینن یاده از جمع تا دست بی بکم اف چه خواست بود ده وید بستانه دایی نها پرسگری که یا سرکه چیه؟
2: لی او بیا چه خواست بیا چو بیا ده ساله من وید در کنین وید بستانه یعنی مگی قدان یعنی زحمت بود معیشت منت معیشت و نها نانی جی وکی نانی مدوانه که سایش وره والا مهنه 24 ساعت تا وید در کنین جوید در کنین یعنی هم نب کفر مدرسه دامرونش نمیش حقیقات خوزن هم خوزن وگرنه گوندی خواه وگرنه والدی خواه هم خوزن قدر و قیمت هم بفتلن مجی شهیدانه مجی خوندانه مجی گیاو کرنه یعنی بیدر کنه یعنی هر ای لحظه دو بشه واد دکه من هرنه مالد خواه هم شو اکی گوتینی کرامتی مجی هیا چرا علی عفرینه گیبرتل گیب قیمه درده یعنی ام امان شبا هم میبتلن شبا بد ما بفتلن بس چرا یعنی ام امان دو خوزن
1: در ها پشتی کجوار گوتن در که بنو تو چهار سری پیدا کنه چه بکنه و چه بریار دای
2: ما گوته که اما حتی جا که امانش مرا نبینم در نا کهون ام نکن حتی اما نه امان به ام نکن شبابت خواه در خنی یعنی شبابت ما گیا قصه شهید و درگی ام نه بفتن نگوندی خواه و ورگی ورنجا یعنی اما تنه امینا بچونا زحمت ده مدرسه دای ما پر زحمت ده عالا ده بیست عایله سر هفته بده بی
1: یادم ورن جام تجی نه چه ما جوار گوتنه در کول لگوری کوم بخوجی شوپاندیش بر کوی خواندن دست پیپکش بو کو خوانده کار بو کار ورن د خواندن گه هنده د بستان د بخونه امزان کنه ها وند د بستان دانم ايش بو فيا كي ونجي حق دارن او جي حق دارن بس ون تشبكنا يعني ون تشد خوزن ون يعني وك تشور السري ون تشد خوزن
3: ام تخوز ام بغرنا گندي خو وكي شعبي في تشتو بغاري ام تخوزن تمت بيجن ون خو مكه بر عفرينيو شرو عفرين تشدم وكي عفرين دوم من دوجي كتشي من شهيدة لو كي من بيابين صار اللزوع عجي من جي عسكرن شو تبيجي نخومك نبر عفرينيو تبيجي ندكان هنا تاني خومول شتو تاني خوم كارنا مول شو رأي تلتنا ما يورنا تلهيا إما جم كسنا يعني عجي من جي عسكرن
1: من شو تخز يعني وند خاز الرتلك شيء بمن فجأة
3: أم تخاز الرتلك بدركة وكيش شتو عفرين دركة وكي عفرين برتل أم أرجع تخزنا
1: خاطیش کردم که ویداره ات تو خوازی چی بیجیش خانها گلک پیام مگهدار کردن تایبت نها کوچبری هرم دزان زحمته یعنی راست جوار گوتنه در که وش برکو خواندن دست بید که لی جبو کن وگر جهو وارین خواهون جوان زحمتین کوچبری هم دزان کو تایبت نها هم وزفستانه که جوار زحمت در باز کرد هم جوا هاوینه که جوار در باز کرد دا خوزه وش بو وگر جوالین برپرس

0: بله اف دی منین دون تماشوان هجا دو ایواره بله بله استرا کرم که دنگه نوچه گهانا ما
1: اوکی کوتا جی برا گهدار کر ایوب دیارا کو روشا کوچ بران گلک که زحمت ده همی آلیا گیدا ده بیجن کو هم جمهاتی خواستن کو ام جناوا خواندنگهان در کف خواندنگهان والا بکن هم جی ده بیجن کو او داخواز کن داخواز وان سرکه او کو کاروانک وره حاضر کرد چاو کو خلکن عفرینه بحیش نه کاروانان دبن گارانتیه که اولهیه دا وگریان ده بیجن کو ام داخواز کن کو ام جی هر وها وکی خلکن عفرینه ام وگرن ام جوی یعنی زحمتین کوچبری خلاص بن لی ام جبیر نکجی براستی جی یعنی دسته یا پرورده جی روی بری بازار قامش لوجی ده بیجن کو خاندکار جی گناه هن کدیسا ای سالش خاندنه قط ببن یعنی گوری کو اف کوچبر بیجن ده بیجن کو چاره سری تن او کو کاروانک هیزین آسایشی حکومت سوریه کاروانک جمار حاضر کن ام وگر جوال خل لد وی وگر کب اولا بی
0: کل اکسپاس کم نشه گهانا مستران بیج قامش لیه سپاس جبا اگاین تدان مد بیجن دن باش خبت خوشم بریچن روزان لبازار کوبانه تماشوان هجا کمپانی که پاکش کرنا بازار دست بکر بو حتا ایروژی ایو کمپانی بردام دک کام بزاین هردکاریو چنه نوچه گانه مدلی رمدان او آگاهین زیده تر در باره و کمپانی ده بمره پار ببک
2: بینر نهجا ایو کمپانی پاکشی لبازار کوبانی حتا نهاجی بردامه هر هفته آلی اک پیر راد به و جاره جی جنن کوبانه پیر رابونه و بطایبت جی به آلیکاریا دسته جنگه او شارداری کوبانه ایرو جنن کوبانه جنن دسته یان لباجار کوبانه و یه سازه یان رابونه کولان باجار کوبانه پاکش دیکن او دخوازن که به چانده ده ناوا خلک کوبانه ده بالا بکن آنها برپرسیه را به کمپانیه لجمبنه او جه هیوین میشو مامسته هیوین که هم بنیرن آرمان جوان چیه مامسته هیوین آرمان جوان چیه به حمله چیه اون چبوی چی رابونه به حمله دیکن و بطایبت اون جن پی رابونه
3: آره، ام به حمله دسته جنگه و کنگرستارو پیدا پیرا را بونه هدف منش به حمله که هم کانو بم باجاری خواه اونو پاکش بکن ذاتن هم دبینیم پیگر هری زیده لساحه آرینه چید به قاده جن آزاد چیده به ما خواست اونو هم به حمله جوه داره دا دست بی بکن ذاتن حمله منشی بردوامه هر بازار بازار و حمله چی ببیه هدف من که هم کانو بم قاندی کانو بم باجاری خواه پاکش بکن باجاری من هر تم پاکش ببینه ذاتن هم زانن که گمار زیده نخاشیان چه دیگه یعنی نا هاوی نشی بین چی درد کهوه بینه گنی درد کهوه ملت جه گازن جانده که و قاندی کانو هم انو ما حمله دست بگیری که امکانو به بازار خواه پاکش
2: به حمله یعنی به بازار پاکش ببه یعنی دبه بلدی پیر را به یعنی تنه حمله این ویرنگی از بار ناکم چه ببه یعنی اون آرمان جا که گوهرتنک ملتا چه ببه یا بلدی چه بکی؟
3: ذاتن ایوان هم بروشورات هنشی بلاده کنه یعنی نه تنه و هم قاندی کنن شعبی خوشی یعنی ملتی خوشی هشیار دکن هم شوان را دبیشن مثلا گماری خوش هم اک نعرده قاندی کنم طریقه که امن چک نحاوی انو سبی در دور گازون جانشی نکن انو بلدیه جی ذاتن انو پیراد بیه بلدیه نه سکنیایی بس و فتره دا اونا جید از مکدانه امشی بان را بونه آلی کار سبی که انو هم کانو بن باشاری خواه انو بگمار بلینه انو پاکش بکن
2: گلگی سپاس
3: اهلا سهل

0: بله بنر نجواک کون دی بینن آنها لب در حمله کوپی رابونه جنن کوبانه پر رابونه شو او تشتهاری بالکیجی او کو جن پر رابونه بری اوه گلک حمله چه بون و حمله هر بر دوام دکن دمین داویده جبر کو براستی جل کلان بازار کوبانه گلک خریجی و کریتی بلاف بویه اف جی دهله کو خرگ نچار به حمله ویرنگی را مجبوی کو چاندا پاکجیه هشمندیا پاکجیه دناو خلکه دا بلاف بی ایرو جقادا جنا آزاد دست بکرن و حطانی قادا ساعته کل کوبانه جیره تگوتن و بردوام بکه آنها لوه داره جنن کوبانه باجار خواب پاکشت کن و اف جی بروشور انوانن که دخوازن خلق لگوری و هشمندی و هشیاریه بگیری
1: وزیر کار دروی سوریه اسعد شیبانی دیده زانین که او تخمین دکن دیده مکن نیزده جاره کدن دامستان نوان به اسرائیل ره یه درباره رکتن اوله کاریه دی دست پی بکن. ده همان دمیده بانگل اسرائیل جکر که وی درفتا دیرو که جدست نده او بکار بینه. شیبانی جا آجانسا رویتر زیر آخویه او را گهان که نهات تشت دست پی که جبو سوریه او که ایریشن اسرائیل یه لده جی آخا سوریه ورن راوستاندن. هر وا آنی زمان که گرینگه ده وی در باره ده باوری وره آوا کرد. از شیبانی دیار کرد که پشتی شر ایران و اسرائیل که دست پیکر دانستانه نوان به اسرائیل رد به تمامی سرکنین. و هیویجی کرد که اف دانستاندن ده دمه که نیزده جاره کدن دست پی بکن. شیبانی دیار کرد که باوری آوان به اسرائیل تونه. لجبر دانستاندنان اف پیوندیان لگلوی دکن. هر وا شیبانی آنی زمان که پیوندی آوان به اسرائیل ره پشتی ایریشا سر ابو ظهور بالا فرگه یا ادلبه یک جر قد بو. جده ما هلوشنا ده سلطه بشار اسد و امریکا هول ده که ریکتنه که اوله کاری دنابرا سوریه و اسرائیلی ده چه بکه. لیهت آنها او یک بگ نهاتیه. ده هجده و مهه ده اسرائیل ایریشکه آسمانی بر بوسر بالا فرگه ابو ظهور اپارزگه ادلبه. او گوته بو ارتشا ترکیه دلوه بالا فرگه بجیه ببویا جبرویه که وان او بالا فرگه به ارمان گرتیه. ارتش اسرائیل دسپیکا ای سال و 2026 حتی نها 57 جاران آخا سوریه به آرمانج گرتیه جور به جور. چاو درگه هم مافه مروان از سوریه دسچان کرکوش دسپیکا ای سال و 57 جاران آخا سوریه به چکان جالیه آسمانی و به جایی و جالیه اسرائیل و حتیه به آرمانج گرتن. لگوری چاو درگه جبه جماره 6 داربه آسمانی چه بونه هر وحا 51 داربه به جایی بونه او لسیزده شونان خستنه. چاودرگه دیار کریه که جبر وان ایریشان پنج کس حتان حاطنه کشتن که یک جوان بازرگانه که چکان بویه. چوار کس اندونجی سویل بونه. ده همان دمیده چاودرگه بحثا ایریشن بجایی جی کریه. او دبیجه 21 ایریش تنه لباجار در ای پیک حاطنه و سی ایریشن دنجی لدجی باجار خونه ترایه بونه. بالیوز ترکیه یل سوریه نوح یلماز دویجه پروسه راکرنا ناو سوریه درخستان ناو سوریه جلیسته امریکه یا تایبت به ولاتین که پیشگیری ترور ادکن گیشتی خوناغ خواه یا داویه. یلماز لسر اکسین ویسک بلاف کرو راگه هند دما که دونالد ترامپ دانی بو دابو کنگریسه دا که لمجاره بنیره نیزیگ بویه که به داویته او ته آگاهی جی تو آلیان جی لکنگریسه راکنان ناوی سوریه جی لیسته ولاتن پیشگیری تروری دیدن رد نکریه. به گمانا نوح یلمز راکنان ناوی سوریه جی ناوی وی لیسته جبو سوریه ده آلیه دارایی ده پر پینگا وکر گرینگه به تایبت ده مجارا و برهنانه ده. دسته یا گشتی یا درگه و گمرکه یا سوریه. راگهان که ده هفت مهن سالا ای سال یا 2026 هنده نیزی 400 کشتی گشتنه بندرا لازقیه یا براوی. دسته یه لسر فیسبوکه نویسک بلاف کریه و دستشان کریه که دناوا 24 دمجمیرین داویه ده کشتیان پیشوازی دکن او. و دبیجه دناوا هفت مهنده جی وان 394 کشتی پیشوازی کرنه که 182 جوان کلوپل انگشتی 186 کشتی yen konteyner ambune u gele keştiyen dinci dede hebune. Ligori deste wan rekaren gumurke hınarda u havurda besansor kirne. U her uha tevgera transit ji çalak kirne. Desteye giştiya dergehan u gumurke ya Suriye des şandike ku wan bendera lazkiye be alave nu peşxisiye. U de berdan bin lisar peşxisina veşi.

0: Abang terdekat kami. دوایا وای که حاضر بولیه بو مورا دو شا حاضر کردن کای دروس کردن کای که انا زاتم بود اسم نه پیره مگروی نی دایا مشتریم هه دای فروش پیاتی شی دیا دکم ای حزم یه بولی زای دکم خیری دیا دکم لی شی دای فروش
1: اوپس منم دای Yeah, come on, come on. Yeah. Nice, yeah.

0: Arik jak Lucas Carani, că este la Dimena Canai bine în cărți bune ceva, o anemet, chiar și am bocear secret, ale ne mele duca în cai mai da, mă strufați echi zor zor m-am cărdua, cărdui echi zor zor m-am cărdua. Tamir m-am cărdua ceva, o atât în orjan m-am cărdua ceva, pe de-a visti, ia hut hănec la Amerigea Oazacan m-am boda bine cărdua, o hamuș m-am zanin, duca în cai n-au și pișa să zi, Comolec și oazi îndaze și oazi he, aman o goran cariane ante cărdua, alen chandin salema, harichi goran cariu, nojan cărnui ducan canin, chandin salema, carman cărdua, legal hokmata aici, cheșe, man napo, să poți compania e bed doroji ca pe man vlad, el a ducan canțan ciocan, boi aman își bofșta razine. Alca calen ema salana, bășe oazi ki salana vata, crei ducan canian dawa be hokmat. Legal ida, baju, har رسوماتی که تریان لسر بود، آوانش تسلیم کردو. دلن تاو کویسته کیش من نبود. ولکاتی خواه اما پارم من رادس کرد. ولکاتی خواه بعد که من رادس کرد و کچی سگر کمپانی یک بیت با اما بیکت بشه وازه کی منگانا با من در نه هنه تاو. یا خود کریکا من لسر زیاد کرد. یا خود بج من لسر زیاد کرد. سیری دی منکار بکن جادو بانی ناوچه پیش سازه که ببینن. هر یک لو کسب کارانه باس لوا کرده من لراب ردوه ویستو مانه که رگه که من با قیر تاب کن رگه که من با چاک بکن چون که اوتومبیل دیت بوله ایمه بوی چاکی بکنه که چی تل ناوچه پیش سازی داره چه دیسانو پیوستی با چاک کردن هیا که که سوش من نوی چون که زنین گر کمپانیه که کار من با بکت یک دنیا باجو امشتانش من لسر زیاد کت و ایمش نتوانی او ارکل استو بکنیم. خلقه که تنیا گلی اوانی کس بینی و دوست بکره که این لسر زیاد وان الله نگر اداره دان و برای او بردنیم ناوچه لین کمپانیا که او بگیره تا دست اگر بینی کمپانیا که بیتو به ایما بلیت یلا دوکانه کانتان چوب کنیم هیچ تیک من پیر نکره چون که حکومت خوی ام ناوچه ایمای داوت دستی او کمپانیا بین لدوکانه کان نجدر من که هیچ کس اک نتوانه تاو کار من بید ما او یک بر لیستاوش من بینی ل یک دو علبه بو که کمپانیا گرته با دست کارکانی او هنک اتون بلوشتیان لبر درگه علوکه دانا بو سرانه ان لخلق ورگرد ای ام هاو نشتیمان یعنش ام کاسب کارانش لئست و خمی او یعنش تیکی هاو شیو لگل اوانا دوباره بیتو بوی دعوه لحکمتا کن رو دمیان لحکمتا الان پیشتر چون سالان پارتان لور گرتون به همان شوازی هینی نوا واز من لقیر تاو کردن و خزمت گزاری دیکا باشو نکمان هینا تنیا ما من دنا دستی کمپانیا که وقتی کس نزنه چون ما مال من لگال کرد که اکری امروز بی هاوشیوی بانکی کی پاره هاوشیوی سرچاوی کی دست کوتنه پاره سری اما بکات و براسی جیان سخته و اما ماوی کی زور زور لام دکانه کسبتی خومن کردو کاری خومن کردو و مالو حال من لتک نشته تو بمشی وازا بعد من لیش کن رج بوی دعوی حکمت کن که هشت کارو برکانیان بدستی شروانی دوهک بد هشت آوان بیان رک بخنو و کوتیشم خالق کوازی اند خدمت گزاره کشی نه آلم بس نکه اینا دستی کمپانی ایت قینا کیش کیش ایت کترمانیا با که من ل گلیو گازنده خالق کبد ل کسب کار کن بد دوای او پتان آلم ل نی پیوندی در ل دهوک ل سر و بابت چی ولله میکیه
1: تو خود یوم برای عزیز کمپانی که هودی على اساس بلدی دی کمپانی پری وابتن من نویتن چی کمپانی ما پری وابتن چی کمپانی مشکل الگل بلدی نی نعسلن بلدی او اجاره خوش ما وردید اما اجاره خود دینه بو چی ورو که کمپانی که دهید ما پری وابت
2: من کمپانی هوا پری وابت دی چی شی بید
1: ام ترسین ش مستقبل خو ام ترسین صبح اف کمپانی ها بو ما ورقه کش بلدی بهت ش محکمه بهت بیجیدن برا اف ملکه ملکت کمپانی انا ام جت ترسین راستش دکان دارم. من مانه پنی نه. من مطمئن بله الفیده. من مطمئن به کمپانیانی نه چه شکلی که. من مطمئن به حکمت حکمت ما بره. من به کمپانیانی نه. هیچیت که این وان کمپانیا بلا برای.
3: نفسی گرفتم. ما برام جرات گرفت کمپانی. و شنا بیم بما شعرات چه گن خدمات دو بینن انتین بما آریشات چه گن ام حس کن بیم بما خدمات دو بینن چکم ایجار دن زاری بدن و چاو خنا نسنای
2: این حیوان پاره خود دن با جروانی
3: ام سالانه دن و زاری بجم سالانه دن یعنی چه مشکل من گل حکمتی بس اف کمپانی بیت ام زان دی زرار مگد ام رات گبی کمپانی
4: دو غاز ما او ام حس کن هر تلپی بلدی بخود دو هکه لپی بلدیه ده در که نعنی بو کمپانی نعنی حکمت ما متمانه موظف خونینه متمانه بشاریکی هایا
2: هم بشید بوا چی
4: نشید چش بکر کمپانی تاجره کبوی چا باشه دیوکر دیدگهی چا کمپانی شریکه برا کچا دوی دیوال مکر بس حکمت بابا لازم او علاج هکیل مکر هکه مزانی با کده هول مکرد تسلیمی شریکیت کرد مهن مصرف محلیت خونت کرن
2: تقریبا چند مصرف

0: خود گلگ خیالی مدلی کری و نکشنی بیتا کمپانی نعنی کمپانی دی دست ما در کوید ام حس که ام پیامه بگیید
1: لبره یو نارضایتی کسب کاران که گوتان لبو برو برایتی شاروانی دهو کنفرانسی که روشنامانی انجام ده تیدن زرزوهر که برپرسی بشی یا سیل سرکایتی شاروانی دهو قصه با میدیا کن کرد او بسیله و کرد که پیدانی کاروبارو برای و بردنی نوچی پیش سازی با کمپانیه هیچ کاریگری که نرینی لسر خوان کارکان روس نکد اول از بپیچوانه و با تواواتی لبر رواندی اوانه بیتو خزمت گزاری پیویستیشیان با دابی نکد و اتا بریاره که تاو یک لایک راو توا ام نوچی پیش سازی دوهوک در دریت با کمپانیه وکو شاروانی دوهوکیش بسیله و کد اما لدرژی بر رواندی ایو نبید بلکو کارکان به شوازی کرا تخرین که دوائی تر ایو گلیتان نبیدو بگره به شکل خزمه گزاره کنشتن پیگت اگه من لوانیش ببزن چی الان به کسب کارن؟
2: یه گریده هایم نرازی بونا چند حالات یه میل خوش دوی کل شتخا پیشکارانه شکاسبانه پیشسازی ها تبی در روش حالات باجره لبوکی نرازی بونا خود یار که یه سر هبونا کمپانیه که تایبت بوردیرت ناکرین باجروانیه دست بکه و شیوه که کرت اکل بیجن و مختصر اما نا بش راستت کن که اف کمپانیه تأثیر نه الحقوق اتواد کد و نه الالتزامات اتواد کد ارتو واجبات اتوا دی پاراستی بن ایشلا چکو ما عقده که هی یاسایی اف عقدی هنی بنمای ویل سر یاسای که هاتی چی کرن ما فیتوا و ارکی توای دیار کریم تیدا و هیچ آریشک بوانا پیدا نابی هر وسا آماجه وان حولاتی خوشتی بی آماجه به ریجا باجروانی دا با 15 ساله تیت اول گرتن شداهات باجروانی طبعا و مستمر تیت اول گرتن بو هندی اکو خزمتا حولاتی خوب کن باجری اوانا پش راست کن که هیچ بنمای کنین بو تأثیر بی ریجی که بیتن بالعکس افریجا ما دیفتونه که دقیق جیا کری سر بی بابتی که افریجا تیت مزاختن بو خدمت آبی باجیری جاده پیتینه چیدن

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلامتان لبی خوش استان هیوادارم دو خوش بن سلامت بن لحر شو نکن لحر ولاته کن انشالله هیوای سلامتی بو متعنا خواستم امر باس یواکین تاشن گرینگ مروف دل پاگ بید بو معنی که شد لبی خوی عنایل تو هندک جار خشک لمروف کان که حالی کش من برام برکن ایم نه ان وقشی ندلا و هندک جار بدم الان گرفتن تان از به بالام ندلا و همیشه رقی که و چی بشه که لمروف کان نه تو ان بالام پاپ کن و برام بر بو حالانی که برام بر آنکری و اپرسم تاشن گرینگ مروف دل پاگ بی واتا شد لبی خوی عنایل تو رخ لدل نبی و اش پرسم توی چه کیلو مروفانی که شد لذی خواهد اهلی تو یا خود به تعاطی و کسانی بخشی که روز در روزان توی آن عزت داو جعب هر هو کار بید نقل معنا بن نقل برشک لولاتیان باسلم بابت آگو

0: زن که ایماندار بود
1: پیوستی
0: با او نکرد شد دل بگیره یعنی دوانه اوی مقابید رزمه غلطی چیه بی
2: بله
0: تو با تو لو باشتر بی جوابی بیتو بسلوبی چی که با عقلانه بشیوه چی که بیدی او کسی که مقابید دو قصیه که خوی خجالت بده شونی خوی
2: نکری کسی حالی بران بد کردین ایما دیسان حالب
0: که نابی حالب حالا نابی اگر جیان حالب حالا بی لحموشتی که بیگره نابی یساسیری ام ظروفه که ولاته که منتی آیا جی حالا ابی غلط ابیشت ابی ایما نابی بوشیوه بلامی او حالای بینو بشیوه چی که ابی با عقلانه با فکر با علم جوابی او حالای بینو
2: با حچیمی
0: دخو من تیب گین در جیان تیب گین چون جوابی نو نابی حمو حالای مقابیدی حالا بی اگر دنیا آخر زمانه بی بخصه بی تو حالب که من حالب کم او حالب که او حالب ایسا ایما روزانه لوانه هزاره ها کس حالب که ابی ایما او هزاره برش میره حد لشارکی خو مانا که بلین دست ایمانیه
2: بله
0: ابی چه فوضه یک و چه فرطه نیگ بیا بس دو هزاره لوانه یچی حالب که مقابیلی بس لو بلین لو هزاره یک کس بیا باقی که نبی
2: باشا جا هندیک جای هندی لبرو فکر چاکان زوره بس حالی که کن اما بس حالا که عبینین اوش وای استاد
3: والله من تیجی قسکانی ما مصاکم
2: بله
3: بلام هموش که گرت و بو حیلم
2: بله بول سر خویی
3: مسئله بود سر خویی خویی الان عر حیلم سید الاخلاق
2: يعني تو دکاتی جوری هوش تب سکان
3: بله دکاتی او هوشونو غدری کدیت
2: هدیه
3: اگر تو دان بخوت عبقیو عصبیت بکار دینی اتوانیش لگان تیپ مرنی
2: تو عصبی بکار دینی اگر کسی بنمونا بخرابه باسی تو بکار کسی حالات برامر بکار
3: والله یه زنی تو نبریان کم شتگان فرقی هیا کاتی کتو پر جیایا کاتی لسر خویی جیایا
2: خوی کتو پرکت هوا هوا
3: تو پرکش ابی دان بخوت عبقیو براسی ایتر خو اما جیانه یکی که وقتی ما 7 سال جیابین هموش تک من برام برد کرد او لوانی خوش من برام بری خلق کرد بیت من هر وانیا
2: همون من مروفین
3: همون
2: من مروفین برام برد کرد و حالش برام برد خلق شکید
3: برام برد نبی هر چی باشه که تو با خودی دانی تو خوان خواست خرابه که با برام برد کرد

0: مثلا من روجل من خومنا مسابون روجل روجان بيسيكم بتوبو يا ببرادري بو
1: بالا
0: روجل روجان امكسا شو بيتم من سوز ضروبيتم ضليش كان بيتم حتى ما مكسنات والله
1: أنا قاعد أقول يا أبو المشي.
0: إيه سام خوهم خزمهم هي.
1: بلى.
0: نزيكي 15 صلاة قسمني لك. حد حزنا كم بيشي بينا.
1: يبو.
0: أخ مثلاً قلت شيء مثلاً كاري كي واي كردو كم من لما تشاهي من الرجبة. أم كسا كيت الروب الروي من بجوله جي بشيواز زي قاتوا. دواي بشيواز زي كتبوا. لا صالينا وكانوا حروة هذا. وأنا ونيك ببي خوهم.
1: يعني ظل ليش كاوا.
0: والله يظل ليش كاوا وبحياتي قرنيش يا زناك.
1: اي انا كري عندي جار لبرخاتي اخوياك اللي عفوا
0: بك باخو او اكري والله ما زين شلون مش لك اي ما لو اكت والله لبرخاتي فجاري كم كبره بون منا رزي هيلي اجري احترامي هيلي اجري اش تي اجي تو اني وقدني شي ازاك سيرك يمش تدوبارو صباره اكاد
1: اوشتي
0: يا برامبر تو كاك برامبر تو انا كاك من فقير او دوله من باني من دوله من بميسا باني بيمنا مني او دوله من ببشتي من برابو او اجر جليني تشاوشي أو يكبش تبناء من المال من أول خزانة كما كسي تبش تبناء مني.
1: شكر بناء حتماً لو كسرني زكانا.
0: أربعة خوي جودة.
1: وتعال مكسي ناتوان إن شانس يدوم بين بها مكسي.
0: نو والله خير بعد زين شو أنا شانس كسي يستفاد ليك من زلام هو ألم دكانه أربعة خوا.
1: بلى.
0: دكانه بس أربعة جيشت وهات وآلي ريا أبو خوي وكم من وأولي.
1: بلى.
0: سويم بيا أربعة خوا يعني ليش قرايم الحبايب نقلم ليه وروش ببرجي كش كي تبوك براو.
1: تو لوم روفانيكا. شد الله خوتا اهلی تو یاخود نه
2: بر
1: ما اگر کسی کالو برام برم که
2: نخ بخوا حالش برام برم که اون دلم صافه هیچ دل دل من نیله
1: یعنی هر او دقیقه
2: هر او دقیقه کابرا جون ما ته بخوا رو دقیقه چی نو بتریو خوی پشیمانه بی تو خوی بگدانه
1: آیا که پشیمانه بود
2: ولا پشیمانه
1: بگیدانه
2: نه نه هر بی تو هر بی بی تو آره بخوا
1: ای یعنی گرین که ام رحله دل نبین
2: نه والله اتا خمس سرچاو
1: ای باشه تو ناوشیه
2: کنم ناو پیاده که ولی که
1: خیلی نباس نبودی نبودی بانگت کم
2: ولی ناو مجیو
1: مام مجی دی باره من دست ما است که مام مجی
2: بله
1: طبعا جوانی انسان لواه که خلق عفو که و بدامی جنا لذلا و عبادل جار وای ججنا یا خود مناسباتی که هنا لی مام مجی جان گذن معنا زاگر
2: بدل
1: الان گردن عزای بس لذلا و هر رقم کار میاد
2: احجا اگر من معنا و جا عزاون کدوم
1: او بدل نیه
2: نه او بدل نیه دل شتی کترو او شتی کترو
1: اویکا رخ لذل بی یا خوش لذل خواه بی ولا تو بعد میسر پاد سر سریم
2: هر باج نیه
1: با خبوشی باج نیه
2: و اگر رخ لذل بی او رخ اگر در اینه که تو گردنی کاره عزاین که هر همیشه لذت دار خیال که تو پیونا خوش و لقین لکابرای بید و کابرای لقین لتو بیو.
1: اینجا مام مجد اگر یعنی دل انسان خود زنی پاکه.
2: آره ولی.
1: بس او هم رخید لکال آتیا قلبه ایتر او دل پیسه.
2: آره حسابولی نگه. هر چه قلبی هر چه قلبی.
1: چه قلبی که؟ آره ولی. آره ولی مام مجد.
2: ولی ما و سبکم کوچو فایشی بیش ناشی.
1: همون ما پاک معنا که بیا. گرینگ وای تو دل جوانه.
2: با خواهد
1: دل پاکه.

0: خلا خلقی جوان رو.
1: جوان رو روش الله.
0: سلام با جانی ولی مال مال جوان رو. دهار جوان رو.
1: هر جوان روش دایک بود.
0: بله.
1: تمام دیدن گفتی جوان رو.
0: الله الحمدلله شکر با. کم هم گرانی نیه مشکلی نیه.
1: آسوده و مرتاح حجین.
0: والله آسوده ولی من گرانی زوری آورد.
1: نه خوش گرانی که. شد گرانه.
0: آره والله وسیله گرانی.
1: دیاره بی خواه کاروبار تن با آسان که انشالله.
0: والله لرجع روی کاره گن بعضی پیاز خاصه بعضی پیاز خراوه. والله دو روز کارم گرفت و پیازی والله یک تمایی بین دام دی سرچ گی سیفش کردیم.
1: لچو؟
0: بلقراهو.
1: آو.
0: آب خو.
1: یعنی عادی لجوان رو عادی با ایش بو ایرا.
0: آره بخو.
1: ایشی شکر دوا.
0: آره.
1: بک پیازه و تیاتی پارش نه.
0: الله و خواهدی پارن ده هزاری دامی مودی هر وسط. ایوه بیونه ایو جایو عنوانی هدیه بیوتم. مودی خواه کاره کمیش.
1: آه.
0: آره بخو.
1: تو با ایشش دیری.
0: تو بخو با ایش جاتی نه چی.
1: معلوم نه الله بازیش تو.
0: آره بخو معلوم نه الله بازیش تو.
1: حالا تو با ایرا با سکه.
0: آدم با کریکاری.
1: کریکاریه گی.
0: آره بخو.
1: ای عربی خواهی گورا رحم لیب که انشالله سلامت بیا خوا.
0: الله ممنون دارم.
1: با خود باعث دل دارم. انشالله همیشه پایدار بی.
0: قربان دارم.
1: که برام تمام پیام نخوش حالی ایشی کرده کاری که مو ایشی برو برای کم پی نهایی.
0: خرج گرانه گرانی زوری و من آورد و مجبور نشدم. وگو قدیم ویلا. قبل از زمانی و چند زحمت و دری سر دانه گیج و شونی خرج هم ایزا واین. ولی از ده کیلو برنج از یه نسیم ریون استاد زار.
1: گرانه.
0: آره بخواد گرانه. ولی مامری از یه نیم میلیون و 100 هزار یک و دوی یک و 300 هزار.
1: طبعا پیام نه خوشه براسی.
0: ده ولاد ایچ اگر خرج داری
1: بروز. سوال پیام کی برزی و کتاب بود همانو لیره کری کاری بکه.
0: ولاد اگر یعنی زمان خفته خوام منیه چون خوام هر جوره بی اگر بیام داری مالی وش خرج کردن لب سینم ایسیم. ولی اما پیام من هست بالای هیچ کنیه بیچاره چون ابند گیرم نالی از هیچ درآمدی کنیه. یعنی لیره خوام من لیره خفته با آنها. من هر جوره بی خرج معلوم نالی خوام با بختی شد درتیم.
1: لبر خاطری معلوم نیست شلیک.
0: آره ولی لبر خاطری معلوم نیست. مادر ما ایستارم بیله بیام باید. دوای 55 سال عمر بیام باید آنا.
1: جان نشاری کدی بیب.
0: پیا حذف کرد مال دور که تو.
1: نه ولی.
0: دی قسم بخوایم لبر خرج و مشکلاتی مال. خیلی نه بال عذاب این باشیم نه غم از آرامش هرگز.

0: 3000 دینار لجاتی 45000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی به برنبرو 45000 دینار بالانس بو همو تورکان هر وها بشداری کرنیک با دیاری ورده کریت لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگریت لناو روچی مولاد پیدرهوی جیانی بو سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیر تایبتکان بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جماره سیبنی ربناما بو جماره سیویک چلویک ام اوفرا تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردستا
1: والله برا اخيرا بو بالراس
2: جاتو زاني سنه كتاور يم روجين يستهم خلق شايو ان لسر ايما يوهم شي عند الخوش
1: لما جوشتونا تاستي تشي جاني درغا ما مروا كراوتو او خوني بيمان وابو محاله او تابو براستي
0: حال بونی نیا دهاتی اسسلا دهاتیش استاد اسسلا پاریس سن ژرمن لگلتن این بروجیانی بون پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هرچو یک چی بو اتومبیل تمن پی بیتو مارسی ای 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روجانو هفتانن هلی برنو زیاتر کا بابکار هنانی اپلیکیشن اسسل یان پیو دیکردن با استرا 211 پنجروه

لینری کانال اشلاو من کار زن صالحم بولتنی کار جمر حاوت بشکش لیستی موچی مانگی هشتو راپورتی دهاتو خرجی مانگی رابردو را دستی بغداد کرد کمی که دیکه همور دکاری کاتو شوازی دا بشکردنی معاشی مانگه تان پیاله تاوکو یستا ماموستایان و فرمانبرانی گریبست موچی مانگی حوتیان ور نگرتو وزارتی دارایی چاوری کوکردنوی دهاتی ناخوی و پیوستیان به 43 میلیارد دیناره وزارتی پیشمرگش دلید سبی هاوکاری دارایی هاوپیمانان داوش دکرد دادگای فیدرالی 20 مانگی دهاتی دیاری کرد با دانشتن لباره و سکالایی نوی نوی لسر کابینه نوی امتوماری کردو لسکالا که دهاتوه با فرمی حکمت بکرید با کار بریکر و بوی نبید هیچ بریارکی استراتیجی بدهد لسلیمانی جین بانک با پاراستنی توی بر همه کردی خمالکان کرایه ام جور بانکه لهمو عراق تنها لسلیمانی و بغداد هی بانککه همو جور روکه که کردستان و ناوچکه للناوچون دا پارزیتو قرب به نوی نوی بر همه کشتوکالکان داد موسیقی

0: تاوکو نردنی شایسته دراکانی هرمی کردستان نبستریتوا با قباری خرجی گشتی حکومتی فدرالوا. یکی که دیگه لا داوکاریکانی هرمی کردستان نردنی پشکی سالانه لبوجه ده. نکتنیا موچه منگانه. تاوکو بتوانید لپال خرجی بکر بردن خرجی و برهنانیش مسوگر بکت. هروها دست پکرنوی پلبرس کردنو هاو تا کردنی موچه خانشینانو کسوکاری شهیدانو زیندانیانی سیاسیو دا مزراندنی سیک مکانو به همیشه کردنی فرمانبرانی گریبست بشکی دیکن لو داوکاریانی کار با جبجه کردنی اندکریت لبوجه ده. فرهاد اتروشی جگری دومی سروکی انجومنی نونران با کنال هشتی را گند. یک گرتوی کرد لا انجومنی وزیرانو انجومنی نونرانی عراق گرانتیه با دست برکردنی مافا دستور یکانی هرمی کردستان لبوجه عراق ده.
1: ایمه دبی یک گرتو بین لو بابت حقیقتی کلویس ما نبی اما گرنگترین خاله دو ایمه دبی لانجومنی وزیران حول بدین وزیر کردکان که پروژه آساکه دید اوشتانه ایمه بمانوی تیده بی چونکه اما مشکله ایه که تیده نوی بیتا پرلمان زور زحمت اضافه بکرید چونکه لدستور هاتوه پرلمان دستالاتی نیه گورانکاری سرکی و گوره لپروژه بوجه بکرید.
0: وزارت اداره عراق لرگی پنج لیجنو به هماهنگی بانکی نو دولتی سرقالی آمده کردنی پروژه اسای بودجه 2027 چاوروان دکریت لامانگی تشرین یکمی دهاتو ده بگه تا انجومنی نونران.

0: موازنه سروریه که موازنه سیادیه پیدالن لکومی بودجه گشتی عراق قباره که زور لپاره و حالا اگریتن و مزاختنه که زور اکد بی اوی که خلقی حریم کردستان راست و خولی سوتمن بن او بو برای کردنی کاروباری دولت و گو سفارات و قنسلخانه و شتر رسمیه کان و موازنه هر سی سروکاتیه که بو همو خلقی عراق و کردستان ایش بشکل او براورد لگل او موازنه تری پروگرام و جبجه کردن او که عراق به پلان زور لولاتا پیشکوت و کان است او جوره موازنه تطبیق دکن که زیاتر چهار جوری موازنه هیا بودجه هیا برام اوی دوام ای پروگرامو ادا که جی بجی کرنه عراق سیری دکتن چه پروژه کی استراتیجی و برهنان ماو تاونه بویه پیوستی به پاره لجنه ها باش لسر آستی وزارت کان لسر آستی پارزگا کان لسر آستی قضا و ناوچه کان اوان دین اوان او پروژانه که پیویست و ضرورن تواب بکرین حلسنگادن ایک بوده کن پیویستی بچند پاره کاش هیا که او پروژه تواب بده بیتن پیویستی بچند کات هیا که پروژه هیا زور استراتیجیه زیادتر لسال ایک پیویسته یعنی بو حکمت عراق که پروژه که تواب کد اگر لیک سالی دارایی دا تواب بید لیک سالی دارایی دا بودجه تواب و ترخان دکرید اگر پیویز بو پروژه که لدو سال و سه سال بیتن اوی ما و دابش دکن بو دو سال یا سه سال بپی احتیاجی پروژه پاره بودادنه تن اوی پیدالیم موازنت البرامج و ادا که پروگرام و تطبیقی دکن بویه امسال عراق سیستمی که نوی بویه کم جاره پیراو دکتن بلام لنا و موازنه همونیه و گو تیسته لچند وزارتی که لپارزگاه یک دو پارزگاه که تیسته که سری گرد رنگ ایتر لماو دو عراق واز بینیتن لجی بجی کردنی موازنه بنود و موازنه صفری که موازنه تقلیدی که پیدالن لعراق پیراو یان کرده کرد
1: بله دکتر مبستم بو زور پرسیارم ماو لگل تابر دوام بن بلام بەهۆی نەبوونی کارەبا و دیمەنی ڕوونی تۆ ناگاتە لای من تا کارەباکای پرۆژەی ڕووناکیی 24 کاتژمێری دەگەڕێتەوە بە هیواین چارەسەر ببێ هەرگیز کارەبا نەبڕێ ئەگەر وا بێت یعنی بۆ نمونە هەموو هاونشتمانێک حەزەکە یعنی کارەبا بە شێوەیەکی لێبێ هەر نەبڕێ کە بڕا بێ بە هەواڵ بڵێنەوە یەک خولەک کارەبا لە هەرێمی کوردستان بڕاوە بەڵام ئێستا بە خولەک دوای خولەک کاتژمێر دوای کاتژمێر بڕی نەڵی ترافیک لایتە دکتۆر سوپاس بۆ تۆ کارەباکەتان هاتەوە دەگەڕێمە بۆ لای بەڕێزت گفتوگۆکانمان بەردەوام دەکەین من لەگەڵتان بەردەوامم بە ئامادەبوونی جێگری سەرۆکوەزیران پارێزگاری سلێمانی وەزیری کشتوکاڵ و بەرپرسی ڕێکخراوی فاو لە عێراق یەکەمین بانکی جینی ڕووەکی لە ناو پارکی هێواری شارکرایەوە ئەم پرۆژەیە دەبێتە دووەم پرۆژەی هاوشێوە لەسەر ئاستی عێراق دوای بەغداد خۆبا تالەبانی گوتی خۆشحاڵ بووم ئەمڕۆ ئەم پرۆژە گرنگە نیشتیمانیەمان لە سلێمانی کردەوە ناوبراو سوپاسی یەکێتی ئەوروپا و ڕێکخراوی فاو و لایەنە پەیوەندیدارەکانی لە هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و فیدرالی خۆبا تالەبانی بۆ چوونی وایە جینبانک یەکێکە لە گرنگترین پرۆژە نیشتیمانیەکانی کوردستان و عێراق کە جگە لەوەی هەموو جۆرە ڕووەکێکی کوردستان و ناوچەکە لە مەترسی لە ناوچوون دەپارێزێت کار لەسەر پەرەپێدانی نەوەی نوێی بەرهەمە کشتوکاڵەکان دەکات و سەدان هەلیکاریش بۆ پسپۆڕانی بوارەکە دابین دەکات بێگەر تالەبانی وەزیری کشتوکاڵ لە وتارێکدا ڕایگەیان پرۆژەکە دوای تێپەڕاندنی چەندین ئاستەنگ و گرفتی گەورە سەرکەوتووانە کەوتۆتە سەرپێ ئەماژەی بەوەش کرد ئەم بانکە گرنگێکی زۆری دەبێت بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ ناوەندەکانی توێژینەوە زانکۆ و پەیمانگاکان کەرتی گەشتیاری ڕێکخراوە کشتوکاڵەکان و دامەزراوە نێودەوڵەتیەکان وەزیری کشتوکاڵ ڕوونی کردەوە لە مێژووی عێراقدا ئەمە دووەم پرۆژەی لەم شێوەیە تەنیا یەک پرۆژەی دیکەی هاوشێوە لە بەغدادەیە لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا وەزیری کشتوکاڵ جەختی لەوە کردەوە کە پارێزگای سلێمانی لە ڕووی کەشوهەوا و ژینگەوە شوێنێکی تەواو گونجاوە بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکە لە کۆتاییدا وەزیری کشتوکاڵ گوتی جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە لەم کاتەدا کە جیهان بەدەست گۆڕانی کەشوهەواوە دەناڵێنێت دەبێتە هۆکارێکی گرنگ بۆ پاراستنی بانکی بنەتۆ و باشترکردنی جۆرەکانی بانکی جینی ڕووەکی وەک دەستکەوتێکی ژینگەیی کشتوکاڵی و ئابووری دەبیندێت کە ئامانجی سەرەکی لێی کۆکردنەوە تاقیکردنەوە و پاراستنی بنەتۆی کشتوکاڵی و پاراستنی جینە جیاوازەکانە
2: همومان بیک و شاید حالی کردنوی پروژه چی زور گرنگ دبین که پروژه یکمین پروژه جین بانک لسنوری پارێزگای سلێمانی که یک کل پروژه گرنگ و استراتیجی کن نکتنها با کرتی کشتوکال به همو سیکتر کنی رخ را و کنی بواری کشتوکالی نیوندکانی توی جینوی زانستی ولی بواری گشتیاری با جوتیاران تناند کرتی تایبت و کمپانیا کنو دامزرا و نیو دولتی کن که دبیتا نیونده چی هاو بشی کارو رخصاندنی هلی کار لگل یک تریده. ام پروژه بانکی جینی روکی لسلیمانی دبیتا دوهمین پروژه لسر استی عراق که بدریجایی میجوی حکومتی عراق اما دوهمین پروژه دروز دکرت و رخراوی فاو نوجن کرنوی پروژه کونکی تر که لبغدا لابو غریب هیا لصالی زارو نصا و حفته و شش بو حفته و حاوی درس کرده لاستوی گرتو هر لگل آم پروژه نوجن کرده تو و آم پروژهش لپارسگای سلیمانی لهریمی کردستان دا درس کرده. حال بچاردنی سلیمانی و کنیوان دیچی گرنج تبو توی جینو زانست یکان چلا سرچاور روک یکان و چلا روی کشوها و گنجایی و لباری بو پروژه که دوای دانستانی چی زور و دیان تقریری علمی و زانستی بو. لسر حلب جاردنی ام شوینه.
1: من گیلول دانشنی دادگاه لباره بسرچونی که تیاسایی کابینه نو بر رو دستیتو. لدوستی که دا داواک راو بر یارکانی 3 سالی رابردوی ام کابینه حلب وشنده تو. لوانش بر یاری برسکردنوی نرخی کاربا. با گیوری خشتی دانشنکانی دادگاه بالا عراق روژی 20 ایلول، دادگاه که لباره و سکالای کوده بیتا و که دجی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان تو مرک راو. سکالای که للاین ریبوار او رحمان، پرلمانتاری نوی نوی لسر مسرور برزانی سر و که حکومتی کاربرکری هرمی کردستان تو مرک راو. لسکالای که دا داواک راو، بریار لسر او بدریت کابینه حکومتی هرمی کردستان که لده تموزی 2019 دست بکار بوا، لده تموزی 2023 ماوکی بسر چو، هر بویا، بوه با کابینه کار برای کرو نابید رگه پی بدید هیچ کاریک بکاد جگه لو کارانه که نا کرید دوا بخرید. هر لدوسیه که دا داوا کروا دادگاه که بریار لسر او بداد ام کابینه لتموزی 2023 و مافی اوی نیا گره بستی استراتیجی بکاد بی گورد یان حالی بوشینه تو بوشینه بریار لباری با پتکانی پیوست با کاربا غاز نوتو سرچا و سروشتی کانو او بابتانه بداد که پابندی دارایی سیاسی و آبوری و دورمودا دروز دکن. لبشه که دیکی دوستی که دا سکالاکار داوای کردوا تواوی او بریار گرنگانه حل بوشین ریتوا که کابینه پیشتر لپیش تاوابونی وادکی دری کردون. لوانش برسکردنوی نرخی کاربا بازو گومرک واجو کردن گارینو حلوشان نوی گریه بست استراتیجی کانو او بریارانی کاریگریان لسر کابینکانی دواتر هیه. لکوتایی دوستیکه داوا کراوه همو دا سالاتکانی هرمی کردستان پابند بکرین با بریارکانی دادگای فیدرالی و او دا سالاتانه هیچ بریارک در نکن لکاری روژانه بدر بید. تاوه کوکاتی کابینه نوی روایتی لپرلمانی کردستان وردگریتو پیگ دید. تقریم بولایی میوانه کم برایست دکتور کاو عبدالعزیز شارزای آبوری و بودجا لدوکو راست خو لگل ما بخوای پترانی کاربا و پیشتر نمانتوانی بردوان بینیسه لگل برایست دکتور کاو گفتگو کم بردوانی پیدم. دکتور برونی و بجوانی باست کرد که جاوازی نیوانم پروژه اصایی که ایسه سرخالی آماده کردنین پروژه اصایی پروگرام و ادا لگل آوانی دیگه چونم. لهمان کادا حکومت هرمی کردستان دیوید پشکی خوی برز بکاته و بم دوخ آبوری که العراق دا هیا که هرمی کردستان دیوید لدوازده پوی شست و حول لسد و بو چوارده پوی دو لسد پشکی خوی برز بکاته و اما پیدا چید جبه جبه کرید و چون جبه جبه کرید؟
0: بله پیش بینی دکریتن بودجه 2027 عراق یکیک لآلوسترین بودجه کان بیتن لتاریخ عراقی تازه دا ما بستم اوه لبرد کومیکو کاریه که میان اوه عراقی استا با باردوخی که هسیار تیل پاریتن عراقی استا لبر ورچال خانه که لدوریانه که یا خود براو آودانی و گشه سندن و گشه پیدانه یا خود براو دارمالین و مایه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردوتا

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هر چو یک بچی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتو مرسید زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر که بابکار هنانی اپلیکیشنی آسیسیل یان پیوندی کردن با استیرا 211 پنجره و

0: او قرباله له بر وبراتی هات شوی سلیمانی به تابتی بشی مولات درست به هکارکی چیه چاره سره کی چونه ها نشتمانیان کاتک دیانوید مولاتی شوفری بو یکم زاور بگرن یا خدوانی دانوی مولاتی شوفرکیان نوی بکنوا توشی گرفتی زور دبنوا هم به هوی سیستم الکترونیکوا که کود لودکی زوری لسره هم لبر و برایتیش کاتی دستون معملکان هم دکن او قرب علاقی که زور دبیندید گرفت لبینایا لکمپیتر لکارمنده لهر بابتیک دایا گفت گویم بابت دکم لگل برایز که اگ بهمن عبدالله که برایزی انگو تبیجی هات شوی برای برایتی هات شوی سلیمانی لستودیو میوانم که اگ بهمن سلاود لبت
1: سلاود لبت
0: بخیر بیت
1: زور سپاس
0: هم نشتمانی انگلی و گازنده که زوری انه و تایبتی اوانی که دیانه بو یکم جار مولد در بینن یا خود اوانشی دیانه بود مولد کانی انو یب کنو لکو دکو بگره تا و کناو برای برایتی توشی سرشی زوره بن و کارکی چیه؟
1: لراستی دا برای برایتی هاتو چو برای برایتی خزمت بوزاریه و اسایش رنگا هاولاتی گلی هبه اما گلی کانی هاولاتی انکین با پیجنیارو با اوی که ایشو کاری هاولاتی هم برای بکین اما برای برایتی چین جواز دا برای برایتی کانی تر که تنها او برای برایتی نین که کاتجمر دونیا و که دوام تاوابو درگای برای برایتی که ببسری ارچی ایمه لسر شقام لرخستنی جولای اوتومبیل لسر شقام کان دریجی ابید و هیما و هلکاری سر شقام کان دریجی ابید که لچوات شوی ارککانی برای برایتی هاتو چویه که ایمه برای برایتی چی گرین جین یعنی پایه چی گرین جین که سر به وزارتی نوخوین اما لگل وزارتی نوخو دا همه هنجی من هیا او پلانانی که برای برایتی کانی هات شو لحریم کلوستان دا جه بجه دکره بشه چی اما بکو برای برایتی هات شو لحریم جه بجه دکره طبعا اما بابزانین گرفته که چی وکو باسم کرد جگه لوی که برای برایتی هاتو چو خوی وکو چند برای برایتی اگه بینید و لناو برای برایتی که ارچی اما لناو بینای برای برایتی دیستان لوش جیعوازه اما تو مارکدینی اتومبیل من هست که هر ام بشه با خوی چند بشه چی که لیده بیته و کلا تو مارکدینی اتومبیلی بلین تو ماری یکم جاره گواسنوی خواهنداریتی یا تازه کدنوی سالانه اتومبیل امانه که دیم سری اماره که روزانه چند کس سردانی بر رو برایتی هاتو چوکا و چند گرفتکی گرفتی رنگ هندی چی اداری به هندی چی پیوندی به نوشاری هاولاتی و هبه لسردان کدنی بر رو برایتی کده
0: بله
1: بشه چی تر من هست که بشه چی گرینجی برای برایتی هاتو چویه بشی مولاتی شوفیریه طبعا ام بشه تو انم بلان بربری پشتی برای برایتی که یه بکو برای برایتی کانی تری تو مرکنی اوتومبیل و ریخستنی جولای اوتومبیل لسر جاده و اندازی هاتو چو به همان شیوه برای برایتی که ارکی قرسی لسر شانه که کارزن لپیشتر در ایمه سیستم که الکترونی نبو ام سیست کسی که ده ها مولاتی شوفیر یکی نوی ده کرده و دو وینه ده هنه لگل پشکنینی پزیشکیه لگل او بلگنامانه پیشکشی ده کرد و رسوماتکی ده داو ده بو بخوا مولاتکی تازه ده بویا استا خوشبختانه که اما کاری چی باشه با الکترونی کردنی سیستم که پینا و تا قناقی چی باشه و قناقی باشی بر ریوه لبرورایت یکانی هات شو لحره میکردوستان ده ام شوازی الکترونی کاری لسنده که سیستم که چونه جنابت که دیتا برورایتی هاتو چو جگل وی که دبه بابلین عریضه الکترونی پیدا و تری که جاران به شیوه که دستی پر دکره آیا و ایسا به شیوه الکترونی زانیار یا کسی که انتو مار دکرید و که تا دیتا برای برایتی هاتو چو دا چیتا او کابینه که او افسر برزه او کارمنده دانشتو لسری زانیار یا کسی که اندنو دکاته و اما دبو 15 خولشی پیویسته لدوای او دیسان او کارمند دی چیتر یا جناح چیتر وردبینی ام زانیار یعنی تو اکنه چون که ام بلگنامه تو د بیت بلگنامه چی فرمی لهمو حرم کردستان و عراق و طاوین او چکدا کاری لسد دکری دیسان ام وردبینی ام زانیار یعنی دکری تو پاشان د چته بش رسومات او بر پاری که هيا د به بدری او رسومات پاشان د چته بش چاپوا اما یعنی بکوی گشتی پروستا که نزدیکی عفو کرد
0: بله؟ اما با الکترونی با الکترونی نبیر کارکان خیلی
1: خیلی جه سیری که گرفتا که خوی لما ده اما لپیجنیار یکین و باشتر وایا مثلا بشک لرای کردنی کارکانی پاسپورت بیر من نچه یه که پسولی پاردان نماوا اما تا را دیگ ام شوازی پاردانه که به شوازی چی تقلیدی کلاسیکی که لهمو هرمی کردستان دانه که برای برایتی هات شوی سلیمانی که امید دکین لده هاتو دا امیش به شوازی چی الکترونی لرگی او هجماری بانکا و که جناب موچک و دگری لرگی او بانکا و پاره بای اما کار آسانی زیادتر دکا با هاولاتی هن خاله چی تر اوه یکا مثلا هاولاتی اما لروج یک دا پارزگاهی چو که سلیمانی پارزگاهی چی گوره یا و برای برایتی هاتو چو لسرج بکو بش

0: هر اول صعب است هیچ کبر ک وزارتی ناخو بلین دیستان و تازه کرد و تو جناب دگر بیاد تو سرپیچی اتومبیل کرد لسر بدی ک سردانی بر روبراتی هات شود که جا اگر مال اگر سالانه اتومبیل ک تازه بکی تو یان خوان داری تو اتومبیل ک بگوری یان هر بته خود او زایی ک لسر تا پاک تایی بکی لصعب است داشت کنه باک.
1: وکو کار با که های قرضی کن تمام صاحب پنجاش تی وابد
0: قرضی کن اونیم آنیا
1: هر سزا
0: هر آواه که سزا یا دیار با یعنی این کانت جوازن آواه که کار با ایبو با سیستمی زیر کو دیار ایش خوانه ولی میام او سزا یعنی که برای بهره ها کاره وکو سزا نه وکو رسومات چون که اما دو جور ده هاته وزارتی ناو خیاب ابلین برای برای تیکانی هاتو چو رسومات من هی حقی تو خدمت گزاریه که پیشکش دکری سزا من هی حقی او سرپیچیه که تو انجام میدی لسزا که برای لصابیز داشت کندن هی
1: باشه اگر شوفرک لا شارکانی ناو راست خوار عراق اخودی هریمی کردستان لگل لشارکانی دیگه سرپیچی هبه اما هنگیلا نیوان اوان ده
0: اما هول دادین اگر او هاولات یعنی وکو گشتیار سردانی برابر یعنی سردانی پارزگای سلیمانی دکن کارستانی زوری هم بوده که این پیمان خوش سر گشتیار رولا شارک من بکا به نسبت سرپیچی او بپی جوری سرپیچی که ایه اگر سرپیچی که لوشوانه داد که تو ماری دکا یا بکارینانی یا موبایل یا بکارینانی پشتینی سلامت پیچوانی شقام امانه لیو یا اجراعاتی لگل دادکریت لپرسینوی لگل دادکریت یان لرگی امری پی دی آیا و به نسبت کامیره کانه و بله همه هنجی هی لرنوان خالص نوریه کانه وزارتی نو خوب بر برایتی کانی هاتو چو او زانیاریانه یا او تو مارکدنی وینانی که هیا دی گره نو بو خالص نوریه کانو لوی او به نسبت اوتومبیل بیانی کانه به نسبت دوانی که اوتومبیلی خواروی عراقن اوانا همه هنجی لنوان حکمتی هرم حکمتی ناون ده هیا رگی او همه هنجی و ام زانیار یعنی آلو گرده کرین هم او اوتومبیلانی کلا خواروی عراق سرپیچی دکن و جماریان هرمی کردوستانه هم پیچوانه کشی زانیار یکن آلو گرده کرین
1: زور باشه بابا تکی دیکه با مولاتی شوفری که استه هوی با سیستم الکترونی و بابتانه هاولاتی ها نشتمانی لحرمی کردوستان ده توانه با مولاتی شوفری بکن لولاتی که دیکه
0: اما او هنگاوی باشی بر روایه یک شکل باشی کانی با الکترونی کدنی مالاتی شوفری او بابته یک او شواز تقلیدی کلاسیکی نما و تنها کاغذ یک بیو رسمی که لستر بیتو موری کرابی است شوازی که الکترونیه شوازی پلاستیکه بارکودی لستره سیمکارتی تیایا زانیار یکان تو مارکره اون دتوانده لشون رگ پیدراوکان او شونانی که رگ پیدرا و زانیاری که سکن بین دره و بله به نسبت به کارهنانی مالتکه خوی به سی زمان لسر مالتکه هیا هر مالتی که جیه هر بلگنامه چیش که فرمی بو به سی زمان لسر یونستریا بو تار رده که زورکو اعتباری که یاسایی معاملی لگل داده کرده بلام اما هشتا مالتی نیو دولتی من هیا جناب دگر اتومبیلکت بری تا دره و با اون مالتی که استا بو با الکترونی ده توانی معاملی برای کردن یا معاملی برن دروی اتومبیلکت بکید و لا خالص نوریکان ابراهیم خلیل و اوی که پیوند به ترچه و ایران و هیا ده توانی اتومبیلکت با اون مالتا بری تا دره و بلام با کارهنانی لجگکان ده اگر مالتی نیو دولتی کت پیوی باشتره هنده جار لهنده ولاده تنها رزامند نین با مالتا پلاستیکه دوای مالتا نیو دولتی کش دکن
1: دور باشه بابا تیکی دیکه چون الی اتر گواست نوی بونم نخواهن داره تیک بونم نه جماره کی دوهک با سلیمانی
0: بله
1: دلیل نمش کاته کی زوری اوه یعنی معامله کی زوری اوه نمش شوال یک را کار آسانی بکره
0: من یک اشتباه پی بلم
1: بله
0: تو تصور که لبر و برایتی هاتو شوی سلیمانی ده روزانه بس او هاولات یعنی که سردانی بشی تو ماری اتومبیل دکن 850 کس یعنی 1000 کس بچه تا بر برایت یک و بچه تا بینه یک 1000 کس بیت ام بینه و چی دروز ده براستی اما بس بشی تو مارکنی اتومبیل جایتر خود دبینه تا نزدیکی 750 تو ماری یکم جاره که اتومبیلی 0 کیلومتری هی یا اتومبیلی کینوی هی دچه تو ماری دکن لسترو اما و نزدیکی 300-400 کسی معاملی گورینی خوانداریتی اوتومبیل نزدیکی 100-200 کسی تازه کنوی سالانه یه چند کسی چی تری سالانه که ون بوده دی سردانی بر روریتی هاتو شده که یعنی
1: اندرو 2000
0: بله سردانی هاولاتیان هست ایما باورت هبه کارمند من دمینه تا ولد دوای دوام بوی معاملی هاولاتیان بر بکره ایما با ام قصیرون بله لای هاولاتی دلخوش نین با دعا خستن یا با تاو نبونی معاملی هاولاتیان

0: والله ما يسا حدود دست علان جبهارنه بخاطره انا يا ايچه را كرده غزا اسیل محلی قریمی که جویر و مردمی نلاو که مندگاری بانی این مانیان را دوکان بنامو چشتا مارکتی چی گنه؟ ایچی را طبیعی هر خانواده وی ما کلن چه به شوتی محلی ملمی مثلا شون یرکه چکوچی محلی هن مرمیشو تمیز وشش کلمی چی را که کلن چی را که ما طبیعی اما چی دوکانه نگر چی محلی وش کرمه بخصوص ای دونه گرانی که وش کرمه سالانه حدود 500 کلو یا وش کرمه که همه پهریم و کردستانی
1: پیشتر لهندک لفیلمکان دا بونو منو لفیلمکانی هالیوز هنده خیالی زانستی دا بینده وردور ده لسر ارزی واقع ام خیال زانستیانه کرا بواقع استش پیش برکی کی تندی پیش کوتنی تکنولوژی لنیوان ولاتان ده هیا دیانویت اوانی خیالا بیکن براستی لا فستیوال کو نمایش کردنی روبوتکان ده بو یاری جاوازکان بو ورس جاوازکان که بو مروف هندگا ساین بلان بو روبوتکان رنگا استمو زحمت بن جمعره که زور نمایش روبوتکان کرا که دیانویت اوان ریکوردی مروویش بشکنن لا نمایشکان دا چندان جوری چالاکی با روبوتکان کرا و هندگ لوانه بشداریان کردوا زور سرسام بون بشکن لولاتان و بشداریان کردوا اکی اک دلی اما زور استم بچای خود ببینید ام چالاکی روبوتان بمشویا پیش کوتوا بشدار بو بینره که دیکا اماجه با دکات دلی من مندالکم هنوه بای ببیند با تایبتی ولاتی چین چند لبواری تکنولوژیای روبوت دا پیش کوتو با با امش بیکوا راپورتک ببینید
2: ام روبوت امروف اصانا هاتون لم میدان دار ریکوردکان امروف بشکینن لشاری پکینی پایتختی چین دومین خولی یاری جیهانی کنی روبوت امروف اصکان برای وده چید. چالکی که با مای پینج روش بردام ده بیتو 2056 روبوتی لشازده ولاتی جیهانو که کرده تا که لپنجاو یک رکابری جورا جوری ورزشی ده بجداری دکن و که را کردن تنسی سرمز و توپی په.
3: ام ورزشانه با امروفکان به تواتی اصاین بلا مستر روبوتکان ده توانن انجامی هم دن اما بلا ما و سرچورهنه را
2: لدست پکی چالاکی کن ده زیادر لحزار روبوت نویترین پیشکوتن تکنولوژی کن یا نمایش کردو آمده بوان به سرسامی و سیری گششسندنی خیره هم تکنولوژی های انده کرد.
4: من مندالکم هنه و تیره تاوکو باشترین او روبوتانه ببینید که چین لیسا ده هیتی بو اوی تیگشنی که باشتری لاتوانه کن یا نهوید.
2: لنه و رکابر یکان دا، هندگ لروبوت دروس کراوکانی چین از تهی برزیان لخیره ایتوانه دا پیشان دا و ریکوردی مروویان تکشکند. روبوتی که کمپانی اکس هیومانویت با 9.39 چرکه را کردنی 100 متری تاو کردو، پیش ریکوردی یاریزانی اولمپی یوسین بولت کود که 9.58 چرکه تومار کرده بو. لبازدانی وستایویش دا، روبوتی که دیکی همان کمپانیا گشته برزی 2.88 مترو، ریکوردی بازدانی مروویشی تیه پراند که 2.45 متر بو. ام چالاکیا برو پیشونی خیره چین لبواری روبوتیک دا پیشان دادات، لکه تک دا تاو کدید، پیش برکی تکنولوژیا لگل امریکا دا گرم ترده بید.
1: ترکیا رجی بردانوی آوی روباری فراتی زیاد کرد. بمش استی آوکل نو خاکی سوریا دا بشوی که برچاو برزده بیتو. وزارتی کشتوکال

ايش هوش داريب بلا اداتا جوتيانان وزارتي كشتوكالي سوريا لا راقن رايك دا ما جيبه وكرت تركيا بري بردانوي اوي الروباري فراتي زياد كردوا لسر امبنا مايا اصلي بردانوي اوي بنداوي سر روبارك لنا وخاكي سوريا بشيويكي زانستيانا برز دكريتو وزارتك روني كردوا توا بري اوكا لتركيك دا دقاتا 900 متر سيجا باشان بو 1000 متر سيجا لتركيك دا زياد دكات ام پروسیش بو ماوی دروش بردوام دبید. وزارتک هوشداری دعوت جوتیارانی پارزگای رقو در زور دعوی لکردون رکاری خو پارزی بکرنه بر. لوانه امریکانیان لسر لیواری رو بارکه لابدن و آمده کاری بور حالتی که نخواز راو بکن. ململانی او لنیوان ترکیا، سوریا، عراق پرسی که هستیارو میجویه. سالی 1987 ترکیا و سوریا، رکوتنی که کاتیان و جوکر که ترکیه پابند کرده به بردانوی لانی کم 500 متر سیجا او لچرکه یک ده بناو خاکی سوریه. کاتشی خوش بو همو لایکتان خواتان لگل بد لسری که جبر هاو کارم ابرزا لگل تان ده بد بلتنی که نوی عراق پیش کرده کات. اسوده بود.

Мен снурм. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز بیویستن. من دنگی زوی دگینم.

سلاو بینرانی کانالش من ایبرازان به ارمتیا و کارانم بولتنی عراقتان پیشکش دکم محمد حلبوسی سروچی گورترین حزبی سنی لسلیمانی و لگل بافل جلال طالبانی سروچی یکیتین اجتماعی کردستان کو بوتوا وردکاری تان با باز دکم با حوالک آمده بیتو بیت هر وها هفته یکا وزبالا زیاد ریشه مشتو مر زور زور گرمه لسر یاسای حجدی شعبی لخولی پینجم دا لخولی پیشو دا خوانوی یکمی بو کرا بلام خوانوی دومی بو نکرا و بایدنگی پی بدرید امریکا ناراضی بو هر وحال ناو خوش یا نبشک لحزبکانیش یشان هبول سری بلام پروژه یاسا که آمده کرا و بریارا ام حفته یا بچیتا حکومت بینی رتا انجومنی نونران بوی خوانوی دومی بو کرا و دنگی پی بدرید انجا کنال هشت وردکاری هموار کردنکی دست کوتوا نالم توابی یاسا که بس هموارکی که او گران کاریانی کتیا داکریت اگر بوتان باز کم و بمین نو بو جول یعنی جول و زانیاریانه بگرین که دست من کوتوا بابرتان بی حجی شعبی بو خوی دولت یکا وزارت یکا که دولت یکا بو جی تایبتی هیا و برهنانیش دکات دیان هزار چکداری هیا استش کار بو دکریت همو اندامانی مافی خاننشین بونیان پی بدریتو با اسراحات موچه ایگی باشی شور اگرن الله قربانیش یان داوا پیاو بیا و قصیش بکات وردکاری تان بابا از دکم کشکان چیه لسر یاسا کار و ها لیستی چینوی بر بجیرکان با پستی وزارتی نوخو بلاو بوتو و چوار دانن بر بر بجیرن زاوکی مالیچی یاسر سخیال مالیچی که لحمان عشیرتا استاش حزیلیه بی و بوزیری نوخو مالیکیش حزیلیه بیدات ببر بجیریک که پیشتر بر بجیر کرابو متمانی پی ندره بله عمر حکیم سروچی هزکانی دولت لگل جوشواریس کو بوتوا در برکری بالوستانی امریکایا سید عمر پی گوتوا چچی گروپکان را دست حشدی شعبی اکرید دل نه ایکی دعوتی هر وها کمال بابت دیکا آمادن بو خزمتی ایوا باسی جگروکانی گروی هرمستان بودکین در روی آبود یوا هر وها باسی هرشکانی برپرسی چی رایین تان بودکین بو ولاتانی که دانی به جیگر و بدوز نو بوه نرده کنی نو تکانیان جگل گروی هرمز هم پرسانه آمدن با خزمتی ایوا ایواش بی نرمان بن فرم بافل جلال طالبانی سروکی یکیتین اجتماعی کردستان دباشان پیشوازی لمحمد حلبوسی سروکی حزبی تقدم کرد لدیدار یک دا کشالا و کسرت رسولو دکتر یوسف گوران اندامی مکتبی سیاسی آماده بون گفتگو لباره دوائین گورانکاری و پیشاتکان کرا و دوپات لبردوامی همانجی و پیوندی نیوان لینکان لپیناو زالبون بسر آلنگاریکان کرایا و لدیدارکدا پیوستی هاریکاری و چار سرکدنی کشکانی نیوان هرمی کردستان و عراق لرگیل یک گیشتنو بنما دستوریکان جختیان لسر کرایا و بشیویک ما فی هاولاتیان تیای دا پارز راو بید یباره امرو یک شما محمد حلبوسی سروچی حزبی تقدم گیشت سلیمانی و لفروک خانه جلال طالبانی للاین حوال ابو بکر پارزگاری سلیمانی پیشوازی لکرا. هر وحا لپرسی که دیکتا بر ریار لم هفته دا پروژه اصای دسته حشدی شعبی لانجومنی وزیران و روانه انجومنی نونران بکریتو ریکار اصایی کان با پسند کردنی پروژه اصای که لکرترین ماودا دست پیبکن. پروژه اصای دسته حجد شعبی لسال رابردو لانجومنی نوینران خولی پینجم خوی نوی یکمی بو کرا دواتر لیجنه اصایشو

جرتگری لشاشی آیار دا راپورتی خوی لسر آماده کردو برزی کرده و با سروکایتی انجومنی نونران تا وکو بخریتا برنامه کارو خوانوی دومی با بکریت بلام ناکوچکان لسر یک خال یک خال لپروژه آساکا پروژه آساکای پک خستو گرین رای و با انجومنی وزیران عدنان فیحان جگری یکمی سروچی انجومنی نونران لمخولده لکوربندی دیالوجی بغداد آشکرای کرد ناکوچی لسر یک خال ریگر بون لسر پسن نکردنی پروژه آساکا باکتای فیحان دریش کردنوی تمنی خزمتی سروکی دستکا واتف علح فیاز پیچوانی ریکارو رین مایکانی دستی خاننشینی وای کر پروژه آساکا لانجومنی نوران تینا پر رندریتو سروک وزیران درفتی بورخسا تمنی خزمتی سروچی دستی حشد شعبی دریش بکاتوا زیا زیدی پرلمانتاری عراق امرو لا کنفرانسی چی روزناموانی در رای گیان لم هفته دا پروژه آسای دستی حشد شعبی لحکومت و دنیر دریت بو انجومنی نوران گوتیشی پسند کرنی پروژه آساکا کوکرنوی چک لدستی دولت خیراتر دکات کنالاش دقی راپورتی لجنه آسایشو برگری لسر پروژه آسای دستی حشد شعبی دست کوتوا کلششی آیاری سالی رابردو برسکراوتوا برلوی بگرین ریتوا بو انجومنی وزیران لجنه آسایشو برگری لراپورتکی دا گورانکاری لچن خالی چی پروژه که دا کردو و بو نمونه لماده یکم دا کتایبتا بلجنه که دستواجه سربخویی دارایی دستکی زیاد کردو ماده یک بمجوری لیهاتو بجوری حکمکانی ام یاسایا دستیک داده مزرید بناوی دستی حشد شعبی دبیت بشیک لحیزه چکدارکان و گریدراو دبیت بفرمانده گشتی هزه چکدارکان خواهونی کسایتی معنوی و سربخویی دارایی دبیت سربخویی دارایی هر وها برگی یکمی ماده چوار کتایبت با سروکی دستی حشد شعبی للاین لیجنکا و هموار کراواتا و برگی سالانی خزمت زیاد کراوا بجور یک سروکی دستی حشد شعبی دبیت لانی کم ده سال خزمتی لبواری سربازی دا عبیت خاون شارزایی و پسپوری بیت و بروانامی بکالوریوسی هبیت برگی دومی ماده چواریش گورانکاری تیدا کراوا ده سالاتکانی سروکی دستی حشد شعبی زیاد کراون بجور یک برگی دوم بمجوری لیاتوا سروکی دستی حشد شعبی کفارح فیاض و لوینکا دی بینن بلکی وزیر دبیتو بجوری یاسا دیاری دکریتو دبیتا اندامی انجومنی وزاری آسایشی نشتیمانی دتوانیت هندیک لا ده سلاتکانی بگوازیتو بو سروک ارکان یا سپاسالاری حشد یا خود امینداری گشتی بجوری یاسا پیروی ده سلاتکانی دکات بجوری یاساو رین مایکانی وزارتی برگری هر وها بجوری ماده شانزهی یاسای دسته حشد شعبی جماره چلی سالی 2016 حل دوشیتو و یاسای نوی شوینی دگریتو و

در چوین دراون بو اوی حجد شعبی به بسری تو با نوسینگی سروک وزیر علاو لو بریارانا بریارکانی چلو نواتو یک لسار دوزار و شانزا بریاری دو سو سیو حوتیش لدوزار و نوزده بلام آیا اولی و آیا نو آبستبون بر روکش بله بلام لراستی داو لبر بونی گروپکانی برای مقاومه لناوری زکانی انده هروها لبر اوی دستکه دستی حجد شعبی لزیاتر لشست پیکاتی سرچی پیک دید شست پیکاتی جیواز هر روایه فرمانده ای چی هیا هر روایه که دو لیوا و سی روایه سر با حزب یک نو سر با گروپ یکن یه معنی چون یک اخرین بای او نوسین که اندانه بردوام حکومت یک لدوائی یک کان توشی سر ایشده بون با هوی حجدو او گروپانه و چندین جار دجی ریکار فرمی کان لناو شقامکانی بغدادن مایشی انده کرد بای لگل حتنی سرک وزیرانی نویده با با دینانی خواستی امریکاش دبو ام هیزه بین جر چیفی فرمانده گشتی و که مورچی که سربازی هیا نک نوسینگی سرک وزیران که نام نشانکی سفیلا مدنیه جگلو مبستانش که اشکرا کراون با دامزراندنی حشت کوملک هوکارو امتیاز هیا که حکومت دیوید کنترولی هم کات لوانه حشد شعبی بجوره امتیازکانی خریک دیوید هاوتای وزارتی برگری هرچنده یاساکانی بجوره یاسا و بریارکانی وزارتی برگرین سروکی دزده حشد شعبی پلی وزیری هیا بمعنی اوی که فالح فیاض پلی وزیری هیا ای چون مل بو بریارکانی وزارتی برگری اداد ام وزیر و اویش وزیر بله سروکی دستکانی دیکش پلی وزیری هیا بلا بلا سربازی دا بونی دو وزیر یعنی دو بریاری سربازی

0: پیکر بندی شیعی عسکری متکامل و تاوکاری هه به بونی هنانی چکو کوملک پرسی جواز هموی لرگه حکومت او با امر وزارتی برگری وزارتی ناخو که تیگ روبرو داعش بونه توانه بودجه هبو بربرایتی هبو و گریبست گراو چکین راو لولاتان بجوری پیداویستی وزارتکان بوی همان دخ لگل برایانی حجد شعبی دار روی داوه بوی او فتو مبارکی که الوکات دا درا حجد شعبی هیت چششی نبو و تنبیلی نبو تنیا چک دار یک لمالی خوی دهات درو با چککی خوی و بلا ممرو پیش کوتنیا بده سینا پاشوی بسر داعش دا سر کوتنو داعشان لناو بر لچندین پارزگا عراقیان پاراست است زور گرنگا که هشتی شعبی چشی پیشکوتوی هبه دامزراوی چی رکو پیگ بید و چک هشتی شعبی واتا چشی سپا سالار عراق و سپا سرگوزیران عراق امانا بو کاری تایبت با کارناه ردم چکانه هم چکانه تنیا بو برگریه لنشتیمان لحشوی نشی عراق بله باکور و تاباشور هشتی شعبی جاوازی ناکاد لقربانی دان و برگری کردن لعراق و اومیجوی که تو ماری کردو لسال 2014 و هتاکو یستا به هزاران قربانی دا و شهیدی دا و بویم زور زوری کردو بو عراق و برگری شی دا و بلام لو تمنه کمی هشتی شعبی تو ماری شی گورو مزنی انجام داوا ام دامزراوا امنیه زور گرنگا با جوری یاسا مامل لگر دا بکریت و هروها دبید با یاسا دنجیل سر بدر لپرلمان و مفکانی پاریس راو بیت و هروها و که یزیچی امنی ریک مامل لگر دا بکریت چون که همو کاتیگا آمادی با برگری کردن لعراق عراق ولاتی که بدرنی لو ناوچانی که رود دادوی بسر ایران دا هاتو بسر ولاتانی دیگه دو ناوچک دا هاتو جنجی دوانزار روژه و هروها جنجی چل روژه را بردو و هروها بردوامی جنگ کن و بردوامی جنگ لسوریا و لبنان و اوانه که پیمان دلید استا عراق پیویستی به هزی چی برگری توکمه به نکتن ها حجد شعبی همو دا مزراو کن دبید به یکوا لپیش مرگو ل همو لینکانی دیگه لپاراستنی عراق دو دل نبن امرو عراق پیویستی به همو یعنی و اوی تنیا
1: برز علی جنگ
0: کانی امرو جنجی سربازانی جنجی الکترونی جنجی درون او جنجی چندین پیشکوتو تر هه امرو جنگ که جاواز پینا و تدوخی شکوانی بویم فروک کان لسی 100 کیلومتر و ارج دکان اگر ما
1: چکمان نبید برز علی
0: که این برگری آسمانی من نبید هزو
1: برز علی
0: پیشکوتو من نبید عراق نات
1: هر لبندکانی دهاتو داهاتو و برهنانکانی حشدو بودجه حشدا هاتوا حشد اتوانیت یعنی لو داهاتانش تبرع ور بگریت یا بخشین ور گریت بخشین لچه ور گری حشد لدروا لناوا او ما امبرون که تو زور ممنونین
2: عفواً بس لا ما نصير زحمة السؤال شو ما
1: برز علي هر لبند كان هاتوا دلي حشد دتوانيت تبرع ورقريت بخشين لشي ورقري حشد شعبي لناووا يا خل دروا يا هردو كان
0: راستی دا بس روشتی کارکه با زوره که او فقرانه کارجری و یاساین لناو یاساکه دا جگه کراوت و اگر متماشا بکین تاکو استا هیچ و برهنانی کنی لان حشدی شعبی و با فرمی و ابزانم یک کمپانیا هی که خوان دارتگی با حشدی شعبی بگررت و کار دکاد با بابتی خدمت گزاری شریک کمپانی کنای مهندس او کاری خدمت گزاری دکاد با حشدی شعبی بلام هم گروپانا پشت بخوان دبستن عقیده این امانه کمپانی زوری انیا کاری زوری انیا اوان هر کاری یک بیت خوان جیب جیده کن و اوان به هیچ شوگ نتوان چه برچه کمپانی کنی دیکش بکنه اگر به تو کارک بیت پیش آها و او دهاتشی که بدستان هنه بیلم لولولا با خزم

0: تی کسوکاری شهیدان بو بو خلچی فقیر و هجار بو و بو امانتن یا توانم بود جیشی کم و دهاتن چی زور کم یان هبو که هیچ نیه اما عماشی پیبدین بلا مو ایستا با سیدکین اما گرنگا که حوش دی شعبیت خواهن دامسراوی که بتوانید بشیوی گوبرهنان بکات ایتر پشت با هاو کاری نبستید که لم لولولاو بوی هات بید یعن خود خلق بوی کور کرد بیتوانی اما پیشوتر لسرطای فتوه کده که لگل براین مال حشد شعبی هاو کاری هبو وزور کم بون او هاو کاریانا تنیا بو شر کرکان بو هانا اوانا موچشیان نبو هر لسرطای حشد شعبی ببی موچو بود جبون بلام امرو حشد شعبی پیناو تا قناقی چینوانه چندین پرسی گورو گرنگو بشی هی بشی خزمت گزاری بشی اندازیاری بشی گورو گوری هی و خزمت گزاری پیشکش دکات آسانکاری بو دولت دکات لناو چکانی دور دست و باشوری عراق چندین ناو چو دیو گوندی دور دست هی که حشد شعبی آودانی کردو توا شقامکانی چاک کردو آوی راچی شاو چندین پرسی گورو گرنجی کردو نمونه چیزار جوانی پیشان داو حشدی شعبی که لفرسی شهرستانیت و خزمت گزاریش دا دتوانیت خزمت بکات بدستی چک حال دگری تو برگریل عراق دکا بدستی چیش عراق بنیاد دنی توانی و کاری خزمت گزاری دکات تا لسالانی هشتاکان و تا اس عراق بزنگ دابر دوام تیپریو.
1: برایز علی بنداوی اندامی خلی پیشوی انجمنی نوینران زور سپاس بو اوی کمیوانی کنالش بوی.
2: شکر جزیل لکم.
1: زور سپاس. بله لپرسکان من بردوامین یوش بردوام بن لگل من. هلای حشد شعبی دمینی نواسرو که دسته حشد شعبی رای گیان هیزکان یان لقربانی دان و جهاد بردوام دبید. دشلیت لاین هبوا صدان میلیارد دلاری با شواندنی وینو گورینی ناسنامه عراقیکان خرج کردوا. فالح فیاض لره و رسمی چلی ناشتنی ترمی علی خامنهی و تاری چی پیشکش کردو رای گیان سرکردکان لجنگکان دار روحی خویان دبخشن. کاری که زور گورو کم بین راوا سروکی دسته حشد شعبی عراق رای گیان صدان میلیارد دلار با شواندنی وینه عراقیکان و گورینی ناسنامیان خرج کراوا بلام گلی عراق لره مرجعیتی سیستانی و گزارشتیان لرسنایتی خویانو کردو ریو رسمی مال آواییان لترمی خامنهی ریخس فالح فیاض دشلیت حشد شعبی لسر برنامه قربانیدان و جهان جهادو برز کردنوی و شو باوری نتوا بردوام دویتو پابد بونی خویانی با برگری کردنو قربانیدانو بردوام بون لسر او ریگیاد دو پاد کردو توا.

ایران هر شی لولاتانی کنداوی عربی کردو سبارت براکشانی بوری نوتو کم کرنوی گرینجی گروی هرمز حمید رضا حاجی بابای جگری سروچی پرلمانی ایران هر شی لولاتانی کنداوی عربی کردو رایگیان هر هولیک براکشانی بوری نوتی جگروا با آمانجی کم کرنوی گرینجی گروی هرمز بمانای آراستکردنی موشکا بو ایران بو جورا آجماری دکن جگری سروچی پرلمان ایران جختی لوش کرده و ولاتکی به موشک او جوره بوریو رگیانه دکات آمانجو رگی به درست کردنیان نداد. حمید رضا حاجی بابایی آماجهی بوش کرد. هر لاینی که بوری جگره و دابنید پشگیری تکنیکی بکات یان زانیاری آلوگور بکات. لگل امریکا لب چوارچوه دا تاران با بشدار بویک لب آمانج گرتنی دا دیزانید و احساب دکات. که تاران با آماج دگرید. آماجه باش کرد درست کردنی او هیلانه گرینجی گروی هرمز کم دکنه و لهمان که دا پشتیوانی امریکا و اروپا و گلانی دیکه دکات. امیدوانه حمید رضا حاجی هاوکات بو لگل خوشداریکانی دیکهی کار بدستانی ایران لوانش محسن رضایی سکرتیری انجمنی بالای آسایشی نتوی ایران که داوای لولاتانی دراوسیه کرد بشداری هیچ جنجی چی آبوری برای برایتی واشنطن دجی تاران نکن هر وها هرشی کردنا آمانجی جرخانو ری روی هنارده کردنی وزی او دراوسیانشی کردوا که بشداری لآبلوقا یان گوشاری آبوری دابکن دش ببولاتکیان بولاتانی کنداو زررمندی یکمن لکه شی داخرانی در هرمز ور دکاری زیاتر تان پیش کش دکم ولاتانی کنداوی عربی زررمند یکمی داخرانی گروی هرمز نو پیشتر روزانه نزدیکی 21 میلیون برمیل نو ببینن اما کنداوا رنگ کان تو زلیک کچن اما کنداوا نزدیکی 21 میلیون برمیل نو تی خاو و برهمکانی لم گروه هنرده ولاتانی آسیا و اروپا دکره خواه آسیا لیره و اروپاش لیره و یا خود بود بله یا خود زیادتر لدریای سوره و دکشان اروپا کردو بم جورش لسطا بیستی برهمی نوتی جیانی لم نوچه دابین دکره جگروه گروه هرمز لنوان ولاتانی کنداو کپی کاتبون لسعودی و عراق ولاتانی کنداو عراقیش چون که وان یشتا بو رازین این که بلین عراق ولاتی چی کنداوی بلین کویتو بحرین و قطر و اماراتو عمان و ایران خاوانی گورترین سرچاوی نوتو گازی جیهان و روزانه یک لسرسی نوتو گاز لب نوچه و روانه بازارکان دکریت جمعی ده هاتم ریا ایساش دبینن چند قربال غر راوستاون برکی دگاتا 20 بلیون برمیل زیادریش بلان تنیا عراق و سعودی لیستادا جگروان هي سعودية لرى دريائي سوروا آلي روا سعودية ما شاء الله ولاتي چي قوريا اقل لي روا بوينا كريت لي روا هنار دي دكات لي روا هنار دي دكات بلام اوش كي شي بو دروز بو حوسيا كاني جماعتي انصار الله يمني لي روا با عمان جي دقرن بلام لي روا دتواني هنار دك عراقش لرى قي تركيا و سوريا و دتواني نو تکه هنر دب کات. ام دولت‌ها لری آودو درشی و دتوان نو تکه هنر دب کرد. بونم من مثلاً عراق. عراق شن بچرده چی هیا؟ با بوتان باز کرد. لیرو و دتوانی نو تکه بریت. حالا هم رجی که دور دوری جابه درستی کات هوا. تی چی هیا؟ ولی رشوا با کرکوک لکرکوک شوا با جیان لکرکوک شوا جاری که دیکه با حدیثه لبه شوا با بنیاس. ولاتانی دیگه که داوی عربی به ایرانی شوا تا که در چه انگروی هرمزا او تا اما عمان هر لیره و دبیت امارات سعودیش هنده کشه هیه بلام سعودیه جگروی هیه ای قطر او تا قطر بچو هنر دیب کات لیره و یشتا پیونده کانی بلا لگل سعودیه باش بوتا و بلام هنده دیشه ترمه و لیوش رو بیبا دوسیه به بدوسی روش بدوسی ولاد دبر و انجا ای غاز غازیش جولای غازیش و نرده کردنی غازیش زور سخته
جگری سعودیا جگروی سعودیا بو هنارده نوت سعودیا بو سودورگرتن لبرزی نرخکان بندری ینبوعی لسر دریای سور او تا ینبوع لسر دریای سور وک جگروی هرمز دیاری کرد تا وکو استا صدان کشتی زبلاع گیشتونه تا بندرکه سعودیا که یکم برهمینری نوتا لسر آسی جیان بتوانای 11 میلیون برمیل نوتی روزانه استا کمتر لپینج میلیون برمیل نوت برهمی هیا و هیاری که جگروی بناوی بوری روزالات بور روز آواز هندو کردو اتوا که با پترولاین پترولاین ناسراوا اما تا پترولاینا جا بشه که زوری اعمین بو آم بوریا لكون اي عراق بو ليروا ربط كروا بسريع اسا سعودي بو خوي بكاري ديني ولاتك دي كي هنار دكاري نوت اماراتا كبيشتر روجانا 4 مليون برميل نوت برهمي هبو استا دي ويت لرغي بوري نوتي حبشان بو فجيرا لرغي عمانا وروجانا 1 مليون و 500 برميل نوت هنار دبكار والي خوی لداخرانی گروی هرمز قطار بکاته بیش اماراتیش دیوه خوی قطار بکات چی بکا یعنی توش بون ولاتانی کویت و بحرین و قطر هیچ ریگه چی جگروه نیا بو درباز بون لگماروی گروی هرمز تاوکو یسا لجر رحمتی یرشکانی سپای پازداران دار او تا کویت بچو دا نوت بریه اگر بینید او دیسان و اویش بوری را کشید بم خطاو بیبستید و بچیت این بوع قطریش او حال کیتی بله یعنی کی شه بر راستی امین ناصر بر روبری جیب جکاری آرام کوی سعودی دلیت هنارده نود لریگی هیلی بوری روجالات برو روج آوا سرکوتنی بدست هی ناوا و هنارده روجانیان دگات 5 میلیون برمیل نود سعودیا پروژه لدانی نو کندی چی زبلا حیا او پروژه هی بتی چوی 8 میلیارد دلار یعنی سری کمانه بودجه ولات یکن 8 میلیارد دلار تاوتوی دکات ک کنداوی عربی بدریای سور او بوستیتو سری ک علی ردا وقت چون ام بوری راکشا و علی پروژه چی هی علی روا نو کندی چی دریش هل کنیت و کو نو کندی سوئیس بلا نو کندی سوئیس براورد ناکری بون او پانتایا گوریا دلیت 8 میلیارد دلاری ته دچیت بو چی بو بس نوی کنداوی عربی به دریای سور و ابورین او شکان ده رشکان د خصمی ریره و اویکان د پاریزیت بخصی خویان بیروکی پروژکا لسال 2015 و لای سعودیه دروز بو امانج لی دوزینوی ریره و کی جگروی بو گروی هرمز نو کدکا ک بناوی شاه سلمان و نام راوه پروژکی نک نو کنده که پروژکی دریجکی 950 کیلومتر پانیکی 150 متر قولیکی 25 متر دبیت اماش ریگه داد گورترین پاپور رو کشتی نوت هلگرکانی جیهان پیای داد تیه پرن یه چوی جیه بجیه کرنیشی و که گوچ من خملین راو با 8 میلیارد دلار عراق بوری نوتی کرکوک جیهانی هیه او تا کرکوک جیهانی

و پروژه بوری بصره برای سوریه، اما بصره همه هیل استراتیجی کنی عراق برای چیه؟ بصره دید با حدیثه، حدیثه شو با سوریه، پروژه دیگه عراق حدیثه لحدیثه شو با چیه؟ با عقبه. بصره برای سوریه و برای اردنیش للاین عراق و مانه پروژن عراق با وی حال کوتی جغرافیه و ریگه جغرافی دیکی بو هنرده کردنی نو تکی زورا استال ریگه بوری نو تی کرکوک جیهان کرکوک جیهان هنرده دکات بلا هم روژانه 200,000 برمیل نو تنرده دکات و سرقالی زیندو کرنوی هیلی بوری نو تی کرکوک بانیاسا اوش پاره گی زوری تیده چید بجوره خملاندکانی شفرون اما کرکوک بانیاسو اوش بو اویب چوار سالی دوید لگال 15 میلیارد دلار. بالای پرسکار من بردوامن، ایوش بردوام بن لگال مانه.

0: پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هرچو یکچی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتوا مارسید زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر بکا بابا کارهنانی اپلیکیشنی اساسیل یان پیون دی کردن با استیرا دوسا دو یانزا پنجروا
1: بیر لشوینه بکروا لجرگی هولیر کتایبد بو آسوده ای درست گرابید شوینه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانتان لیت ورزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوت کردستان گروپا لناو جا

روجاوی شارده هیمنی گاز موندکی که آرزونا که بجای بیالید سیستم اکی سکیوریتی 24 کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخراو وادکن همین شدل میاری اما فلوریاستی نویا

0: خیوسته رسول دوباره به خیر بی گناو ام سروشته جوانه
1: دار سپاس سروشتی چی وشکو
0: پایزیه به هر اگه فریان اگه وزیه حیف
1: اره والا دی بخت اکم وایه لرشت حوینه گرمیانیم گرمیانی اره بوابه
0: اتوارم بزنم جنابت چند منالت هیا؟
1: بله من پینچ منالم هیا سه کرو دو کچ همویان لمالی خویانن زواجیان کردو
0: بخت
1: من دالشان هیا نوشم زوره
0: نوی کنن بینی کتی جی کلای پسکولای جوان
1: اوش جی کلا کمان نوی اینیا اوش کورا گورا کمان بگلش من آتوا نوی دانیالا لشش یاد دادی
0: هر بخوشی و شادمانی همیشه لدوری یک تریبن
1: سپاس دکم
0: که گوست رسول پیما به جنابت لگل اوی که همیشه لناو پیشمرگیاتی و خباتشیر و للاین عسکری که بود بلام هر خوشت زانست سیاسی کنت تاو کردو
1: بله من زانست سیاسی کنی جامعه اسلامانیم خوندو و محطی چی استراتیجی عراقی شم لبنان خوندو
0: بله
1: چون که او وقتا پیان دگود خولی قاده شباب دوره گنج سرکل ده گنجه کن ل 2009 منش شم گنج بوم و کوه موانی تر گلی گنجش نه بلام یعنی وسط بوم حزم لیبو او دوره شم خوندو و دوره خولی کالجی سربازی قلاچولان شم خوندو تا
0: کاوتا جنابت هر براسی به شیوش اکادمی خیلی که سیاسه دی
1: بله من پیم وابو که اوکاتی لجامعه اسلامانی بوم و بطایبتیش او خولی لبنانش مثلا لکلینز دانان یک وفیر یکدی لمراسی مکانه تا دا گویش تا گورترین پروسی سیاسی پیم وایا امو سیاست یک اگر کوی نکی تو نیکی خوی تجربه مهمه سوربی برادرکان یمه تجربه روزانه سیاسی فیر بنیال خو نوې خارجي من خو نوې خارجي مرهیه هیڅ شی یو کتاب خو نه ناخو بلم که او اکادمی استشخلی ته تیګه سیاست جوړی شي تر نوې کتو هر بعفی
0: که ما به زورش حسب خو نه واکی بر دوام خونی ته وجه
1: روان کم هیڅ شی یو هیڅ روزګ نه به من ساعت بو دو ساعت زر وای تا 5 ساعت شوم

0: как واسطه رسول بو فرمانده شو کوچنه بود که بنزیکی پی موبایل 925 شراب بجداری کردو دلنیام روبروی رودا و کارساتی زور نخواز رویش بویت توانه لناویانا حزم کرد با دیاری کراوی باسی او بکم که چی بسر قاشتا هاتو
1: سپاس بو چایی کت زاری دست کنند خوش ببنم
0: نخزمتا
1: بگو من شش زر بریندار بوم لشحرکانه بلام جاری اخیر که لشحرکانی انصار اسلام لشاخی تایره لیدرم قاچی چپم لدست ده
0: بله
1: هر بریو بردی و قاچی راستشم لسطا پنجاب سروا ایتر روزش قرز بود چون که اوقاتا کلی درام ده تبیرم چل دخیق بود سرپرستی شرکه مکد او شنا این بود که جمال سورم لگل بود رحمت به لگل که هلو پینجوانی لگل که صبحی اوان بلین هاو کاری چی باشی من بودن لشرکه و اوانه شرزادی خالو بازیانی لو شرعه اوج لیدره نکته اکشی هی شرزاد اگر پتان خوش بودانه
0: بابا بونه
1: كاك حمت بدهي بو شيرزاد كبرين داري بيلا دوايمن دكتوري كي خلق سليمانية لدى للاي اواني بي
0: بالا
1: ايسير كار هر سنده كا شيرزاد اللي قتشيلم دي ليدراوا اللي چود ليدراوا قتشيلم ليدراوا دكتوري كاش نازاني قتشيل معنى ايشيا اقريت ام لا اولا نايدو زيتو كاك زمارة جتورا كتو رابي اللي من ده صالي بخيوتا كم تو بس بوي برين داري شيوك شيرزاد بو سارة سرقي فرماندي لشكر وهو کره علی با کاغ جمال تو خی سری تابن فعلیم بو تقتل من نازنم حال ساز قاچم برین من دوای سل دقیقه که ویستم بلم یعنی تر تو کاغ جمال یمتی بکن چیه کن بش کم اروپی بجیری تو او انا او کات شرزادی کلار شهید بو نقیب پیانه گون نقیب کری مام
0: بله
1: که او شهید بو خبرکان دا پم زور پم قرز بو دانشتم لزی خوم لا قرسی له تاو اوه نمزانی بن پیم تلقیم کرده و بر ریمون تقان میانه و چو عاسمان چکا کم رویش دیت بیرم بک صبحی و که کلو هات نسر میکم کس آواریان که پیش مرگ ورن وصالی درا وصالی درا منش دوی صندقه یک بو با دو کلوهین یکو جهازه که بر بو بان بزور روش چو عاسمان بوتم صبحی یا چکا کم بنو دست با با یا بزیم میرن چون که دست ریجان تکتی لکاتی کتی
0: بله
1: باب نکو مدرسان تصبح یو که کلو آن تیان ایما رحمتی اما بی نایلین تو بجیب منیو
0: مانا ولا غلطه
1: مانا و راشن چشم بگردی اگو زور برز بو بگردکان رای چشم تون باب غاز قاسم بین سیلیاتو در نزم سیلیاتو بزون پشتم ویرانا پشتم انتا ویران کرد دروجشی نخوش بو داده قم بو بو مردن پیم وای هرون دابو وک بخصی دکتور کان که گندرام سلیمانی بو بختی من هات محلا بجلی خوینی من نبو بلام کره مردانه دو کره های جی خویتی من لام یادواری مدام او برینت خسته بیرمین اوی باسیان کم
0: بله
1: یه چیان کره بو شرکوی نابو با تو ملکه که عثمانی حاجی محمود هات لو دو شور بو ولش ندوی گهن منی لره هات منو چم برینداری چی حل گفت که حتا ما هم خوم قرزار یزان و سپاسی دکم یه چیان دناو حالا بجه که برای که تون بسته منی و تین خوین نیا یه خوینه که من زور بسته چه بیزایی ده
0: بله
1: تین خوین نیا او کره گنجی خود آسایی هادو تی کارتونی اوی مغازیم دنی من نایلم بمرید، هستی معنی چه چوار که الوره اند دستدم دو توی پیش مرگی لیسحافه که سرخست و اوی نکرد دقد موین گوشی لیک شون ایتر هستم کرد هین بوما
0: حالت خراب
1: بوما طاو بوما باتم سرودی بلیم بدم سروده که بمرم بلیم دیک سروده که اگه ازاده ورانی بود کل ریخه بعد من چنده سخت و دور بیه بعد سوار دارش من کل پی آگر بیه ایمین بو مردن آماده این ایمین لم رید آماده این ایتر بیه دنگ بو کوری کم لگل بو که همه سالا پیش مرگی خون بار و ایک دست میو گوشی منش دست میو گوشی ماون بس باقصا نکم بوی اوزه صرف نکم تا گشت من خست خانه شورش لا وقت لا حین بو رزگاری بو دکتور حمد امین و ام کاغ رفعته استا و دكتور قلندر ومحمد دكتور محمد خوشنا وانا اللي بيرم به ومجد خان ومجموعه خلق لا بيشوازي ديار وخبر عنه شو من برندارم فورين عندو اني عملياتهم كان شكوت ان زغتي زور دابا زغتي بوت سي اگر بعد تاع دوني وامر
0: بله
1: يعني ترى لو تبيني ابو تاخوين يعني كردو جسم وكاتز

0: اینجا پیش هموسته حزکم زنم طاقتی امشتانه و هیا
1: بله خوی نکته چی لسره
0: بله
1: بلان با لیره نیجره اینو چکا برادرکم سا جولی هم سلاوی لیوی که بیداد لیوروپا و تی بزنی چه من خواردن باشکین
0: بله
1: او من دبینه ویتر تو ایم تو منه لیل کورونا زنم بلان هم تکیش زنم زنم اما
0: هیچ نبی تو لیم جنیوه کب خواجره تازه
1: شتی لیه زنم خمن نبی طالما و باشتر توزی خومن
0: خومنی با حاضر که
1: خومنی با حاضر که
0: من پیم وایا نکرد باز ل رودا و کانی 16 اکتبر کینو نوی جنابت نیانی با پیوی که فرماندهی کی دیاری او روداوانی 16 اکتبری اگر چی من تیگم که رودا و کا لوا گورت رو دریشتره که ایستا بمانه با تاویی باسی لسر بکنیم بلام حزکم باود اسپی بکنم 16 اکتوبر چی رویه؟
1: 15 من گوزاکن گیشت تروب وفتی چی ایرانی هاتن با لای من پیوندیان پیو کردم گوتیان امانویل اگل دانیشن روژی چوارده من گوتیان منج بکاک شازفرم گوتی روژی 15 من اگل دانیشن لسککه لگل دیوا روکن مریوانا
0: باش
1: هاتن لسککه لگل دانیشتین کرک سرپرستی وفتکه که نایو ابو عمر بودی لاصلا خالچی قصر شیرینم کردیکی و کوی موابو عربی نبود قصکردنی عربی نبود یک کرچی عراقیان لگلا بود عمل لیوای 16 حسی شعبی بود ایش حد رنجی فارسی ورگت بود
0: اوان تره مو با
1: فارسی عمل فارسی بود بودی یعنی اما توین رگه ما بدن لمکتب خالی دو یزکا ما نپرینین او یزکا نیو بالا زی خوی بیم بشر به هر دین با عشیش به هر دین
0: باشا
1: من جوتم امون الله وين اوكي بشر بهربن وبعشتي هربن اقري

0: Tabii.
1: Ne kişi bilir mi?
0: Her Allah. Her sene hendek pırsiyar heye min zor bağırım bu heye ki işte taybetin o rana pırsiyar kirdin de bağırayan o hoş nebet. Balam لگال جناب تا لبروی که طبیعت زور زور خوش بود زور آسوده بود این لگال تا لکاتی چاپی که اتنه که بود یه رگه بخوم این بپرسم ل چند سالی را بردوه بریار دا دست بنویش کردن بکی تو دو جارش عمرو کردوه
1: بله
0: چی ام گران کاری ای دروش
1: کرد؟ واسه که من پیشتر با شرف و واسه کم کامل بوم و لزومنی همو او خالکت شپابون که مارکسیت بون.
0: بله.
1: شورشکش من وابو یعنی باشه چیزی زوری وابو. لذاری چند مالی خومن قرب چکالا کم که اکا برزی دن خطوشی نخوشی کرونا اکا بو. زور بخ سختی گردی.
0: بله.
1: کس عمل من نما یعنی هر چی دکتر اشتمان پیکر برازای خوم دکتر بو برایش خزانم لسری بون. عمل نما باوی که اما بتوانین یعنی روحی یک مان هبی هوا یک مان هبی بیان یعنی چی برای بیان بود دایی چی نازنین خانی او سرم تو دو تو رای و تیگه تو دور خدنش که من علی من چاکه به نامری
0: بله

0: منیش ایتر اون دب برو او تی قرارم ده هر او شوا خون شدی چو مسال بر مال زور پارم ولو خوای گونه زور زور و به تو بکردنی شوا ایتر دوایی هات مدر او تو نازنین کو ابرزی و تی والا شوری مو خوی دیگه بود بیانی درنگ رسام نخو که بینیم نو سیمنکا پیاساکا اما براسی هر جانمی ولا مالي مش عم دياره يعني همون عيلة كامل إذا زانن يطلع دواي أو من دوجة عمره بكت ولو خوايا بزيادة خواه دهات إيش بيم دوا نيجي بيني أنا جدك
1: سباز بخوا حسب كت ما دم باسي أو كارساتو بريناري وليا داناني جنافت مان كت لو كاتانة هيك كاتك حزب كات يكتينش تماني كردستان هاو كاري توي كردوه
0: بس سباز هو من لنتیجه او برینداریانه، لنتیجه برینی زور تا استا سی جهر نشترگری گورم بکراوا و بستو حوت بطلخوینی خلقشم لزسته ایه که بهوی برینکانه و پیم دراوا بشکلم نشترگریانه و بشکل دروس کردنی قادس دست کردکم لدروی ولاد بوا
1: بله
0: چندیانه چی، همو اینا هنده چیان همو جاریک اداری گشتی یشتی لزمانی امام جلالو، لزمانی کاک دلیری سی مجید و لزمانی هیر و خان و لزمانی کاک وسط و هر کامیشان لدسته حتی کاک بر همش شوکار بوا هر کامیگ لوانه استا کاک با اول همو جا پیم علی و او قاچه با او کن پیمی گوتو قاچی منه مامزره تو تیو قاچی منه لبرو هر کاتی تو پیوست پیو بی یمه نرین بود هم با علاج هم با اوا لگل همو امانه شا خسخانه چی آلمانی با سپاس و زیرک تیم آلمانی ملاول جبکه اوان تبنیان کرد یعنی با پاری چی زور کم عملیات چی زور گوریان بوم کرد قاتی راستم قاتی ساقه کم
1: بله
0: دستر چوک مواتا بین پیم پلاتینه بنا و موخا نزیکی هلا چوک مواتا خواره و یانزه پارچ پلاتینو کو ویلی سیاره پرغی هی دای بسته
1: بله
0: بس توت یوا اما عملیات چی زور گوره بود در روش لخسخانه کوتم سپاس باشه خاریانی برادرم لو بریتانیا و حتی در روز کل دیارم بو او عملیات گوریا و زانم حوت هزار و پینصد دوران دیور گرتم که رنگ اگر پاری نیو پلاتی نیش نو بی حوت ساعت لبن پنجاب لنجوری عمان نشتر گیدی و دوائی بوم در کوتیان تو من بو کزوندی امریش المانی خو من حساب کردو و یه پار من کم دیور گرتو کی اما نه هموی حوکاری بو بلام حزبکم تقصیری نکدو لعاز سال سر علاجی منه
1: جارك هيروخان هرشي لي كرديت بيوتيت رغنا دم تشيد بوشر اگر بيتو كلاو قول نبرا عسكرية كت بكارن يعني
0: من اترامي چي زور طيبتي هيروخان من اللايا كتر هيروخان بو من داي شيشي قورا بوا وهمشش بار كوراكان مبان مي كردوا كازوار جار بيمي وتوسي كروميت ويشيشي لوانا
1: بالي
0: بله او وقتی جبهکان و او وقت تلویزیون شد زور آت نجبهکانش یه تدیار منش به بی خود کوتوم مبرچای و دکاتی شرکان و آوانه بانجی کردم با مکتبی سیاسی و کاتل مکتبی سیاسی دوامی دکرد و تجارش کار الله و بدونم لیت قبول نکم و تم بسرت شود دیر و تر من او دعای نجارم
1: آن دخمی سلامتی تو
0: هم خمی سلامتی منی بو خمی سلامتی همو پیش مرکانش و با همو دو بوی پیا کن پارکی سنم نیدم با همی بیکاده سری یعنی یه جنگ بو براستی دایشی پیش مرگ بو براستی دایشی پیش مرگ بو و پیش موای هیز دایشی چیوا منظری چطور بود روز نبی تو آسان جنی روز بی تو بوی من سلایی بو انیرم دستکانی ما چکم دایشی همو من بو
1: یه شکلو کسانی که زور عذاب از اکرید لشرکانه برس که کسرد رسول بو بو پیه که من دلنیم لزور شرائه و بیکو بون حزکم تو باسی کهید چون بو لشرائه چشتی که سر انزراکه شد لی بینی و
0: که کسد پیه چی میدانی بو قیاده اک بو به همو معنی حیبتی هبو لجبکانا و هیچ ترسی کشی نیزانی
1: بله
0: هیچ ترسی ایچه الو کاری گریانی که من بو یکم جار که کسد لشرائه کم الا اوی دوائی رزگار کدنی کرکوگ لیوش هر پیکو بوین بلام که گرانی و ایرا خود می کردوانه لای بینی پردیو بینی دولاب افریقا و تین شهر قرص و لگل سپاکی عراقا من شوکی هر ل که ل کمینه به صدف رزگارم بود لگر شاید هاشم شمام چیه چون با پردی رزگاری که اینو که تین کمینه که با صدف رزگارم سعرا کمان رنگا پنجا گولی پیو بود بس بس تو

0: خمان برمان نکود لذ شیراوا اتر تابعانی لشرا بن بیانی حاشم تی فشک من نما و عراقی روز مکی خسته بود ناسیان دی گلاد بچی بینی هر بو سیار شرا رویشتم یادی به خیر شد و سه جبرشم نگم آب هات ما دولا بفرکا کوستی دی بو هی زکان راین در رویشتن ایش گلاد بچی چی زوری دی ورگرتن و تی مدام حاشم لپیش وی کوی کنو بیاند بن کبینیم توپیلی را دا توپیلی دا توپیلی و دا امپیا و رکل بان او جاده او وسطا و سنجی برس اما دنیا سر بو هیچ گله یک اواری نکه من بلنه کم بخوم دو تا استاش پیادم کرده و زوری کرده برادرکان بینیو یعنا هیچ گله یک نرات سال چیوم نسرم نوی کرده و آزایتیه بس پاس و لکاکوست بو من ماوده و کاکوست زور به اداره بوده جبه هر پیش مرگ یک لجبه که اقیادی بکرده نه هیچ نه برسی بیه نه تینی بیه نه کم قریه بیه لفی شک لتقمنی لجهاز لعازدان لهموش تيكا لتوانا بغلهم سرطوبي سرطوبي سربازي بو
1: زور زور باسي شرمان كردو او مترسياني كا بيايت يا پاريويت بويا حزاقم يك برسيار بكم هيچ كاتيك اترسي لمردن
0: ديارا مردن هرنا خوشا انسان هر بجي خوش ترا بلان مو كاتاني كا ليدرا و دليل بو او هيچ او يكم بيرم لونا كردو توا کی امرم یا کی نامرم اگر چی جارانی زو کبرین داره بو منالکان شم زور بچوکون دلشم للاین بو بلام همیشه بخیزانه کم گوتو تو ما توش دبی وکو من اکاد لمنالکان بو لمن باشتر پروردین که دگم ریش نمام حت منالکان شمار پرورده دز اون چوکاره اولا مال بو نوالا من ناترسم لبروی من قناعت هکشم هی استاش او کاته لبر اوم نبو ناترسم او کاته لبر اوم نبو پیاو ای ببترسه
1: بله
0: و نمونه لشرکا اچوین بو بیانی چچوار دی رزگار کن لو زد دعشانه
1: باله
0: من لعوارکی پیش روژی پیش اترا چون بوی سطلاع که چون بوی سطلاعی شوانکا سارد بو بهار بو در سر برزاوی اک دانیشتم حستم با آزاری کردن آوزگم نمزانی آزاری کچیا دوائی بو من درکوت که برد لزراو ما زور بوا
1: باله
0: بردکا تحملی من دوبونکی نکردو زراو متقیوا کدانیشتم لوی زراوم تقیوه او ازارش یک زاز زو زمن نزام زراوی اچیا هاتینو کیوان تمام سکا وازارم زور بزانو تور امریشم بو بینه سیر یکم بکا ایشی چی وای پی نه بو یدو حبیب پی بو تی بابرن بو خسخانه تم نه می سابیم ولن بیان شر و اترسه بل بیان شو مجبکا ک شو مجبکا کاک جعفر هات کاک شیخ جلال کومل کاک چتر هاتن دانیشتوینا ویدیو یک شمانه یاوا من زور پی کنم پوچیش پیه کنیم بوی پیه مدیر نبی آزارم وی شیخ زفر رو تیوالا و سالی شهیده بیونده پیه کنی بو تو من علا من شهید نبو من هر عادتم وایه کچوین بو شرکا لناو سهره بو شوتی ما خوال ببردوان بوی اول چکزور رشان بو بوی اول زیسم ما کتایی نمینه کورکان یک سر خاش شوتیان دای پیم بو بوان تا گیشتی ناو دی عزیریه که شرکی زور قرز بو او انزا شوانکش بانک باتی هموی حوزه ماسی بو اتاکو ادبری بو اشرافلو ده بابا روی زوری بیست و یکش هموی لغون بو روزه بو شهید ازار شهید بو
1: بله
0: اتا گیشتی ناو دی که دوائی گررام و حتما خسخانه انزا بام درکوت دوائی لیوش عملیات من نکره نامیانا لکرکو نکره نامیانا بو روشی دوائی تره نامیانا سلیمانی دوتار قلندر بوی کردم دوائی عملیاتکا حتا سرم و تی تو زور برازی بو تم بو و تی منش برازم تم آخر یعنی چی؟ وتي هر کس یک حوت صعد او زراوی بتقیبه بمری تو څلور شش ساعت زراو تقیوب ونه مرتي وته مې تو و برازه وتي خمس دوزی مو او چې ګلو دانه ک نه خو نه
1: او کسانه ک ل شرکانه حولی ل دانی تو یان دا او انی ک براستی وشتو انا تو شهید کان اگر لره و بته شته شام په ولایت شي
0: والله یم بو ان نکره بونه منا کسی که آن نادو بله رقابه بنای ابو ایوب الانصاری بود نازم ایوب شتیک بود صرحت قادر تلفنی بود کردم آساآو کاتل شرطی کرکوب بود خزانه که همون تیگر تو منا ترافیک دو قلم نردو میانه و صلاح صلوب کشم بیا وی من بنازه بود بودم دو آش زوری تحقیق دیم که مزاح بوسی دیم کجی ایشی تی دگر منا هنی تو همیشه معارض بوی که تو تیز جبهه و جاو کسی فشش پیتونه و بو خشتون پیتونه و بو خوشی نبوا و منش فشکم بو نه و هر بو خوشی نبوا بوی من نالم گردنی دجمن آزاد نکره قد قد دجمن دجمنه چکو دجمنی ویلتکم بوی شخصی خوام نبوا اگه ای شخصی

بارکی دیگه سلطانه می‌ده سپیکیم کجمر تابت با گرین ترین پرسنی و خویکان سرتاش ل کوبنی کی گرین لد باشند دست پیدا کن. با فجلال طالبانی و محمد حلبوسی جخد ل پیوستی چار سر کردنی که شکانی نیوان هولی رو بغداد دکن و دلن دبید که شکان با جورک چار سر بکرین که ما فی توابی حولاتی یعنی تدا پارز راو بی اواری امرو محمد حلبوسی سروکی حزب تقدوم و شندی که یاوری گیشنا پارزگی سلیمانی سرطا لفرق خانین و دولتی جلال طالبانی للان هفال ابو بکر پارزگی سلیمانی و اروا وفده که یکی تین اجتماعی کردستان و پیشوازیان یکرا دواتریش حلبوسی شاندکی چون دباشانو لگل بافو جلال طالبانی سروکی یکی تین اجتماعی کردستان کوبونو بافو جلال طالبانی با باوشی کی گرم و کل دیمان کانا دیارا ابم جورا پیشوازی لحلبو سیکر و با جوری را گندرامی نوسینگی سروکی اکیتی لکو بنو اکیانده دهاتوی سیاسی عراقو پیوندیکانی هولی رو بغداد تاوتو اکران جا حلم دیداره دا جخد لسر بردامی همه هنگی و پیوندی نوان لان سیاسی کان کرایوا با اوی بسر آلنگار یکان دا زال ببن لان سر اکی دیکی کو بنو اکا پیوستی چار سر کردن و عریکاری کرنی که شکانی نیوان هرمی کردوسان و عراق بو لسر بنمای دستور بجوره که ما فی تواوی حولاتیان تیده پاریز راو بی لکو تاییده اردو لا هاورا بون لسر پشگیری کردنی حکومت در جبجی کردنی برنامکی و تاو کردنی پیکنانی کابینی حکومت ام سردانی حلبوسی لکاته که هفته را بردوش بافو جلال طالبانی سردانی بغدادی کردو جمارک دیدار و کوبونوی گرنگیشی لگل برپسانی بالای عراق دا انجام داد. بابتی که دیکه گرنگ بم پرسیاره دست پیگم و جوه که آیا بریارکانی 3 سالی را بردوی حکومت حال داوشن ریتا و؟ چرا نوسی برس کرنوی نرخی کار با باج و گریبست استراتیجیکان چیان لیده؟ ام بابتان منگی دهاتو لبردم دادگی فدرالی دا یک لیه کرنو روشی 20 ایلول دادگی بالای فدرالی عراق دانشنه که یک لکره و لسر چارنوسی کابینی نوی حکومتی کاربرکری هرمی کردوسان بره و با ام دانشنش لسر بنمای او سکالای کللاین ربوار و رحمان برمانتاری نوی نوی دجی سروکی حکومتی کاربرکر تو مار کره و کروکی سکالاکا داوائی که قرسه داوا دکره دادگاه بریار بده که لده تموزی 2023 و ماوی یسای ام کابینه کتایی هاتوا و تا لو برواره و بو تا حکومتی که کار بره کر بوی نبوا هیچ کارک بکا جگه لو کارانی که ناکرید دعا بخره و اگر دادگاه لبرجواندی سکالا کار بریار بده او زنگی مترسی بو چندین بریاری گوره لده دره تو دبید حل بوشن رینو لوانا بریارکانی تیبت به برسکرنوی نرخی کار باو باج و گمرک گورین واجو کردن یان حلوشانوی هر گریبستی که استراتیجی لسکترکانی نوتو غازو سرچاو سرشتی کن را گرتنی هر بریارک پابندی دارایو سیاسی درش خواهیم با کابینکانی داوتو دروس سکا لکوتایی پرابی دوسیه کشده داوکراو دستالاتکانی هرمی کردوسان ناچه

0: کی سوتمنی ناو شیطان جرو بریندار ببو بداخو اویش گیانی لدزدا افشین فرجی دوای بریندار بونی روانین خوشخانی سوتاوی سلیمانی کرا بلام دواتر لسر داوکاری که سوکارکی بون خوشخانی که سری شاری سنی روشلاتی کردوسان گوازرایو افشین فجی خلکی شاری سنی روشلاتی کردوسانا لن خوشخانی که سر بهوی زوری رژی سوتاوکی و گیانی لدزدا افشین شوی هجده یم مانگا دوای کوتنوی آگر لکوگای کی سوتمنی لناو چه تانجارو لگل بستو یک کسی دیکه بریندار بو. یوری بدا داو چونکانی کنال هشت ست لیک بانزین لدستی کسیگ دا و تا غوی غل گرسانی آگرو تقینوی زنجیری لکوگای کی گوری سوتمنی. دین سر پرسی موچی مانگی هشتی موچخورانی هرمی کردوسان وزارت اداره و بوری هرمی کردوسان لیستی موچی مانگی هشتی موچخوران لگل ترازوی پیداو چونوی مانگی تموزی رادسی وزارت اداره راه کرد علو راگندرایی که وزارت اداره بلاوی کردوتاوا اوی خصوتارو که تیمی تکنیکی وزارت اداره و بوری حکومتی هرمی کردوسان بفرمی لیستی موچی مانگی ابی فرمانبران و موچخورانی هرمی کردوسانی رادستی فرمانگی جمریاری لوزارتی داره حکومتی فدرال کرد. هاو کاد لگل نیستی موچکه راپورتی ترازوی پدارچونوی داره تایبت بخرجی و دهاتکانی مانگی تموزیشی رادستی لعنی پیوندی دار لوزارتی داره ایراخ کراوا با آمانجی وربینی کردن و خیرا کردنی پروسی دابین کردنی شایست داره اکانی موچخورانی هرمی کردوسان. حکومتی ایراخیش با دابین کردنی موچه مانگانی هرمی کردوسان بیجگه لیستی موچه و ترازوی پدارشونو نسراوی وزارتی نوتی عراقی پیدگه لباری پابندیکانی هرمی کردوسان. دو خرج کردنی موچه فرمانبرانی عراق او که تمویلی موچه روانی هرمی کردوسان اکد. تمویل کردنی موچه فرمانبرانی هرمی کردوسانش دوی دابش کردنی موچه وزارتکانی حکومتی فدرال ده دواتریش وزارتی دارای هرم خشتی دابش کردن را دگیند با براورتکاری. مانگی پیشو لبستو دوی تموزا لیستکا نردرا لحفده آبیش بری 830 میلیار و 782 میلیون دینار گیشت هرم. دواوی که بغدادیش 120 میلیار دیناری وک بشه دهاتی نانو تی بری کلماوی سی روشده اجده تاوکو بیستی آب موچه مانگی حوت لحرمی کردوسان دا بشکرا. به همان شیوپاری هاپیمانانیش خریه سر هجماری وزارتی پیش مرگو سبی دوشمه دست بدا باش کردن یکری بلام پارکه برو کمبونه واج. وزارتی پیش مرگو رای گندو که برو برایتی گشتی بودجو برنامه کن تواوی رکار داره کنی تواو کردو سبی دوشمه که 24 یابه دست بدا باش کردن هاوکاری مانگی تموزه کری خالی جیا کروی ام جارش اوی که پروسکه بشوی که دیجیتالی بره واج. زیاتر لسطا نوتو حوتی افسر و پیشمرگکان لرگی پروژه هجماری منوا پارکانیان ورگرن اوانشی کماون لرگی سیستمی بانکی و هاو کاریکانیان پیگا اوی لم پروسه دا جگی سرنجا قباری پارکه وقت زن ری هزکانی هاو پیمانان لسردمی شری داعش و ام پال پشتی داره پشکش با پیشمرگکان بلام برکی بردوام رو لکم بونو آگا او هاو کاری لسرطا 20 میلیون دلار بو اسا داوزی و بو تنها 11 میلیون دلار. سبارت با پرسی بودجه سالی 2027 فازل نبی بریکاری پشتری وزارتی در عراق با کانال هشتی گوتوه که بودجه سالی 2027 لقوناقی که هسیار ده پیویست هرمی کردوسان لرگی انجومنی وزیرانو برگرین مفکانی بکن. سبارت بدوخی موچه فازل نبی دنیای دایا فرمان بران و رایگان سر رای شر و دوخی دارایی حتی اوکو کتا امسال هیچ گرفته بودا بین کردنی موچه فرمان بران دروز نابه اگر چی رنگ دابش کردنی درنگ بکوه بالا مترسی لسر نیو دابش کره بریکاری پیشوتری وزارتی دارای رخنی لبونی و شی فعلی اخور راستقینه لما دی یازدی یاسی بوجه داگر رایگان لیاسی بوجه خوی لسر خملاندن بنیاد نراوا ام موشه لسال 2015 و لان بغداد و ببی گرانو بو هرمی کردوسان او خراو تیاساکا اما کشی دروس کردو دعواشی لوزارتی درای هرمی کردوسان کردو که لکاتی دانانی بودجه دا زور وریای مادکانی 11 12 13 جبت
1: وتوما

0: خوشحالم بم گفتگوی لگل بار استانه دوباره سپاس.
1: بله.
0: بدر لپرسی روسیا و اوکراینیا علیسه سر دوسری که زور کوتاه پیوندی کنی آن آمریکا و کانادا ایدراوسی هر یکو باج بسر اوی دیکه است پنه. او بروجی هنی گفتگوی بازرگانی لنوان ام دولات لواشنطن به انجام کوتاهی هد کانادا راضی نبود به مرج بازرگانی کنی آمریکا لانجام دونالد ترامپ هات باجی ستا پنجای سپان بسر کانادا کاریگری لسن نزیکی 20 میلیارد دلار کلوپلی هنر دکرای اولات دروس سکا که اکاتا نزیکی ستا پنج پوین پنجی کوی هنر دی کانادا و امریکا لولام دا مارک کارنی سرگوزرانی کانادا رایگان که اولاتا که به همان شیو باج خاط سر کلوپلی امریکی باج نوکانی کانادا بپلی یکم پیش سازکانی پولاو بر همه شیر من یکانی امریکا دکاتا آمانجو لحشتی ایلولی شتو دچه تا بواری جا بجا کردینو لبران برا ارام رو دونالد ترامپی سروک امریکا رخنی لکانادا گرد گوتی کانادا دیوید لدسکوتکانی و کو ولایتی که امریکا سود من به ببی اوی بشک به لولاتا ترامپ گوتیشی سالانه که زور باجه که زور یان لسر جوتیار باشکان من داناوا بس او ایتر اما نبی روبا ترامپ پیشتر رای گنده بو که واشنطن ده بید بگا بررکوتن لگل کانادا اما جای با پیونده باشکشی لگل مارک کارنی کرده بو مالامو برو روژیش مصر گزرانی کانادا گوتی ترامپ مرجگلی که داناوا که جگه قبول نبو اگرچی گفتگو کن باراسته که ارینی شاچو جیمسن گریر که نونری بازرگانی امریکایا رای گندو واشنطن رکاری که دیکه اگره تبر و گولامی با محلو اسانی کنده کنده حال دی دو اسانکاری بو بکره برانبر به برجکانی ترامپ لسر اوتومبیل پولاو الومنیوم که کاریگریان لسر عبوری ولاتا که دروس کردو و پیوندی بازرگان بهزه کشیانی آلوز کردو کاری رای گن یکی گلی حوکارکانی رک نکوتنکا حال دی دانو سانکاری امریکا بولا خولککانی کتایی دا بو وسنوی دستی کنده لرکوتن بازرگانکانی لگل ولاتانی دیکه ام گرژی بازرگانیا و تا هوی نرزایتی بشگلن زمانی کنگریس و حکمکانی ولایت سنوری کانی وکو مینیسوتا، نیویورک و واشنطن که پیان وابو ام علو زیانه تیچو لسر خیزان و بازرگانکانی امریکا زیاد دعوان لحرد و حکومتیش کردو که بگرن و بسر میزی دانستانه کند.

0: حیاتی کردن به فرمانبری دولت دادگای کرکوک سزای دارایی بسر محمد امین دا سپند که پی بجاردن بو ببری 2 میلیون دینار لسر 2 سکالای جیاوازی سربازکو فرماندهی اپراسیون او بشکن.
1: براسی امید من بو که محکمه به زوری چید که بریار بده و برجواندی من بریار بده بلان بده خواه براسی امرو که دادوار به زوریش که بریار ده و منی تومد بار کرد بلان ایما لبروی ناراسیم بو بریارا لمحکمه تمیز حل یعنی پیدالتون او دکی
0: بلگه ویدوی راکشانی مل پیچکا لهمو سی دانشنکی دادگا پیشان درم بلان سر رای سلماندنی پلاماردانکا دادگا رنجی جوتیارکی کرده تاوان بلان پارزرانی کیسکه دلین بیدن نابنو تانه لبریارکه دادن
2: زختی وزارتی دفاع بو باشا چونه بید داوایی که اوها که رعی گشتی دنگ دانوی چی زوری هبو لدادگای تا دو بزو بیبو ایره هر بریارک لمحکمه دارتی بو تا تانی لیه بدید اگه بدل نبیتن اما زو بریار من پی بدل نیو پی من ناراست پی من وای حالیتی آیا بریارکه تانی لیه دینو
0: ایره گوندی شناغیا شوینی روداوی راکشانی جوتیارکه بمل پیچکه ایوا ام نوچه اگرچی خاکی جوتیارک کردکانا بلام للاین عربی هاوردوا هاولی دست بسر دا گرتنی دادرید اگرچی یا سای گرانوی ملکو مال درچوا بلام تاوکو یستار رین مایکان بلاو نکراوتا با جوتیارانی کرد هر کاتیک بیت ترسی دوباره ریگری لیه کردنیان لسرا تاوکو زویکانیان بکیلن یوسف مراد کنال هشت کرکو
3: و بریاره که روزی چهارشنبه شای صدرکانی گنیمی سالی را بردوی جوتیرانی کرکوک خرج بکری که برکی زیادتر لچلو نو ملیار دیناره. حسن حمدی برای بری سالوی کرکوکش بکنان هشی را گندوه بری پاره که بدیاری کرای چلو نو ملیار و 280 میلیون دیناره روزی چهارشنبه شده بشکره. هرچند پیشتر محمد سمعانی پارسگاری کرکوک اما جای با کرده بود که لرگی کمپانی گشتی با بازرگانی دانیوالا و امپاره خرج کرده. و شایسته دارای گنمی جوتیرانی کرکوکیش بچن قناغیک دابش کرا و کوی گشتی شایسته کنیش زیادتر در 412 میلیارد دیناره اگر چوار شما او بر خرج بکره و تنیا 7.5 میلیارد دمینه تو لم ورزش دا کوی بر همی گنمی سنوری کرکوک گشت 503 هزار تونو حکومتی عراقش گنمی پلیکی با نرخی 850 هزار دینار بو هر تونک لجوتیران ورگرتو پروسی ورگرتنی گنمی ام سالیش لیکی حوزیرانو لناوچکانی حویجا ریاس تازو سیلوی کرکو دستی پی کردوا. با مدبونی جگری سراغ وزیران پارزگاری سلیمانی وزیری کشتوکالو بپرسی رخرای فاو لیراغ دا یکمین بانکی جینی روکی لنیو پارکی هواری شارا کرایو. ام پروژه جبتا دوم پروژه حوشه و لسراستی عراق دوی بغداد قبا طالبانیش گوتی که خوشحال بوم ام پروژه گرنگه نشتیمانی من لسلیمانی کردوه توا سپاس یکیتی اوروپا و رخ رای فاو لانه پیوندی دارکانشی لهر دو حکومتی هرمی کردوسان و فدرالیش کرد قبا طالبانی بچونی وای که جین بانک که من ناوکیتی که که لگرنگ ترین پروژه نشتیمانی کانی کردوسان و عراق که جگلوی همو جور روکی که کردوسان و نوچکل لمترسی لنوچون پارزه که ارسا پرپیدانی نوی نوی بر همه کشتو کالکانی شکد و صدان هلی کاریش با پسپورانی هم بواره دامینه که. بگر طالبانی وزیری کشتو کالنیش لیا و تارک دا رای گیان که پروژه که دوی تیپراندینی چندین استنگو گرفتی گوره سرکوتوانه کوتو تسرپه ام بانک گرنگی که زوریه به با وزارتی کشتو کال و نواندکانی توی جینوه زانکو پی مانگا کن کرتی گشتیاری و رخراو کشتو کالکان و دامزراو نو دولتی کانیش. و چانه ورگرینو سر کاجمیر بس لحندک پرسیدی که گرینگی نوچه که دکه.

0: لگل باوبا پیران ما برنامه پاسپورت بو میجو هاتا امشوینا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناسراوا
1: تاریخ همان دیگه جد 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: آبوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکر

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

Baş. Dini ser hendek pırsı babati dike balam ziyatı sanınca kaman lisir hendek pırsı bella Türkiye Bakuri Kurdistan. La şareki Türkiye herşkire eser hafta krekari Kurd. Parti demu parlamentarani partaka davay le kolinevi dezbeci o parasını giyani krekara kanaka. Rojani 21 ku 22 yam manganizikey hafta krekari Kurd. بشه کن مرد من دال بون لشه روشکا کنی سلوپی و جزیری با کوری کردستان و با کوکو کرنوی بندوق چون گندی بکتاشلی سر با شاروچکی علاپلی ام کری کارانه لکاتی چون گنده که گرانوی انده دور جان که اتنه بری هرشی چند کسی که سوکایتی هم بیکره اوش دی منکانه نوراس اوسال که پرلمانتاری پارتی دمه بکنال هشتی گود لکولینیوکان لباری روداوک برداوما سر رایوی که کسی برپرس لرشکل لکولینی لگل کراوا و گوتشی لیور گرا بلام دواتر سیرکان آزاد کراوا و ایسال داوای کردوا با پرستنی گیانی کری کارکان شوینی کار کرنکان بگورده نوروز ایسال پشتر لجماری خوین لطور کمالاتی اکس رای گیان لباری روداوکو لگل پارزگاو قایم قامتی زنگل داک قصه کردوه سر راوی که رکر با پرسنی به ام کرکرانه گیره بو بر بلا ام کرکرکان جاری که دیکه ایرشیان کراو دو سر با گوته یوسال داوکاری گشتی علاپلی دستی به لکولینوان لم رو داو دا کردوه جا هر دسر رو داوی هرشکنه سر کرکر کردکان وزیری دادی تورکیا رون کرنوی داو آنکن گیرله

0: Ya esa base la hande per su baba te kakin la naucha ke. Bilseti le gazza gishto ta seka esa wayli ha tua. Hajmawi khulu khashak be bet sirchawi jian u garan bedwai parcha plastike bo kirnawi agir. Ama bo ta pishi rojani minalan. لکاتک چشت خانه خیر خوازکان بدز نبونی هاوکاری و دنالین دو میلیون آواری فلسطینی لنیوان نا امیدی اگر بستو سکی برسی لجنگی کی به برانو دان بو مانو لجیانیان ده پیکو بینریم راپورتا بین
1: لنیو ویرانی بردوامی کمپکانی غزه دا جیان بو تا جنگی کی روجانا لپیناو مانو لیرا لجر سیبری گمارو دانکی سخد دا خوراک بو تا خونیکو تا کودت تسکوتنی استمتر ده بیت چشخانه خیر خوازی کانیش لا بردم شپولی به اندازی برسی کاندا بتواوی دستوستان مونتو صدان هزار آواری فلسطینی روزانه روبروی هلبجارنی کی کوشنده دبنو یان دبیت لناو کومل خول خاشا که جهروی کاندا بگرن بودوزینوی توزک سوتمنی تا کو جمع خوراکی کی سادی پیلبنن یان بکاسی بطالوا لدوري او چشخانه خیر خوازیانه دا کود ابنوا که کوگاکانیان برو بطالبونی تواوده چن. خیزانی کحلوت لانوچه جبالیا برگرانی طاقت پروکینی مانوین خستو تسرشانی عمری کوریان. منداله که 12 سالانه که لبری یاریگاکان روژانه رو لازب الخانکانی نزیکی اندکت. عمر بدستی بطالو به امیدیه و لنو خاشاگاکان دگرد. تاوکو پرچه پلاستیکیک نایلونه یان شتکی دیکه بدست بینه بو اوی ببید با آگر بو لینانی جمع خوراکک امرکات گوینی کونکی پردکات با پشتی چماوه برو او خیوه تا شرب ردکوید که خیزانه هشکسی که تیده خیزانه که لپنه خاشککان داده جینو شوانه بدست هیرشی بردوامی جرجکانه و خویان لدزرد
2: في اي تغيير على الارض الواقع
3: يجبرو بيشونيك نيو دوخه كل خرابو برو خرابتر دچت لسرو تو زهاو كاري د جين كپي ماندادنو لباري اگر بستي شو هيج نكراو بردوام پيشل دكريتو روزانه شهيد زياتر دبن خوردن ل پاجما كان در دهنينو دوباره د خوينو
1: لباكوري غزش نا اوميديا كان همان جورا خلقكا قاپا خاليا كان يان بدست وگرتو دوري چشخانه كي خير خوازي انداو بو هيواي جمع خوراکی کن دست بکه تاکو برسیتیان کم بکنوا
4: بتقولوا احنا يا شعب الفلسطيني
5: عايش اما كي جانو گوزرانا دلن خلقي فلسطين دجين بس تيمبلن كوا كچو كروك رزاكان ما ندز داوا روجانا بدوي نانو او هموش تقدر ادك هيچ بارو دهاتك ما نماوا بردو من مالو حالو باركان ماني سوتاندو استاج لبرسيتو هجاري دادجي
4: لان نشتري ولا نصرف
1: بگوتی آوار فلسطینی کن اوی لو چشخانه ندابش دکرد بشی زوری آوار کن نکد. هر خیزانک تنیا یک پرچه ماسی و کمک برنجی بردکرد. لکاتک دا که نزیکی سیکی او خلکی با امید و حاتبون دبید با قابی بطال و دلیکی پر لحسرت و بگرین و خیوات کنین.
6: احنا يوميا محتاجين تكيه اي بيت اي خيمه محتاج
7: همون روجا گيم پيست من بهاو كاريونان هي هيچ سرچاوي كي دهات ماني و روجانه دبيت بدوي خوردن راب كين و کو دبینیم بم جارل دبیت خو مانو مالو منال من لسره دا بوستی پیشتر هفته دو جرنان یان دهنه استا وش نما جيب
6: لاولادك لعيالك اكل تعمل لهم شرب
1: زربي دانشتواني غزه كه جماريان 2 مليون کسا هشتا لكم پکان دا دجين دوای تي پربوني نزيكي دمانگ بسرگيشتن برکوتني اگر بس لنيوان اسرائيل و بزوتنوي حماس دا هشتا گمانيان هي بتوانن بم نزيكان بگرنوا سرمال روخا وكانيان

محسن رزاي سكرتيريا نجومني بالايا سيشن اجتماعي ايراني جاشكري دكاد ولاتكي تانيا وكاو بشي دامز جنر ك برانسي بكان دياريكا دتوانيت ببات الناو بيماني مكاو للدواني كي دابو تلفزيوني فرميران محسن رزايا ما جابو دكان نابت ايران ومصر لركوت النامي لو شويا براويز بخرنو ببيوستي زاني اردو ولات روليانا دارشني برانسي بسرك يكاني ركوت نامك داهبه رزاي قوتي شيكا ايران ومصر ناتوانا لا ركوت النامي لم شويا بجدار نبن ولام دبي وكو دامز رينر وقولانا نيكر شوشوي هزري بلغنا ما واجوك راوكان دز نشانكن بجدار بن سعوديا تركيا وباكستانيش اوبو لحوتي ابدا ركوت النامي كي برغري هابشيان واجوك بكوري ركوت النامك بكا با بيماني مكة دناسري يرش كرنا ساريك يغلمسي ولاتا وكيرش بو سرهمو ولاتا كان هجمارا كرين و تركيا چندین جارا ماجی بوش کردو که پیمان نامکه کراوه بروی اندامانی نویش ده رزای باس لو شکا پیرو کردنی و شیوازه کلنیوان خوی انده رکوت نامه گواجو بکن و پاشن دوال ایران بکن پسندی بکن اما قبول کراونی رزایی که کل روش کار بلاکانی مجتبا خامنی ربری بالا ایران اما جبوده که ام دست پیش خریل لوازمونی کاریگری امریکا لنو چکوه سرچاوی گرتوه محسن رزایی جختی لو کرتو که ولاتان هول دادن او بوشایی پر کنو کل انجامی کم بونوی آماده امریکا لنو شکای دروز بو ام بوشاییش بو های خباتی تاران دجی واشنطن دروز بو للاکی دی کوا اسمایل بقایی گو تبیجی وزارتی درو ایران ل دی آب لرا گندرابک دا اما جبو دکا که ولاتکی تا رادی کی زور حلوستی کی بیلانانی برام بر رکوت نکا نشان داوا جختی لوش کردو تو که ایران لپیوندی ده لگل هر سی ولاتکا زنری لوباری و پیدراوه. جا امرو عاصم منیر فرمانده سپای پاکستان دچتا تاران. با گفتو گو کردن لگل بپرسان بطای بپرسانی بالای ایران امجل چارچوی حلو سکانی و حولکانی اسلام آباد ده بو هاریکاری کردن دانستان کانی نیوان ایران و امریکا او برو جیک شما گوته بیجی وزارت درو ایران باسی لم سردان کرده بو رای گنگ عاصم منیر لگل شان دیگ دن سردانی پایتختی ایران که بسی پر پیدانی پیوندی دو قول یکن و الگوری بیرورا لسر هاو کاری یکن بو بحث کردنی عشتی و اسایشی نو چکه اجانسی حالی فرمی ایرنا ایرانیش بلاوی کرده که چاوره دکریت منیر لکاتی سردانه که در لگل بپرسانی بالای ایران کوب بیتوا امراگانش دوی پیوندی که تلفونی هد لنوان منیر و عباس عراقشی وزیری دروی ایران کتی ده باسیان لپشاتکانی نو چکو او کاری کم با پشگیری کردنی سقام گیری کردو گفتو گو کن تشکیان خصوط سر رگر شارکان با لکته گشتنی زیادتر لنوان تاران و واشنطن لکاتی که لان نیوان گیری کن هول دادن دفت با الگوری بیرورای بردان برخسینن پاکستانیش لگل قطر رولکی برشامیان لحسان کاری پیونده کنی نیوان ایران و امریکا دا هیو و تاو کویستا پیوندی که باشیش لگل هر دو لان پارز راو ایران هرشی لولاتانی کنداوی عربی کردو است بارد براکشانی بورینو تو کم کرنوی گرنگی گرو هرمز. حمید رزا حاجی بابای جگری سروکی پرلمان ایران هرشی لولاتانی کنداوی عربی کردو رای گیندو هر حولک براکشانی بورینو تی جگروا با منجی کم کرنوی گرنگی گرو هرمز بمانه عراست کردنی مشک بو ایران ده انره. جگری سروکی پرلمان ایران جختی لوش کرده ولاته که با مشک او جور بوری و رگانه ده که تا آمان جور رگه با دروس کردن یا نده. داشت لهر لعنه که بوری جگره و دابنه پشگیری تکنیکی بکه یا زنری آلوگور بکه لگل امریکا او تاران با بجدار بویگ لبا آمان جگرتن یا دزانه تا آمان جبا شکا دروس کردن یا و هیلانه گرنگی گروه هرمز که مکاتو لهمان که تا. شتوانی امریکا و اوروپا و گلانی دیکا که او ام لدوانی حمید رزا حاجیش هاو که تا لگل هجداری کانی دیکی کار بدستان ایران. لوانا محسین رزایی سکرتیری انجومنی بالای اسایشی نتوی ایران که داوی لولاتانی دروسی کرده بو بجداری ای جنگی کی آبوری نکن. با بتایبتی برابرایتی واشنطن دجی تاران هروا هرشی کرنا آمانجی جرخان و ره روی هنرده کرنی وزی او دراوسیانه شکر بو که بجداری لعملو خیان گوشاری آبوری بکند.

0: جبولاتة كان إيران و أمريكا بردام بانغشي وده كان كجريه المزل جير كنترول إيران يعني أمريكا ده تنانت جشتوت سأورا دي كدونالد ترامب دلي جريه المز بخاكي أمريكي ده زان وده ناسينم بلام بس يا ركوي أب براسي كي كنترول جريه المز يكردوه جل نيوان لدوان و بانغشي جيوز كاني هردولا داتي بيوز بهاتو شير الرواوية كان أما جيكي رونترمان بيين ككام لا کنترلی گروکی کردو. بر لعالو زکان گریو هرمز زیادر وک یک ره رویاوی هاو بش تماشا کرد. بیاوی جاوازی بکره لنوان ره رویاران یا عمان. کشتکانش بگوری نخشو رکار اصایکان هاتو چی خویانه کرد که زیادر لبشی نوراستی گروکه بو. بلام. لگون زیاد بونی گرژیکانی نوان امریکا و ایران لسر گریو هرمز ره رو آبی که بودو آراسی سرکی دامش بو. تاران جخد دستر روی رو باکوره کاتوا که بلای ایران تیه پر ربه لن زیگ درگی لارکو و درگی قشم که راست خود چه تسر بندرکان ایران ری رو که دیکا ری روی باشوره که نزیگتره لعمان و دورتره لسنورکان ایران اما او ری روی که واشنطن جختی لسر کاتوا زنی رکانی کمپانی کپلر بو شکاری در یعنی نشانی داد ست و دوازده کشتی گواسنوی نوتی خاو گازی شلو گازی سروشی لنوان یک تاو کن نوزده اب لگری هرمزه تیه پر ریون لو جماره بستو یک کشتیان با اشکرا هاتون رو روی ایرانیان بکار هنه دو کشتیان به هاتون رو روی عمانیان بکار هنه و هشتانو کشتی که دیکه سیستمی جی پی ایس یا خوشن دوزروکانیان کجان دوتا و یان بر روی نناس راوان روشتون هر بگیوری زنی رکانی کپلر لحمان ماوای 236 کشتی جورا و جور لگروکای تی پاریون لو کشتیان 83 کشتی باشکرا روی ایرانیان بکار هنه و تنیا 3 کشتی روی عمانیان بکار هنه و دو کشتیش بر روی کونکی ناو راستی گروکای آن روشتون بلام زور بی کشتی کن که 148 کشتی بون سیستمی جی پی ایس یان کجاندو تو یان بر روی نادیارا تی پاریون بو براورد 135 کشتی کن باشکرا روی ایرانیان بکار هنه و رجی کی زور کم را روی عمانیان ناو راستیان بکار هنه بلام کجانوی سیستمی جی پی ایس کان لان زور بی کشتکان وای کردو سخت به بزن ری باوردی چند کشتی را روی ایرانیان عمانیان بکار هنه و اوشی داری کرد که وی که راست خود که کنترولی تاوی گروکی کردو اما آلوزا کدم والامه بویم پسیار بدیتا و بلام ام زن رانا اما جن باوی حلو سکانی تران هشتا کاریگری که برچای لسر بریاری کشتکان هیا بابتی که دیکم سرکومار ایران رای گیندو که ولاتکی لجنگی که تاو عبوری و سربازیه داشته اوی لیاد داشته کده پیگشتون در انجامی کودنگی که نخوی ولاتک بو بزیشیان لمراسیمی هفته دولت با آمده بونی بپسان وزیرانی کابینکی لطارانی پایتخت رای گیند بریاری واجوکنی یادشتی لکتی گیشنکی نیوان ولاتکی امریکا اما بریاری که تاگلیان نبوه بلکو در انجامی که دنگی شارزانی نوخو همو دزگا دیبلوماسی و سربازی کن با پیکو جو بیسی گوتکانی پزیشیان بین
1: آنچه که در اوی که علا یاداشتی لکتی گشنکه پیگشتین دوی گفتگو رایوه جیدو رو دریش که دنگی شارزانو همو کسانه بو که دستیان نوگره کده بو که دنگی همو جنگاورانی که شرین کرد بو همو آوانی آسایش ولاتیان پرست بو که دنگی یا سادانران دادورکان و روشنبیرکان بو به بی جوازی اوان همویان لسر رگاک بون اگر ایما وستاین سازش من با دشمن نکردو ناتوانن ناچار به هیچ تیک مام کن بوی همویان لکوتایی دا گشت نو انجامی که برجواندی و کرامت و دانایی خویان بکاری هنو گوت منده بید با جور معامل بکن
2: که تمام مشکلات ما اینه که در حقیقت
1: کشه ایما اویا که تیگ روبروی هر گریف تیگ دبینه و ناشار زیانه هنگاو دنین اگر دروز کار بکنین هیچ هزیگ نتوانید ایمه ناشار با خوب دستودم کرد اماش تنیا به یک گرتویی و یک ریزی دیده بون که تیگ بریان منده گفتگو بکنین دبیت همو من لپش بریارکان بوستین و کاری پی بکنین اگر او بکنین گمانی تیه دانیه کسر دکوین بلام اگر بریار بدین و دوای هر خوب من پیشه لی بکنین و پابن نبین او زور لرزوک و لاواز دبین
2: تا پیش بذاریم و حرکت بکنیم.
0: جا ایران رگی پروژه استای کنوی و دیوی زنکو میدیکانی ولاتکی سنور دارم که. بکاریگری بیانیکان نویان بولو چارچوب

and Johnny, Bubbling, Anika Oku, Serba, Khurshid Harkin, Legal Rebar Ahmed. وزيرينا وخالي كوبنا تشاوري كم زانا نشي لم كوبنا يصوز بو بدلني عن نبي طبعا جاري كديكا قرجي روا داتو بويا لقرد رشي سنوري خبات كزيدي خوشي تركيا بمجر قرجي آلا زي كان دستي بكراوا تقيكي زور لونا وشي دا كراوا وكل دي مناكانيش دا بينيتان طبعا دوائد ازغير كرني خوشي تركيا وبراكي اللي لان هزا من يكانوا بوليسي هولير او ابو كومالك تومتي قرسي عراسة كردن کسی زاکانی لپی بجاردن و حتی او کل سداردان دروا. جگل و تو متکان کشتنو که بتبت تو متی کشتنو سزای لسداردان که دیگر تو آبوم جوره که یکی کل قرصین و تو متانی که آراسی خورشید هرکی و حیدری برای کراوا شهید کردنی پیشمرگه که لگل هاون اجتماعی لرو داوکی هشتی تموزی سالی رابر دو آبو که رویا. لگوندی گرده رشا بگیوری ماده 406 لیاسای سزادان عراقی سزای ام تاوانه دگاتا لسداره دان بوی سزای ام تاوانه که اگاتا حالتی لسداره دان چون باردوخی که توند کردنی سزا لدو سکش دا بونی هیا یعنی بدر لما تومتی که دیکه که آراسی خوشی ترکی کراوا ستاندینی کلوپلی سربازی بوا بطای بطی کلوپلی سربازی هزاکانی پیش مرگامه که کلو تومتانی که آراسی خوشی ترکی و حیدری برای کراوا که بپی ماده 342 لبرگی یک و دو سزاکه لنوان سزاکه یعنی ل زندانی هتا هتا یا خوکاتی دا یا و سباره بدز بس دا گرتنی ملکی گشتی که اما ماده یازده یا سی جمعه سی سال 2018 دا گره توا اماش بند کردن با ماوی کلا یک سال کمتر نبی اما تومتی که دیکه که آراسی خورشی ترکی و حیدری برای کراوا جگل لوا خورشی ترکی بیوی که بابلین اسایشی هولیر ام پولیسی هولیر سزانی آراسه کردوا یکی دیکه لطومت کان طبعا پیوندی دار به هندانی خلق دجی یاساو سقامگیری گشتی که به پی ماده 212 یاسای سزادان سزاگه بند کردنه بیموی جگل اوه سبارت بها را شکرن با تکدانی جرخانی عبوری لشاروچکی خبات امش جاری که دیکه تومتی که دیکه که عراسی خوشی ترکی کراواتوا و تومتی که دیکه لسری روبروی که هر دو براکه کراواتوا رگری کردن با لپروژکانی حکومتی هرمی کردوسان ام تومتا ماده 109 برگی شوار یاسای سزادان عراقی بسری دا جبجه اکره که سزاکه زندانی کردنی که کاتیه لهمان که داده به تومت بار قربوی سرجم او زیانت دارایانه بکاتوا که با پروژکان گیشتوا و به پی حلسنگان یاسای کان خوشی ترکیو براکی اگر لحندگ لسزان ماده کان رزگاریان به بلام به تومتی کشتن که دبته بد کشنی دو کسا و تکدانی جرخانی آبوری که اما به همو شویک لخوشبون بای نگره توا اوش با مرجی مافی کسی اخو کسو کاری کجرا و که نما به توا لخوشبونی گشتی تنیا مافی گشتی لم حالتا خوشی دو حیدری برای دگره توا بای لهمو حالتا کان یعنی بارو دخکا کمک آلوزا جگلوا با هندک زناری تان بدینه نوترین زنیاری کن بام جوره. بقصی کسک که اندک زنیاری گیاندو با کانال هشت لگرد رشوا دلیت ریب رحمت تلفونی با شیخ جلال کردوا پی گوتوا تاوکو ایره ورن برای که خوشی تیج لگل خود بینه حوالی خوش بی ایتر شاندکش باوریان بقصی ریب رحمتی وزیری نوخو کردوا که باوریان پی کردوا بوی که هیج نبی حواله که خوشیم پیه گه لسر چارنوسی خوشی ترکی و حیدری برای بلان پیه جی برکم بولای وزیری نوخو برا کنی خوشید بخل کن گوته بو اگر تلفون من بکره و داخره بو او بزنن ایم جیره این که امانه هم پیالن کمک پیه جستا او بو دنگی تقا بیسره لکوه لگردراشی سنوری خباته و بویا یک لبرازکانی خوشی ترکی تلفونی با او وفده کرد و کچور رب رحمت وزیری نو خوب ببینه و او هاول بحساب هاولی خوشیان پیگال الان وزیری نو خوب که تلفونه که هم با کن سری کن تلفونه که حال نگیره بایا تقیان لوزگی که کار باک کرد و ایتر هیزا کنی زیرفانی جاگنه و شوینه به همان شوه تقیان کرد و بوی که تقیان لگوندی گرد رشک کردوا لپاش تقیه که کلیگ دیان کردوا دیاره لالان وفدکو تلفون بو گرد رشک راوتو پیان گوتوا گرد بونو

باشا أو يك بنيت أنا وا أو دو خبوك استال قدر درجة سنوني خبات وبدي أكرك زدي خوشي تركيا ليرام جن جانا كلوا قدر مونة توا شعوري والله مك كان لو وفدي هركيا كان ك براني خوشي تركيشيان لقل دايا أو زنارانا شيكا بدس إما جيشتوا لكنال هشتوا هندك سرچاون كا لالان هركيا كانوا بو إما نيردراون باس لو دكالن بقسي كسك لا يعني أما قسي كسك لا قرد رشوية عندك زناري لايا كا قداري وردو درشتي رودا وكان يستالو ناوچه دا رودا دا باس لو دكا كا وزيري ناوخو تلفوني بو شيخ جلال كردوا بي قتوا ورنه ایرا برای کانی خوشی دیج لگل خود آن بین بوی هوا لکی خوشتان پی بدین ادی شندکش باوریم با خسکانی رب رحمت نبوا که هوا لی خوشیم پی بده پیش ای برای کم بله وزیر برای کانی خوشی با خلقی آن گوتو آم خلقی کی بینن پیام گوتو اگر تلفن تان بو ایم کردو داخل و بزن ایم دست بسر کراین او کمک پیش است تقه کراوا یکی قبل از کانی خوشی دیش کدیاره تلفنی با او وفده کرد و کشون با ولای وزیری ناوخو تلفن را کان حال نگرفت و باید تقریباً لایکی قبل از کانی کاربر و ناوشی کرد و از کانی زرفانیش تقریباً لگوندی گرد رش کرد و لپاش تقریباً کلایک دی یکی قبل ناو او وفده کشور بر احمد ببینه تلفنیم با گرد رش کرد و پیام گوتن گرد بناب کن بالام که شد روز مکن وسع که هور کنوا تا یک کارش مبرس عنی بخشی آوان حوالی باشه به بلام للاکی دیکوا هزی کی زور روانی امن و چک راون و کل تیم رکانش داده بین ریم آما دکاری بوی هر گرچه آنوز یک دروز ببه که به همان شوا ولی ترکی که گوته بیج عشیرتی هر کی کنه با کانال هشتی را گندو او زناری که به امید داو او کو خوشی که باسی دکاد بام جوره دلیم رو برکانی خوشی چوبون بوی خوشی ترکی ببینن ل زندانی استایشی گشتی لهوری رو خوشی ترکی پی گوتن دست پیب کن خومنو حیدری برام حکم کرین بوی اوس ولی ترکی که بام جوره با کانال هشتی را گندو دیارم اعزک بود دراو لیان خوشی ترکیه ول زندان و آبام جورا بنا نوشکه بتبت ل گردرشی سنوری خبات و که مالی خوش ترکیه و گنج کنی هرکی آبام جورا گردمونه تو رجکی گردرششیان داخل سوا و هزی کی زوری زرفانی و سایشی پارتیش برو او شونا جولان پیکرا و کل دیما نکانیش دا دبین ره و سا خلق ل گردرشا گردمونه تو ناچار بر احمدی جوزیری نوخاتو تسخت بوی جوره داو کاری هرکی کام گره جاره نتیجه ام کبونوی او افده که او کو لانی هرکی کام چونه تن لای بر احمدی وزیری نوخو اشتامه دیار نیا که دگم بچن جامعه و چن کسی کش وکشان دی گرده رشد چونه تن لای وزیری نوخو بوی گفتگو کن لسر اما کیسی خورشید هرکی چکا خورشید و حیدری برای او بولا پنجی او تیم سالا دزگی کنان تاو کسر چار نوسی شان ندیاره و رادستی دادگاش نکراون و هم هر کیان آب بم جوره لگرد رشان ماون نتوه شعاری انجامی کوبونه و که تکنو حراشاش که نگرم شان ده حوالی ده خوشکری پینه به او جاری که دیکه گرژی روده داتوه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: که خلق لگرد رشک گردمونه تو ناچار ربا رحمد وزیری نوخو حاطو تا سرخه دا سرم دوخه او که بیتو جول داوکاری هرکی کام بگره چن کسی که شو کشان دی گرد رشک چون تلی وزیری نوخو بو اوی گفتو گوان نگل کنه سر که سکی خوشید هرکی چون که خوشید هرکی و حیداری برای دوی اوی کلا پینجی حوتی 2026 دزگیر دکرین تاوکی سامانه چار نوسیه نا دیر رادسی دادگاش نکراون بوی هر کی کن لگرد رشا تا امساتا مونه توا چاوره انجامی کوبونه وکن رشان کردو اگر شاندکه اوالی که دل خوشکری پینه به او جاری که دیکه گرژی و رو داداتو مزانه لیزیت لاو کرمه یو برته پیم داری کنال هشت ورگرم لحولیره و ایوب جاری که دیکه سلاو لبه پیم به هندک سرچاو پیان را گیاندوین که گوایا رب رحمت وزیری نوخو داوایلا هر که کان کردو بین بو قسان لګل کړو حال د خوشکریان پین بلان تا کو سم شاده هیڅ ځنه کې نیه یعنی هیڅ حواله کې لسره کې امام به حواله کې د خوشکر قرابت نه و او بم جوړه ام ګرجو الله زید روز بو
1: ترجع لرافیجاتا اتا او خوشکان درانی ګر درخه او ګنجانی کلیم تاورین ک والله می شي د خوشکریان نشان د تولا او به ستانی پاتې پیدا کړه لګل یې کوونه تا جوری زانی را تابع تکانی ایمان جگل وزیر ناقو چند بسرسی فیزی که پار ریزا که پوزستان و بسرسی امنی دست خطن لگالیان ما بسیانا کم کنجان هیور کنو وی کم وکو گربونو نارزا که کنی سالی رابردو راوان نبی و زیاتر او کنجان را زیر داوا کاری زور یعنی رونیان هیب و او یعنی پیونجارانی میشه سرسی و حیجر بی کسی برای آتی که ماوی زیاتر لا یان نزدیکی دو مگه تزدیک داون. اما نه هر سال گنجانه هر لیون باز دوا که تو آنها من این تا خبر لیتا مکستم لگل چگل و گنجانه کرد. و توی اما هر لیرین و یه رجینه هم این تاو کاتی که حالا کی خوش کردم پی نگه و تاو کاتی که اونا حقیقی بسی خویم به برامر با خوشی کرد چگرین به نمیرن. جا چهار ایک بید که او شاندی که گرانه و او گفتو بیانی که لگل بسرسانی فردی و کاتی کورسان اکرین اگر کسو بکن برهمدار بو انجامی هبو امو گربونو نارضایتی انا خوتان بیهن اگر نا بخشی خوان بیان بردوا من لنا رضایتی لگربونو حتا و کافی که چهار نوسی خوفی تاتی بشیوی کی باش والا بجیر ویسکی هانی گلایه بتوا تا تا گنجکانی خوفی تاتی زگل گنجکان خلقی دیگو بتمنو فیا مقل و رسکی هر شکانی شوانی گربونو وکاکن بلان آن پیانو ابینی من تربیت لا وشارا تقیتینه که لخوناقی اصلا هم بکرسانی پاکی همیش هندگ لکسی اتکانی هر چکان نگل او گنجان و نگل او خوبشان دران لفت ختم دوی که لو زیاد فراوان نده و نت مدرزیو آلوزی سارتا خیلی زیاد ریتی نکه چون که لماوی دو کازمیر را بردو دا گوبردامی چند جار که فکره و تقیانی بارتی احوائی بون بو داری بون بوی که وان اتوان زور شد کن بلا مبر ریزی هم یعنی افغانستان و او یعنی کلنی وان تاکیو هسته کن هیا بوی بیتنگیل بوی او چاوروان اکریت لما وکانی ده هاتو دم ام اسلانده بگره تو خواله بوده بو خوبشان درانه بوی که بزاری هیزی پیزیو آلوزی و نارضیاتی درنه برده و کتای پی بهندری اوی کتا اتا گنجکان چاورین و خلطکه جلوی چاوری اوی که ام کستو گرانه بشویش تستو تو کتای پی بهندری و خوشید هرچی لما وی چند روزی ده هاتو ده بگره تو ماله لکون چیزین دن به تدروا
0: باش باش ایوب سپاس بو زنره کنن من دگرم بولای تو بو هر زنره که دیکه که دستت کود سرم دوخه که سا دروز بوا سرنجی بینرانی کنال هشت راده کشم بو هندک زنری گرن طبعا کشی خوشید هرکی و پارتی دگره توا بو منگی تموزی سالی رابردو دوی اوی لسر کشی زویوزار کشل نیوان اردو عشیرتی گوران و هرکی داروده دا بدیاری کرو شرط اقل نیوان دانشتوانی گندی انجیروک و خورشید هرکی و براکانی دان روده داد و دو کس برین دارم. توایی لده لحشتی تموز 2025 لسر سکاله عشیرتی گوران ازکی امنی با دزگیر کردنی خورشید هرکی چون نسر مالکی. بلام او رتی کرده و خوی رادسکاتو شر بچکی قرص و ممنوال نیوان هر دوله روده داد. جانم شرعه دو کس کجران. که کارمندی زرفانیه و پنج کسی دیگه برین درمون. حیدر هرکی برای خوشی ترکی او کاتب کنال هشتی را گیان که پیشتر رکاری یاساییان بو یک لکرنوی کشی زوزارکانیان گرتو تبر. بلان بیا سود بو. بو هیور کرنوی دوخه که او کاتب منصور بارزانی فرمانده هیزی گولانی پارتی دموکراتی کردستان.

سردانی مالی خوشی ترکی کرد. جمعه کسایتی عشیرت یرکیش داوان ل مسعود بارزانی و مسرور بارزانی کرد با چرا سرکنی کشکه بین سرخد. بشتریش خوشی ترکی ل برنامه پیشو پنای کانال هجده هوکاری آلوزیکانی گراند و با چرا سر نکردنی کشکان بگیری یاسا و راشی گیان. یعنی اگر کشکان به یاسا چرا سر بکرین و کس پنا با چکو چرا سر کمالاتی کن نبا بویا بنرتی ام کشه دگرتو بو ناکوکی نیوان هر دو عشیرتی هرکی و گوران لسر زیو زاری گندکانی بشیریانو کلکانو هنجیروک لیجنه کش بو چرا سر کنی کشکا پیک هنده و بولا نوی حوتی 2025 خوشی ترکی که کسیاتی که دیاری عشیرتی هرکی کانا رایگان کشکا چرا سر کرده و سروکی هرمی کردوسان گرانتی چرا سر کنی کشکی کردوه مقصی خوی بود و دشی اوی روی دا اما کارساتی که گوره بو زور هولیان داوا ریلی بگرم بلام لکوتایی گیشتا مریشکا راشا ار خودی خورشی ترکی باسی لوش کرد که لیجنه پیکاتوا اگری دوباره بونوی ام کشی که روی داوا محالا خورشی ترکی لحلمتی حلب جاردین انجومنی نونران یراغ داوا بولت شنینی دومی سالی رابردو بانگشی که فراوانی بو پارتی کرد او حزبش با شانازی و کمپینی همجار نکانی خوشی ترکی اگواست و بلا منگی تموزی امسال و دوی سالگ لعلو زکانی سنوری خباد خوشی ترکی کسایتی دیاری عشیرتی هرکی کن لبربانی پینجی تموز دا دزگیر کرد خوشی ترکی پیشتر و لبستوی که ایر پیوندی بکنال هشتو کرد او که تا گوتی که ماوی که هستی کردو حولی تیرور کردنی دادره عشان خوشی ترکی دزگی پرستنی با اگدر لحولی کشتنی نو بردو اماجه باوش کرد. دزگا امنیکانی لباری حولی کشتنی اگدر کردو تو بلام. هیچ رکاریک نگیراو تبر.

جوايا هوالي كي خوشان بيجان لان شاندك وبلام تاي سوا يكو حفظ دخيا هيج زانيار يقنية لسريك آيا شاندك قراونة توا يعني هشتا لكو بنوان چی روی داوا چی بو هکار بو اوی که ام گنجانی هرکی آوا بم جورا لگر درشا گرد ببنوا و ناچار من تقب کن و یزی که زوری زرفانیش جولای پیب کری با نوشاکه دا اما هشتا دیار نیه که انجامی کبونو که رب رحمد وزیری نو خور لگل او شاندی که کشاندی هرکی کن چون بو اوی که وزیری نو خور ببینن اما گشتو با چی اما هشتا دیار نیه و رونیش نیه که گشتو با چه انجامی سبارت با حکاری تقا کرنکه او سرچاوی که بکنال هشتی را گیندو او با که برازاکانی خوشی که پیوندی هم با وفدکه و کردو و والامیان ندراوتو امانیش لبرانبرا تقیان کردوا و هیزا کانی زرفانیش به همان شوا تقیان برو گندی گرد رشا کردوا لبرانبرو حالا سکه ام گنجانی هرکی کان نوان دویانه نناو شکده بو یوان جوالامیان داونتوا و ام چون کسش که وکوشان دی گرد رشا چونتا لای وزیری نو خو بوی گفتو گو کنشتا اما دیار نیا که آیا دگن بچه انجامه و کومونو کش گشتو بچی کتایی اتو یا خونه امش هشتا دیار نیا.

0: زور باشسا برنس ولی ترکی گوتبیش عشرت هر کانم مگل على رگی تلفون و کاگ ولی شوتان باش بد دمه دو این زنری لبرنس ناوری گرم لسر کوبونی و فدکتا نگل ربر احمد وزیری ناو خود چیه او حوال خوشتان پی گیشتو که خودی ربر احمد گوای پیوندی برکی کانا و کردو بوی بین لگل یعنی کوب بنوا
1: زور سپاس سلاو ریز بو تو بو همو بینرانی کانال هشت او دانشتنه که هیه تا استا ببی او زانیارانه که ما بدوا چون من بو کردو و تا استا هیچ نتیجه نیه شیخ جلال یک اگل کسات یکانی عشیرتی هرکی پیش دو ساعت پیش استا وزیر نوخوی داوای لکردو و که بچه بو وزارتی نوخو بلام من باور ناکم هیچ پیشو چونه که باش هبه لموازعه چون که اما تنها بو اوه که ام گنجانه یا خود ام لانگرانه که خورشید که استالا گندی گرده رشه ام خربونه ویان هیا تنها بو کاد بردنه و بو بلاو کردنه وی ام گنجانه یا چون که وک زانیاری که گشتو ته ایما امرو او برانه که خورشید سردانی خورشید یان کردو ولناو زندان دیاره وضعیان باش نیه دیاره که خورشید پیامی که انها بو ابو او لانگرانه و او گنجانه که لمسنوره بویه اما روی داوه باور ناکم هیچ نتیجه که باشه به بو آزاد کردن یا خود چارسر کردن یا ام کشه هیچ چارسری تا استا دیار نیه لمسنور حقیقت
0: باشه که گولید یعنی پیتان وایه خودی خورشید ترکی و حیدری برای امی عزل زندان و دراوکا بمجور گنجانی هرکی نارضایتی در ببرنو دوی کوبونو بکن لگال ربر احمد ابوی که کشکان با شهر سر بکن اما للا خورشید ترکی و دوک راوکا بمجور جوله هم پی بکره؟
1: با دلنیایی و ازانی چونه خورشید و حیدر او ماوی چند مانگه که لزندانن و وضعشان باش نیه لناو زندان بویا او رو بسردانی براکانی بولایان امی عازه اکید للایکا خورشید و للایکا

0: جوارا غايستا لقل شيخ هركي لشاري موصل با وردي چاو ديري همو او وضعي دكات كلانا و چي خاباتو لقوندي گردار الشاهية اكيد پيامانه بي اكيد تدخول لكين بلام استايما چاوري اكين بزاني
1: باوغ بي برز جوارا غا چاوري انجامي كوبونه وكاكا بو او اي كقسي خويب كالا سرم دوخا
0: بله بله جواراغا چاوري ام کسات يا بريزانا كلا عشيرتي خومان كلا قل اوان لا كوبونا ودان بزاني دغانا چ نتيجه كرچند ايما ازانين هيچ نتيجه ني بله ام چاوري كم بزانين راي گشتو همو خلقي كردستان پيامي جواراغا همو عشيرتي هركي ددين بخلقي كردستان و باشش او جارا ازانين ك برنامج ايما چي ابي برام بروانا
1: باشا باشا كاك وليد اوكويك همان زانين خوشي تركيو حيدري برايك لبنجي تموزا ودزغير كراون بوشي تاوكي سار رادستي دادگانا كراون وندي برستان يعني زناري تان هيا ونشي كا براكاني چون حيدرو هروها خوشي ديان بيني و چه پاهمكي گامدو لسر دادگاي کردن يان هیچ پاهمك هيب توانا نيولي رو بيگينا بوي بزانين كشي سركي اوان چه كدبت شار سر بكرين
0: برس خو همو ازانن یکم جار که شکر روی داوا لسر امری نجیروان بارزانی سرو که حریم کردستان ام کشه چاره سر بوا
1: درست
0: دوای اوا نازانین بچه بهانه یک بچه تاوانه خورشید و حیدر دزگیر کراون خو اگر وایا خورشید و حیدر تاوان بارن لسر کشه یکم خو برانبر اوانش تاوان باری تر هیا چونکه خو خورشید لسر گوندی خو لسر عرضی خو توشی او کشه و خلکانه کی تر هاتونه لهمان کادا اوانش تقیان کردوا روزانه له سوشال میډیا هرشان له عشیرتی هر کی کردوا اگر یاسای کی راست گو تواو های اخو برانبر خورشیدش تمام بار هنه استا با کیف خو یان هاتو چو اکن له سنوری بادینا اگر یاسای کیا اگر قانونه کیا اگر لسر کی شی یکمک خورشیدو حیدر دزگیر کراون خو تمام باری تریشه اگر یاسار راستا اگر قانون راستا بابانگی اوانی تریش بکا خو خورشید او نبوه خورشید چوبی تسر گنده که خو چوبی تسر مال و خلکی کسانه کی تر با بهانه او خورشید و حیدر دزگیر کرده بند خو پیشتر کشه ها بوله چند لگل چند شخصه ام شخصانش بونه که دست پیش خری کشه گوره یکم هر او شخصانه بو که هتونه هرشان لخورشید کرده و بو او عرض و زوی که خورشید داگیر بکن خورشید دفاع لعرضی خوی کرده و ای استا خوشی لسر چی جیراوا؟ ای کوا او یاسایا کوا بریاره که نیچیروان بارزانی که لخوشبونی بو خورشید و براکو همو او کسانه که لشرکه دابون لخوشبونی کد او پیشو که غدر لعشیرتی هرکی بگره پیشو اوی که غدر لخورشید و حیدر بگره غدر لخودی جنابی نیچیروان بارزانی کراوا حقیقت که بریاره که نیچیروان بارزانی؟ خونه چیروان بارزانی سروک حریم کردستانه
1: باشا برز جوهر آغا هیچ حولی که داو بوی لگل برز نیچیروان بارزانی لانی کمم ام کشه یک لعیب که تو مادم ام کیسا داخره بو بوچی آو سری حال داو تو ام حوله هیا؟
0: برز وکو پیمو تی جوهر آغا تقریبا پیش 15 ساله هیچ پیوندی که نلگل نیچیروان بارزانی و نلگل هیچ برپرسه که پارتی نماوا و نه بو مسئله که خورشید و که حیدر اگر همو هرکی کان ایم خومان همو هرکی کان دزگیر بکن یعنی خومان بخین دز پارتی و عمر اعدامش من بو در بچی ایم و ناکن جوار آغا تشبس یعن تکلیف لی هیچ کسی لنا پارتی بکن کاتم
1: که شیر که گولید پیوندی به نو مالی پارتی شو
0: هيا يعني مثلا استا جوهره غاله سر اساسي چه پیوندی بنه چیروان بارزانی بکا بو ام کشه خونه چیروان بارزانی زیاتر له همو خلکی کردستان ازانی ام کشه لسر دستیوی چاره سر کراوه یعنی چون استا مثلا جوهره غا بچی تشبس با نچیروان بارزانی یان با وزیر ناخو بکا تا گنجکانی ما آزاد بکن خو یاسایا که یا قانونه که با یاسایا کی راست و درست و عادلانه هبه والله ایما همو آماده اینه بینه پیش دادگا اگر دادگایه که راست و درست هبی هر لبیانی همو آماده اینه پیش دادگا بس هیچ دادگایه که راست و درست نه دادگا استا با دستی بنامالایه که

0: بدستی حزبک بدستی چن کسانک به کیفی خویان اوی بیانوی تاوان باردکن اوی بیانوی سیناریو برنامه بودانن استا محکمه کان هموی بوتا شاشه تی وی کان ورقه کی انوسن ور به کیفی خود امشتا علی اتر محکمه چی محکمه استا بو تی وی کان خوبینی ما چیله گنجه کی ما عشیرتی هر کی کاغنی چیروان کرا هینا انا سر شاشا هر چی بیرزیا هر چی سوکاتی با عشیرتی هر کی خودی جوارا غای هر کی کرا اما کی لچی اسایه کی دنیا هيا محکمه با تی وی کام بکری اخر جوارا غلا لسر اساسی چله گلا ما نه داب نشی یان بچی پیبل ورم با گفتگو بکین لسر آزاد کرینیا گنجکان عشیرتی هر کی اجا خورشید به یان حیدر به یان چین اما نه لنا خودی خوش یان رگنین مثلا لوانه نه چیوان بارزانی استا بو وضع عاجز به توره به چونکه لسر دست یو شک کوتای په هاتو هی امر جاره کی تر تو به هر چی هیس هيا ل بیان کی زو به اثر مالکانو دوای لنا مال بکویو اوی کرا که خو همو تان بینی چی کرا هستا همه گفتو گوله سر چی بکن کساتی ایمه هیا لگلوانن اگر راست الین اگر محکمه یک دیسان الین و دادگاه یک راست و درست هیا با اوانه ببنه پیش دادگاه اوانه که برام بریشان بوا که پیشتر دست پیش خری شر رکبونه با اوانش بچنه پیش دادگاه خو اوکاته ما همو الین والله دادگاه یک راست و درست هیا بلام لسر اساسی چی تو بس بی که من ناوم هرکیه من توانبار بکی به هرکی بونم من توانبار بکی که من فیدای محی آغای هرکیم من توانبار بکی که من لگل جوار آغا ما کشی رئیسی امانه تنها اویه که جوار آغا دیوه جوار آغا تسلیم بی بو بو بو بنده صلاتی وان جوار آغا اگر همو دنیا لسر ناوی جوار آغا تاپو بکره جوار آغا اعترافش بوانه ناکه و جوار آغا یک شتی لبرنامه و لسیاستی دایا لسر هرکی بون هر همو من خو من با قربانی هرکیاتی اکین با جوار آغا شوا جوار آغا نا چی تنزل بکا بو اوی که هرکی کان بخاطب جربالا که حزبی با کیفی خویان وکو اوانه که لو منطقه یا او سروک عشیرتانه همویان والی کردوها کس ناتوانی قصه یک بکن
1: باشا لسر اما حلوستانه برس جوار آغا یعنی اگر که گوری تا وک کارجمیر یکو سیوچوار خولکا اگر گریمان تا کارجمیر دوش یعنی چارنوسی دزگیر کراوکان اشکرا نکره حلوستی کتایی هم عشیرتی هرکی هم بنمالی خوشی ترکی لم حالتا چه به و پیتان وایا دبه باشترین حلویس که برز جواراغا دبه نیشانی بده دبه چی به چی اکن؟
0: والله راست که ایمه تا استا نامانه وی خوینی هیچ گنجی تر برژه و نامانه وی لوا گوره تر هیچ تی گوره تر رو گه هرچند زور گوره هم کشه بلام اگر چاره سر نبو خو خواه گورش بخیرتی قبول نکه چونکه تو به لسر مالی خود، لسر حالی خود، کلک یک هیزک بیه و به کرامتت بشکنه، چون قبول نکه؟ خدای گورش هم قبول نکه. او کاتی جوار آغاش پیامیه به و بدلنیایی و بو همو خلکی کردستان و بو همو عشیرتی هرکی، او جارب جوار آغا پیامیه به و عشیرتی هرکی و باله بگرین تا دگا تا او پیامه بخو همو خلکی کردستان پیامه که بینه.
1: باشه، برز ولید، هیچ کسایتی که دیکی سیاسیان خلقیاتون تا سرخد با ناب جیوانی نیوان ایو لان امنیکان لماوی را بردو با استاشو که ام آلوزیان دبینین لبتایبتی لناوچکه
0: تنها کسایتی عشیرتی هرکین لسنور قضای خبر چن کسایتی کوریس بی هنکا دائما لخزمت عشیرتی هرکین امانا لسر هیلن بلام وکو بریلانه کی تر یا خود کسانک لغیر عشیرتی هرکی نخیر تا استا تنها کساتی و پیاما قولانی عشیرتی هرکی
1: باشا یعنی که گولید خوی نوچه گردرشا و بگره خباتیش خوی پیگی که سیاری عشایریان هیا یعنی آلوزبونی ام کیسا اما تاقو چند کاریگری لسا پیوندی کمالاتی و تنانت اسایشی نوچکش دروسه که
0: اما ل سنور قزای خبات ل سنور قزای آکریش دیار جغرافیا عشیرت و عشیرت گریز زور هیا اما وکو عشیرت پیوندی ما لگل همو عشیرت اکان زور باشه و هیچ کشه کی گوره لگل عشیرت اکان مانیا بلام دسالاتی ام سنوره بو اوی که کرس

0: شكي لدسنا شي دائما حزكا كيشي بختنا وبين عشيرتك وكو عشيرتي هركي لقل قوران قوران لقل زيباري زيباري لقل صوتي ما قشتو زور بي عشيرتك نتر قشتونا تأم قناعتا كيشي قوري لنوان عشيرتك تنها أم دا صلاتي أم سنوري بويا إما كيشمان إستاشلين إما كيشمان که دست پیکی که کشه دروز بود لگوندی گردارشه کشه من لگل چند کسانه که بو لعشیرتی گورن حقیقت او کسانه که لعشیرتی گورن نمان گود کشه من لگل زور به عشیرتی گورن هیا نخیر عشیرتی گورن چندین ساله ما پیوندی کومالاتی و پیوندی مجوی من لگل یک هیا بلا مجموعه کسانه که بون اوانش که پارتی هانی داده برام بر اوی که عشیرتی هر کی لسنوری قضای خباتیش لسنوری قضای آکرش کشه هم بود دروز بکا و لیکم جاریش که کشه دروز بو جوارغا پیامی نار بو عشیرتی گورانش داوایان لیکل داوای لرسپیو پیاما قولانی عشیرتی گورانش کرا که فرمون او کشه لنیوان خودان چار سر بکن اگر یاسان نت نیان توانی کشه نیوان خورشیدو ام گنده کنیزی بولا گردی رش گندی گرده رشه که کشان لسر پاچه زویه که بو کشان بیان بود کشه چاره سر بکن بلام که چاره سری آن نکره دوای او هیزه هاتو او کشه کلی رویدا دو کسیچ لوی کجران باشه که او هیزه هات و دو نفریش کجران ای طرفی برام بر استا امش بو ایمه بو تجیب بسیار ای خود طرف که در هبو لناو او کشه ای بو ام طرفا بانگ ناکره بو دادگا بو دزگیر ناکره
1: یعنی اوانی که یعنی ایو دواتان کردو خود اوانی که کشتان هی لگلن عشیرتی گوران را بسیار ساب کرین
0: بله که خورشید نوکو عشیرت منارم وکو عشیرتی گوران چند کسانی کنن لناو عشیرتی گوران که اوانیش ویدیو هیا هموشت موجوده که داوان بچه کوا دهاتن هرشان ده کرد هرشه کشتن لخورشیدی ده کرد هرشه کشتن لزوربه عشیرتی کساتی گورکان عشیرتی هرکیان ده کرد اگر خورشید لسر اما جیراوه یا خود دست سر کراوه ای بو امانه
1: ای باشه باشه باشه که اگولید که ایو بلگتان هی بلگتان هی ویدو تان لبردسه امچون کساتی لنو عشیرتی گورانه بمجوره هرشاکن بلگی تاوتان هی ای بو داوی سیتان تو مار نکرده کردو تانشتیوه
0: بله دوام کردوه بله بیاساش دوام کردوه بله امانه لبزنس شریکی یکترن امانه لب خورشید که اوی که خورشید بو پارتی کردوه باور نکم هیچ کساتی اگل همو عشیرت کانی بادین آنو سوران بو پارتی کرد بی خوبینی تان یک حفله کرد بو بانگشه پارتی گوتی من نیو میلیون دلارم صرف کردو و زور بی خلکش کو کرده ولا بانگشه ای مادم او خورشیده تاوان بار بو او حیدره تاوان بار بو جنابی نیچیروان بارزانی نیونری خوی نار بو بانگشه که ماده هر او تهر او خورشیده بو خویش خورشیده در درست نبو ولا پاش بانگشه ای هر او خورشیده نبو که چندین پروژه و کارو ریخرا و ناوچه کردو تا دیاری بو پارتی چه امی کردوه؟ اله سر او هموه دعا که ایشی پینما دنگی که کردوتا و دعای اینان والا خورشید و برا که تاوان بارن با تکدانی امنی قومی و با تکدانی حلکتان والا هی کس باور بوشتا ناکه اخوه او خورشیده هر او بو که 2000 نفر 3000 نفری بو بانگشه پیتان کرد و بانگشه کرد و گوتی نیو میلیون دلار و یک وینه مسعود بارزانی و مسرور بارزانی هین دانا دعای چیان لیکرد یعنی هر لسر اما ابي ببي تا عبرتك بو همو او كسانه و همو او عشيرتاني كلم سنورنا ابي هیچ باور بمانه نکن چونکه روزک لر روزان چون خورشید و حیدر وایان بسر هینا روزک لر روزان اما شبیت نتیجه هر او همو او کسانی که لمس نورنه که باوری و سیقیان بو حزبه هیا خو اما استالوانه برین والله وان یو ولید راسنا که خو همو من بینی من خورشید چی کرد لشری داعش خو بخشانه بران بر شری داعش هر چی لسر مالی خو حالی خو ببرا و آمو زاکانی خوی برانبر شر داعش بخو بخشی شری کردوه هینایان تا اخستیانا ام موضوعه و او موضوعه شهر سر کرابو لسر فرمانی نیچیروان بارزانی

0: دواي أوا كبانجشة توابو كهيشت نما ولا خورشيد ديوي أمني كردستان تيك بدا ولا خورشيد تا استاش وين كاني مسعود بارزاني و ملا مصطفى بارزاني وإدريس بارزاني لدي وخاني خورشيد هيا أجر خورشيدي أوا با أمني كردستاني تيك بدا خو همو من بینی ما روزانه خورشید لسر کانالا کانی هر او کانالانه و روزانه د چون مایکان د خسته پیش خورشید محتوس سنای مسعود بارزانی د کړ دی ګوت او رحم دبی به قربانی مسعود بارزانی ای استه هر او کانالانه خورشید به تمام بار ادانه خو بینی ما زوربې کانالا کانی پیش کوتوی پارتی هله آوا و بګره له رودا و بګا او حسریان بو بس بو او چاپې کوتن لګل خورشید بکن ای استه امانه لچن بو بتاون بار باسیه کی هر او خورشیده نه بو واسطه تا نه کړ بس وو چاپه کوت نه گله غلطان بکا کانال یم حزبانه نه بون بویا ایمش استا شلین اگر خورشید تاون بار دادگاه کی عادل دادگاه کبیل آیان به نه تنها خورشید خو چن نفری ترکسانی ترمان هیستاله زندانن و کنه چیروانه غازیه کبیره لزگینه اوانه همو گنجکانی عشیرتی هرکین هر یک هیا 5 سال لسجن دایا هیا و بو 1 سال لسجن دایا که که بینی دادگاهی که عادل دابنین اگر ایما براز تاوان بار بین چه هرکیه تاوان بار بی بخوا ایما همو آماده اینه بینه پیش دادگاه بلام دادگاهی که حق نه دادگاهی که تی وی و با کیفی خود سیناروی دابنه و با ترس و بلیدان و با اعتراف با گنج و لواکانی عشیرتی هرکی بکی اما که یاسایا اما که دیموکراسیا اوه که ایمال عاجزی
1: هر وکو و بگینانوی یعنی لتموز یم سال یعنی دوائی سالگ لآلوزی که نسنوری خبات کاتی که خوشید هرکی لبربانی پینجی تموز دزگیر کرا عندك فيديو لتورو كومالاتي كان بلاو كراوة كدشنا سر مالكيو بشويكي زور نشياو يعني تيكيان دا مالكي يعني لسر ما شيلن بوچي هيتش رنگرنويك نبو لو كاتاك وروداو الرويداو ديمنانا عبو جورج بلاو كراوة
0: برازم اما شتاكيونيا لم سنورا لقال عشيرتي سورتشيش اگر هلا نبم لسالين واتو پنج بونو تشش بوشتاكي وار رويداوة اما شته کنه نه تو بری اما شته کنه یا حالا کتنا سر کساتی یک یا خود آغای یک یا خود هر کسی که تر لعشیره تکن اما برنامه و سیاستی امانه یا نابید کسی امانه کسیان برانبر خویان با گوره نازن ابی وکو عبد ابی وکو کویله سیریان بکد همو هرکی کان عاجز بون او کاتی که چون سر مالی خوشی او ایکرا ککرا اگر یاسا اگر قانون او با خو روجی پیش کشه یکم جار روی دا دانی عصره بو هاتن با او کاتا نه هاتبان او جا دان بینی که چه با قوت رو چه با هست رو خو یکم جارش دانی عصر هاتن او هزه گوره و هرچی چکی گوره آن هینا بو نیان توانی خورشی دزگیر بکن بو نیان توانی عیدر دزگیر بکن بلام کزانیان خورشیدیش او باوری بو دروز بو که ایتر تواو عفو کراینا و هیچ که شیدی روی ناده همه روژه وکو بو تنباز که کنالا کانو برپرسکانی ام حزبه سردانیان ده کردو خونیونرکانی خوشان ناردیان بو آهنگی بانگشه ایتر خورشیدیش هم باوری بو دروز بو نیزانی که لبیانی لناو مالو منالی خوی تو به هزکی و دزگیر بکی خیت اما بوش تانه یا خود بم کاره که لکردواری خومان دا وکو علی اما کاره که پیاواتی نیه اما کاره که تو اگر اون ده هیزی اون ده توی کرامتی ما بشکنی بروش وره اما میدان حقیقت تو به لبیانی ساعت سه بیانی چواری بیانی لناو خو دو کساتی دزگیر بکی اما که پیاواتیه حقیقتا ما ناشته چارچوبای پیاواتی
1: باشه باریز دولید او که کتاب کسر ببارستن یعنی پیم خوشه بوچونی هم وکو برستن لزاری گتبیجی عشرتی هرکی کن وکو بنمالی یعنی هرکی کنش بتایبتی پیتانوایا پاش تاوبونی کبونوکا و انجامکی بینن سیرکن کشکه چاره سر نکرده و حلوست

0: سان چیبت بو روجانی دهاتو و داوکاری کتای رونی برمالی خوشی ترکیش چیبت؟
1: وکو پیموتی اما چاوری ام دانشتین اکن هرچند باورمان بو دانشتین نیا هیچ لموضوع کن آگوره تنها کات بردن و قناعت کردن بو خلکی که استالا گوندی گرده رشه پسیاری دوام که هلویست من چه به اما چاوری براو خزمی نزیکی که خورشیده که این لگل وان اکید لپیواندی داین بزانین که هلویستیان چه به دوای او جوار آغاش بردوام چاودری ام وضعه که لناو چهی قضای خبات و هر بخوش شیخ هرکیش کوری جوار آغا سرپرشتی ام وضعه که بلام چاوری که این با هلویستی او برادرانه که استا لگفتگو دان که ده گره نو بزانین هلویستی هم چه به دوای اوش بزانین هلویستی بنامالی شخصی که خورشید چه به دوای اوش جوار آغا قصه خوی هیا او کاتیش بو همو خلکی کردستان بلاوکه اینو
0: زور سپاس بو برس ولید هرکی گوته بشه هشتریتی هرکی کن لرگی تلفونو که ولید لگلم داوی زور سپاس بوم در فتا که برس سامیم تان بخشی بوی وردو درشتی رو داو کن پیشات کن لزاری برس سانو ببیستم دوباره سپاس بو برس سان
2: زور سپاس زور سپاس
0: جا بوی جاره کتر هر سنش تراب کشمون لسری که ام کشانه لچی و سری حال داو طبعا کشی خوشی ترکی و پارتی اما اگرتو با مانگی تموز تموزی سالی رابردو دوایوی لسر کشی زویزار ام کشی لنوان اردو عشرتی گوران و هرکی آروی داو کچون که مکبر لسر برز ولید هرکی گوته بجی عشرتی هرکی کانش باستی لوا کردو شرطقان لنوانیان دروس سبه لدانشتوانی گندی هنجی روکو خوشی ترکی و براکانی آروی دا دو کس بری ناره به اتاو کل هشتی تموز دا لسر سکال عشرتی گوران هیزه که امنی با دزگیر کردنی خوشی ترکی دچنه سر مالکه بلا مورد یکا تا خوی رادست که ایدی شر بچه که قرسو ببورن سوکو ما ناوند لوکات دروسه بلینوان هر دولایه بایی لشرکه دو کس دا کجره که کن کارمندی زیروانیه پینچ کسی دی کش بریندار به و حیدر هرکی برای خوشی ترکیش و کات با کنال هشتی را گن که پیشتر رکاری اصایی هم با اگلا کرنوی هم کشانه گرتی با بر بلان بسود با باوی وزعک شور بکریتا و منصور برزانی فرماندی هزی گولانی پارتی دیموکراتی کردوسان سردانی مالی خورشی دکت جماره کسایتی عشیرتی ارکیش داوان لمسعود برزانی و مسرور برزانیش کر با چار سر کردنی کشکه بوی بین سر خر ار پیشتریش خورشی ترکی با کنال هشتی را گند با اوکاری علوزیکن با چار سر نکردنی کشکان با بگیوری یاسا و تیشی اگر که شکم به اصلا چهار سر بکره او کس من پنه من بود چکو چهار سر کمالاتی کن نب من را تی که شکش اگر تو بو نکوکی نیوان هر دو عشیرتی هرکی و گوران لسر زویوزار و گندکانی بشیریان و کلکان و انجیرو بوی لیجنه لسر چهار سکنی که شکا پیکن را تاوایلی هاو لنوی تموز ده خوشی ترکی کسایتی دیاری عشیرتی هرکی کن رایگان که شکا چهار سکرا و سروکی هرمی کردوسان گرانتی چهار سکنی که شکی کرد اویشی روی ده کارساتی گورو بوا زور حال یعنی آن ریلی بگرم بلام لکو تاییا گشتم بریش کرشا تاوکو گشتا او هستی که لتموزیم سال دوی سال اگل آلوزی کن خوشی ترکی کساتی دیاری عشره تیارکی کن لبربانی پینجی تموز دزگیر کرو ولا بیستوی که ایرش پیوندی بکنالش تو اکر خوشی ترکی که ماوی که هستی کردو حالی تیرار کردنی ددره بوی دزگی پرستنی باگدار لحالی کشتنی نو بردو اوشی که دبین ریستا یعنی وکو دو پیشات اوی که لگوندی گردرشی زیدی خوشی ترکی هم آلو زیانه که دروز بشاوری او انجامی کبونوی دکن که شاندک لعشیره ترکی کن شون ببینینی ریب رحمدی وزیری نو خود تا استا هیچ انجامیگ نیه لوی کبونوکه با کتاعت بید و گشتون بچی و خودی جوهر آغای سروکی عشره ترکی کنیش چاره انجامی رگ و کبونوی ها که بوی حال دستی خواهن لدواتر ده نیشان بده بو ماویم سکر جمیره گرین ترین پرسکن لنیو خوی هرمی کردوسان گرین ترین پرسن و دولت یکن او پیشاتانشی که لگوندی گردراشی زیدی خوشید هرکی دروز ببو بو ماوی یک کجمه رو 38 خولک رومالی بردامان با ایوه کردوا لیرو دینکو تایتنی گرنگ ترین پرسکانو شوی کی شاد بو همو لیک هیوام آلو زکان با کتا بیتو و شوی کی آرام بو همو بینرانی کنال هاش دخوازین درمین لهر آلو زیگ هر نخوشیک رو لهرمی کردو سامکا شاد

0: veritable Joan Usirina.
1: جنگی کی زور جوانی هی او پیشانی دداد ک ناوچی کی میجویه
0: لا تونترین شینم لا جیهانا اویش بازاری بیبرا لا الفا
2: اوانی میف کپ چای چای دگ دای بخا اکی بتمن بی بفرین
3: بیا رو سلام به خلک سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روزک او کباب لیوش دکن.
0: انشالله. لقل با و با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشوینا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناصره و
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
0: You do like here?
5: Yeah, I do. I like it here.

دوباره سلام. سرته ب سرنجام بلای یکی کلا به تزور سرنج راکش کنه. او چیه هم سرنج راکشانه باشه با بودم از کم خان مک بو با 17 سال و بو با بتمنترین کس لجیهانه که لجیانه ما به باشه ام خانم بریتانیا و ناوی ایثل کاتر همه لسالی 1909 لدائیک بو و جیانی که زور سرنجاکشیه که من نمیو ام روبوت هم باز کم که لماوی جیانی چند شتی دیو چند روداوی جیوازی دیو و لسته چون جیانی و چند منالی شیه بو استا خانمه که لخانه به سالا چوانه جی سالی پر که تکبو به 116 سال اما وینه خانمه که او خانمه که استا 117 ساله و پاشا چارلز لا سالی پارا که تکبو به 116 سال سردانی کرده بو باشا ایتر خانمه که شی پیوتو تی به پاشا چارلزی و تو تی ازانی من بیرما و که من 21 سال بوم لسالی 1969 تو کرای به شاهزاده ویلز اینجا باسی لو کرد که لو کاته که کراوید به شاهزاده همون کچکانی او سردمه عشقی تو بون و ویستو یعنی ها سرگیریت لگل بکن یعنی اما یه بیر کوتو تو به پاشا چارلزی و تو اینجا اگر باس لجیانی ام خانمه بکین 117 سال جیانه کی زور دورو دریجه اینجا لما ماویه یا چیو چی دیوار یعنی سه سال لدوای و یم خانمه لدائیک بو تایتانک او بو لآوه نقوم بو دو جنگ جیهان یکی دیوار لهمان کاتا شورشی اکتوبری روسیه دیوار لهمان کاتی شا کاتی کورونا شهر زینو بو اینجا لسالی 2020 توشی کورونا بو و اتوان بلم بتمنترین کس بوا که لنخوشی که چاگ

روزانه پرتانتالم به های فرقی گیفاند چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

اینجا بریار روشی چوارشمی داهاتو شایست دارایکانی گنمی سال رابر دوی جوتیارانی کرکو خرج بکرد که برکی زیاتر لا 49 ملیار دینارا. حسن حمدی برای بری سایلوی کرکو قصی با کنال هش کردوا دلید بری پارکه به دیاری کراوی 49 ملیار و 208 ملیون دینارو روشی چوارشمی دست بدا بش کردنی دکره. پیشتریش محمد سمعان پارسگاری کرکوک آماده با او کرده بود که پارکه لرگه کمپانی گشتی با بازرگانی دانه ولا خارج دکرد. شایسته داره گنمی جوتیارانی کرکوک به چند قناخ اقدام بشکره او که گشتی شایسته کن زیادتر لا 412 میلیارد دینار و اگر چهارشنبه او برا خارج بکرد او تنیا 71 میلیارد دیناری دمند. لاموارزه دا که برهمی گنمی سنوری کرکوک گشتا 503,000 تن. برای اینکه زور باشه ابو امسال و حکومت عراقش گنمی پلیکی با نرخ 850,000 دینار با هر تونک لا جوتیاران ورگلده کرکود. براسه ورگتنی گنمی امسال لیکی حزیران و لا نوچکانی حویجه و ریاض و تازه و سایلو کرکود دستی پیکر و برو بری سایلو کش رایگان که بری گنمی ورگیره و نزیگ با تول نیو میلیون تون. و حکمت نرخکانی با امسال بمشوه دیاری کرد گنمی او گنمی که جوتیاریک لناو پلانا چاند بیتی و برهمی هنه به 500,000 دینار با هر تونک با و گنمی دروی پلانش 500,000 دینار با هر تونک با و نرخه کشی لبازار هر تونک گنم با 300,000 دینار فروش راوه. انجا باباسی روشالاتی کردستان بکین لبرهمی کشتوکالی دا لوی باسی کرماشان ناو دنگی زور رویشتوه چون که پارسگاه کرماشان نک برهم کشتوکالی کنی با ناخوی پارسگاه که بلکو با شارکانی دیکه ایران دا بینکا و هنرده اولاتا این دیکه شکرد. پارسگاه کرماشان لنیوان کوی 31 پارسگاه ایران دا ایسه توانی ویتی پلی چوارم لزورترین برهمی کشتوکالی سالانه دا بدز بهند. سعید کریمی سروکی دا مزراوی کشتوکالی پارسگاه که ام پیشکوتنی وقت دستکوتی که گورا با خلکی ناوچکه ناو بردو و کاری ام سرکوتنی با بپیتی خاک کشو هوای گنجاو هولی بردوامی جوتیاران و برپرسان و خوانزوی کشتوکالکان گرانده و واتو تی ام هولا دست جمعیه هی یک کسنیه هی یک چینیه اما همو من پیکو توانی و مانه ام سرکوتنه با کرماشان ببخشین. کریمی اماجه باوش کر که گرانکاریکانی کشو هوا کمی باران بارین لسالانی رابردو کاریگری نرینیان لسر قباری برمکان هب و تاراده بلام سر رای همو ام آستنگانه پارسگاکه توانی ویتی لپلکانی پنجم و ششم و سر بکوید با پلی چوارم لسر استی ایران. کرماشان لبرمینانی چندین جوری کشتوکالی دا لریزی پیش وی پارسگاکانی ایران دایا. بشه وی که پلی یکمی لبرمینانی نوک دا هیا با تیک رای 100,000 تون لیک سال دا. پلی دومی لبرمینانی جو دا گرتوا. و یکی لپارسگا پیشنگکانیشا با برمینانی چواندر. که سالانه قبارکی دکات نزدیکی 1 میلیون تن با پش بستن به آمریکایی وزارتی کشتوکالی ایرانیش سالانه کرماشان نزدیکی 6 میلیون تن برهمی کشتوکالی هست. بویا چوارم پارسگای پیشنگی کشتوکالی ایرانه لبرمینانی برهم کشتوکالی کن. کرماشان خاکی که زور به پیتیه جا جاوزی کرماشان ویه که بشه که زور لبرهم کشتوکالی کن لو خاک برهمینانی زور باشه. یعنی تنها یک برهمی کشتوکالی نیه. بلین اما تنها کرماشان به تماغت بناوبانگه یعنی کرماشان تنها به چواندر بناوبانگه. بلکل لبشه که زوری برهم کشتوکالی کن توانی ویانه برهمی بهینن و زور زور برهم کشیان باشه. وکو سرتاش بوم باز کردن کرماشان نکوی برهم که لناخوی ایرانه بلکل بشه که زورشی هنردی ولاتانه که.

کیان بو خو چندین گرفتو الانګاری هه بلم گرینګ اویا دس به برمنانی ګول کراوه و رګی هزاران میلیش هر لیکم هنګاو دس پیکات بهنا برچاوی خود بچیتا ګول فروشه کو لبری او ام ګولانه بود باسکا بله ما ګولی هولندی او ما ګولی ایتالیا او ما هی ترکیایا چپ کې ګولی کوردستان په پچته بله اما ګولی فلانه ګوندی لای حلبجه امان هی فلانه شاخه یان امان هی سلیمانیو امشان هی هولره برهمن راو له برهمن راو چند دل خوشه بی که ګولکان هی خاکی خود بن سیب کن تنانت بو دابین کردنی توی ګولکانش اما پشت با هاور دکردن دبستی او بشه کی زوریان لا کیسی بچوکن بم شوایا هنی کان دن کیک توی تیایا لو لا تکانی دیکو بو من اهن رت یان بو نمونه بم شوایا که چته بازار توی ګولک تیوی بم شوایا اما سبونه توی ګولی گزانیایا اویا او شوه لولاته کی دیکوا اهن ربهری می کوردستان یعنی هشتا لنا خو ری می کوردستان خو ما نه تنن توکش برهم نه هنین بو دواتر برمنا له کولا کابکین انجا یک یک لو گلانی ک لخا کی ری می کوردستان زور زور با شروت ام گلی محمد ی او گلا باخی بوندار او رازاد نو شیرینی او خوش کردنی تامی چا به کردید کاتیکا با خونچه اولی بکرته و شو بکرته و استل بازار که اما زوربی مالکان من هیانا و خاکی کردستان تواو گنجاو بو ام گولا که پیوتری گولی محمدی هر گولا باخ بوندارکی خومانه 50 گرام لما به 1000 دیناره 1 کیلوگرامیشی به 12000 دیناره بلا مستا گیشتو تا 40000 دیناریش دزانن بو دابین کردنی اما پشت با ولاتی ایران دبستین لکاتک دا لباخچه بشه که زوری مالکان منده هیا. تنیا بو شار سلیمانی منگانه 5 بو 10 تونی لی هاورده اکرید. لکاتک دا مشتیک نیا کنمان بید. بو هر حزب کن پارکمان برواتد دارو. لبر اوا کاتی اوا یا گل فروشکان بیر لبکارینانی گلی ناخوی بکنو. جو تیارکان لزوی کشتو کالی کنم بشه کلشوینی او برهمانی ساخنا بتو ترخانی بکن بو برهمینانی گل. وکوتم و برهنران. اگر پیتان وای قازان جنوکن لبرمینانی گلده برکرتنه وکتان ابه بگورن چون که اگر تو 1 میلیون دلار و برینان لگلده بکی هیچ گماند نبه قازان جاکت دو هنده ابه چون که وک برقم بجماره بمباز کردن تو لیک روش ده هرمی کردستان 9 میلیون دلار بده بگول تنیا بولاتی افریقا من باسی هولنداشم بو نکردن باسی ایتالیان بو نکردن، باسی ترکیان بو نکردن تنیا لیک روشتا ایمن بای 9 میلیون دلار گول من لأفریقا و هاورده کردوا یشتا پیتان وای که قازان چنا کن اگر و برهنان لگول بکن لناو خوی هریمی کردستانا زور حالان و بو خیزانکانش بو اوانشی که ایوا گولتانه، بخشتانه و گولی تیایا بو لمو دوا لبخشکی خوتان چپکی گول بکن بیبن بدیاری بو کسی بولای نخوش رون بو سردانی خزمک تان رون رنگ هر بو سردانی کی آسایش به لبخشه که خوتان گلتان هی چپ که گلی زور جوان به پیچ نو بیبن رنگ استپیتان وابد که بهای کی نیا بلام ام گلا گورترین بهای هیا کاتی که تو پیش کشی کسی برام برتی که بوی استایما ام رو لکنال هشت همو گلا کانه بستینو با پاره و چون که وکو بورسی مان لیه کردوا گل برام بر با پاره پاره خوشتی که رقا یعنی اگر بسه پارم بدست ونی اگین یعنی پیشان تام دم سری برآورد نیوان گلو پاره بکن رنگا پاره کاته که تو ایده با گل بورسا زور شته کی جواز اما شته کی زور روحانیه تو گوری تو به خوشویستی و بسوس بلان پاره که خوشته کی وانیه رنگا سجار تو پاره دا به کس بلان هر بیری شینه ما لکه اگر چپ کی گلت پیدا به چون بیری منی تو بلان باسکه امر اوه که امه چون و برهنان لګلاب کین ولا شارکانی هریمی کردستان او کسانی که ایانوی و برهنان لگلاب کن چه رگه که بوی و برهنانی تیم کن اصلا چمالای هاو کارم عمران یوسف لا دهوکا عمران سلاوت لی بیت پیم بلای عمران لا دهوک ایچ و برهنه ریک من هیا هولی دا بیت و برهنان لگلتاب کات من ازانم بشک لگولا کان رنگ بو خاکی ریمی کردستان و بو کشواواکی نگونجد بلان بشک لگولانی که استل گل

0: فرۆشەکان هەیە بە بەسمان ئەو گوڵەیەکە بۆ دیاری ئەبرێت، خاکی هەرێمی کوردستان زۆر گونجاوە بووی. لا دووهۆک هیچ کەسێک هەوڵی ئەوەی داوە بۆمان باس بکە.
1: دەبن بێگومان ڕێناس دووهۆک مە خودان مەشتەلێن گەلەک زیرەک هەنە، یعنی نوکەژ یاسیاتی مە مەشتەلێکێک و مەشتەلە کاکدانانزاری یەکە شوان خودان مەشتەلێن زیرەک و خودان شیان ئەلپارێزگاها دووهۆکێ، یعنی گەلەک جارا بزاڤێت هاتی ناکرن کو ئەدناڤا سەنتەرێ باژێڕی دووهۆکێ ژیدا و ئەو گولێن کو هاوەردەکرینە میناوان گوڵا بەرهەمێ نافخۆیی ژی هەبیتن وەکو پاڵپشتیەک چ بوود، یعنی هەرێمی بی چ بوو ئەو گوڵخانی لڤێرێ مش بەرکو داهاتەکێ زۆر یێ پارێزگاها دووهۆکێ یان چ پارێزگا هەولێرێ بی چ پارێزگا سلێمانی بی چ تەش دەرڤە بوو هەندێ کو وان گوڵا ببینێ ش بەرکو خواستەکا زۆر نوکە دال سەر گوڵان هەیە بۆ نمونە ئەڤا گوڵا ئەڤ گوڵە ش وەڵاتێ دەرڤە هاتینە ناڤا ئاخا هەرێما کوردستانێ بتایبەتیش پارێزگاها دووهۆکێ بیتن بۆ نمونە ئەڤە یەک شوا گوڵە ڕێناس یانی سەداهان گوڵێن ڤی جووری ڕۆژانە تێنێت ناڤا باژێڕی دووهۆکێ دا ئێڤە هەمی داهاتەکە لە ڤی باژێڕی چ تەش دەرڤە ئەگەر پشتگیری یا بۆ نمونە خودان مەشتەلە بێتەکرن ئەتبیت ئەو بشێن ژڤا گوڵا باشتر ژی ئێتناڤا سەنتەرێ پارێزگاها دووهۆکێ دا بەرهەم بینن بجەزەنزی گوفتوگۆیەکێ گەل دانانزار کەم ئەڤە خودان یەک شوان مەشتەلێن دووهۆکێک و مەشتەلێکا مەزن هەیە کاک دانا دەمباش بیت ماندی نەبن باشە ئەو گولێت بووەش دەرێش دەرڤە دێن ش چ دەورەت بووە دێن
2: ما دو وجبات هين وجبكش كينيو تت افريقيا و ابخوار هولندي يعني شركه هولندي نال كينيو بما فريت كان مطار اربيل جهنا دست ما
1: باش يك دولتين يون دولتين جدا جدا
2: ش وجبه گودي ما هاش ايران تت و گلك جور ديجيت هين امشتر كيتين بس روسي تركيب شگت مناسب نينن بله يعني وجبه ما بوروبتر يعني الدو كي ايرانيا و كينيا الاربيل و سليموني شهر
1: بله اتنوو ماشتلت می دو کی دا کسه که خودان شیان هه کو بشیتن اوو جوری گلا ال دو کی جی بر هم بینن
2: باور بک تو زونی چتشته حساب زحمت نی نه وکید بجن بس با کسه حولون ده ندار راست یعنی بو نمونه مثلا
1: که بزا وگ نه هات یک
2: نه والا ام گلک جورل دفمه تن یعنی اشم بج مت یعنی هگل وری بنه چوندن ده خوش تو جون تل یعنی کو ایران دولت اگه اوسوینه مثلا بشه تحدی و کینی و هولند و بگید
1: آخوما او مادت دا هنه ید که گل بید
2: بله اگل جو مید هنی یعنی هن دا منطقه یعنی چید بیدن او گلش ید ویش جان تلی بین یعنی بو میساده بحثی روزه که این نوکه افک سوارات ها چنه مثلا افک سوارات گلی و اگریده کسکاتی اجب سوفیل اف نوعد بجن زنبوری یعنی گل اگه بسانه همشین ویره چی که این بچه تایوانه هنده دریجه تایوانه گرته یعنی پتر عمرین و بلدف ما بگل خانه گوه فروشی
1: بله. اگر وکو گنجک پشگیری ها بیتکن و خودان مشتره که دهو که ده یعنی این برنی هستن اگر پشگیری ها بیتکرن چجلای حکومت بی چجلای ریخ راو ها بیتن هینشین اوی بونمونه هف بری که دگل والات ها بکن بشین منافسا ها وانا جید
2: بله اگر پشگیری ها بیتن همشین راستی بوده بجم یعنی که حکومت و گل منظمه بخوشی یعنی گلک سولو یعنی هووین و هر تینه دفمه و جماعت این هم فیت که اینه شولی بز بو کار تو سو راستی کسی هولانده نده باشه بله بس اگه هولدن ده تشتگه باشه
1: باشه گل اوید کش در ودین چند عمری دهو کت بن؟
2: اب خو درست و کی فرد که اگه جوی سور بید زفستانه ده تقریبا یا درست یعنی بید دو هفته تا سه هفته اپ مینید بس گرمه ده یعنی نوکه ده راستی اول شای و پینچ وره حسا ام نشش هفته که زدت پل نلدف کو
1: خراب
2: به سر و برد بن و خلکی یعنی او نوید مثلا که اگه گلوه گرتیه روز بو مثال اگه گلوه و بو روسی خلکی نویدن
1: باشه خواست خلکی ما گل سر گلوه
2: هیا بله آنو
1: که گلک دهات مجی پیشتش
2: دربه گله گلک یعنی اگه از بجمتا یعنی اف روجت مناسبات چن نه یعنی وگی دی روجت نورمال تقریبا انشم یعنی سعرف دمتا بس وقت
1: خیالیه
2: خیالیه راستی چکو هم دائمی طلب کنیم که گلک جور از ایکی شما از هفته دو جا طلب کنیم گلو
1: و هر جورش دولت هم.
2: بله هر جورش دولت یعنی افوار بوکینی و ایران چیت یعنی راستی گلک اف جوش بلی حق گمر که و حق سایق و اف تشت تخر خوب گردان الو و گل بچه که سعرهای و گرانه راست سر چه
1: برای نظار یکش خودان مشتل اندوکی و همش گلخانه اندوکی رناس اف گولین جور او جور یعنی هر چند اوش ولات این در وطن نوا دو که داله و او بو نمونه گنجه که خودان کار و خودان پیشه اگر پشگیری ها وان بیتر کرن چش روی مادی معنوی بفه بیتن آخا پاریزگاه ها دو که حریم کردستان اد بیتن یا گنجای بیت بو چاندنا اوه گله و همجی برهم اینان آوه تایبتی یعنی شیانه تنده هبن نبتنه بو ناف خدا بین کن بلکو بو در وجی فرکنش برکو اتنو که دا خواسته که زور سر گلان های و داهاته که مزن جی چی داش در و همجی رناس شکی دی جیل بری ای بو نمونه از شکی نیشات ابدم رناس اگر دلیوه هبید بو نمونه اوه کشمون مشتل آیا بیتن روزانه پیدویب دهان کریکاران بیتن سخبری یا اوان گلخانه بکن بو چی؟ یعنی اگر گلخانه مزن ویش رنگی به نفکرن ایدی گنج یک دشت دا کار کرد یعنی هم گلک مفاید خواه نه هم ده بر همه ناف خواه بیتن هم جی دلیویت کاری ده هبن یعنی هم جی داهات ناشتش در و یعنی روزانه اتناف آوان باخچیان دا اتناف آوان مشتلان دا دهان دلیویت کاری ده درست بن بو خلکی بو گنجا بو اوین که گلاجیت فروشن اوش ده پتر مفاگیه ده یعنی اوه پید دهو که پارزگاه دو که هر چند دهاتانو که بدرستی صد لصد یعنی پش بسته نه هاتیه کرن که آیا اف گلیت هی ده چه بن یا نلی اف خودان مشتل کل ویره هی چاوره ویکنه که حکمت بشیتن مادیان هاری کاری هم که داکو بشن اوا گلا اتناوا باجر دا تیسته که سرکن که آیا دشین بر هم بینن یا نه
0: بله زور سپاس عمران بکسکانی تو بیوات یار خلکی دو هک زور حسیان لگولا وش عادته کی باشه یو آدم هر بردوام بن همیشه لگول کرینو بن با بونه خوش طبعا دست خوش به سپاس با خوش سپاس با میوانه کرد و با زنیاری کرد. طبعا گل جگل وی که اتوانی بمشه ویا بفروشی تو و ده هاته که زور باشی ها بید چون خاله که زور گرنگ تری ها بون گل لزور پیش سازی ها بکاره این رد. ایک اکلا پیش سازی کن با نمونه با دروس کردنی برهمی جوانکاری با کریمی جوانکاری بکرده با درمانی پزشکی گل بکرده و با پیش سازی خواردن بودن لشیرینی بکارین رد لچندین جوری خواردن منه کنه بکارین رد و هر وحا گل اتوان رد لپیش سازی بای کردن بکار بین رد بای قماش بید کتال بید یعن هر بایی که دیکه بید اتوان رد گل بکار بین رد و تا گل تنیا بم شوازه نکرد بپاره با چندین شوازی دیکه گل اتوان رد بکرد بپاره اینجا بابا سیوه تنبوب کم گل چون کاریگری لبازارکانی جیهانیش هست اگر زویب کین با مالک و تو کم مالک وینی زویب کین او هولندا باخچه که ایتی ام باخچه سرچاوی دهاته که گلکان ایتی سالانه بای 4 میلیارد و 400 میلیون یورو هولندا گل فروشید اگر نما مکانو توی گلکانشی هجمار بکین هر زور زوره تنیا سالی پار به بهای 12 میلیارد و 300 میلیون یورو گلو نمامو توی گلی فروش تو هولندا. اینجا گل هر چپ کردنی نیو بی بی با خوشویستان دیان بی کری تو لبخچه که دیان لمالکت بیروینید لدیان پیش سازی جورا جوریش بکاری اهینید. اگر باسی قباری بازار جیهانی گلی سروشتی تان ببکم با نمونه لسالی را بردو نزدیکی 41 میلیارد دلار به های خملین راوی بازارکه. قباری بازاری کردی بختاری و گلیش پیکاوا زور زیاتره دکات 65 میلیارد دلار واتا سوکه الین بهای بازار کی اونده یعنی چی یعنی 65 میلیارد دلار ل جهان دل بازار گل دستاو دستی پیو کراوا کرینو فروشتن با گل و کراوا وسالانش قباری بازار کی زور زیاتکا بونمونه بر رژی 5.2 با 6.5 سالانه بهای بازار کی برزه بیتو اوش به های زوربونی بانو یادکانو آهنگو بکارینانی گولا لجیانی روزانه دا و پیش بینی دکرد تاوکو سالی 2035 قباره بازرگانی گل ای گلی سروشتی بگات سروی 7 میلیارد دلار و ام پیش سازی بوت فریاد راسی بشکل ولاتانی جیهان بانو من دوای هولندا که اوتمن او همو پاره دسته که لفروشتنی گل دا کولومبیا من هم که گورترین دا بینکری گولا با بازارکانی امریکای باکور. با تنیا 70% گولی امریکا او دا بینی اکا. با این نزیکی لحیلی کمری و کشوهوایی که جیگیری شیه بو چاندنی گولی جورا و جور و گولی میخک ارکید لیک سال دا 420 هزار تون گولی هنرده کردوا که بهاکی 3 میلیار و 400 میلیون دلار بوا و لرزبندی سه میشتا اکوادورا پشکیل بازار جوانی دانزی که دل سطا اکوادور بناو بانگه

لینری کانالش سلاو من کارزان صالحم بطنی کارزمر حاوی پشکش لیستی موچی مانگی هشتو راپورتی دهاتو خرجی مانگی رابردو را دستی بغداد کرد کم یکی دیکه همو وردکاری کاتو شوازی دابش کردنی معاشی مانگه تان پیاله ناوکو یستا مامستایان و فرمانبرانی گریبست موچی مانگی حوتیان ور نگرتو وزارتی دارایی چاوری کوکردنوی دهاتی ناوخوی و پیوستیان به 43 میلیارد دیناره وزارتی پیشمرگش دلید سبی هاوکاری دارایی هاوپیمانان داوش دکرد دادگای فدرالی 20 مانگی داتوی دیاری کرد با دانشتن لباره و سکالایی نوی نوی لسر کابینه نویم تو ماری کردو لسکالا که داتوی بفرمی حکمت بکرید بکار بریکر و بوی نبید هیچ بریارکی استراتیجی بدهد لسلیمانی جین بانک با پاراستنی توی بر همه کردی خمالکان کرایو ام جور بانکه لهمو عراق تنها لسلیمانی و بغداده بانککه همو جور روکه که کردستان و ناوچکه للناوچون دا پارزیتو قرب به نوی نوی بر همه کشتوکالکانه داد.